енді үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиндиңшан мәлісі Тугун әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымақ ауласының күнделікті тұрмысын баяндаймыз. Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиндиңшан мәлісі Тугун әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымағы ауласы 16 ұлт шоғырлы қоныстанған аула. Әр күнгі таңғы тірлікпен бірге бір күндік тұрмыста басталды. Көгіні сатып алып қайтып келген тұрғындар бір-біріне бас изеп сәлемдессе, күл текшесінің жанындағы қарттар қоралана отырып әңгіме дүкенін құрады. Тағы кейбір тұрғындар бірігіп әлеуметтік аумақтың қимыл бөлмесіне қарай беттейді. Тугун әлеуметтік аумағы ұлттар ынтымақ алғабастарлығындағы озат орын құру қызметін ішкерлей зерттеп, күнделікті тұрмыста жақсы саптас, жақсы әпеке сіңілі, жақсы көрші, жақсы серік болғандардың әңгімесін тұрғындардың күнделікті тұрмысына терең сіңірді. Түрліше тұрмыс іздері, талайлаған болмашы істер осы арада ұлттар ынтымағының ыстық ағынына айналды. Перзент дорбасын қолына алған 72 жастағы Махмуд Яқуп, ағаш көлеңкесі астында 59 жастағы Сего Дунмен жолығып, апта соңында өтетін көршілердің бас қосу қонағасының дайындық істерін ақылдасты. Екеуі осы үлкен ауладағы тұрғындар сүйіне әңгіме ететін жақсы саптастар еді. Олардың біреуі 1972 жылы әскерге қатынасса, енді біреуі 1987 жылы әскерге қатынасқан. Чегараны қорғау қызметінде тізе қосып бірге шайқас жасамағаны мен, алайда көкіректеріндегі әскери адамға тән жауапкершілік оларды әлеуметтік аумақтағы ең белсенді еріктілерге айналдырды. Махмуд сәбіз қой етін сатып алудың тізімдігін жасап болғанын, адам санын мұқият есептеп жалғызылық қарттарды сөз жоқ қағыз қалдырмауды айтты. Сегодың басын есеп, қазын ұшақты менгеруді маған тапсыр, тамақ дайындап болып екеуміз бұрынғыдай үй аралап қарттарға жеткізіп берейік деді. Екеуі азық түлік материалдарын сатып алуды адамдардың жұмыс бөлісін ақылдасып, үйіне барып қал сұрауға тиісті тұрғындардың есімдігін реттеді. Арлы-берлі өткен көрші қолаңдар екі қартты көргенде ыстық ықыласпен сәлемдесті. Күн біртіндеп көтеріліп, арқан бойы көтерілген шақта ғимараттардың арасында 62 жастағы Әділ Осман қарбаластыққа түсе бастады. Үлкен ауладағы барлық адам жақсы ағайын, жақсы көрші деп шақыратын Әділ Османның құрал сайман сумкасы оның жанынан тастамай алып жүретін дүниесіне айналған. Енді ғана бір тұрғынның су аққан чүмегін жөндеп болған ол тағы да кер бұрылып, 80 жастағы Сүн Ен Тидің есігінің алдына барды. Сүн Ен Ти венаның түйінделу ауруының мазалауына ұшырып, сәл жүрсе болды жайсызданатын. Әділ есікті қағып, Сүн ағай, таңертең мен кештің температура парқы зор, сыртқа шыққанда қалыңырақ киініңіз деп қадағалай тапсырды. Сүн Ен Ти күліп тұрып, «Білдім, білдім, сыртқа шықсам сені шақырам ғой» деді. Осы қысқа ғана бірнеше ауыз сөз неше 10 жылдан бері ғимараттағы көршілер арасындағы іштей түсінісуінің айғағы еді. Әлеуметтік аумақтың биік қимыл үйінде музыка үні баяу көтерілді. Жақсы әпеке сіңлілер Майнұр Жұма мен Ху Дженпин жаттығу үстінде болатын. Олар әуенмен бірге қолын көтеріп баяу жылжып қадамдарын бірлікке келтірді. Майнұр бір жағынан билеп көрсетіп, енді бір жағынан бәсеңін мен білегіңді тағы біраз көтер, ритмін сақта деп ескертті. Ху Дженпин ентігіңгіреп, жасым ұлғайды денемде кемге келмей, әр күні сен қасымда болып жаттықтырмағанда қайтер едім деді. Екеуінің танысқанына тұп-тура 60 жыл болды. Жас кезінде бірге оқып, бірге ойнайтын олардың кейін келе тұратын мекен жайлары бірнеше рет өзгерсе де достық сүйіспеншіліктері ешқашан солғындаған емес. Жаттығы болған соң үйге қайтып тамақ істемей-ақ қой. Менің үйіме барайық.
көне әдетіміз бойынша мен сай қуырамын, сен ләңмен созасың, деді Майнұр күлімсірей оны үйіне ұсыныс етіп. Қимыл үйінде ән қалықтап би биленсе, бір шеттегі әлеуметтік аумақ кеңсесінде қарбаластыққа түсті. Жақсы серіктер Резвангүл Үсен мен Тәнжуан барынта пейілмен бастарын еңкейтіп аралап, жағдай ұғысу естелігін дәптерін реттеді. Әлеуметтік аумаққа енді ғана келіп қайтерін білмей дағдарған күндерін тілге тиек еткен Тәнжуанның жанары мейірге толды. Ол қызметке енді ғана қатынасқан кезінде өзінің ештеңені де білмейтінін. Қайта әпекесі барлық жерде оған көмектесіп, оның кәсіпке қаныға түсуіне қол ұшын беріп жетектегенін айтты. Резвангүл қолын сермеп күле тұрып, біз әсілі бір үйлі жандармыз, қызметте тұрмыста бір-бірімізге қолғабыс етіп қол ұшын беріп тұруымыз керек қой, деді. Қазір олар әпекелі сіңлілерде етене болып, отбасыларын бірге аралап, материалдарды бірге реттеп, жазып, негізгі саты қызмет орнында тізе қоса табанды болып келеді. Ұмырт үйіріліп, ғимараттар арасы алагеуім тарта бастады. Батқан күннің кешкі шапағы үлкен аулаға төгіліп, алаңда салқындап әңгімелескен тұрғындар біртіндеп көбейіп, қарапайым бір күндік тірлік сонымен аяқтады. Сақаскерлердің сағынышы, көршілердің көмегі, көне достардың серік болуы, қызметтестердің бірін-бірі сүйемелдеуі, жай адамдардың арасындағы болмашы сүйіспеншілік үлкен ауланың мейірлі де әсерлі тынысына айналды. Жоғарда Үрімжі қаласы Сайбақ районы Пиңдиңшан мәлісі Туғың әлеуметтік аумағы бірінші тасымал серіктестігі ұлттар ынтымақ ауласының күнделікті тұрмысын баяндадық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 2026 жылғы джунго шаруалары мол өнім мерекесінің жалпы тұлғалық орналастыру

мен дайындық жағдайын таныстырды. Джунгу чаруалар мол өнім мерекесін ұйымдастыру, жетекшілік ету комитеті кеңсесінің меңгерушісі, ауыл чаруашылығы ауыл-қыстақ министрлігі, базар және информацияландыру меңгермесінің бастығы Ли Лю Кун мәжілісте таныстыра келіп, 2026 жыл 15-5 жылдық жобаның бастамашылы. Социалистік османдандыруды негізінен жүзеге асырудың негізін бекемдеп, жаппай күш салудағы шешуші мезгіл. Осындай маңызды сәтте мол өнім мерекесін ойдағыдай өткізудің маңызы зор. Биылғы мол өнім мерекесі мол өнімді құттықтау, мәдениетті сәулелендіру, ауыл-қыстақты гүлдендіру негізгі мақсатына үздіксіз табанды болып, мол өнім жаңа жағдайын ашып, нақты істеп гүлденуді жебеуді негізгі тақырып етеді деді.

Биылғы мол өнім мерекесі жалпы тұлғалық жақтан екі сатыға бөлінеді. Бірінші сатыда ұйымдастыру комиссиясы бастамашылдықпен ұйымдастырған қимыл. Орталық комитет үгіт бөлімі, оқу-ағарту министрлігі сынды ұйымдастыру комиссиясына мүше 17 орын бірге қатынасып, 47 түрлі түйінді қимылды ұйымдастырып, оны ен қосылған бір деп жинақтады. Мұндағы бір дегеніміз мемлекеттік негізгі алаң қимылы Хубейдің Шаңян қаласында өткізіледі. Ен дегеніміз чарваларды негізгі тұлға етіп, ұйымдастыру комитетіне мүше орындар мемлекет бойынша көлемді ақысыз диагноз қою қимылы апталығы. Мемлекет бойынша ғылым жалпыластыру айы, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ негізгі алаң қимылы, алтын күздегі тұтыну маусымы сияқты 46 түрлі түйінді қимылды ұйымдастырып өрістетеді. Бұл ғылым технология, заң жалпыластыру, ақысыз диагноз қою, мәдениет, дене тәрбие, өндіру мен сатуды ұштастыру сияқты қызмет өтеу мазмұндарын қамтиды. Екінші сатыда жер-жер ұйымдастырып өрістететін қимылдар. Жер-жер мол өнім мерекесінің негізгі тақырыбын арқау етіп, назарды шаруалар бұқарасының өндіріс тұрмыс қажетіне шоғырландырып, мол өнім жетістіктерін әйгілеу, шаруалардың келбетін әйгілеу, егіншілік мәдениетін сәулелендіру, ауыл шаруашылық өнімдерінің тұтынылуын жебеу сияқты жақтарда бір қыдыру баймазымды өңірлік ерекшелікке ие құттықтау қимылдарын өрістетеді. Дөрбүлжін аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстық мекемесінің хабарына қарағанда, Дөрбүлжін ауданында 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының түрлі жұмыс тәртібі орнықты ілгерлеп, нысанның жалпы тұлғалық құрылыс жұмыс қарқыны 68.1% орындалған. Дөрбүлжін ауданының 2025 жылдан 2027 жылға дейінгі жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының жалпы ауданы 205 мың мұл болып, мұның ішінде 2025 жылы 50 мың мұлын, 2026 жылы 80 мың мұлын, 2027 жылы 75 мың мұлын атқарады. Нысан салынып болғаннан кейін Дөрбүлжін ауданының егіс атыздарын суару шарт жағдайын онан ары жақсартып, егістік жердің сапасы мен ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуатын жоғарлатып, тұтас ауданның астық өнімін орнықты арттыруға, егінші малшылардың кірісін үздіксіз арттыруға берік негіз қаланады.

Синжаңның жергең мал чипагерлігі байлығының таралуы біркелкі болмау. Чет жалғай мал шаруашылығы өңірлерінде түнде ауру көру қиын болу сияқты реал қиын түйіндерге меңзес, Синжаң Чи Сы Хуа информация ғылым технология чекті серіктестігі, Синжаң мал шаруашылығы ғылым академиясы мал чипагерлігін зерттеу орнымен бірлесіп, мал чипагерлері келді атындағы қайуанаттарда болатын індетті желді емдеу жүйесін бірге зерттеп алға қойды. Қазір мемлекеттік қайуанаттарда болатын індеттерге диагноз қою тұғырының мал чипагерлерінің зерделі емдеуі дәрежесіне көтерілді. Тұғырда AI сұрап диагноз қою мен мамандардың сұрап диагноз қоюының қосылғысы қолданылады. AI білім қоймасы 1 миллион дәрежелі клиникалық ауру мысалын тоғыстырып, дәлдігі 92%-ға жетті. Сұрап диагноз қойғаннан кейін жүйе жақын маңдағы мал дәрісі дүкендеріне барып, дәрі сатып алуға жетекшілік етіп, қызмет өтеудің тұйық айналымын қалыптастырды. Қазір бүкіл Синжаңда 45 мың адам, бүкіл еліміздегі 120 мың тұтынушы желіде пайдалануда. Кейін біртіндеп жалпыластырылады.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың

0: 19 күні сенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 8-ші айдың 9-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шәнси өлкесінің партия үкіметі өкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжанға назар айдарында, мақта тізіндағы зерделі құпия сифр деген хабар беріледі.
1: Биыл алдыңғы 8 айда Үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артты.
0: Районымыздың жер-жері түрлі формадағы қимылдар өткізіп, 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығын атап өтті.
1: 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялы районның күзгі қызметкері қабылдау жиналысы басталды.
0: Чунчоу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Шинжаңнан екі жер ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарында алда тұрды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9-ші айдың 16-ші күнінен 18-ші күніне дейін Шанши өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, Башу Ди Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектелендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжанға көмектесу міндетінің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілетіп, екі өлке районның нақты селбестігінің жаңа жағдайын қол ұстаса ашты. Шанси өлкелік парткомның Шузия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Джау Иді, автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Чэнвэй Чэншаузян, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы райондың төрағасы Еркін Туньяз, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, Бингтанның Чэнвэйі Хэ Чжуньоу, Шанси өлкелік парткомның орынбасар Шузия Синшанпин, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, Үрімжі қалалық парткомның Шузия Ваң Лин қатысты қимылдарға қатынасты. 9-ші айдың 17-ші күні Шанси өлкесі Шинжан Ұйғыр автономиялы районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэншаузян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтан атынан Шанси өлкесінің Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Шинжанның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің орасан зор абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнелеп, Чунхуа ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Партия орталық комитеті Шанси өлкесін Шинжанға көмектесетін өлке қатарына енгізіп, бағыттамалы көмектесу күшін зор айтып, Шинжан мен Шанси екі жердің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Шанси өлкелік партком мен үкімет Боратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бингтан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары деңгейде ілгерілетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйектелендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Шинжан 10-ші реткі мемлекеттік Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шанси өлкесінің жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі, осы замандандыру құрылысын ілгерілетудегі жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп және одан үлгі алып, екі жердің стратегиялық ұштасуы мен даму ықпалдастығын күшейтіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жағында зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жастар мен өрендердің ауыс түйісі мен мәдениет саяхат селбестігін тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейтеді. Ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілету жағында абзалдылықтар арқылы өзара толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашуды сәйкесті ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жінтіктей өңдеу сияқты салалардағы селбестіктің сапасын, өнімділігін жоғарылатады. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын тиянақтандыру жағында сәйкесе бірлесіп қимылдап, Чунго Европа кезекші поездері және шекара өткелдері селбестігін күшейтіп, шетел базарын бір ашады. Шинжанға көмектесу жетістіктерінен халық тұрмысына тиімділік жасауда ілгерілету жағында дәлме-дәл күш салып, оқу-ағарту, емдеу, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, халықтың қот ырысын үздіксіз арттырады.
1: Жауиды Шанси өлкелік парткомен өлкелік үкімет атынан Шинжанның ұзақ уақыттан бері Шансидің дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы район мен Бингтуан бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі істерде тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Осы ретке үйрену тексеруде партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын, ұлт мәселесін шешудің Чунгоша дұрыс жолының мығым өміршең күшін, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының әмәлияттық ұлы күшін анағұрлым терең сезіндік. Біз автономиялы район мен Бентуанның жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп, басшы Ши Цзиньпиннің әр жолы Шансиге келіп қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзін, маңызды нұсқауын анағұрлым жоғары деңгей мен анағұрлым нақты шаралармен сабақтастырып тиянақтандырып, Чунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының Шанси тың тарауын құлшына жазуымыз керек. Жауиды былай деп атап көрсетті: Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бентуан 5-ші шысының Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Шансиге жүктеген келелі саяси міндеті және дәуірлік борышы. Біз бастан аяқ мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, назарды Чунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, кәсіп жағынан Шинжанға көмектесу, мәдениет жағынан Шинжанға көмектесу сияқты қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым ойдағыдай дем беруіміз қажет. Шанси мен Шинжанның бағыттамалы көмектесуді дәнекер етіп, есік ашу арқылы бірін-бірі жебеу, жаңалық ашу арқылы өзара ықпалдасу, кәсіп арқылы бірін-бірі толықтау, мәдениет пен саяхатты өзара тоғыстыру сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жоғары сапалы даму осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын қол ұстаса ашуын үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Шинжан мен Шансидің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы район мен Бентуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шанси мен ауыс түйіс селбестік жасау жағдайын, Шансидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызметі жағдайын таныстырды. Шинжандағы кезінде Шанси өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі көмек қабылдаған жердегі мектеп, шипахана, Алатау сағасы шекара өткелі, ауыл шаруашылық базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқтыларға барып, нақты орында тексеру жүргізіп, Шинжанға көмектесу қызметінің тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Үрімжіде автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялап, жел электр кәсібінің дамуы және екі жердің нақты селбестік қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Шанси өлкесінің басшыларынан Ван Синнің, Хау Хуйзе, Ван Хайпын, Ли Жүн, автономиялы район мен Бентуанның басшыларынан Қадиен Кабенұлы, Қайсар Әбдікерім, Лиу Жянмин, Ван Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы

0: Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қызмет өтеу тұтынуының жаңа арту түйіндерін жедел жетілдіру, жаңа ортада кең көлемде қолдануды ілгерілету, тауар үйлердің қамбада басылып қалуын азайтуды жеделдету істерін ақылдасып, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің қызмет өтеу кәсібінің дамуын қолдау саясатының шоғырлы атқарылуы, пайданың жедел жарыққа шығуы терезелік мезгілін мықты игеріп, назарды тұтыну ғамдауын байытуға, тұтыну ортасын қалыптастыруға, сауда, саяхат, мәдениет, дене тәрбие, саламаттықты тоғыспалы дамытуға шоғырландырып, бір топ нақты өнімді, бағыттамалылығы күшті, меңгерілмелі нысан, қимыл, қолдау саясаттарын тиянақтандыру керек. Саяхаттық қоныстану ерекше қызмет өтеуін дамытып, қатынас пен саяхат бірлескен тоғыстыруды ілгерілетіп, шекарадан кіріп, тұтынуға қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, концерттік қызмет өтеу базарын зорайтып, ерекше таңдаулы жарыс істері маркасын белсене жетілдіріп, автокөлік тұтынуының тұтас тізбекті дамуын ілгерілету керек. Тораптық кескін дыбыс қызмет өтеуінің көмескі күшін қаулатып, көңіл күй сезінісі үлгісіндегі қызмет өтеуде жаңалық ашып, 24 сағаттық тұтыну экологиялық чеңберін құру қажет. Сәйкесті саясаттарды кемелдендіріп, тұтыну ортасын сапалландырып, тұтынушылардың заңды ұқық мүддесін шынайы қорғау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Сифрлы Синжаң құрылысын жедел ілгерілетіп, сифрлы негізді үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты торабы, санды мәлімет байлығы, өлшемді арнаға түсіру сияқты негіздік құрылыстарды бір тұтас ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру, бақылау басқару, қызмет өтеу реформасы, үкімет істері бір тор, бір болт сияқты түйінді істерді кемелдендіруді арқау етіп, түрлі жаңа орталардың көлемденіп тиянақтануына орнықты, сенімді, сифрландырылған тірек әзірлеу қажет. Сифрлы экономика жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық технология, таза энергия сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жаңа жарыс жолының қолданылу ортасын қалыптастырып, жасау кәсібі, қатынас тасымал, зерделі зат айналымы, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды арқау етіп, кәсіп саласының тибін жаңалап дәрежесін жоғарылататын бір топ жаңа кәсіп күйінің қолданылу ортасын қалыптастыру керек. Емдеу денсаулық сақтау зейнеткерлік мүгедектерге көмектесу, мәдениет саяхат сияқты халық тұрмысы саласындағы қолданылу ортасын үздіксіз байытып, технология жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға күш істеу керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қоражай базарын орнықтыру жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, іркінді тауар үйлерді жандандырып, қамдау құрылымын сапалландырып, базардың өміршең күшін тасқындатып, қоражай базарының орнықты жақсаруын ілгерілету керек. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын сапалландырып, үй сатып алу қосымша қаражатын дәлме-дәл таратып, аманат қаржы жағынан қолдау тебінін арттырып, тауар үй тұтынуын жебеу тиіс. Тұрғын үй жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан төлеуге дем беріп, бажы ақы жағынан жеңілдік беру саясатын тиянақтандырып, түрлі сауда тұлғаларының іркінді тауар үй сатып алуын шабыттандыру қажет. Жерден пайдалану, қаржы, саясат сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді күшейтіп, тұтыну сенімін серпілту керек. Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Синжаңның іш үзіндігін тиянақ етіп, халықтың саламаттығын өзек етуге табанды болып, әділ баянды көпсатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандырудың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, сәйкесті жоғары өнімді емдеу, дәрі-дәрмек қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, қорды бақылау басқару тебінің күшейтіп, емдеу қамсыздандыру саласындағы бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді үздіксіз ілгерілетіп, емдеу қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын жебеп, бұқараның саламаттық жағындағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан шинденға назар. Манас ауданының мемлекеттік сифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу қолдану базасы, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, шу аппараты арқылы атсыздарды шарлау, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру және ауыл шаруашылық жағдайын бақылау тексеру сияқты сифрлы технологияларды мақта өндірісінің бірінші чебіне қолданып, ауыл шаруашылық өндірісін дәстүрлі тәжірибелерге иек сүйеуден біртіндеп құтылдырды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір мақтаның қауашақ жару мезгілі. Манас ауданының мемлекеттік сифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу қолдану базасындағы сифрлы ауыл шаруашылығын меңгеру орталығында қызметкерлер үлкен экран арқылы мақта жапырағының өсу жағдайы сияқты жағдайларды дер кезінде тексере алады. Сонымен бірге қол телефон арқылы мақта тізімін басқара алады. База мақта тізімінің су басқарушысы Чи Анлонг: «Қол телефон арқылы мақта атызын суара аламыз. Бұрын біз 500-600 му жерді баптап басқаратынбыз, қазір 3-4 мың му жерді баптап басқарамыз», деді. Сифрландыру ауыл шаруашылығын басқаруды неғұрлым егжей-тегжейлетті. Су мен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі дақылдармен топырақтың жағдайына қарай дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, адам күшін жұмсап, тұжырым жасауды және қайталай қаржы қосуды азайтады. Қазір Манас ауданы 700 мың мулық сифрлы егіс атызын құрды. Аудан ауыл қыстақ сынды 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, сифрлы технологияны негізгі сатының ауыл шаруашылығына қызмет өтеуімен ұштастырды. Манас ауданындағы мақта егетін егінші Чен Жүн: «Адам күші тыңайтқыш үнемделеді. Осы сифрландыру арқылы әрбір жердің су жағдайын, тыңайтқыш жағдайын бақылай аламыз. Осы 3 жылдағы егу барысында әр жылы му басындық өнім мөлшері 40 килограмм айналасында артып келеді», деді. Жасанды серік арқылы атызға көз жіберуден, ұшу аппараты арқылы атызды шарлаудан, тұғырдың атызды есептеуіне, жүйенің атызды басқаруына дейін сифрлы технология дәстүрлі мақта егудің өндіріс тәсілін өзгертуде. Манас ауданы ізденіс жасап қалыптастырған сифрлы егіншілік үлгісі Шинжаңның кең көлемді мақта атызын егжей-тегжейлі зерделендіріп басқаруына жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Қазір Манас ауданының мақта өндірісінің машиналану мөлшері 99%-ға жетіп, му басындық өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті 350 юаньнан асырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, Манас үлгісі бүкіл Шинжаңда 7 миллион мудан астам жерге жалпыластырылды. Манас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің сифрлы ауыл шаруашылығына жауаптысы Уаң Чаң: «Манас ауданын бүкіл Шинжаңдағы сифрлы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсететін аудан, сифрлы ауыл шаруашылығы технологиясы шоғырланған жер етіп құрып шығамыз. Біздің талпынатынымыз тек анағұрлым жоғары өнім алуған емес, тағы анағұрлым жасыл, анағұрлым баянды болу», деді.
1: Биыл 1-ден 8-ші айға дейін үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артып, кешенді бажысыз аумағының өзекті иқуаты анағұрлым көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір мақта өңірінің қауырт өнім алу мезгілі басталу алдында тұр. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында қорғамалы бажы зат айналымы саясатының әбзалдылығына сүйеніп, мақта жинау машинасы сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын импорт етуде импорт кеден бажысымен артқан құн бажысын уақытша кешеуілдетіп тапсыруға болады. Бұл шара кәсіпорындардың импорт қаржысының қысымын өнімді бәсеңдетті. Wooden Faird Шанхай ауыл шаруашылық шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Чжан Янху тілшіге: «Биыл біз 128 дана тапсырыс қабылдадық. Қазір 90 неше тапсырысты тапсырып болдық. Қорғамалы бажы зат айналымында жиыны 70 миллион юан айналасында бажы тапсыруды уақытша кешеуілдетті. 70 миллион юан біздің кәсіпорнымыздың қаржы айналымына жұмсалды. Биыл жалпы сауда сомасы былтырғыдан 2 есе айналасында болуы мүмкін», деді. Қарасты жерде өтініш ету, шекара өткелінде тексеріп өткізуден, импорт етілген заттардан бажы сомасын кешіктіріп алуға, экспорт етілген заттарды аумаққа кіргенде бажы қайтаруға дейін бірқатар абзал саясаттар қабаттасып, өнімділікті арттырып, үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы сауда сомасының жедел артуын пәрменді ілгерілетті. Бейіл алдыңғы 8 айда импорт етілген мақта жинау машинасы

0: комбайн сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының қорғамалы бажы импорт сомасы 210 миллион юань болды. Экспорт етілген тұтас автокөлік 6889 болып, қорғамалы бажы экспорт сомасы 1 миллиард 52 миллион юань болып, ұқсас мезгілдегіден 41,4% артты. Фотоволттық бөлшек, полихлор этилен, таза ұнтағы қорғамалы бажы экспорт кәсібі тыңнан қосылып, экспорт жалпы мөлшері 23 мың тонна, қорғамалы бажы экспорт сомасы 223 миллион юан болды. Биыл Үрімжі кешенді бажысыз аумағы 63 мың шаршы метрлік қамбада сақтау қоймасына жалпы тұлғалық жалға беру үлгісі реформасын жүргізіп, 15800 шаршы метрлік өлшемденген сауат үйін уақыттық сат үйу алаңына өзгертіп, қатысты кәсіпорындардың қамбада сақтау кеңістігі жетіспеу сынды көз алдағы қиыншылықты бәсеңдетті. Әрі Тяньшан нөмірлі кезекші пойыздың орнықты қатынау абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорындардың экспорт жолын реттеуіне көмектесіп, қолдағы тапсырысты орнықтырды.
1: 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығы қарсаңында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тақырыптық қимылдар өткізіп, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, тарихты есте берік сақтап құрбандарды сағына еске алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын әуе шабуылынан қорғану сигналы Тяньшан алабын жаңғыртып, әр ұлт бұқарасына тарихты есте берік сақтауды, отан намысын ұмытпауды ескертті. Жер-жердегі орган орындар, мектептер, әлеуметтік аумақтар, негізгі тақырыптық үгіт лекция, тарихи алаң сарайларды экскурсиялау сияқты қимылдарды бірге өрістетіп, қаза болған бауырластарды сағына еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдірді. Санжы қаласы Даши Чүй қалашығында негізгі сақты сақшы бөлімшесінің халық сақшылары, әлеуметтік аумақ кадрлары мен тұрғындар уәкілдерімен бірге 18-ші қыркүйек күнін есте берік сақтап, әуелгі мақсатты шыңдап, борышты арқалау тақырыптық тәрбие қимылын өрістетті. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Даши Чүй қалашығы сақшы бөлімшесінің сақшысы Ван Хуй тарих бізге тыныштыққа оңай оспақ қол жетпегенін ескертті. Негізгі саты халық сақшысы ретінде мен отаншылдық сүйіспеншілікті міндет атқарып жауапкершілік арқалауға айналдырып, қарастаумақтың бірінші чебіне тамыр тартып, қарастаумақтың амандығын ойдағыдай қорғаймын деді. Қызыл естемені іздеп рухани қан тамырды жалғастырды. Хейлунджаңда зерттеу үйрену қимылын өрістетіп жатқан Алтай кәсіптік технологиялық шөәннің оқушылары жергілікті орындағы қызыл үйрену базасына барып экскурсиялады, үйренді. Оқушылар көптеген бағалы тарихи көрме бұйымдарының алдында аялдап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың машақатты жылдарын қайта еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сезінді. Алтай кәсіптік технологиялық шөәннің оқушысы Айзат Ташмәмет: «Бүгінгі бақытты тұрмысымызға оңай оспақ қол жеткен жоқ. Мен тарихты есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, отаншылдық сүйіспеншілікті үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамын», деді. Бірнеше күннен бері Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты жерлердегі орта бастауыш мектептер түрлі формадағы атап өту қимылдарын өрістетіп, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етті және оны сәулелендірді. Ауат аудандық 3-ші бастауыш мектепте оқушылар отаншылдық фильмді көру, қаһармандар хикаясын баяндау арқылы қызыл тарихты қайта еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдіріп, отаншылдық сүйіспеншілікті тереңдетті. Оқушы Гүлнигар Ахмет: «Мен тарихты есте берік сақтап, отан намысын ұмытпай, жақсы үйреніп, отаншылдық сүйіспеншілік орнатып, есейгеннен кейін отанға өз күшімді қосамын», деді.
0: 9-ші айдың 17-ші күні көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты, бүкіл жер шарын тұтастырған сауда атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағырапиялық белгі өнімдері маркасын жалпыластыру қимылы Шинжаң халықаралық үлкен базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жанши Чаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
1: Бұл ретті қимылға Джунго сауданы жебеу комитетінің сауданы жалпыластыру ауыс түйіс орталығы жетекшілік етті. Шинжаң сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамы, Шинжаң сауда қоғамы қатысты сауда қоғамдарымен бірлесіп өткізді.

0: Бұл әйгілі маркаларды таныстыру, экономика сауда кеңесі, өнімдерден үлгі алуды көші сауда шеңбермен тоғыстырып, Ақсудың алмасы, Джың алақаты, Іленің лавандасы сияқты Шинжаңның сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін кәсіптік көрме залынан шығарып, бұқараның тұтынуына жақындатты. Қимылда негізгі тақырыптық таныстыру, өндіру мен сатуды ұштастыру, тіке таратып жалпыластыру сияқты көптеген буындар орналастырылып, Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдерінің абзалдылығы жан-жақты әйгіленді. Шинжаң Тяньшань Хуахай ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Пан Лан, мемлекеттің жағрапиялық белгісі тұтынушылардың көкейінде, ол төтенше беделді куәландырумен барабар. Жағрапиялық белгі өнімі болу кәсіпорнымыздың өнімді зор мөлшерде сатуын жоғарылатты. Біздің көптеген жас жемісіміз шетел базарына шықты. Өніммен мәнерлеудің қайнарын тектеуге болады деді. Осы ретке қимыл Шинжаңның ерекше кәсіп саласы абзалдылығын тиянақ етіп, жағрапиялық белгілердің саудаға қуат істеу, тұтынуды жандандыру, ауыл шаруашылығына көмектесіп халықты ауқаттандыру сынды маңызды ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің анағұрлым кең базар ашуына дем берді. Шинжаң сауданы жебеу комитетінің Джунго халықаралық сауда қоғамы Шинжаң сауда қоғамының орынбасар бастығы Хэ Ин, осы ретке қимылдың соңғы жетістіктерін үздіксіз қадағалап, анағұрлым көп кәсіпорынды жағрапиялық белгі өнімдерінің әйгілі марка куәлігін алуды өтініш етуге шабыттандырып, халықаралық базарды ашуды, жағрапиялық белгі өнімдерінің базардағы қамдау сатуын, сондай-ақ сауда істері заңына қызмет өтеуді арқау етіп, анағұрлым көп тұғыр әзірлеп, Шинжаңның жер белгісі өнімдерінің шетелге бет алуына дем береміз деді.
1: 9-шы айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін 6-шы кезекті су мәдениеті халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Тұрпан қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісінде 5 ғылыми талқы тақырыбы орналастырылып, елші сыртынан 200 маман оқымыстыны мәжіліске қатынасуға баурады. Тұрпан Джунгоның ыстық үйегі, құрғақ үйегі, әрі қарыздың мекені. Елші сыртындағы маман оқымыстылар Жібек жолының су сілемі ертеден қазірге дейін игілік жаратты. Қуаң өңірде су үнемдеудің ақыл парасатына мұрагерлік ету және жаңалық ашуды арқау етіп, ішкілей пікір ауыстырды. Халықаралық суару, су ығыстыру комитетінің төрағасы Марако Арсри: «Бұлара дүние жүзіндегі ең құрғақ өңірлердің бірі. Солай бола тұрса да мен адамды таңғалдыратын астық өндірісін көрдім. Джунгоның бұлара да кәріз құдығын арқау етіп дамытқан мұндай ерекше технологиясы елден ерек екен. Мұндай су жеткізу және су үлестіру жүйесі біртүрлі су байлығын бөлу, суаруға пайдалану тәсілі ғана емес, олар тағы да өңірлік мәдениеттің бір бөлігі деуге болады», деді. Осы ретке зерттеу талқы мәжілісін Джунго су игілігі, су электр ғылымын зерттеу орны, бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым технология, мәдениет ұйымының Шығыс Азия өңірі іс басқармасы, Шинжаң кәріз зерттеу қоғамы бірлесіп өткізді. Мәжілістен кейін маман оқымыстылар кәріз мұражайын, ауыл шаруашылық зерделі су үнемдеуден үлгі көрсету түйіндерін көзден кешірді. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лей Жаң: «Тұрпан дүние жүзіндегі төтенше қуаң өңірлердің бірі бола тұра, қуаң өңірлерде су үнемдеудің үлгісін жаратты. Тұрпанда 6-шы кезекті су мәдениеті жөніндегі халықаралық зерттеу талқы мәжілісін өткізудегі мақсатымыз дүние жүзіне қуаң өңірлердің су тізгіндеу ақыл парасатын, су тізгіндеу мәдениетін жеткізіп, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне мүмкіндік жасау», деді.
0: 9-шы айдың 18-ші күні 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялық районның күзгі қызметкер қабылдау жиналысы Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Джан Йиннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжаң халықаралық мәжіліс көрме орталығы осы ретке қызметкер қабылдау жиналысының негізгі мәжіліс алаңы. Район іші сыртындағы жалпы 508 адам істетуші орын жиналыс үстінде қызметкер қабылдайды. Қамдайтын кәсіптенетін жұмыс орны 19 000. Қимыл алаңында адамдар қайшалысты. қызметкер қабылдайтын орындардың жауаптылары кәсіп орындарының даму ортасын, еңбек ақысын, игілік мәмілесін

0: белсене таныстырып, жұмыс іздеушілер сұраған түрлі мәселелерге егжей-тегжейлі жауап берді. Кәсіп іздеуші Йи Джун: «Мен жиыны үш орынға таныстыру материалымды тапсырдым. Бастысы, жоғары жаңа ғылым технология жаңа материалдарды жасау кәсіпорындарына бағытталды. Мен де ертерек жұмысқа орналасуды үміт етемін», деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы тұңғыш рет мейір жеткізу бойынша қызметкер қабылдау арнаулы аумағын құрып, мектеп бітірген мүгедек оқушыларға лайықты кәсіптену жұмыс орнын әзірледі. Сонымен бірге тұңғыш рет 1131 кәсіптенуге қызмет өтеу арнаулы аумағын құрып, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген мектеп бітірген оқушыларға үстінде жұмыс іздеуге тізімдеу, кәсіптену саясатын таныстыру, жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіру сияқты бір бекеттік кәсіптенуге қызмет өтеді. Негізгі жиналыс алаңынан сырт осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы тағы 6 ретке аралап жүріп арнаулы қызметкер қабылдау және көп ретке облыс қала бірлескен қызметкер қабылдау қызмет өтеу қимылын өткізеді. Межемен жыл соңына дейін жалғасады. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының Шуджия Чанджитянг, Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуін, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануы сынды келелі істі табандылықпен ойдағыдай игеріп, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді адам күші байлығы тірегін және қамтамасыздығын әзірлейміз, деді.
1: 9 айдың 17-ші күні түстен бұрын «Қымбатты жастық, қайтпас арын» атты 4-ші кезекті Шинжан Дашуе оқушыларының таңдаулы әсем өнер туындылары көрмесі Шинжан әсем өнер сарайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрмеде Шинжан көркем өнер шояны, Шинжан шифан дашуесі, Үрімжі кәсіптік дашуесі сияқты бүкіл Шинжандағы жоғары мектеп оқушыларының 125 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бұл джунгоша сурет, май бояулы сурет, картон кескін, жалпылық материал сияқты көп негізді көркем өнер түрлерін қамтиды. Туындының тақырыбы бай, формасы жаңа, көркемде жанды. Мұнда дәстүрлі мәдениет жүлгесіне мұрагерлік етуде. Қазіргі заман көркем өнер тіліне батылдық пен ізденіс жасауда бар. Шинжан шифан дашуесінің оқушысы Баушинья сызған май бояулы сурет туындысы «Ұласпалы желі» симфониясы осы ретте көрмеге қойылды. Ол тілшіге: «Бұл суреттің басты мазмұны болса, AI арқылы сызылған зерделі сауыт болашақтағы бір түрлі даму болашағына уәкілдік етеді, істеткенін бір түрлі ашық түс, қызыл түс негіз етілген түс», деді. Бұл ретке көрмеде бояумен сызылған тамаша көркем өнер туындылар және көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта сынды екі үлкен бөлік қамтылды. Мұның ішінде бояумен сызылған тамаша көркем өнер туындылар бөлігінде джунгоша сурет, ойма сурет, суретті кітап, картон кескін туындылары шоғырлы көрсетіліп, көрермендер дәстүрлі қалам сиясымен сызылған тау өзендердің келбетін тамашалаумен бірге, жарық пен мұнар айналымы және көру түйсігінің жобалану арқылы да дәуірдің көркемдігін көре алды. Көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта бөлігі май бояулы сурет, жалпылық материал, езбе бояу, талқан бояу және құрылғы көркем өнері жиналып, қою түс пен тіке сезіну формасындағы кеңістік өзара тоғысып, көрермендерді қиялдау қуатына толы көркем өнер кеңістігіне қадам тастауға жетектейді. Көрермен сайын үшін олардың тақырыбы өте қызықты, тұрмысқа өте жақын. Сурет салу шеберлігінде де белгілі өре бар, өміршеңді күшке толы, жастарға тән тыныс ой бар, деді. Оқысуға қарағанда осы ретке көрме 9 айдың 28 күніне дейін жалғасады екен. Көрермендер Шинжан әсем өнер сарайы WeChat әлеуметтік тоғыр арқылы алдын ала келісіп тегін тамашалауға болады.
0: 2026 жылғы Чунчхэ мерекесі мемлекет мерекесі таяп қалды. Көптеген адамдар саяхатқа шығу жоспарын жасай бастады. Тоңшың саяхатының ең жаңа мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік торап әбзалдылығымен сапалы, ұзын леньялы саяхат байлығына сүйенген Шинжанның саяхатқа шығу өрлеуіндегі бейнесі көрнекті болған. Мұның ішінде Үрімжі қаласы ел ішіндегі ұзын леньялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарының маңдай алды орнын иелесе, Құлжа қаласы 4-ші орынды иелеген. Енді осы жөнінде

0: Бүгінгі хабарды тыңдаңыздар. Тоңчың саяхаты жариялаған 2026 жылғы Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі саяхат беталысын межелеу мәліметінде көрсетілуінше, 9 айдың 14 күніне дейін тоғырдағы Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі ай сайынғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 278% артып, ұшақ билеті, мейман сарай, автокөлікті жалға алу, демалу сияқты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі жаппай жоғарылаған. Биыл алыс аралыққа саяхаттау негізгі ағымға айналып, батыс-солтүстіктің ұзын линиялы саяхат өрлеуі еліміз бойынша алдыңғы қатарда болған. Үрімжі мен Құлжа жеке-жеке қақпа торабы және өз көлігімен саяхаттаушыларды жинау жөнелту орталығы ролын атқарып, батыс-солтүстік ұзын линиялы саяхатының тұтыну өрлеуін бірге көтерген. Санды мәліметте көрсетілуінше, ұшақ билетіне тапсырыс беру жағдайынан қарағанда, Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер бойынша алдыңғы 10 орынды иелеушілер жеке-жеке Үрімжі, Күнмин, Харбин, Құлжа, Гуйян, Синин, Чыңду, Гуанчжоу, Хайкоу, Лхаса екен. Мұның ішінде Үрімжі 3200 километрден астам алыс аралықты әуе жолының өзекті торабы ретінде солтүстік Чунго, шығыс Чунго, оңтүстік Чунго саяхатшыларының қажетінің арқасында ұшақ билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 47% артқан. Тоңчың зерттеу мекемесінің зерттермені Шуэ Бингбинг былай деп таныстырды. Санды мәліметтерді бақылау тексеруде көрсетілуінше, биыл ерекше ұзақ 6 апталық ұзын линиялы саяхат базарының қайта жандануын өнімді жебеген. Еліміз бойынша 1000 километрден астам ұзын линиялы ұшақ билетіне тапсырыс беру былтырғы ұқсас мезгілдегіден 34% артқан. Мұның ішінде Үрімжінің бейнесі ең көрнекті болып, еліміз бойынша ұзын линиялы саяхат нысаналы жерінің маңдайалды орнын иелеген. Бұл Үрімжінің биыл күзде еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттағы өзекті өтімді қалаға айналғандығын толық түсіндіреді. Ұзын линиялы демалыс өнімдері жағында Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ұзақ линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25%-ден асты. Шинжан ұзын линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру нысаналы жерінде алдыңғы бестіктің алды болды. Нақтылап айтқанда, Қанас, Қом, Сайрам көлі сияқты солтүстік Шинжанның ұзын линиялары ерекше қарсалуға бөленді. Оның үстіне отбасы алдын ала тапсырыс бергендер, 2-ден артық адам серік болып саяхатқа шығушылардың тапсырысы көбейді.
1: Дәл қазір Бағыраш көлі қысқыштан мол өнім алатын мезгілді қарсалды. Су сапасы жақсы, суатты, шөпті алап мол болғандықтан, Бағыраш көлінде өскен қысқыштың еті тығыз, қысқыш сарысы толық болып, тұтынушылардың қызуы қарсалуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Бағыраш көлінің батыс солтүстігіндегі шағын көл айдынының бағымшылық базасында қысқыш аулаушылар балықшылар кемелерін жүргізіп, Бағыраш көліндегі бағымшылық көлі аумағына барып, әр күнгі аулау жұмысын бастайды. Балықшылар бір түн тор қапасын тартқаннан кейін көптеген көгілжім, тұрқы үлкен, шоршыған қысқыштар арт-артынан секіріп шығып, кеме бөлмесіне лық толды. Бағыраш көліндегі қысқыш өсіретін бағымшы Лю Жонхуа тілшіге, биылғы қысқыштар айтарлықтай, міне Чунчу мерекесі де таяп қалды емес пе? Қысқыш аулауда қауырт мезгілге өтті, биыл тағы да мол өнім алатын болдық деді. Бағыраш көліндегі қысқыштар Жаңсу өлкесінің Чидун қаласынан енгізілген Жонхуа Жонау қысқышы. Қазір күніне 800 килограмм өнім алынады. Межемен биыл өнім мөлшері 30 тоннадан асады. Қазір дәл Чунчу мерекесі тұтынуының қауырт мезгілі. Көл айдынында қысқыштың өндірілуі мен сатылуы күсет болып, тапсырыс толастамай, базар сұранымы да төтенше жақсы болды. Жаңа аулап жағаға шыққан қысқыштар адам күшімен егжей-тегжейлі таңдау, дәрежеге бөліп сұрыптау, онан соң суық тізбекті әуе тасымалы, кәсіптік зат айналымы жүйесі арқылы Шинжанның іші сыртындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлармен базарларға жеткізіледі. Шинжан Оту Минтхай ауылшаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі қысқыш бағымшылық базасының жауаптысы Линнан, Чунчу мерекесі сатудың қауырт мезгілі. Әр күні Шинжаңның іші сыртындағы көптеген алармандар өздері келіп тапсырыс береді.

0: ғылым технология арқылы Шинжанға көмектесу нысаны. Бұл Аңхуй Шинжан есептеу қуатының өңір аттап селбесуінде мәндік қадам тастағандығынан дерек береді.
1: 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжан қуыршақ фильм мерекесі 9-ші айдың 24-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шажы Чуан Үрімжі аулайында өткізіледі. Ұйымдастырушы жақ бүгін Үрімжі қалалық халық бақшасы, халық алаңы, Сиси Мал дәуір алаңы сынды үш үлкен өзекті орында алдын ала үгіт қимылын өрістетіп, қала тұрғындарына қуыршақ фильм мәдениетінің өзгеше құдіретін алдын ала сезіндіреді.
0: Таяуда Чунго Пинган мал мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі Шинжандағы тұңғыш Пиннеллия кіріс қамсыздандыруын тиянақтандырып, Узячуй қаласындағы 315 мың жердегі Чунгоша дәрдәрмек Пиннеллияның кірісін қамсыздандыру кепілдігімен қамдады. Бұл осы серіктестіктің Чунгоша дәрі материалдары ерекше кәсібіне үздіксіз назар аударып, Чунгоша дәрі материалдарының желілі сарнаулы қамсыздандыру өнімдерін байытудағы тағы бір жаңалығы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-30 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-29 Цельсий градус.
0: Боратылада күн бұлтты. Температура 15-26 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-27 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты. Температура 14-28 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-31 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 11-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
1: Қорлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-25 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дектурлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Қын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жұмқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, жұмқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының той жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру уақытын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарда. Онан соң су кемшіл болса денеге қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібіту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл айдарымызда қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру уақытының жуық арада басталуына орай көптеген тұрғын тағы да бір жылда 400 юан ақы тапсырсақ татый ма жоқ деген күдікті сұрауларды ортаға қоя бастады. Әдеттегі емханада кішігірім ауруды көрсетсе қаншасын есептен көтереді? Ауруханаға жатып емделсе есептен көтеруші қаншалық болады? Басқа жерге барып емделсе қалай болады? Көпшілік жаппай көңіл бөліп отырған осында емдеу қамтамасыздандыру мәселесіне қарата, біз бүгін көпшілікке көмектесіп саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз.

Алдымен ақ деп ақ тапсыру есебін толық қадақтағанда көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қала ауыл тұрғындарын негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысал қалсақ, әр адам жылына 1274 юань ақ тапсырады. Жеке адам тек 400 юань тапсырса болғаны, қалған 874 юаньды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юань тапсырса, қалған 300 юаньды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау. Үкімет қаржылай

Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыру тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Ішінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалар, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жолда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юанды есептен көтеріледі. Тұмау ұратып қызу өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап қанттенесе бауырына шалдыққандарға қарата. Арнаулы екі ауруды көретін емхана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипаханалардан дәрі алса 60%-ын есептен көтереді. Бір жылда әрбіреуінен 500 юан есептен көтеріледі, бастапқы төлем шегі болмайды. Қаржы жұмсаса болды, есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%-ын, екінші дәрежелі емдеу құрылымын 80%-ын, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 55%-ын есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылы ауруының жылдық шегі 2000 юан, қатерлі өспені емханада емдету қаржысы 80 000 юанға жетеді.

шипақананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмас соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыру 80 мың юандық біртұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақ тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмас соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда, тағы 3-ші дәрежелі емдеу құтқару қамтамасыздандыру бар. Емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қан тінісеп ауру сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеппен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады.

Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады. Бірақ естелік алу мен естелік алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелік қалдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 50% есептен көтереді. Екінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 80% есептен көтереді. Бірінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Шинжаң емдеу қамсыздандыруы халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесі шағын бағдарламасы немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өтеу тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелік алдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлы әрі өнімі де жоғары.

Аталған айдарда су кемчил болса, денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыр жасаңыз, ұсақ түйегіске бола көңіл күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса, су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңіл күй мен су ішуді байланыстырмайды, бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда суда аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап мазасызданады екен. Зерттеушілер былай деп түсіндірді. Денеде су кемшіл болса, несе байдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жандандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп шығуын жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін екен. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерде жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарап

Анда суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусыздағандарда зейін зердесі шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен.

Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатта су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипат сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусынмен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипат судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп-қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақыт тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қант несе бауырына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, аш қарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдалуды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1.5 литр суды артық ішсе, жұғымдалудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1.5 литр суды артық ішуді 3 ай бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатта бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады. Чүнго тұрғындарының азықтылық бағдарламасында су ішудің мынадай төменгіше көрсетілген. Ересек ерлер күніне 1700 миллилитр, әйелдер 1500 миллилитр су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады. Несептің түсіне қарау қажет. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою шайдың түсі сияқты болса, су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылыми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 миллилитр жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтауға жет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 миллилитр су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорытуы әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын шамамен 100 миллилитр су ішсе, қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақыт тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектерде маңызды су қайнар болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 миллилитр су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 миллилитр су ішуі, телғұз ауруына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішуі, лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролиттерді толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшемелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болғаны. Егер ерекше ауруға шалдықса, шипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрегі әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден аспауы, бүйрек ауруына шалдыққандар, сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалу жағдай сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі несеп мөлшеріне сәйкестіріп, су ішу мөлшерін есептеуі тиіс.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда мұздатылған еттен үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жебітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матыруымыз қажет. Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белек құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлетілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректік құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбейтін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының той жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымы ұлттар ынтымағының негізі.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы.

Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Бұраталы облысының саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тиянақтанып өнімі көрініп, бағымшыларда өндіріс қауіп-қатерінен ауашалағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының серверді жергілікті орындағы ақ минерал майға шылап, сұйықтық пен суыту жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Фошаннан 5000 километрден астам жол басып Шинжанға көмекке келіп, Пайзаватқа кетпейтін оқытушылар қосынын қалдырған мектеп бастығы Ван Хуалинмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа ұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда батыс бөлікте кітап оқу қимылының үшінші маусымындағы жалпы халықты кітап оқуды жалпыластыру қимылы құмыл қалалық мәдениет сарайында өткізілді. Бұл батыс бөліктегі 12 өлке автономия районының төте қарасты қала кітапхана жүйесінің кезектесіп өткізіп өлке аттаған жалпы халықты кітап оқу ауыс түйіс текшесін құрудағы маңызды қимылы. Сычуан мен Чунчин алдыңғы екі кезекті қимылды сәтті өткізгеннен кейін тұңғыш рет Синжанға әрекет етті. Қимылда желден тысқары қос желіде ықпалдасу үлгісі қолданылып, 11 туындыны саралап желіде көрсетіп, 12 таңдаулы нөмір желден тысқары көрмелік қойылыммен қойылады. Желідегі көрсетілу уақыты 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Осы ретке көрмелік қойылым Жібек жолы мәдениет жүлгесінің негізгі тақырыбына сүйеніп, ішкерлей оқу, көріністік ойын қою арқылы оқу сияқты формалармен батыс бөліктің көп негізді мәдениетінің құдіретін әйгілейді. Синжан үш сапалы туындыны арнайы таңдап көрмеге қатыстырды. Ақсу аймақты кітапхана таңдап жіберген туындылар желіден тысқары сахнада көрсетілді. Сондай-ақ Алтын көне көшесінде Куайшан формасымен дауыстап оқып, білім нәрі аңқыған кітап оқудың мәдениет саяхат көрінісімен тоғысуын ілгерілетті.

Авторымен Рөен дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы кейден ескерткіші биыл жыл басынан бері 80 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Кейден ескерткіші Ле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылкүрей аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы кейден тауына орналасқан. Кейден ескерткіші Чен Луның 20-шы жылы кейден тауында шайқаста зор жеңіске жеткендігін еске түсіру үшін орнатылған. Оны Чин патшалығының Чен Лунг патшасы өз қолымен жазған. Бұл шайқас Чин патшалығының жоңғар бүлігін тыныштандырудағы шешуші шайқасы. 1974 жылы кейден ескерткіші автономия район дәрежелі түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. 2001 жылы мемлекеттік кеңес жағынан мемлекеттік түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын деп жарияланды. 2008 жылы автономия район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы болды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

күзде Бұратала қаласы Далты қалашығының тоты қыстағындағы қорада бағылған қойлар етейіп семіре түсті. Бағымшы Ваң Шучен қойларға жем жепті үстемелеп беруде. Тоғыншы айдың үшінші күні ол көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыру төлемі бойынша 200 юан тапсырып алып, бүкіл Синжаңдағы тұңғыш саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруы Бұратала облысына тиянақтанғаннан кейін ең алдымен төлем алған бағымшылардың біріне айналды.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Біраталы облысының саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тиянақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп-қатерінен алшалағаны жөнінде тоқталатын боламыз. 6

Ваң Шучан биыл көптелдейтін еру неше тұяқ саулықты түгелдей қамсыздандыруға қатынастырып, алаңсыз болдым деді. 8 айдың 26 күні оның қорасындағы қамсыздандыруға қатыстырылған бір тұяқ саулықтың егіз қолысы өліп қалды. Ол дереу Жұңғы ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Бұратала облыстық орталық тармақ серіктестігіне мәлімдеді. Тексеру арқылы зиян тұрақтандырылды. Бұл бірді қамсыздандыру, үшті қорғау тармағындағы келісімге үйлескендіктен қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем берілді. Қазірге дейін бұл қамсыздандыру түрі бүкіл облыс бойынша 5167 тұяқ көптелдейтін саулықты қамсыздандыруға қатынастырды.

Мұндай өзгеріс Бұратала облысының қамсыздандыруда жаңалық ашу арқылы сойысқой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды қорғаудағы жанды ықшам көрінісі. Осыдан бұрын көптелдейтін қой бағатын бағымшылары төл алып буынынан қатты алаңдайтын. Көптелдейтін қой бір жолда 2-3 қозы туады. Саулық пен қозы ойламаған жерден өліп қалса, алдыңғы мезгілде қосқан жемшөп ақшасы еңбекақы түгелдей селге кетеді. Осы ретке төлем беруге саятын саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруын жүнгі ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Бұратала облыстық орталық тармақ серіктестігі жаңалық аша алға қойып, бірді қамсыздандыру үшті қорғау үлгісін қолданды. Яғни бір қамсыздандыру ақысы бір саулық пен екі қозыны бірдей қамтыды. Мұнда саулық қой өлсе, қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем береді. Қозының салмағына қарай сатыға бөліп төлем береді. 6 килограммнан төмен болса, ең жоғары болғанда 100 юан. 6 килограммнан 15 килограмм арағында болса, ең жоғары болғанда 200 юан. 15 килограммнан жоғары болса, 400 юан төлем береді. Бағымшылардың саулықтарын төлдегеннен кейінгі тірі қалу қауіп-қатерінен алаңдауының қажеті жоқ болып, өндіріс зиянын өнімді түрде төмендетті.

Чүнгө ғұмыр малмылық қамсыздандыру серіктестігі, Бұратала облыстық орталық тармақ серіктестігі, ауыл шаруашылығы қамсыздандыру бөлімінің меңгерушісі Ху Яулин көптелдейтін қой бір жолда екіде үш қозы табатынын, жем-шөптің өзіндік құнының еселеп артатынын, қозы өлсе жем-шөп пен еңбекақы түгелдей селге кететінін, қамсыздандыру серіктестігінің бағымшыларға көмектесіп, осы зиянды төлеп беретінін айта келіп, серіктестік мал сипагерлерімен бірлесіп отбасыларына барып қойдың құлағына белгі тағып, қамсыздандыру талонын жеткізіп беріп, бағымшылардың үйінен шықпай-ақ қамсыздандыруға қатынастыруын жүзеге асырып, шаруалардың аз сабылуына, ертерек алаңсыз болуына мүмкіндік жасадық деді.

зиян тартудан, қорқудан, бағымшылық көлемін кеңейтуге, батылдық етуге дейін. Кәдімгі кіп-кішкентай қамсыздандыру талоны көптеген бағымшының шаруашылықты алаңсыз дамытуына берік негіз қалады.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып жылу тарату жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Қарамайлы Тәңхі интернет ғылым технологиясы серіктестігінің сұйықтықпен суыту қондырғысын зерттеу ашу тәжірибеханасында серіктестіктің бас меңгерушісі Ваң Тау қондырғыдағы мөлдір сұйықтықты нұсқап тұрып тілшілік істей келген тілшіге: «Бұл су емес. Біздің Чунго мұнай табиғи газ топ серіктестігінің қарамайлы мұнай химия шекті жауапкершілік серіктестігімен бірге жергілікті орында өндірілген жоғары деңгейдегі ақ минерал майынан зерттеп жасаған серверді суыту сұйықтығы төк өткізбейді, әрі жылу мөлшерін жоғары өнділікпен сіміреді», деді.

Тәңхі ғылым технология серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш толық тақталы сұйықтық мен суыту, жылу тарату жүйесін қолданған нірі тұрпатты жасыл санды мәлімет орталығының саудалық орны. Серіктестік орналасқан қарамайлы бұлттық есептеу өнеркәсіп бақшасы аумағының кезектегі есептеу қуаты секундына 200 миллиард реттен асты. Шарт жағдайын шырт жаңа түске ендірді.

Ол тағы қызыл тақырыптық тәрбие, ұлттар ынтымағы әмәлият сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, алты үлкен мәдениет бақшасын құрып, Чунха мәдениетін жалғастыру бақшасын, ұлттар ынтымағы анар бақшасын, 56 ерекше қоғамдық ұйым құрып, Чунха мәдениеті генінің мектеп ауласында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. Үш жыл тынбай еңбектену мол жеміс берді. Ван Хуалин бастаған оқу артуға көмектесу үйірмесі, Үртіс 2 жыл Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесуіндегі озат коллектив болып бағаланды. Ол өз өлгерінді кейінде Шинжан ұйғыр автономия районының таңдаулы оқу арту қызметкері. Автономия районының негізгі саты дарындыларының үлес қосу сыйлығы. Гуандуңның Шинжанға бағыттамалы көмектесуіндегі ең ардақты оқытушы сияқты көптеген ерекше даңқтарға ие болды. Бір алып кетпейтін оқытушылар қосыны біртіндеп жетілген бір топ жас оқытушы. Оның пайзаватта қалдырған ең жақсы жауап болмақ.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ләйян қарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан бес бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Құңянчы сияқты жел өттерінде 8-де 9 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 20 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 сипал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас желетінде, Алтай аймағының Ноқай желетінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Хуньянчы сияқты желеттерінде мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

9 айдың 21 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолы облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары Байынғолы облысының

солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлері, сондай ақ бұратала облысының батысы, тарбағатай аймағының таулы өңірлері, алтай аймағының таулы өңірлері, шығыс қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, санжа облысының таулы өңірлері, ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжан, оңтүстік Шинжанның батысы, шығыс Шинжан қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте үрімжіде күн ашық қара тұра бұлтты болады, 15-29 градусқа дейін ыстық.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: бірге.
1: Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тинклетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 19-шы күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-шы айдың 9-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Шәнси өлкесінің партия өкімет өкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
2: Жаңалғашып зерделі жасаудан Шинжанға назар айдарында мақтатызындағы зерделі құпия сифр деген хабар берледі.
1: Биыл алдыңғы 8 айда Үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артты.
2: Районымыздың жер-жері түрлі формадағы қимылдар өткізіп, 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығын атап өтті.
1: 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялы районның күзгі қызметкері қабылдау жиналысы басталды.
2: Чунчоу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Шинжаңнан екі жер ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарында алда тұрды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 16-шы күнінен 18-шы күніне дейін Шанси өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжаңға

0: келіп, бағыттамалы көмекте су және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, Башу Ди Си Цзиньпиннің Синьян қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьянға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Синьянға белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, Синьянға көмектесу міндетінің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілетіп, екі өлке районның нақты селбестігінің жаңа жағдайын қол ұстаса ашты. Шанси өлкөлік парткомның Шузия, өлкөлік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Джау Йиді, автономиялы райондық парткомның Шузия, Бингтан парткомының бірінші Шузия, бірінші Чэнвэй Чэн Сяозян, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы райондың төрағасы Еркін Туньяз, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, Бингтанның Чэнвэйі Хэ Чжуньоу, Шанси өлкөлік парткомның орынбасар Шузия, Син Шанпин. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, Үрімжі қалалық парткомның Шузия Ваң Лин қатысты қимылдарға қатынасты. 9 айдың 17 күні Шанси өлкесі Синьян Уйғыр автономиялы районы және Синьян өндіріс құрылыс Бингтаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяозян автономиялы райондық партком үкімет және Бингтан атынан Шанси өлкесінің Синьян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, жаңа дәуірдегі партияның Синьянды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде, бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында, Синьянның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің орасан зор абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнелеп, Чунхуа ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Партия орталық комитеті Шанси өлкесін Синьянға көмектесетін өлке қатарына енгізіп, бағыттамалы көмектесу күшін зор айтып, Синьян мен Шанси екі жердің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Шанси өлкөлік партком мен үкімет Боратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бингтан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары деңгейде ілгерілетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Синьян 10-ші реткі мемлекеттік Синьянға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шанси өлкесінің жоғары сапалы дамуды ілгерілетудегі, осы замандандыру құрылысын ілгерілетудегі жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп және одан үлгі алып, екі жердің стратегиялық ұштасуы мен даму ықпалдастығын күшейтіп, Синьянға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жағында зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жастар мен өрендердің ауыс түйісімен мәдениет саяхат селбестігін тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейтеді. Ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілету жағында абзалдылықтар арқылы өзара толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашуда сәйкесті ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жінтіктей өңдеу сияқты салалардағы селбестіктің сапасын, өнімділігін жоғарылатады. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын тиянақтандыру жағында сәйкесе бірлесіп қимылдап, Чунго Европа кезекші поездері және шекара өткелдері селбестігін күшейтіп, шетел базарын бірге ашады. Синьянға көмектесу жетістіктерінен халық тұрмысына тиімділік жасауда ілгерілету жағында дәлме-дәл күш салып, оқу-ағарту, емдеу, ақыл-парасат жағынан Синьянға көмектесу тебінін арттырып, халықтың құт ырысын үздіксіз арттырады.
1: Джау Йиді Шанси өлкелік партком мен өлкелік үкімет атынан Синьянның ұзақ уақыттан бері Шансидің дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Синьян қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы район мен Бингтан бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі істерде тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Осы ретке үйрену тексеруде партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын ұлт мәселесін шешудің жоңғыша дұрыс жолының мығым өміршең күшін, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының әмәлияттық ұлы күшін анағұрлым терең сезіндік. Біз автономиялы район мен Бентуанның жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп, бас Шужи Ши Цзиньпиннің әр жолы Шаньсиге келіп қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзін, маңызды нұсқауын анағұрлым жоғары деңгей мен анағұрлым нақты шаралармен сабақтастырып, тиянақтандырып, жоңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының Шаньси тың тарауын құлшына жазуымыз керек. Жауиды былай деп атап көрсетті. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы мен Бентуан 5-ші шысының Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Шаньсиге жүктеген келелі саяси міндеті және дәуірлік борышы. Біз бастан аяқ мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, назарды Жонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ақыл парасат жағынан Шинжанға көмектесу, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, кәсіп жағынан Шинжанға көмектесу, мәдениет жағынан Шинжанға көмектесу сияқты қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым ойдағыдай дем беруіміз қажет. Шаньси мен Шинжанның бағыттамалы көмектесуді дәнекер етіп, есік ашу арқылы бірін-бірі жебеу, жаңалық ашу арқылы өзара ықпалдасу, кәсіп арқылы бірін-бірі толықтау, мәдениет пен саяхатты өзара тоғыстыру сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жоғары сапалы даму осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын қол ұстаса ашуын үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Шинжан мен Шаньсидің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы район мен Бентуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шаньси мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Шаньсидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызметі жағдайын таныстырды. Шинжандағы кезінде Шаньси өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі көмек қабылдаған жердегі мектеп, шипахана, Алатау сағасы шекара өткелі, ауылшаруашылық базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқтыларға барып, нақты орында тексеру жүргізіп, Шинжанға көмектесу қызметінің тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Үрімжіде автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялап, жел электр кәсібінің дамуы және екі жердің нақты селбестік қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Шаньси өлкесінің басшыларынан Ван Синнің, Хау Хуйзе, Ван Хайпын, Ли Жүн, автономиялы район мен Бентуанның басшыларынан Қадиен Кабенұлы, Қайсар Әбдікерім, Лиу Жянмин, Ван Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қызмет өтеу тұтынуының жаңа арту түйіндерін жедел жетілдіру, жаңа ортада кең көлемде қолдануды ілгерілету, тауар үйлердің қамбада басылып қалуын азайтуды жеделдету істерін ақылдасып, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің қызмет өтеу кәсібінің дамуын қолдау саясатының шоғырлы атқарылуы, пайданың жедел жарыққа шығуы терезелік мезгілін мықти керіп, назарды тұтыну ғамдауын байтуға, тұтыну ортасын қалыптастыруға, сауда, саяхат, мәдениет, дене тәрбие, саламаттықты тоғыспалы дамытуға шоғырландырып, бір топ нақты өнімді, бағыттамалылығы күшті, меңгерілмелі нысан, қимыл, қолдау саясаттарын тиянақтандыру керек. Саяхаттық қоныстану ерекше қызмет өтеуін дамытып, қатынас пен саяхат бірлескен тоғыстыруды ілгерілетіп, шекарадан кіріп, тұтынуға қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, концерттік қызмет өтеу базарын зорайтып, ерекше таңдаулы жарыс істері маркасын белсене жетілдіріп, автокөлік тұтынуының тұтас тізбекті дамуын ілгерілету керек. Тораптық кескін дыбыс қызмет өтеуінің көмескі үшін қаулатып, көңіл-күй сезінісі үлгісіндегі қызмет өтеуде жаңалық ашып, 24 сағаттық тұтыну экологиялық чеңберін құру қажет. Сәйкесті саясаттарды кемелдендіріп, тұтыну ортасын сапалландырып, тұтынушылардың заңды оқық мүддесін шынайы қорғау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Сифрлы Шинжан құрылысын жедел ілгерілетіп, сифрлы негізді үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты торабы, санды мәлімет байлығы, өлшемді арнаға түсіру сияқты негіздік құрылыстарды бір тұтас ілгерілету керек.

0: оның қолданылу ортасын қалыптастырып, жасау кәсібі, қатынас тасымал, зерделі зат айналымы, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды арқау етіп, кәсіп саласының тибін жаңалап дәрежесін жоғарылататын бір топ жаңа кәсіп күйінің қолданылу ортасын қалыптастыру керек. Емдеу, денсаулық сақтау, зейнеткерлік, мүгедектерге көмектесу, мәдениет, саяхат сияқты халық тұрмысы саласындағы қолданылу ортасын үздіксіз байытып, технология жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға күш істеу керек.
1: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қоражай базарын орнықтыру жөніндегі шешімдер мен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, көптүрлі шараны қатар қолданып, іркінді тауар үйлерді жандандырып, қамдау құрылымын сапалландырып, базардың өміршең күшін тасқындатып, қоражай базарының орнықты жақсаруын ілгерілету керек. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын сапалландырып, үй сатып алу қосымша қаражатын дәлме-дәл таратып, аманат қаржы жағынан қолдау тебінін арттырып, тауар үй тұтынуын жебеу тиіс. Тұрғын үй жаңалау қарыз ақшасының өсімін қазынадан төлеуге дейін беріп, бажы ақы жағынан жеңілдік беру саясатын тиянақтандырып, түрлі сауда тұлғаларының іркінді тауар үй сатып алуын шабыттандыру қажет. Жерден пайдалану, қаржы, саясат сияқты факторларды қамтамасыз етуді күшейтіп, саясатты түсіндіруді күшейтіп, тұтыну сенімін серпілту керек. Мәжіліс Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаңның іш үзіндігін тиянақ етіп, халықтың саламаттығын өзі кетуге табанды болып, әділ баянды көпсатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандырудың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, сәйкесті жоғары өнімді емдеу, дәрі-дәрмек қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, қорды бақылау басқару тебінін күшейтіп, емдеу қамсыздандыру саласындағы бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді үздіксіз ілгерілетіп, емдеу қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын жебеп, бұқараның саламаттық жағындағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу, қолдану базасы, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, шу аппараты арқылы атсыздарды шарлау, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру және ауыл шаруашылық жағдайын бақылау тексеру сияқты цифрлы технологияларды мақта өндірісінің бірінші чебіне қолданып, ауыл шаруашылық өндірісін дәстүрлі тәжірибелерге иек сүйеуден біртіндеп құтылдырды. Енді станциямыздың тілшісі Леймингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір мақтаның қауашақ жару мезгілі. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу, қолдану базасындағы цифрлы ауыл шаруашылығын меңгеру орталығында қызметкерлер үлкен экран арқылы мақта жапырағының өсу жағдайы сияқты жағдайларды дер кезінде тексере алады. Сонымен бірге қол телефон арқылы мақта тізімін басқара алады. База мақта тізімінің су басқарушысы Чи Анлун: «Қол телефон арқылы мақта атызын суара аламыз. Бұрын біз 500-600 му жерді баптап басқаратынбыз, қазір 3-4 мың му жерді баптап басқарамыз», деді. Цифрландыру ауыл шаруашылығын басқаруды неғұрлым егжей-тегжейлетті. Сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру жүйесі дақылдармен топырақтың жағдайына қарай дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, адам күшін жұмсап, тұжырым жасауды және қайталай қаржы қосуды азайтады. Қазір Манас ауданы 700 мың мулық цифрлы егіс атызын құрды. Аудан, ауыл, қыстақ сынды 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, цифрлы технологияны негізгі сатының ауыл шаруашылығына қызмет өтеуімен ұштастырды. Манас ауданындағы мақта егетін егінші Чэнджүн: «Адам күші тыңайтқыш үнемделеді. Осы цифрландыру арқылы әрбір жердің су жағдайын, тыңайтқыш жағдайын бақылай аламыз. Осы 3 жылдағы егу барысында әр жылы му басындық өнім мөлшері 40 килограмм айналасында артып келеді», деді. Жасанды серік арқылы атызға көз жіберуден, ұшу аппараты арқылы атызды шарлаудан, тұғырдың атызды есептеуіне, жүйенің атызды басқаруына дейін цифрлы технология дәстүрлі мақта егудің өндіріс тәсілін өзгертуде. Манас ауданы ізденіс жасап қалыптастырған цифрлы егіншілік үлгісі Шинжаңның кең көлемді

0: мақта атызын егжей-тегжейлі зерделендіріп басқаруына жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Қазір Манас ауданының мақта өндірісінің машиналану мөлшері 99%-ға жетіп, мобасындық өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті 350 еннен асырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, Манас үлгісі бүкіл Синжанда 7 миллион мудан астам жерге жалпыластырылды. Манас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің цифрлы ауыл шаруашылығына жауаптысы Уаң Чаң, Манас ауданын бүкіл Синжандағы цифрлы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсететін аудан, цифрлы ауыл шаруашылығы технологиясы шоғырланған жер етіп құрып шығамыз. Біздің талпынатынымыз тек анағұрлым жоғары өнім алуған емес, тағы анағұрлым жасыл, анағұрлым баянды болу деді.
1: Биыл 1-ден 8-ші айға дейін үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артып, кешенді бажысыз аумағының өзекті иқуаты анағұрлым көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір мақта өңірінің қауырт өнім алу мезгілі басталу алдында тұр. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында қорғамалы бажы зат айналымы саясатының әбзалдылығына сүйеніп, мақта жинау машинасы сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын импорт етуде импорт кеден бажысы мен артқан құн бажысын уақытша кешеуілдетіп тапсыруға болады. Бұл шара кәсіпорындардың импорт қаржысының қысымын өнімді бәсеңдетті. Wooden Fair-ді Шанхай ауыл шаруашылық шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Жаңян Ху тілшіге: «Биыл біз 128 дана тапсырыс қабылдадық. Қазір 90 неше тапсырысты тапсырып болдық. Қорғамалы бажы зат айналымында жиыны 70 миллион юан айналасында бажы тапсыруды уақытша кешеуілдетті. 70 миллион юан біздің кәсіпорнымыздың қаржы айналымына жұмсалды. Биыл жалпы сауда сомасы былтырғыдан 2 есе айналасында болуы мүмкін», деді. Қарасты жерде өтініш ету, шекара өткелінде тексеріп өткізуден импорт етілген заттардан бажы сомасын кешіктіріп алуға, экспорт етілген заттарды аумаққа кіргенде бажы қайтаруға дейін бірқатар абзал саясаттар қабаттасып, өнімділікті арттырып, үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы сауда сомасының жедел артуын пәрменді ілгерілетті. Биыл алдыңғы 8 айда импорт етілген мақта жинау машинасы, комбайн сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының қорғамалы бажы импорт сомасы 210 миллион юан болды. Экспорт етілген тұтас автокөлік 6889 болып, қорғамалы бажы экспорт сомасы 1 миллиард 52 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41.4% артты. Фотоволттық бөлшек, полихлор этилен, таза ұнтағы қорғамалы бажы экспорт кәсібі тыңнан қосылып, экспорт жалпы мөлшері 23 мың тонна, қорғамалы бажы экспорт сомасы 223 миллион юан болды. Биыл үрімжі кешенді бажысыз аумағы 63 мың шаршы метрлік қамбада сақтау қоймасына жалпы тұлғалық жалға беру үлгісі реформасын жүргізіп, 15 800 шаршы метрлік өлшемденген зауыт үйін уақыттық зат үйу алаңына өзгертіп, қатысты кәсіпорындардың қамбада сақтау кеңістігі жетіспеу сынды көз алдағы қиыншылықты бәсеңдетті. Әрі Тяньшан нөмірлі кезекші пойыздың орнықты қатынау абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорындардың экспорт жолын реттеуіне көмектесіп, қолдағы тапсырысты орнықтырды.
0: 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығы қарсаңында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тақырыптық қимылдар өткізіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, тарихты есте берік сақтап құрбандарды сағына еске алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын әуе шабуылынан қорғану сигналы Тяньшан алабын жаңғыртып, әр ұлт бұқарасына тарихты есте берік сақтауды, отан намысын ұмытпауды ескертті. Жер-жердегі орган, орындар, мектептер, әлеуметтік аумақтар, негізгі тақырыптық үгіт лекция, тарихи алаң сарайларды экскурсиялау сияқты қимылдарды бірге өрістетіп, қаза болған бауырластарды сағына еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдірді. Санжы қаласы Даши Чүй қалашығында негізгі саты сақшы бөлімшесінің халық сақшылары, әлеуметтік аумақ кадрлары мен тұрғындар уәкілдерімен бірге 18-ші қыркүйек күнін есте берік сақтап, әуелгі мақсатты шыңдап, борышты арқалау тақырыптық тәрбие қимылын өрістетті. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Даши Чүй қалашығы сақшы бөлімшесінің сақшысы

0: Ваңхуй, тарих бізге тыныштыққа оңай оспақ қол жетпегенін ескертті. Негізгі саты халық сақшысы ретінде, мен отаншылдық сүйіспеншілікті міндет атқарып жауапкершілік арқалауға айналдырып, қарастаумақтың бірінші чебіне тамыр тартып, қарастаумақтың амандығын ойдағдай қорғаймын деді. Қызыл естемені іздеп, рухани қан тамырды жалғастырды. Хилунджаңда зерттеу үйрену қимылын өрістетіп жатқан Алтай кәсіптік технологиялық шөәнінің оқушылары жергілікті орындағы қызыл үйрену базасына барып экскурсиялады, үйренді. Оқушылар көптеген бағалы тарихи көрме бұйымдарының алдында аялдап, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың машақатты жылдарын қайта еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сезінді. Алтай кәсіптік технологиялық шөәнінің оқушысы Айзат Ташмәмет, бүгінгі бақытты тұрмысымызға оңай оспақ қол жеткен жоқ. Мен тарихты есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, отаншылдық сүйіспеншілікті үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамын деді. Бірнеше күннен бері Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты жерлердегі орта бастауш мектептер түрлі формадағы атап өту қимылдарын өрістетіп, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етті және оны сәулелендірді. Ауат аудандық 3-ші бастауш мектепте оқушылар отаншылдық фильмді көру, қаһармандар хикаясын баяндау арқылы қызыл тарихты қайта еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдіріп, отаншылдық сүйіспеншілікті тереңдетті. Оқушы Гүлнигар Ахмет, мен тарихты есте берік сақтап, отан намысын ұмытпай, жақсы үйреніп, отаншылдық сүйіспеншілік орнатып, есейгеннен кейін отанға өз күшімді қосамын деді.
1: 9 айдың 17 күні көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты, бүкіл жер шарын тұтастырған сауда атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағырапиялық белгі өнімдері маркасын жалпыластыру қимылы Шинжаң халықаралық үлкен базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жанши Чаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бұл реткі қимылға Джунго сауданы жебеу комитетінің сауданы жалпыластыру ауыс түйіс орталығы жетекшілік етті. Шинжаң сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамы, Шинжаң сауда қоғамы қатысты сауда қоғамдарымен бірлесіп өткізді. Қимыл әйгілі маркаларды таныстыру, экономика сауда кеңесі, өнімдерден үлгі алуды көші сауда шеңберімен тоғыстырып, Ақсудың алмасы, Жың алақаты, Іленің лавандасы сияқты Шинжаңның сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін кәсіптік көрме залынан шығарып, бұқараның тұтынуына жақындатты. Қимылда негізгі тақырыптық таныстыру, өндіру мен сатуды ұштастыру, тіке таратып жалпыластыру сияқты көптеген буындар орналастырылып, Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдерінің абзалдылығы жан-жақты әйгіленді. Шинжаң Тяньшан, Хуахай, ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Панглан, мемлекеттің жағрапиялық белгісі тұтынушылардың көкейінде, ол төтенше беделді куәландырумен барабар. Жағрапиялық белгі өнімі болу, кәсіпорнымыздың өнімді зор мөлшерде сатуын жоғарылатты. Біздің көптеген жас жемісіміз шетел базарына шықты. Өніммен мәнерлеудің қайнарын тектеуге болады деді. Осы ретке қимыл Шинжаңның ерекше кәсіп саласы абзалдылығын тиянақ етіп, жағрапиялық белгілердің саудаға қуат істеу, тұтынуды жандандыру, ауыл шаруашылығына көмектесіп халықты ауқаттандыру сынды маңызды ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның ауыл шаруашылық өнімдерінің анағұрлым кең базар ашуына дем берді. Шинжаң сауданы жебеу комитетінің Джунго халықаралық сауда қоғамы Шинжаң сауда қоғамының орынбасар бастығы Хэ Йің, осы ретке қимылдың соңғы жетістіктерін үздіксіз қадағалап, анағұрлым көп кәсіпорынды жағрапиялық белгі өнімдерінің әйгілі марка куәлігін алуды өтініш етуге шабыттандырып, халықаралық базарды ашуды, жағрапиялық белгі өнімдерінің базардағы қамдау сатуын, сондай-ақ сауда істері заңына қызмет өтеуді арқау етіп, анағұрлым көп тұғыр әзірлеп, Шинжаңның жер белгісі өнімдерінің шетелге бет алуына дем береміз деді.
1: 9 айдың 15 күнінен 18 күніне дейін 6-шы кезекті су мәдениеті халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Тұрпан қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінде 5 ғылыми талқы тақырыбы орналастырылып, елші сұртынан 200 маман оқымысыны мәжіліске қатынасуға баурады. Тұрпан Джунгоның ыстық үйегі, құрғағы үйегі, әрі қарыздың мекені. Елші сұртындағы маман оқымысы

0: жақсылар Жібек жолының су сілемі ертеден қазірге дейін игілік жаратты. Қуаң өңірде су үнемдеудің ақыл парасатына мұрагерлік ету және жаңалық ашуды арқау етіп, ішкілей пікір ауыстырды. Халықаралық суару суығыстыру комитетінің төрағасы Марако Арсри: «Бұлара дүние жүзіндегі ең құрғақ өңірлердің бірі. Солай бола тұрса да мен адамды таңғалдыратын астық өндірісін көрдім. Джунгоның бұлара да кәріз құдығын арқау етіп дамытқан мұндай ерекше технологиясы елден ерек екен. Мұндай су жеткізу және су үлестіру жүйесі бір түрлі су байлығын бөлу, суаруға пайдалану тәсілі ғана емес, олар тағы да өңірлік мәдениеттің бір бөлігі деуге болады», деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісін Джунго су игілігі, су электр ғылымын зерттеу орны, бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым технология, мәдениет ұйымының Шығыс Азия өңірі іс басқармасы, Шинжан кәріз зерттеу қоғамы бірлесіп өткізді. Мәжілістен кейін маман оқымыстылар кәріз мұражайын, ауыл шаруашылық зерделі су үнемдеуден үлгі көрсету түйіндерін көзден кешірді. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лей Жан: «Тұрпан дүние жүзіндегі төтенше қуаң өңірлердің бірі бола тұра, қуаң өңірлерде су үнемдеудің үлгісін жаратты. Тұрпанда 6-шы кезекті су мәдениеті жөніндегі халықаралық зерттеу талқы мәжілісін өткізудегі мақсатымыз дүние жүзіне қуаң өңірлердің су тізгіндеу ақыл парасатын, су тізгіндеу мәдениетін жеткізіп, тіпті де көп адамның Шинжанды түсінуіне мүмкіндік жасау», деді.
1: 9-шы айдың 18-ші күні 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялық районның күзгі қызметкер қабылдау жиналысы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йиннің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығы осы ретті қызметкер қабылдау жиналысының негізгі мәжіліс алаңы. Район іші сыртындағы жалпы 508 адам істетуші орын жиналыс үстінде қызметкер қабылдайды. Қамдайтын кәсіптенетін жұмыс орны 19 мың. Қимыл алаңында адамдар қайшалысты. Қызметкер қабылдайтын орындардың жауаптылары кәсіпорындарының даму ортасын, еңбек ақысын, игілік мәмілесін белсене таныстырып, жұмыс іздеушілер сұраған түрлі мәселелерге егжей-тегжейлі жауап берді. Кәсіп іздеуші Йи Джун: «Мен жиыны үш орынға таныстыру материалымды тапсырдым. Бастысы, жоғары жаңа ғылым технология жаңа материалдарды жасау кәсіпорындарына бағытталды. Мен де ертерек жұмысқа орналасуды үміт етемін», деді. Осы ретті қызметкер қабылдау жиналысы тұңғыш рет мейір жеткізу бойынша қызметкер қабылдау арнаулы аумағын құрып, мектеп бітірген мүгедек оқушыларға лайықты кәсіптену жұмыс орнын әзірледі. Сонымен бірге тұңғыш рет 1131 кәсіптенуге қызмет өтеу арнаулы аумағын құрып, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген мектеп бітірген оқушыларға үстінде жұмыс іздеуге тізімдеу, кәсіптену саясатын таныстыру, жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіру сияқты бір бекеттік кәсіптенуге қызмет өтеді. Негізгі жиналыс алаңынан сырт осы ретті қызметкер қабылдау жиналысы тағы 6 ретті аралап жүріп арнаулы қызметкер қабылдау және көп ретті облыс қала бірлескен қызметкер қабылдау қызмет өтеу қимылын өткізеді. Межемен жыл соңына дейін жалғасады. Автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының Шудия Чэнджитян: «Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуін, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстаны осынды келелі істі табандылықпен ойдағыдай игеріп, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді адам күші байлығы тірегін және қамтамасыздығын әзірлейміз», деді.
0: 9-шы айдың 17-ші күні түстен бұрын «Қымбатты жастық, қайтпас арын» атты 4-ші кезекті Шинжан Дашуе оқушыларының таңдаулы әсемөнер туындылары көрмесі Шинжан әсемөнер сарайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті көрмеде Шинжан көркемөнер шояны, Шинжан шифан дашуесі, Үрімжі кәсіптік дашуесі сияқты бүкіл Шинжандағы жоғары мектеп оқушыларының 125 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бұл джунгоша сурет, май бояулы сурет, картон кескін, жалпылық материал сияқты көп негізді көркемөнер түрлерін қамтиды.

0: Оның тақырыбы бай, формасы жаңа, көркемде жанды. Мұнда дәстүрлі мәдениет жүлгесіне мұрагерлік етуде. Қазіргі заман көркемөнер тіліне батылдық пен ізденіс жасауда бар. Шинжан Шифанда жүйесінің оқушысы Баушинья сызған май бояулы сурет туындысы ұласпалы желі симфониясы осы ретте көрмеге қойылды. Ол тілшіге, бұл суреттің басты мазмұны болса, AI арқылы сызылған зерделі сауыт, болашақтағы бір түрлі даму болашағына уәкілдік етеді, істеткенін бір түрлі ашық түс, қызыл түс негіз етілген түс деді. Бұл ретті көрмеде бояумен сызылған тамаша көркемөнер туындылар, және көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын ортасында екі үлкен бөлік қамтылды. Мұның ішінде бояумен сызылған тамаша көркемөнер туындылар бөлігінде жұңғыша сурет, ойма сурет, суретті кітап, картон кескін туындылары шоғырлы көрсетіліп, көрермендер дәстүрлі қалам сиясымен сызылған тау өзендердің келбетін тамашалаумен бірге, жарық пен мұнар айналымы және көру түйсігінің жобалануы арқылы да дәуірдің көркемдігін көре алды. Көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта бөлігі майы бояулы сурет жалпылақ материал, езбе бояу, талқан бояу және құрылғы көркемөнері жиналып, қою түс пен тіке сезіну формасындағы кеңістік өзара тоғысып, көрермендерді қиялдау қуатына толы көркемөнер кеңістігіне қадам тастауға жетектейді. Көрермен сайын үшін олардың тақырыбы өте қызықты, тұрмысқа өте жақын. Сурет салу шеберлігінде де белгілі өре бар, өміршеңдік күшке толы, жастарға тән тыныс ой бар деді. Оғысуға қарағанда осы ретгі көрме 9-ші айдың 28-ші күніне дейін жалғасады екен. Көрермендер Шинжан әсемөнер сарайы WeChat әлеуметтік тоғыры арқылы алдын ала келісіп, тегін тамашалауға болады.
1: 2026 жылғы Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі таяп қалды. Көптеген адамдар саяхатқа шығу жоспарын жасай бастады. Тоңшың саяхатының ең жаңа мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік торап абзалдылығымен сапалы ұзын леньялы саяхат байлығына сүйенген Шинжаңның саяхатқа шығу өрлеуіндегі бейнесі көрнекті болған. Мұның ішінде Үрімжі қаласы ел ішіндегі ұзын леньялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарының маңдай алды орнын иелесе, Құлжа қаласы 4-ші орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоңшың саяхаты жариялаған 2026 жылғы Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі саяхат беталысын межелеу мәліметінде көрсетілуінше, 9-ші айдың 14-ші күніне дейін тоғырдағы Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі ай сайынғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 278% артып, ұшақ билеті, мейман сарай, автокөлікті жалғалу, демалу сияқты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі жаппай жоғарылаған. Биыл алыс аралыққа саяхаттау негізгі ағымға айналып, батыс солтүстіктің ұзын леньялы саяхат өрлеуі еліміз бойынша алдыңғы қатарда болған. Үрімжі мен Құлжа жеке-жеке қақпа торабы және өз көлігімен саяхаттаушыларды жинау жөнелту орталығы ролын атқарып, батыс солтүстік ұзын леньялы саяхатының тұтыну өрлеуін бірге көтерген. Санды мәліметте көрсетілуінше ұшақ билетіне тапсырыс беру жағдайынан қарағанда, Чунчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ел ішіндегі ұзын леньялы өтімді саяхат нысаналы жер бойынша алдыңғы 10 орынды иелеушілер жеке-жеке Үрімжі, Күнмің, Харбин, Құлжа, Гуйяң, Шининь, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Лхаса екен. Мұның ішінде Үрімжі 3200 километрден астам алыс аралықты әуе жолының өзекті торабы ретінде солтүстік Чунго, шығыс Чунго, оңтүстік Чунго саяхатшыларының қажетінің арқасында ұшақ билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 47% артқан. Тоңшың зерттеу мекемесінің зерттермені Шөбіңбің былай деп таныстырды. Санды мәліметтерді бақылау тексеруде көрсетілуінше, биыл ерекше ұзақ алтын апталық ұзын леньялы саяхат базарының қайта жандануын өнімді жебеген. Еліміз бойынша 1000 километрден астам ұзын леньялы ұшақ билетіне тапсырыс беру былтырғы ұқсас мезгілдегіден 34% артқан. Мұның ішінде Үрімжінің бейнесі ең көрнекті болып, еліміз бойынша ұзын леньялы саяхат нысаналы жерінің маңдай алды орнын иелеген. Бұл Үрімжінің биыл күзде еліміз бойынша ұзақ леньялы саяхаттағы өзекті өтімді қалаға айналғандығын толық түсіндіреді. Ұзын линиялы демалыс өнімдері жағында, Чуңчу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ұзақ линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25%-ден асты. Шинжан ұзын линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру нысаналы жерінде алдыңғы бестіктің алды болды. Нақтылап айтқанда, Қанас, Қом, Сайрам көлі сияқты солтүстік Шинжанның ұзын линиялары ерекше қарсы алуға бөленді. Оның үстіне отбасы алдын ала тапсырыс бергендер, екіден артық адам серік болып саяхатқа шығушылардың тапсырысы көбейді.
0: Дәл қазір Бағыраш көлі қысқыштан мол өнім алатын мезгілді қарсы алды. Су сапасы жақсы, суатты, шөпті алап мол болғандықтан, Бағыраш көлінде өскен қысқыштың еті тығыз, қысқыш сарысы толық болып, тұтынушылардың қызу қарсы алуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Бағыраш көлінің батыс солтүстігіндегі шағын көл айдынының бағымшылық базасында қысқыш аулаушылар балықшылар кемелерін жүргізіп Бағыраш көліндегі бағымшылық көлі аумағына барып, әр күнгі аулау жұмысын бастайды. Балықшылар бір түн тор қапасын тартқаннан кейін көптеген көгілжім, тұрқы үлкен, шоршыған қысқыштар арт-артынан секіріп шығып, кеме бөлмесіне лық толды. Бағыраш көліндегі қысқыш өсіретін бағымшы Лю Жонхуа тілшіге, биылғы қысқыштар айтарлықтай, міне Чуңчу мерекесі де таяп қалды емес пе? Қысқыш аулауда қауырт мезгілге өтті, биыл тағы да мол өнім алатын болдық деді. Бағыраш көліндегі қысқыштар Жаңсу өлкесінің Чидун қаласынан енгізілген Жонхуа Жоңау қысқышы. Қазір күніне 800 кг өнім алынады. Межемен биыл өнім мөлшері 30 тоннадан асады. Қазір дәл Чуңчу мерекесі тұтынуының қауырт мезгілі. Көл айдынында қысқыштың өндірілуі мен сатылуы күсет болып, тапсырыс толастамай, базар сұранымы да төтенше жақсы болды. Жаңа аулап жағаға шыққан қысқыштар адам күшімен егжей-тегжейлі таңдау, дәрежеге бөліп сұрыптау, онан соң суық тізбекті әуе тасымалы, кәсіптік зат айналымы жүйесі арқылы Шинжанның іші сыртындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар мен базарларға жеткізіледі. Шинжан Уоту Минтхай ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі қысқыш бағымшылық базасының жауаптысы Линнан, Чуңчу мерекесі сатудың қауырт мезгілі. Әр күні Шинжанның іші сыртындағы көптеген алармандар өздері келіп тапсырыс береді. Аулаған қысқыштардың бір бөлігі Үрімжі Корла базарын қамдаса, тағы бір сыпырасы әуе тасымалы арқылы Бейжің, Шанхай, Чжэцзяң сияқты жерлерге сатылады деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың 17-ші күні Әнхуй Шинжан жасанды зерде ғылым технология кәсіп бақшасы 2026 жылғы 3-ші кезекті Шинжан цифрлы экономика жаңалғаша даму жиналысында маңдай шалғасып бақша ашты. Кәсіп бақшасы Әнхуй Шинжан сынды екі жердің түйінді селбестігіндегі ғылым технология арқылы Шинжанға көмектесу нысаны. Бұл Әнхуй Шинжан есептеу қуатының өңір аттап селбесуінде мәндік қадам тастағандығынан дерек береді.
0: 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжан қуыршақ фильм мерекесі 9-ші айдың 24-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шажы Чуан Үрімжі аулайында өткізіледі. Ұйымдастырушы жақ бүгін Үрімжі қалалық халық бақшасы, халық алаңы, Сисимал дәуір алаңы сынды үш үлкен өзекті орында алдын ала үгіт қимылын өрістетіп, қала тұрғындарына қуыршақ фильм мәдениетінің өзгеше құдіретін алдын ала сезіндіреді.
1: Таяуда Чунго Пинган мал мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Шинжан бөлімше серіктестігі Шинжандағы тұңғыш Пиннеллия кіріс қамсыздандыруын тиянақтандырып, Удячуй қаласындағы 315 мың жердегі Чунгоша дәрдәрмек Пиннеллияның кірісін қамсыздандыру кепілдігімен қамдады. Бұл осы серіктестіктің Чунгоша дәрі материалдары ерекше кәсібіне үздіксіз назар аударып, Чунгоша дәрі материалдарының желілес арнаулы қамсыздандыру өнімдерін байытудағы тағы бір жаңалығы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-29 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты. Температура 15-26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-27 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 13-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дектурлар Тұрсынбөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: озық жасау кәсібін зорайту күшейту, нақты экономиканың негізін бекемдеу зорайту керек. Басшы Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөнінде берген маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чаулы Чи Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. Ван Хунин Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. 18-ші қыркүйек уақиғасы сақтық қоңырауын соғу салты Шиньян қаласында өткізілді. Ақш мәнсатылары Иранға қозғаған соғыста Ақш армиясынан өлгендер саны жарияланған санды мәліметтен көп деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді: озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Басшы Си-нің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқара арасында күшті аңыс қозғады. Көпшілік былай деді: озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құруын санасына қарай табандылықпен нық қадам тастаймыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты күшейіп, жасау кәсібінде

0: қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шаужи былай дейді. Биыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Партия орталық комитетінің озық жасау кәсіп жөнінде мемлекеттік мәжіліс ашуы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысын жедел ілгерілетуде төтенше келелі маңызды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, жаңа жорықта жасау кәсібінде қуатты ел құруға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, түйінді кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуды тыңғылықты ілгерілетіп, орта жоғары деңгейге қадам тастауды жебейміз. Жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетеміз. Көп түрлі шараны қатар қолданып, озық жасау кәсібін зор күшпен дамытып, жұңғы үлгісіне осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлейміз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жобалау мекемесінің бастығы Яужун былай деді. Еліміздің озық жасау кәсібінің дамуында қол жеткен келелі жетістіктер түптеп келгенде, бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз жаңаша өнеркәсіптендірудің негізгі нысанасын іске асыруды мықтап арқау етіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтуға күшейтуге құлшынамыз. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зорайтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Көпшілік былай деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық, жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс мекемесінің орынбасар бастығы Фан Шин былай деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуына түбірлі өлшем әзірледі. Жасау кәсібі мемлекет құрудың негізі, мемлекетті құдіреттендірудің негізі, халық шаруашылығының жан тамыры. Біз әлеуметтік қазына міндетін тиянақ етіп, қазына саясатының жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, озық жасау кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуына қолдау көрсетеміз. Жұңғы Ауяция өнеркәсіп тобы шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Го Шыңже былай деді. Жоғары деңгейлі жабдық саласындағы орталық кәсіпорын ретінде бұл әрі келелі стратегиялық орай, әрі ауыр борыш пен жауапкершілік екенін терең танып жеттік. Біз мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, шешуші өзекті техникалардан үздіксіз қамал алып, Ауяция саласында озық жасау қабілетін күшейтіп, Ауяция жабдықтарын дербес меңгеруге болатын нақты өнімділік арқылы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысына қызмет етеміз. Озық жасау кәсібін дамыту әр жақтың ортақ құлшынысынан айырыла алмайды. Көпшілік бір ауыздан былай дейді. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілетіп, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекел қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал мүлікті бақылау басқару комитеті, жобалау мекемесінің орынбасар бастығы Шаңпың былай деді. Орталық кәсіпорындары еліміздің озық жасау кәсібінің тіректі күші. Біз алғашқы жасампаздық қабілетімізді жоғарылатып, жасау кәсібінің типін өзгертудің жаңа жолын қарастырамыз. Орталық кәсіпорындарының осы заманғы кәсіп тізбегінің көшбасшысы болу құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз. Жұңғы машина өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, стратегиялық даму бөлімінің бастығы Жан Далян былай деді. біз бас шужи Ши Цзиньпин нұсқаған беталыс бойынша назарды келелі жабдықтар, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары, жоғары деңгейлі аспап жабдықтар сияқты салаларға шоғырландырып, шешуші өзекті техникаларды игеріп, арнайы кемелді ерекше жаңаша кәсіпорындар шоғырын жетілдіріп және қалыптастырып, кәсіп тізбегінің, құн тізбегінің орта жоғары деңгейге қарай қадам тастауын іске асырамыз. Жұңғо жылжымалы хабарласу әкімшілік кәсіпорын істері бөлімінің бас директоры Лиу Ганг былай деді. Осы ретке мәжілістің рухын дәйекті тиянақтандыру үшін біз жаңа ұрпақ хабарласу торабы, бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы және жасанды зерде негізді құрылғылар арқылы мемлекеттің 6 торап қызмет орналастыруын жалғастырып, 5 жиі өнеркәсіп арнаулы торабын жасампаздықпен құрып, жер беті мен жасанды серік бірін-бірі толықтайтын жаңаша негізді құрылғыларды құруға күш саламыз. Жұңғы өнергәсіп сауда бәңкесі серіктігі финанс кәсіп бөлімінің бас директоры Джан Фың былай деді. Қазір өнергәсіп сауда бәңкесінің жасау кәсібі қарыз ақша қалдық сомасы 5 триллион 800 миллиард юаннан асты. Біз мемлекеттің стратегиялық орналастыруына тығыз сәйкесіп, анағұрлым көп финанс өнімдерін нақты экономиканың негізгі шайқас майданына бейімдейміз. Нақты финансты қосылым арқылы кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің қауіпсіздігін орнықтылығын қорғап, осы заманданған кәсіп жүйесін құруға анағұрлым көп күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ұзын елі Чиан 9-шы айдың 18-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қарттар қызметі жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалып, дене тәрбие жарыстарының ақаусыз дамуын ілгерілетуге қатысты қызметтер зерттелді. Емдеу, сауықтыру, күтімдеу істерінің көлемін кеңейту, жоғарылату инженериясын атқару орналастырылып, жұңғоша шипагерлік, дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғау ережесі жобасы қарап мақұлданды. Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы қатарлы 15 заңның өзгеріс енгізілген жоба нұсқасы талқыланды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының қарттануынан туындаған ықпалды, жан жақты объектіп танып, жан санының қарттануына белсене төтеп беру, мемлекет стратегиясын ішкерлей атқарып, қарттар істерінің жаппай дамуын, алға басуын ілгерілету керек. Қарттарға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру деңгейін күш сала жоғарылатып, қарттар күтімдеу қызмет өтеуі, саламаттықты жебеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты жақтарға үздіксіз күш салып, көп сатылы, көп тіректі зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылымдардың қарттарды күтімдеу қызмет өтеу ықпалдастық арнасын ашып, жалпыға тиімді қарттарды күтімдеу қызмет өтеуін кеңейту керек. Қарттар қауымының ерекшелігіне бағыттай отырып, қарттар өнімдері мен қарттарға қызмет өтеуді жақсартып, қарттар тұтынуының жаңа жағдайын жетілдіріп, қарттардың тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дене тәрбие жарысы бұқараның көп негізді тұрмыс қажетін қанағаттандыруда, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуда маңызды мәнге ие. Жоғары сапалы дене тәрбие жарыстарымен қамдауды арттырып, түрлі дене тәрбие алаңдарының құрылғылары мен жарыс байлықтарын жандандырып, және одан ойдағыдай пайдаланып, бәсекелік дене тәрбие жарыстарын, кәсіптік жарыстарды және бұқаралық жарыстарды бір тұтас жоспарлап дамыту керек. Дене тәрбие жарыстарымен мәдениет, саяхат, сауда сияқтылардың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жарысты тамашалау, сезіну деңгейін жоғарылатып, жалпылық әсерді ұлғайту керек. Жарыс істерін басқару қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатып, арнайланған жарыс істерін жүргізу тұлғаларынан бір тобын жетілдіріп, алан қызметкер және құрылым басқару тізімін ақаусыздандырып, түрлі жарыс істерінің қауіпсіз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Негізгі сатыны түйінетіп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеу жүйесін күшейтіп, сауықтыру, күтімдеу байлығының әлеуметтік аумақтарға, отбасыларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, қала ауыл тұрғындарының сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуінің қол жетімділігін күшейту керек. ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, емдеу сауықтыру күтімдеу деңгейін жоғарылатып, ана құрылым көп зерделі сауықтыру техникасы мен жабдықтарын ашып, қызмет өтеу мазмұнын байыту керек. Емдеу сауықтыру күтімдеуді қолдауды қамтамасыздандыруды күшейтіп,

0: Бұңғыша шипагерлік дәрі дәрмек негіздік назариясы емдеу заңдылығы, емдік рол механизмі жөніндегі зерттеуді түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, бұңғыша шипагерлік дәрі дәрмек дәстүрлі білімдерін жалпыластыру, қолдану тебінін арттырып, сырт пен ауыз күйісті селбестікті күшейтіп, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында еліміздің дәстүрлі шипагерлік дәрі дәрмек кәсібінің халықаралық ықпалын жоғарылату керек. Мәжіліс Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы сияқты 15 заңға өзгеріс енгізу жоба нұсқасын талқылап және принципті жақтан мақұлдап, жобаны мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи 9 айдың 18 күні Бейжіңде Египет Кеңес палатасының бастығы Фаритпен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Осы айдың басында төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сапарда болды. Екі елдің мемлекет басшылары Жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге бір ауыздан қосылып, жаңа жағдайдағы екіжақты қатынастың дамуына жаңа жоба жасады. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшылары келіске маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Египет қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Египет парламентімен әр жіктегі көп саладағы барыс келісті күшейтіп, демократия заң мен басқару құрылысының тәжірибе ауыс күйісін ішкерлей өрістетіп, Жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына дем беруді қалайды. Фарид былай деді, Египет пен Жұңғының жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы әр салада нақты табыстарға қол жеткізді. Египет бір Жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымда нақты тиянақтандыруды қалайды. Египет Кеңес палатасы Жұңғы мемлекет халық құрылтайымен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, екі елдің дамуын қамтамасыздандыруды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Ван Хунин 9 айдың 18 күні Бейжіңде Египет Кеңес палатасының бастығы Фаритпен кездесті. Ван Хунин былай деді. Таяуда төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сипатты сәтті сапарда болды. Екі ел басшылары кең көлемді ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бар күшпен ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, Жұңғы мен Египеттің тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Египетпен ауыс күйісті барыс келісті онан ары күшейтіп, Жұңғы мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Фарид былай деді. 70 жылдан бері Египет пен Жұңғының қатынасы ақаусыз орнықты дамып, селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Египет бір Жұңғы принципіне табанды болады. Бір белдеу бір жол құрылысына белсене атсалысып, Жұңғы мен экономика, сауда, ғылым, техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Египет Кеңес палатасы Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс күйісті күшейтіп, Жұңғы экономикалық қоғамдық талқысы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуына қызмет етуді қалайды. Му Хунг, Ван Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығы байланысымен сақтық қоңырауын соғу салты 9 айдың 18-ші күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шиньян қаласының 18-ші қыркүйек тарихи мұражайындағы ескерткіш алаңында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Ли Хунжун салтқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде салт басталды. Алаңдағылар мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 9-дан 18 минут өткенде сақтық қоңырауы соғылды. Қоңыраудың 14 рет соғылған үні Жұңғы халқының жапон шапқыншыларына қарсы 14 жылдық жапалы соғыс барысын аңғартады. Шиньянда бүкіл қала бойынша әуе шабуылынан қорғану дабыл қағылды. Пойыз, кемелер гудок шалып, автомобильдер сигнал дауысын шығарды. Уаң Шаухун қатарлар салтқа қатынасты. Ляонинде жапон шапқыншыларына қарсы соғысқа қатынасқан сақа жауынгерлердің, сақа жолдастардың уәкілдері, Жапон шапқа

0: басқыншыларына қарсы соғыс құрбандары туыстарының уәкілдері, орталықтағы партия, өкмет, армия, бұқаралық ұйымдардың қатысты тараулары мен әр сала бұқарасының уәкілдеріне мыңдай адам салтқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жер-жер 9-шы айдың 18-ші күні алуан түрлі формадағы қимылдарды ұйымдастырып және өрістетіп, 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығын еске түсіріп, дабыралы салт өткізу арқылы құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, екпінді ілгерілейтін күш ұйыстырды. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын қоғамдағы әр саланың уәкілдері Жаңсу өлкесінің Нәнжин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының Нәнжиндегі зор қырғыншылығында қаза болған бауырластары ескерткіш сарайына жиналып, мемлекет туын шығару, мемлекет әнін айту, бейбітшілік дабылын қағу салтына қатынасып, осы арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Қоңырау соғушылардың бірі Нәнжин қаласының 75 жастағы тұрғыны елеу үшін былай деді. Біз құрбандарды сағына еске аламыз. Өткенді ұмытпай, тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеп, ұлы гүлденуге үлес қосуымыз керек. 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын сағат 9-дан 18 минут өткенде Харбин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының 731-ші әскери бөлімінің қылмыс дәлелдері көрме сарайында 18-ші қыркүйек уақиғасын ұмытпау отаншылдық тәрбие қимылы өткізілді. Жоғары орта бастауыш мектептердің 400-ден астам оқушысы доктор, сестра, армия, сақшы, теміржол және кәсіпорын іс орындарындағы жастардың уәкілдері еске түсіру салтына қатынасу, нақ майданда зерттеу үйрену арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Харбин қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің сақшысы Жан Юй былай деді. Аға буындар кезінде жан тәнімен отбасын отанды қорғады. Күш жалғау таяқшасын тапсырып алған біз отаншылдық сезімімізді әр реткі міндет атқаруға, әр реткі жағдай ұғысуға сіңіріп, барлық отбасының амандығын сақтауға күш салып, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламыз. Жилин өлкесі, Тунхуа қаласы, Хуйнан ауданы кезінде шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы біріккен бірінші бағыт армиясының негізгі партизандық райондарының бірі болатын. 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейін Шунгу коммунистік партиясының басшылығында осы біріккен армияның командир жауынгерлері Хуйнанның тау қойнауына барып, сол таулы районның жағрапиялық басымдылығына сүйеніп, партизандық соғыс жүргізді. 9-шы айдың 18-ші күні Жилин өлкесінің Хуйнан ауданындағы әр сала бұқарасы төңкерісті қаһарман құрбандардың ескерткішіне барып ізет білдіріп, құрбандар ескерткіш сарайын экскурсиялап, жапон шапқыншыларына қарсы соғысының ұлы рухына, шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армияның рухына мұрагерлік етіп, екпіндей алға ілгерілейтін күш қуат ұйыстырды. Хуйнан аудандық бірінші орта мектептің оқушысы Ма Джинлу былай деді. Мен осы тарихты мәңгі есте берік сақтап, құрбандардың бізге қалдырған рухани күшін құлшына үйреніп, екпінді ілгерілеудің қозғаушы күшіне айналдырып, есейе бер жеткенде дарынды болып, болашақта отанның үмітін ақтаймын.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 18-ші күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жақсы үй құрылысын күш сала ілгерілетіп, үй жай кәсібі дамуының жаңа үлгісін жедел орнатады. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша кемелді әлеуметтік аумақ құрылысын жаңалау, тұрғын үй лифтін жаңалау, қаланың жасыл алқабын салу, жаңалау құрылысы ілгерілетіліп, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жақсы үй құрылысын төңіректей отырып, еліміз жаңа үйді ойдағыдай салу, көне үйді ойдағыдай өзгерту, қызмет өтеуді ойдағыдай істеу сынды үш істі тыңғылықты істейді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің бас инженері Ли Шаолунь былай деп таныстырды. Еліміз тұтас тізбекті тұрғын үйдің өлшемін, жобалануын, материалын, салынуын және айналымға түсу деңгейін жоғарылатады. Ли Шаолунь былай деді, кейбір нысандар құбыр желісін бөлу деп аталады. Атап айтқанда су, жылу, электр және негізгі тұлғалық құрылымды бөлу, қабат сайын су ығыстыру меңзеледі. Осы арқылы болашақта жөндеу мен әшекелеудегі

0: қамды тесіп ашу мәселесі шешіледі. Көршілер арасындағы нашар ықпал азаятын болады. Кейбір нысан бойынша үй бөлмелерін өзгертуге, реттеуге болады. Осылай болғанда үй кеңістігін белгілі мөлшерде үлкейтуге болады. Сонымен бірге кейінгі өзгерту құрылысына мүмкіндік қалдырылады. Көп перзентті отбасына, қарттарды күтімге алуға бұл нысан үйлесімді келеді. Кеңістік жеткілікті болады. Біз 15-ші 5 жылдық кезінде мұндай жақсы үйлердің барған сайын көбейетіндігіне сенеміз. Қазір еліміздің үй-жай базарының қамдау қажетсіну қатынасында келелі өзгеріс туылуда. Тұрғын үй және қалауыл құрылыс министрлігі үй-жай базарын бақылау басқару меңгермесінің бастығы Жаң Шөтау былай деді. Үй-жай кәсібінің жаңа жағдайына, жаңа өзгерісіне және жаңа талабына белсене сәйкесіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісі жедел орнатылып, көп негізді қамдау, көп арнамен қамтамасыз ету, майға беру мен сатып алу қатар атқарылатын тұрғын үй тізімі ақаустандырылады. Жаң Шөтеу былай деді, биыл алдыңғы 8 айда екінші қол үй саудасының салыстырмасы 52%-ке жетті. Біз үй-жай кәсібін дамыту ашу жағында нысан серіктік тізімін нақтыландыруды бар күшпен ілгерілетеміз. Қаржы құрау жағында бәңке тізімін жолға қоямыз. Тауар үй сату жағында даяр үйді сату тізімін атқарамыз. Даяр үйді сату жалпы жағдайдың беталысы болып табылады. Енді бір жағынан біз тұрғын үймен қамтамасыздандыру қызметін күш сала ойдағыдай істеп, майға берілетін қамтамасыздандыру үйі мен сатылатын қамтамасыздандыру үйін негіз еткен тұрғын үймен қамтамасыздандыру жүйесін онан ары кемелдендіреміз. Тұрғын үй және қалауыл құрылыс министрлігі қала басқару бақылау мекемесінің бастығы Жаң Чаң былай деді. Қаланың жаңалануы халық тұрмыс инженериясы, ең жақсы байлықты халыққа қалдырумен бірге, даму мен қауіпсіздікке де тең мән беріп, қаланың жаңалануының, қаланың жоғары сапалы дамуын пәрменді ілгерілетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаң Чаң былай деді, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала қалашықтағы 115 мың көне шағын район жаңадан жұмыс бастап, 5 мың әлеуметтік аумақта кемелді әлеуметтік аумақ құрылысы өзгертіп салынып, 575 мың тұрғын үй лифті жаңаланып және орнатылып, қаланың 50 мың гектар аумақтағы жасыл алқабы қалыптастырылып, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. Біз 1500 көне көше райондағы зауат районы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңа кәсіп саласына, жаңа кәсіп күйіне енгізуді белсене ілгерілетіп, іркінді байлықты жандандырып, пайдалану арқылы қаланың дамуына жаңа қозғаушы күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз Пенлу каналында ресми кеме қатынағаннан кейін Нәннің Яңпу өзен теңізге төте қатынайтын қатынаш жолының тұңғыш кемесі 9 айдың 18-ші күні түсте Яңпу портына сәтті жетті. Осы жолда кеме тұңғыш қатынауына байланысты Куаңши батыс оңтүстік қойнауы мен Хайнан еркін сауда портын тұтастыратын су үсті жаңа қатынас арнасы ресми ашылды. Осы айдың 16-ші күні Пенлу каналында ресми кеме қатынады. Нәннің порты, Яңпу порты өзен теңізге төте қатынайтын қатынас линиясының тұңғыш міндетін атқарған Куаңшидің 798 атты жүк кемесі Нәннің портының Леужин жұмыс районынан аттанып, Пенлу каналын бойлап оңтүстікке қарай жүріп, Чинжу порты арқылы теңізге шығып, ең соңында Яңпу халықаралық тиеуіш қорап кеме жайына жетті. Капитан Чан Жауынның таныстыруынша, бұл кемеде Куаңшида өндірілген тауарлар бар екен. Яңпу портының кеме жайында қазір зор өзгеріс болып, су жолы кеңейді. Бұл жолы Нәннің портынан Яңпу портына төте барғаннан кейін, кейінгі зат қайнары барған сайын көбейеді. Кемеміз үнемі Яңпу портына қатынап тұрады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Қосынан шегінген әскерилер істер саласындағы 4 уәкіл, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтап қосынан шегінгенде тағы да даңқ әперуді арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырып, өздерінің негізгі саты басқару, көшпенділерді басқару, қаһарман құрбандарды мадақтау, ғарыш істерінде егей ел құру сияқты салаларда негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілік арқалаудағы ізгі істерін баяндады. 15-ші 5 жылдық айбынды жобада ерлікпен алға басу, тағы да даңға әперу сынды саналы талпыныс, жаңа дәуірдегі қосынан шегінген әскерилердің қоғамға ырықтылықпен тоғысу, қажымай талмай күрес жүргізу, алға басу сынды асқақ келбетімен шырт жаңа бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 9-ші айдың 18-ші күні жариялаған

0: Анды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 15 триллион 660 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,7% артқан. Мемлекет бойынша жай әлеуметтік межесеп шығысы 18 триллион 150 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1,2% артқан. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 6,5%, денсаулық сақтау саламаттық шығысы 9,2% артты.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 9-шы айдың 18-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 8 айда пошта жедел жолдама кәсібінің жалпы мөлшері 145 миллиард 460 миллион данаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 4% артты. Мұның ішінде жедел жолдама мөлшері 134 миллиард 60 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 4,6% артты. Мемлекеттік пошта мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді, биыл жыл басынан бері жедел жолдама кірісінің арту қарқыны, кәсіп мөлшерінің арту қарқынан өртіш жоғары болып, 1 триллион юаннан асып, былтырғыдан бір ай бұрын орындалып, кәсіп саласының ішкі қара таласуға қарсы тұруды жөнге салудағы белсенді өнімділігін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Бүкіл ел бойынша ауыл шаруашылығын машиналандырып дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда елімізде егіс дақылдарын егу жинаудың жалпылық машиналану мөлшері 80%-ден асады. Бидай, күріш, жүгері сынды үш үлкен негізгі астық тіпті де жоғары өреде машиналандырылады. Жасанды зерде жаңа энергия сияқты жаңа техника, жаңа жабдықтар ауыл шаруашылығын машиналандыру саласында кеңінен қолданылады.
1: Өз хабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9-шы айдың 18-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі 10-шы айдың 15-ші күнінен 11-шы айдың 4-ші күніне дейін 3 мерзімге бөлініп Гуанчжоуда өткізіледі. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесіне 32 мың кәсіпорын қатынасады.
0: Өз хабарымыз бас станция тілшісі 9-шы айдың 18-ші күні мынаны ұсынды. АқШ-тың 6 мәнсаптысының айтуынша, Иран соғысы кезінде АқШ армиясынан нақты өлген адам саны ашық жарияланған адам санынан көп екен. Соның ішіндегі 5 мәнсапты былай деді. Кемінде 22 әскери адам қаза болды. Бұл сан АқШ мемлекет қорғаныс министрлігіне қарасты қорғаныстық өлім жітімге талдау жасау жүйесінде көрсетілген санды мәліметтен 4 адам артық. Тағы бір мәнсапты былай деді. 2-ші айдың 28-ші күні АқШ пен Израиль бірлесіп Иранда әскери соққылағаннан бері 23 АқШ әскері қаза болды.
1: Өз хабарымыз Ресейдің зунтоң Путин 9-шы айдың 18-ші күні кеште былай деді. Үшті бір тұлғаландыру ядролық күші әлі де Ресейдің мемлекет иелік құқығының кепілі әрі дүние жүзінде күштердің тепе-теңдігін қорғау жағында шешуші рөл атқаруда.
0: Өз хабарымыз Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі 9-шы айдың 18-ші күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде 3-ші мәрте аужай байқау билетін тастады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қазіргі бас хатшысы Гутерестің міндет өтеу мерзімі биыл 12-ші айдың 31-ші күні толады. Тағдыр бойынша алдыңғы мерзімдегі аужай байқау дауыс беруі қауіпсіздік алқалары кеңесінің тұрақты алқа елдері мен бейтұрақты алқа елдері деп бөлінбейді. Соңғы мерзімде 5 тұрақты алқел, бейтұрақты алқелдерге ұқсамайтын реңдегі дауыс беретін істетеді. Кандидаттар кемінде 9 дауыстың құптауына ие болуы. Оның үстіне 5 тұрақты алқел насихат айтып кедергілік жасамауы керек. Сонда ғана қауіпсіздік алқалар кеңесінің көрсетуіне ие болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысында тағайындалады.
1: Өз хабарымыз Жапонияның жалпы істер министрлігі 9-шы айдың 18-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, жаңа балғын жемектіктері шығарып тастағаннан кейін, Жапонияның 8-ші айдағы өзекті тұтыну баға көрсеткіші былтырғы ұқсас кездегіден 1,7% артқан. Қазір Жапонияның өзекті тұтыну баға көрсеткіші 460 ай өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жоғарылаған. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Жапония қазіргі зат бағасын тежеуге қатысты шараларды сақтаған күннің өзінде, биылғы қазына жылының соңында зат бағасының қымбаттау мөлшері 3% айналасында болуы мүмкін. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқа қызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Айнұр Гімінғазықызы мен Рәділ Жәудатұлы.
2: Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлай игілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды.
1: Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өртіс 3.90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Жұңғоның шөлейттенуді жөнге салу табысы дүние жүзін қалай жалт қаратты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының ішінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлы әйгілеген Жұңғо бұрышы ішінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлы әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды. Африканың Сахел өңіріндегі ауыл шаруашылық мәнсәптілері, Орта Азия елдерінің ортаны зерттеу оқымыстылары қатысты мәселелерді көзде ұстай отырып, Жұңғоның шөл даланы жасыл желек жамылған сәнді сақараға айналдырған әмәлияттық логикасын зерттеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы, Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Ясмин Фуат былай деп баға берді. Жұңғоның баянды жөнге салу әмәлияты дүние жүзінің шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу ісіне өнеге болатын үлгі орнатты. Шөлейттену адамзат ортақ төп келіп отырған әлемдік экологиялық сайыс. Бірлескен мемлекеттер ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы жердің шамамен 40% түрліше дәрежеде тозып, жан санының жарымына жуығына ықпал жасап, әр жылы жердің тұяқ кесті болуы, шөлейттену және қуаңшылыққа ұшырау себебінен бүкіл жер шарының экономикалық зияны 870 миллиард Америка долларынан асқан. Өңір аттаған, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы дүние жүзілік қиын мәселе әр елдің жөнге салу ақыл парасаты мен қабілетіне сынақ жариялауда. Жұңғоның қол жеткізген жөнге салу жетістіктері ерекше зор. Мәселен, дүние жүзі бойынша жердің тұяқ кесті болуы жағында нөлдік артуды алдымен іске асырды. Шөлейттенген жер мен құмайттанған жер аумағы өртісі азайып, орман мен көмкерілу мөлшерімен орман қоры өртіс 40 жыл қос артуды сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі жердің тұяқ кесті болуы нөлдік арту нысанасын іске асыруды ілгерілетуге шешуші үлес қосты. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері шығыс пен батысты ендей өткен үш терістік орман жүйесі құрылысы үздіксіз ілгерілетілуден егістікке айналған орманды жайылымды қалпына келтіру, құмайттанған жерлерді қоршап қорғау, қалпына келтіру сияқты түйінді экологиялық инженериялар іркес-тіркес тиянақтанғанға дейін. Онан бүкіл елдің құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді жөнге салу жобасы сатылары бойынша тиянақтанғанға дейін. Жұңғо бастан аяқ экологияны қорғауды, қалпына келтіруді мемлекеттің даму жалпы жағдайына енгізіп, жобаны соңына дейін жасауға табанды болды. Неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер үздіксіз күрес жүргізіп, ең соңында жердің құмайттану беталысының түбірлі өзгерісін іске асырды. Жұңғоның мұндай еңбек маған жазылмаса да болады дейтін қасиеті дүние жүзіндегі шөлейттенуді жөнге салу саласындағы ең тапшы қасиет. Экологияны қорғау мен экономикалық дамудың тепе-теңдігі әр ел дөп келіп отырған екі қиын тақырып. жүнгі бастан аяқ құмайттанудың алдын алуды, құмайт жерлерді жөнге салуды, халық тұрмысына тиімділік жасайтын даму іс етіп, құмды өңірдегі бұқараның жөнге салудың төңірегінде ғана жүруде, нақты ат салысушыға және игілікке кенелушіге айналуын ілгерілетті. Хопчи шөлінде атқарылған тақтада төк тарату, тақтасында дақыл егу, тақта арасында бағымшылық істеу сынды, эстеролды құмды дізгіндеу үлгісі, қылтан шықпайтын шөлді жердің экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділікке бірдей қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Маусу құмды жеріндегі жеміс орманы, жұңғоша дәрі материалдары сияқты ерекше кәсіптер қарыштап дамып, егінші малшылардың экология арқылы кіріс көзін ашуына мүмкіндік сыйлады. Жұңғоның құмды дізгіндеу әмәлияты, құмды дізгіндеу үшін дамуды құрбан ету сынды қатып семген танымды талқандап, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартудың бүкілдей бірге өмір сүріп, тең игілікке кенелетіндігін дәлелдеді. Қазір жүнгоның құмды дізгіндеу тәжірибесі бүкіл жер шарына жедел бет алуда. Мауританияның Африканың жасыл ұлы қорғаны құрылысын ілгерілетуіне дем беруден, Орта Азия елдерімен шөлейттенуден сақтану және оны дізгіндеу селбестік орталығын бірге құруға, техникалық курс ашуға, одан Орта Шығыстың құмды шөлінде фотоволтық құрылғы ауыл шаруашылығының жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасауға дейін. Жүнгі бастан аяқ бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену ұстанымын ұстанып, қажетті елдермен тәжірибе бөлісіп, оларға қолдау көрсетіп, қалың даму үстіндегі елдердің жасыл дамуды бірге жоспарлауына қозғаушы күш қосты. Құмайттануды жөнге салу бір күндік еңбек емес. Шөлейттенуді жөнге салу ұзақ уақыт үлес қосуды қажет ететін баянды іс. Ұзақ болашақты көз аян ұстанып, жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болып, халық тұрмысының негізіне табанды болғанда ғана, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдыру үмітін реалдыққа айналдыруға болады.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Алайда құрылымдық қиын мәселелер шешуді қажет етуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 3.90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған. 9-ші айдың басында Германияның негізгі экономикалық зерттеу құрылымдары биылғы экономиканың арту межесін арт-артынан жоғарылатып, арту қарқыны 1.2%-те 1.4% аралығында болады деп жаппай межеледі. Бұл неше айдың алдындағы межеден көрнекті жақсы болды. Бұл өзгеріс белсенді сигнал болып, Германия экономикасының алдыңғы мезгілдегі құлдыраудан құтылып, біртіндеп қалпына келе бастағандығын түсіндіреді. Алайда экономиканың кезектегі жандануы периодтық серпіс қана екендігін, Германия экономикасының дамуында әлі де бір қыдыру құрылымдық қиын мәселелерді шешуге тура келетіндігін көре білу керек. Осы кезекті Германия экономикасының жандануы ең алдымен сыртқы сұраныстың жақсаруының арқасы. Германия сыртқа жоғары дәрежеде бағытталған экономикалық тұлға. Оның экспорт көлемі ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 40%-тен астамын ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда Германияның экспорты қайтадан артты. Әсіресе Еуропа одағы базарына бағытталған экспорт біршама тебінді болды. Химия өнеркәсібі, электр жабдықтар, санды мәліметтерді бір жақты ету және оптикалық жабдықтар сияқты салалардағы сұраныстың қайта жандануы маңызды тірекке айналды. Еуропадағы экономикалық қимылдар қалпына келіп, негіздік құрылғылар мен қорғаныс істеріне қаржы қосу көлемі кеңейіп, Германияның жасау кәсімдегі тапсырыс мөлшері қалпына келді. Сонымен бірге әлемдік жасанды зердеге қаржы қосу өрлеуі санды мәлімет орталығымен қатысты жабдықтар сұранысының артуын жебеп, Германияның бір бөлім кәсіпорындарын игілікке кенелтті. Екіншіден, қазына саясатының кері периодта дем беруі жаңа тіректі күшке айналды. Бұрынғы қазыналық тепе-теңдікті дәріптеумен салыстырғанда, Германияның макролық саясатында көрнекті өзгеріс туылды. 2025 жылы Германия қарызды тежеу түзімін реттеп, қазыналық ынталандыру тәсілінен пайдаланып, экономиканы жебеуге жол ашты. Әсіресе, мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шығысының бір бөлімі үшін анағұрлым кейін қазыналық мүмкіндік жаратты. Сондай-ақ көлемі 500 миллиард евро келетін негізді құрылғылар мен климат бейтарап ерекше орын құрды. Темір жол, тас жол, цифрлы негізді құрылғылар, энергия типін өзгерту, сондай-ақ мемлекет қорғанысы қауіпсіздігі саласындағы шығыс сәйкесті кеңейді. Әлеуметтік қаржы қосу мен үкіметтің тұтынуы қысқа мерзім ішінде сұранысты жебеді, әрі құрылыс, машина жабдықтары және қорғаныс өнеркәсібі сияқты салаларға тікелей тиімділік жасады. Бұдан сырт, энергия соққысы сәл бәсейіп, экономиканың артуына кеңістік әзірледі. Ақш Иран қақтығысы мен шығанақ жағдайы базарды бір мезет Германияның 2022 жылғы энергия соққысына тағы да тап болуынан алаңдатты. Алайда таяу жылдардан бері импорт қайнарын реттеп, сұйытылған табиғи газды қабылдау құрылғыларын құру және шекара аттаған құбыр торабын кемелдендіру арқылы Германияның табиғи газбен қамдау арнасы Ресей-Украина қақтығысының алғашқы кезіндегіден көп негіздене түсті. Кезекте және алдағы бір мезгілде энергия бағасы әлі де Германия экономикасының маңызды қауіп-қатер түйіні болғанымен, қысқа мерзімде ұлығаусар ықпалға ұшырай қоймайды. Қазір Германия экономикасының қайта өрлеуінің баянды болу-болмауын әлі де бақылауға тура келеді. Бір жағынан экспорттың жақсаруы, Еуропа сұранысының жоғарылауы, жасанды зерденің қаржы қосу периоды, сондай-ақ өңірлік қақтығыстан туындаған қамдау тізбегінің өзгерісі сияқтылардың ықпалына зор дәрежеде ұшырап, белгілі кезеңдік сипат алады. Енді бір жағынан қазыналық қаржының арттырылуы сұранымды қысқа мезет арттырғанымен, кәсіпорындардың қаржы қосу мен өндіріс өнімділігінің ұзақ уақыт жоғарылауының орнын басу қиын. Халықаралық тұрғыдан қарағанда Германия экономикасының ұзақ уақыт дамуы ашық, орнықты сыртқы ортадан айырылмайды. Әлемдік сауда мен өнеркәсіп экспортына барынша ек сүйейтін Германия жөнінен алғанда, ел ішіндегі сауда ортасын жақсартып, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп типін өзгертуді ілгерілетумен бірге, жұңғы сияқты сыртқы экономикалық тұлғалармен үздіксіз ашық, орнықты экономика сауда қатынасын сақтау базарды кеңейтуге, қамдау тізбегінің қауіп-қатерін төмендетуге тиімді, әрі кәсіпорындарға жаңа арту кеңістігін жаратады. Жалпы жақтан алып айтқанда, Германия экономикасының межеден асып, қалпына келуі периодтық құлдыраудан құтылудың маңызды белгісі болып табылады. Бірақ қысқа мерзімді қалпына келу баянды күшеюдің белгісі саналмайды. Германия экономикасы энергия өзіндік құны, еңбек күш шектемесі, әкімшілік өнімділік, кәсіп типін өзгерту және әлемдік бәсекелі қуатты қайта сомдау сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Экспортты жақсарту мен қазыналық қаржыны молайтудан туындаған ұтымды орайды ішкі тартудың қозғаушы күшіне айналдыра алу-алмау Германия экономикасының осы ретке жанданудан кейін қаншалық алысқа баруын белгілейді.
1: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Халық әні саған халқым, орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер саяхатшылар жаңалық ашушыларға айналды. Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңірі мәдениет саяхатының тың өміршеңдік үшін тасқындатты. Еркінбек Қойшыбайұлы батылдықпен қамал алып, батылдықпен құлшынып, бағымшылық арқылы кіріс тарттырудың тың парағын жазды. Чапчал Сібі автономиялы ауданындағы кестеші әйел Ли Йинь бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады. Шинжаң су және қуаңшылық апатынан сақтанудың торын жиілетіп тоқыды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушитель клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кіріс тарттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.

кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл-қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Аталған айдарда біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар саламыз. Күз басы кезінде бойлық көрініс өңірі жасыл желек жамылып, 1000 метрлік жүзім коридоры, жүзім сабағы мен шырмалып, тізбек-тізбек жүзімдер бұтақтарда самсып, Қожа Насырдың есек мінген мыс мүсінін көруге келетін саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Бұлара бұрын саяхатшылардың келіп, асығыс-сүгіс жүріп көрініс тамашалайтын жері болатын. Қазір атын естіп алыстан келген көптеген саяхатшылар осы араға тамыр тартып, шаруашылық құрып, мәдени саяхаттағы жаңалық ашушыларға айналып, ауыл қыстақтағы көне аулаларды жандандырып, ауыл қыстақтың дамуына тың қозғаушы күш істеуде. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі болған, бойлық көрініс өңіріне орналасқан Қожа Насыр салт-сана бақшасы осының типтік ықшам көрінісі болып табылады. Бақшада мәдениет көрмесі, ұлттық салт-сана концерті, зерттеу үйрену кешірмесі, А дәрежелі халықтық қоналқы бір тұлғаланған. Бүгінгі таңда адамдар шоғыры мол осы мәдени саяхат кеңістігінің құрылуы, осы орынның іргетасын қалаушы Шаңдоңсиннің бір реткі саяхат барысында Тұрпанға терең сүйіспеншілік орнатып, аралап көрініс тамашалаушы саяхатшыдан мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыға айналып, көне ауланы өзгертіп дәрежесін жоғарылатуынан келген мәдениет саяхат нысаны болмақ. Көбірет Тұрпанға саяхаттай бару барысында отталқаптың даласындағы өзгеше ұлттық салт-сана Шаңдоңсинді қатты әсерлендіреді. Көріністі қайта-қайта көргеннен кейін ол осында қалу ойына келіп, Тұрпанның әуелгі қалпындағы тұрмыстық көріністерін жер-жердегі саяхатшыларға көрсетуді армандайды. Бойлық көрініс өңіріндегі байырғы көне ауланы жалғалып, бұрынғы құрылыстарды шақпау, үлкейтіп салмауға табанды болып, ауыл қыстақтың әуелгі бейнесін мүмкіндіктің барынша сақтап, көне тұрғындар тұрағын қорғау сипатты өзгертіп, көне ауланы чыт жаңа өміржеңді күшке иетті. Қожа Насыр салт-сана бақшасына барсаңыз, барлық жерден Тұрпанның ауыл думаны іздерін көруге болады. Топырақтан жиылған аула қабырғасы, нақышталған ағаш есік, байырғы тұтағашы биік еңсе көтеріп, ерте кездегі бұқараның тұрмыс жағдайын қайта қалпына келтіріп, саяхатшылардың ұлттық салт-сана мәдениетін түсінетін терезелікке айналдырды. Жүзім коридорының астында ойнақы мәшрәп биі қойылып, саяхатшылар бірге биге басып, ұлттық салт-сананың құдіретін терең сезінеді. Көрініс тамашалап арнаулы ат басын бұруға мүмкіндік жасап қана қоймай, бақша аумағы бастан кешіру кәсіп күйін үздіксіз байыта түсті. Бақшаның ішіндегі Қожа Насыр қоржасы мемлекеттік А дәрежелі халықтық қоналқы болып бағаланды. Топырақ кірпіш стиліндегі қонақ үйлер өңірлік ерекшелікті сақтап, ішкі жағына осы замандаған зерделі отбасы жабдықтары орналастырылып, дәстүрлі келбет пен жайлы қоныстану кешірмесіне тең мән берілді. Синжан саяхат халықтық қоналқы қоғамының орынбасар бас хатшысы Қожа Насыр қоржасының жауаптысы Жаңся, біз Тұрпан мәдениетінің түп тамырын көзбен көруге, сезінуге, қолмен ұстауға болатын ішкерлей сезінуге айналдырдық. Қоржа Синжанның бейзаттық мәдени мұраларының ішкерлей сезіну формасындағы бастан кешіру кеңістігі ретінде саяхатшылар 12 мұқамның сақа өнерпаздарының байырға өнілгісіндегі жырын тыңдап, гүлді өрнек басу, нан жабу өнерін сезінумен бірге тағы 100 жылдық жүзім кептіру үйіне де кіріп, тұрпандықтардың тұрмыстық ақыл парасатын сезіне алады деді. Бұдан сырт бақшада күндіз көфе, түнде чарап ішетін сейіл серуен кеңістігі салынып, онда күндіз әредік чай ішіп демалатын орын әзірленсе, түнде шамдар самаладай жарқырап, түнгі саяхаттың тұтыну көріністері ұзартылады.
құммен емделіп күтінумен ерекше ас-су кәсібінің құрылғылары толық болып, саяхаттағы осында келіп, саяхаттаудан осында қалып тұрмысты сезінуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті. Сырттан келген жаңалық ашушылар ауыл қыстаққа тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы бұқараның да кірісін бірге арттыруға, анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етуі керек. Қожанасыр салтсана бақшасы жұмыс жүргізу барысында төңіректегі қыстақ тұрғындарын көптеп жұмысқа қабылдады. Олар халықтық қоналқыны басқарушы, аспаз, өнер көрсетуші, бағбаншылық сияқты жұмыстармен айналысты. Көптеген жергілікті бұқара жақын маңда жұмысқа орналасты. Айлық кірістері орнықты түрде 3000 юаннан 6000 юанға дейін болды. Бұрын бойлық көрініс өңірінің саяхаты бір күндік көрініс тамашалау саяхатын негізетіп, саяхатшылар көріністі көріп болған соң асығыс-үсігіс қайтатын. Көрініс өңірінің негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, есік билетін кешірім ету саясатының тиянақтанып атқарылуына ілесе, шаруашылық сауда ортасы үздіксіз сапаланып, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшылар бойлық көрініс өңірінің табиғат көрінісімен гуманитарлық көрінісіне қызығып, осында қалып шаруашылық құруды таңдап, бойлықтың жаңа мүшесіне айналды. Елу бес жастағы Чунчиндік қосыннан шегінген әскер Джан Кай 2018 жылғы бір реткі отбасылық саяхаттан кейін өзінің саяхатшыдан бойлықтың жаңа мүшесіне айналатынын ойлап та көрмеген еді. Саяхаттың арқасында бойлықтың дәмі тартып, 2023 жылы ол саптасымен бірге Чинва көшесіне келіп, Чжию Адаш халықтық қоналқысын ашып, бойлыққа тамыр тартты. Қысқа ғана бірнеше жылда бойлықтағы халықтық қоналқылар ең алғашқы 10 нешеден қазір 80-ге жетіп, төсек орны 1400-ден асты. Сырттан келген бір топ жаңалық ашушылар халықтық қоналқы, мәдениет жасампаздық өнімдері дүкені, бастан кешіру бақшасын ашып, кофе, түнгі экономикасы, ішкерлі сезіну формасындағы концерт, бейзаттық мәдени мұраларды зерттеу үйрену сияқты чыт жаңа кәсіпкүйлерін ала келді. Чинва көшесінде чамдар жайнап түнгі саяхат экономикасы қарыштап дамыды. Көрініс өңірі жалаң жүзімді тамашалаудан халықтық қоналқыда демалу, ұлттық салт-сананы сезіну, күтіну, зерттеу үйрену сияқты көп негізді үлгіге қарай бұрылыс жасады. Қазір бойлықтағы 70%-ның үстіндегі жергілікті бұқара үйінің іргесінде саяхаттың пайдасын көрді. Мәдениет саяхат кәсібі шын мәнінде халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Байырғы қыстақ чыт жаңа өмірчеңдік күшке ие болып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас мәдениет саяхат күшін қосты. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын мәдениетті саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар аудардық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Сиясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желге шықты. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жариялайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз сіздерге Шыңғыл ауданындағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдықпен қамал алып, талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін баяндаймыз. Шыңғыл ауданы Тайкешкен қалашығы Аққарын қыстағындағы Еркінбектің мал фермасына барсаңыз, суп, фулук, Алтай қойы және жаңадан енгізілген туху қойы жайбарақат жем чөп жеп, мал фермасы өміршеңдік күшке ие болды. Соңғы жылдардан бері Еркінбек ырықтылықпен өзгеріске бейімделіп, батылдықпен ізденіс жасап, жергілікті бағымшылық негізіне сүйеніп, дәстүрлі Алтай қойы бағымшылығынан суп-фулук будандастырылған қойын енгізіп, кәсіп дәрежесін жоғарылатудың пайдасын көрді. Онан сынақ ретінде бағып, көп қозылайтын ту-ху қойын көбейтіп өсіріп, желде тіке таратып, зат сатудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасап, сату арнасын кеңейтті. Батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін шаруашылық құру тебінімен мал шаруашылығы кәсібін ішкерлей зерттеп, асыл сортты, ғылыми бағылатын желде өнімділік арттырылған типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатудың жаңа жолымен жүріп, Шыңғыл ауданының жайылым мал шаруашылығының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырудың, өлшемденген отбасы мал фермаларын жетілдірудің, ауыл қыстық кәсіп саласының гүлденуіне дем берудің жанды ықшам картинасына айналды. Бірнеше жылдың алдында Еркінбек отбасы мал фермасына сүйеніп, дәстүрлі бұтыранды отбасынан көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын отбасына қарай бұрылыс жасады. Әрі саясаттық сүйемелдеуден пайдаланып, қосымша қаражат, жем-шөп және асыл тұқымды қошқар бағымшылығын сүйемелдеуге қол жеткізіп, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарылатып, 2025 жылы отбасының жылдық кірісін 150 мың юаньнан асырды. Жергіліктегі асыл тұқымды қой бағымшылығын ішкерлей зерттеумен бірге ол ізденіс қадамын тоқтатпай, назарын көбею қуаты тіпті де көрнекті сойыс қой тұқымына қарай аударды. Осының алдында Еркінбек басқа кооперативтен 30 тұяқ туху қойын енгізіп, сынақ ретінде

Ады 5 жылға созылған бағып бақылау арқылы ол туху қойының тай кешкен қалашығының жергілікті климат ортасына өте жақсы үйлесетіндігін, бұл тұқымның 80%-ға таяуы егіз табатын көбею мүмкіндігіне екендігін, жергілікті қойлардың жалқы табатын төлді әбзалдылығымен салыстырғанда пайдасының төтенше көрнекті екенін, оның үстіне туху қойының қозысын 4 айда қорадан шығаруға болатындығын, әрбір тұяғынан жергілікті қоймен салыстырғанда 200 юан артық пайдалуға болатынын, экономикалық өнімділігі көрнекті екенін байқайды. Туху қойының көп төлдейтін ерекшелігін төңіректегі қыстақ тұрғындары тез арада біліп, көпшілік жапа тармағай оның қолынан осы сортты енгізуді үміт етісті. Қыстақ тұрғындарының сортты тұқым енгізу қажетінің жоғары, өзіндегі қой табының саны жеткіліксіз болу жағдайына қарата, Еркінбек туху қойын өсіру көлемін кеңейту ойына келеді. Биыл 7 айда ол Шыңғыл ауданының ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бағымшылық қосымша қаражатының көмегінде Шандоңнан 100 тұяқ туху қойын енгізді. Қазір оның бағымшылық алаңында жиыны 50 тұяқ субфлюк қойы, 200 тұяқ Алтай қойы және жаңадан енгізілген 100 тұяқ туху қойы бар болып, мал табындарының тұқым құрылымы үздіксіз сапалланды. Қосымша қаражат саясаты оның сортты тұқым енгізу, мал санын көбейту барысындағы қаржы қысымын өнімді түрде шешіп, кәсіп саласының дамуына пәрменді дем берді. Еркінбек, бұл жолы Шандоңнан 100 тұяқ туху қойын енгіздім. Межемен 2027 жылы 2 айда 150 тұяқ қоз ертіп, 50 мың юанның үстінде кіріс кіргіземін. Аудан бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына мән беріп, 50 мың юан қосымша қаражат берді, деді. Саясаттың ең төменгі шектен түсірмеуі өз алдына дербес жаңалық жаратудың шығар жолын бекемдеді. Мал тұқымын өсіруді үздіксіз күшейтіп, бағымшылық көлемін кеңейтумен бірге Еркінбек желдегі базарды көздеп, өзінің тіке тарату қызмет кеңсесін құруға қол салып, кірісіп, қысқа бейне жазба тіке тарату тұғырына сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, өзінің сапалы сойыс қойларын бүкіл еліміздің жер-жеріне сатып, сақырадан бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарқанына дейінгі сату арнасын ашуды армандады. Дәстүрлі бағымшылықта орнықтылыққа ұмтылудан тұқымды асылдандырып сапалландыруға дейінгі Еркінбектің шаруашылық құру жолы, Шыңғыл ауданының мал шаруашылығының типін өзгертіп дамытудың нағыз жанды картинасы болмақ. Соңғы жылдардан бері Шыңғыл ауданы өз жерінің байлық ерекшелігін тиянақ етіп, мал тұқымын асылдандыруды күш сала ілгерілетіп, отбасылық мал фермаларын белсене жетілдіріп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қосымша қаражаты саясатын тенақтандырып, малшылардың бағымшылық құрылымын реттеп, сапалландыруын сүйемелдеп, малшыларды сату арнасын кеңейтуге шабыттандырды. Аудан бойынша қазір 210 неше отбасы, мал фирмасы жетілдірілді. Көптеген малшылар дәстүрлі бағымшылық ой желісінен алқып, батылдықпен қамал алып, батылдықпен күрес жүргізіп, асыл тұқым, саясат, интернет күшін пайдаланып, кірістерін арттыру жолдарын кеңейтті.

жоғарыда Чыңғыл ауданындағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдықпен қамал алып, талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі, жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен

0: алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Чапчасы би автономиялы ауданы Сегіз Сумыл ауылы Сегіз Сумыл қыстағындағы бұғу кестешілік шеберханасының жауаптысы Ли Йинь 18 жыл уақыт жұмсап, саусақтың ұшындағы кестешілік өнерін әр ұлт әпеке сіңлілерінің қол ұстасы отырып кірістерін арттырудағы мейір жеткізу жолына айналдырды. Бұғу кестешілік шеберханасына барсаңыз, әр ұлт кестеші әйелдерінің қоралана отырып, көз леспейтіндей тездікпен кесте тігіп, жарқылдап күліп, жайдар әңгімелескен бейнесін көресіз. Ли Йинь жұмысшылармен бірге тапсырысты үлгіртіп жасаумен әбігер болып, кесіп пішу, гүл кестелеп, әдіптеп тігіп, қолмен істелетін әрбір жұмыс тәртіптерін ретті атқаруда. Жұмыс барысында көпшілік бір-біріне қол ұшын бере жұмыс жүргізіп, шеберхананы ыстық мейірге бөлейді. Ли Йинь алғашында 20 неше шаршы метрлік шағын үйде кесте тіктім. Кейін Сяобайян шекараны қорғау мәдениет сарайының жанына көшіп келіп, дүкен аштым. Содан қазірге дейін осы дүкенді ашып келемін. 2024 жылы 4 айда қазіргі жаңа орынға көшіп келдім. Өзімнің көрме залым бар. Жұмысшыларда 20 нешеге жетті деді. 2008 жылы алғаш кәсіп бастаған кездегі бірнеше көне машина, екі адамның қазіргі өнім көрме залы бар. 20 неше адамды жұмысқа орнастырғанға дейінгі 18 жыл уақытта кестешілік шеберханасы біртіндеп дамып, зорайып, тіпті де көп әр ұлт ауылдастарының басын бір араға қосты. Көпшілік сенде, сен мендеспей өзіра қарайласып, өзіра қол ұшын беру, жіп сумен айналысу барысында туыстарға айналып, осы бір шағын шеберхананы алыс жақынға аты әйгілі ұлттар ынтымағының үлкен шаңырағына айналдырды. Қызметкер Жаумей, осы араға келіп жұмыс істесем отбасыма көбірек кіріс кіргізуіме болады. Әр күні көпшілік бір жағынан әңгіме дүкенін құрып, бір жағынан қол өнермен айналысамыз, бір іске жолыққанда бір-бірімізге қол ұшын береміз. Жұмыс ортамыз өте көңілді дейді. Биыл Тарымдашөсінен енді ғана оқу тауысқан Пән Вән Хуй 7 айда кестешілік шеберханасына ресми кіріп, компьютермен өрнек сызушы болды, әрі шеберханадағы ең жас мүшеге айналды. Көпшіліктің өнерді қолма-қол үйренетінін, әпеке сіңлілерінің бір жерге жиналып, жаңа өрнектерді ақылдасатынын көрген ол, осы бір шағын шеберхананың барлық адамның бірлікте дамуына, бірге алға басуына мүмкіндік жасайтын тұғыр екенін сезінді. Бүгінгі бұғу кестешілік шеберханасы өндіріс цехі ғана емес, қайта түрліше қауымның қажетіне де тең мән беретін кәсіптенудің жалпы ортасы болмақ. Тігін машинасын жүргізе білетін, тігіншілікті білетін 10 неше әр ұлт жұмысшысы киім-кешек тапсырысын арнаулы қабылдайды. Жасы егделу ауылдастар кесте, түйреуіш, алқа сияқты ұсақ түйек мәдениет жасампаздық бұйымдарын жасайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз мүгедектер әр күні шеберханаға келіп жұмыс істей алмайтындықтан кестешілік шеберханасы істейтін жұмысын үйіне жеткізіп беріп, жасап болғаннан кейін үйіне барып алып қайтады. Бір бөлмеден бір көрме залына дейін екі адамнан неше ондаған әр ұлт бұқарасының жұмысқа орналасуына жетекшілік етуге дейінгі 18 жылдық кестешілік сапарында Ли Йиннің тіккені әдемі кесте туындыларған емес, онан да маңыздысы әр ұлт әпеке сіңлілерінің қол ұстаса алға басқан кірісті арттыру жолы болып табылады.

Жоғарда Чапчалсви автономиялы ауданындағы кестеші әйел Ли Йин бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Биыл тасқын мезгілі кіргеннен бері Синжан ауа температурасы қалыпсыз жоғары болу, жауын-шашын мөлшері көрнекті аз болудай ерекше ауа райына ұшырап, тасқын қауіп-қатері мен қуаңшылық қауіп-қатері қабаттасты. Осындай қатаң үлкен сынақ алдында Синжанның су игілігі тараулары тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттанудың екі жағында игеруге табанды болып, сақтану, тізгіндеу шараларын ашылып, көбіреткі сүркейлі апат ауарайына дәлмедәл төтеп берді. Қазірге дейін тұтас районымызда тасқын жағдайы қауіп-қатер түгелдей орнықты бір жақты етіліп, түйінді су игілігі инженериялары қауіпсіз орнықты айналымға түсіп, сумен қамдау мөлшері 44 миллиард 660 миллион текше метрге жетіп, су қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан тізгінделді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба программасында алға қойылған су апатынан және қуаңшылық апатынан сақтану қуатын күшейту біртіндеп теншенің түстігі мен терістігіндегі жанды әмәлиятқа айналуда. Тасқынға қарсы аттанып қатерден құтқарудан, тасқын суын байлыққа айналдыруға дейін, ырықсыз қорғанудан ырықтылықпен реттеуге дейін, Синжанның су игілігі жүйесі су байлығын сапалы орналастыруды өзекті тұтқа етіп, өңірлік экономикалық, экологиялық ортаны үздіксіз жақсартуда. Тасқыннан сақтануда қамтамасыз етілген судан пайдалану тәртіпті болған, экологиясы өміршеңді күшке ие бақытты өзен дариялардың жаңа картинасы теншенің түстігі мен терістігінде жедел кескінделуде. Шағантоғай ауданы мемлекет тас жолы 219-шы линиясымен іргелес, 2022 жылдан бері үздіксіз күш салып мемлекеттің нысан қаржысы мен жергілікті орынның жалпы 55 миллион 420 мың юан қаржысынан пайдаланып, көне ескі шағын аумақтарды жаңалады. 2026 жылы 6 айға дейін тұтас аудандағы 59 көне ескі шағын аумақты жаңалау жаппай қамтылып, қоныстану ортасы түбегейлі жақсартылды.

0: тоғызыншы ай кірісімен Құлжауданы қас қалашығындағы Тянь-Шань гүлді алқабы саяхат көрініс өңірінде мөлшермен 2700 мың жердегі лауанда гүлі ашуды кешеуілдету технологиясының арқасында екінші рет гүл ашты. Осы өңірдегі лауанда әсілі алтыншы айда қауырт гүл ашу мезгіліне өткен. Гүл ашу мезгілі қазір оныншы айдың басына дейін ұзарды. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде саяхатшылар күлгін түсті гүлді алқапты әуелгідей тамашалай алады. Лауанданы күзде тамашалауға болмайтын қиын мәселе шешілді.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен

0: Ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.
1: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 9 айдың 19 күні сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8 айдың 9 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-29 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шәнси өлкесінің партия өкімет өкілдері үйірмесі Шинжанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
0: Жаңалғашып зерделі жасаудан Шинжанға назар айдарында, мақтатызындағы зерделі құпия сифр деген хабар беріледі.
3: Биыл алдыңғы 8 айда Үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артты.
0: Районымыздың жер-жері түрлі формадағы қимылдар өткізіп, 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығын атап өтті.
3: 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялы районның күзгі қызметкер қабылдау жиналысы басталды.
0: Чунчоу мемлекет мерекесі демалысы таяп қалды. Шинжаңнан екі жер ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарында алда тұрды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 16 күнінен 18 күніне дейін Шанси өлкесінің партия өкімет уәкілдер үйірмесі Шинжаңға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, Башу Ди Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бектулерінің рухын ішкерлі үйреніп дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөндегі орналастыруын тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжанға көмектесу міндетінің нақтылануын, тиянақтануын ілгерілетіп, екі өлке районның нақты селбестігінің жаңа жағдайын қол ұстаса ашты. Шанси өлкелік парткомның шузия, өлкелік халық құрылтайы тұрақты комитетінің менгерушісі Джау Йиды, автономиял райондық парткомның шузия, Бингтан парткомының бірінші шузия, бірінші Чэнвэй Чэн Сяозяң, автономиял райондық парткомның орынбасар шузия, автономиял райондың төрағасы Еркін Туньяз, автономиял райондық парткомның орынбасар шузия, Бингтанның Чэнвэйі Хэ Чжуньёу, Шанси өлкелік парткомның орынбасар шузия Синь Шанпин, автономиял райондық парткомның орынбасар шузия, Үрімжі қалалық парткомның шузия Ван Лин қатысты қимылдарға қатынасты. 9 айдың 17 күні Шанси өлкесі Шинжан ұйғыр автономиял районы және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтаны бағыттамалы көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чэн Сяозяң автономиял райондық партком үкімет және Бингтан атынан Шанси өлкесінің Шинжан қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасының ғылыми

0: жетекшілігінде бүкіл ел халқының зор күшпен қолдауында Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуы күллі дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің орасан зор абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін бейнелеп, Чұңхуа ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Партия орталық комитеті Шанси өлкесін Шинжанға көмектесетін өлке қатарына енгізіп, бағыттамалы көмектесу күшін зор айтып, Шинжан мен Шанси екі жердің селбестікті тереңдетуіне жаңа орай әзірледі. Шанси өлкелік парткоммен мен үкімет Боратала Моңғол автономиялы облысы мен Бингтан 5-ші шысы Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесуді жоғары деңгейде ілгерілетіп, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батыл дәйектілендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Шинжаң 10-ші реткі мемлекеттік Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Шанси өлкесінің жоғары сапалы дамуды ілгерлетудегі, осы замандандыру құрылысын ілгерлетудегі жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп және одан үлгі алып, екі жердің стратегиялық ұштасуы мен даму ықпалдастығын күшейтіп, Шинжанға бағыттамалы көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Чұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу жағында зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жастар мен өрендердің ауыс түйісі мен мәдениет саяхат селбестігін тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бесті шынайы мойындауын күшейтеді. Ерекше кәсіптердің дамуын ілгерілету жағында абзалдылықтар арқылы өзара толықтап, ғылым технологияда жаңалық ашуды сәйкесті ілгерілетіп, көмірді таза жоғары өнімді пайдалану, ауыл шаруашылық қосымша өнімдерін жінтіктей өңдеу сияқты салалардағы селбестіктің сапасын, өнімділігін жоғарылатады. Мемлекеттің батысқа есік ашу стратегиясын тиянақтандыру жағында сәйкесе бірлесіп қимылдап, Чунго Европа кезекші поездері және шекара өткелдері селбестігін күшейтіп, шетел базарын бірге ашады. Шинжанға көмектесу жетістіктерінен халық тұрмысына тиімділік жасауды ілгерілету жағында дәлме-дәл күш салып, оқу-ағарту, емдеу, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу тебінін арттырып, халықтың құт ырысын үздіксіз арттырады.
1: Жауиды Шанси өлкелік парткөм мен өлкелік үкімет атынан Шинжанның ұзақ уақыттан бері Шансидің дамуын зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжан қызметі партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайында ерекше маңызды орынға ие. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасы өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында автономиялы район мен Бингтуан 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжан әмәлиятын тыңғылықты ілгерілетіп, түрлі істерде тарихи жетістіктерге қол жеткізді. Осы ретке үйрену тексеруде партияның басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мығым өміршен күшін, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының әмәлияттық ұлы күшін анағұрлым терең сезіндік. Біз автономиялы район мен Бингтуанның жақсы тәжірибелерін, жақсы әдістерін мұқият үйреніп, бас шужи Ши Цзиньпиннің әр жолы Шансиге келіп қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзін, маңызды нұсқауын анағұрлым жоғары деңгей мен анағұрлым нақты шаралармен сабақтастырып тиянақтандырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының Шанси тың тарауын құлшына жазуымыз керек. Жауиды былай деп атап көрсетті: Боратала Моңғол автономиялы облысы мен Бингтуан 5-ші шысының Шуанхы қаласына бағыттамалы көмектесу партия орталық комитетінің Шансиге жүктеген келелі саяси міндеті және дәуірлік борышы. Біз бастан аяқ мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, назарды Чұңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне шоғырландырып, ақыл-парасат жағынан Шинжанға көмектесу, халық тұрмысы жағынан Шинжанға көмектесу, кәсіп жағынан Шинжанға көмектесу, мәдениет жағынан Шинжанға көмектесу сияқты қызметтерді нақты егжей-тегжейлі істеп, Шинжанның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына анағұрлым ойдағыдай дем беруіміз қажет. Шанси мен Шинжанның бағыттамалы көмектесуді дәнекер етіп, есік ашу арқылы бірін-бірі жебеу, жаңалық ашу арқылы өзара ықпалдасу, кәсіп арқылы бірін-бірі толықтау, мәдениет пен саяхатты өзара тоғыстыру сияқты жақтарда селбестікті тереңдетіп, жоғары сапалы даму осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын қол ұстаса ашуын үміт етеміз. Әңгіме мәжілісінде Шинжаң мен Шаньсидің қатысты басшылары

0: жеке-жеке автономиялы районмен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Шэнси мен ауыс-түйіс селбестік жасау жағдайын, Шэнсидің экономикалық қоғамдық дамуымен бағыттамалы көмектесу қызметі жағдайын таныстырды. Синьцзяндағы кезінде Шэнси өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі көмек қабылдаған жердегі мектеп, шипахана, Алатау сағасы шекара өткелі, ауылшаруашылық базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқтыларға барып, нақты орында тексеру жүргізіп, Шинжанға көмектесу қызметінің тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжанға көмекке келген кадр дарындыларға амандасып, олардан хал сұрады. Үрімжіде автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялап, жел электр кәсібінің дамуы және екі жердің нақты селбесті қызметі жөнінде тексеру зерттеу жүргізді. Шэнси өлкесінің басшыларынан Ван Синнің, Хау Хуйзе, Ван Хайпын, Ли Жүн, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Қадиен Кабенұлы, Қайсар Әбдікерім, Лиу Жен мен Ван Пин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 18-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық парткомның орналастыруы бойынша қызмет өтеу тұтынуының жаңа арту түйіндерін жедел жетілдіру, жаңа ортада кең көлемде қолдануды ілгерілету, тауар үйлердің қамбада басылып қалуын азайтуды жеделдету істерін ақылдасып, Синьцзян Уйғур автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыруының 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің қызмет өтеу кәсібінің дамуын қолдау саясатының шоғырлы атқарылуы, пайданың жедел жарыққа шығуы терезелік мезгілін мықты игеріп, назарды тұтыну ғамдауын байытуға, тұтыну ортасын қалыптастыруға, сауда, саяхат, мәдениет, дене тәрбие, саламаттықты тоғыспалы дамытуға шоғырландырып, бір топ нақты өнімді, бағыттамалылығы күшті, меңгерілмелі нысан, қимыл, қолдау саясаттарын тиянақтандыру керек. Саяхаттық қоныстану ерекше қызмет өтеуін дамытып, қатынас пен саяхат бірлескен тоғыстыруды ілгерілетіп, шекарадан кіріп, тұтынуға қызмет өтеу өнімділігін жоғарылатып, концерттік қызмет өтеу базарын зорайтып, ерекше таңдаулы жарыс істері маркасын белсене жетілдіріп, автокөлік тұтынуының тұтас тізбекті дамуын ілгерілету керек. Тораптық кескін дыбыс қызмет өтеуінің көмескі күшін қаулатып, көңіл күй сезінісі үлгісіндегі қызмет өтеуде жаңалық ашып, 24 сағаттық тұтыну экологиялық чеңберін құру қажет. Сәйкесті саясаттарды кемелдендіріп, тұтыну ортасын сапалландырып, тұтынушылардың заңды ұқық мүддесін шынайы қорғау керек. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Сифрлы Шинжан құрылысын жедел ілгерілетіп, сифрлы негізді үздіксіз бекемдеп, есептеу қуаты торабы, санды мәлімет байлығы, өлшемді арнаға түсіру сияқты негізді құрылыстарды бір тұтас ілгерілету керек. Бір істі жоғары өнімділікпен бітіру, екілікті жаймалап, кәсіпорындарға кіру, бақылау басқару, қызмет өтеу реформасы, үкімет істері бір тор, бір бұлт сияқты түйінді істерді кемелдендіруді арқау етіп, түрлі жаңа орталардың көлемденіп тиянақтануына орнықты, сенімді, сифрландырылған тірек әзірлеу қажет. Сифрлы экономика, жасанды зерде, төмен кеңістік экономикасы, биологиялық технология, таза энергия сияқты салаларды арқау етіп, бір топ жаңа жарыс жолының қолданылу ортасын қалыптастырып, жасау кәсібі, қатынас тасымал, зерделі зат айналымы, осы заманғы ауыл шаруашылығы сияқты салаларды арқау етіп, кәсіп саласының типін жаңалап дәрежесін жоғарылататын бір топ жаңа кәсіп күйінің қолданылу ортасын қалыптастыру керек. Емдеу денсаулық сақтау зейнеткерлік мүгедектерге көмектесу, мәдениет саяхат сияқты халық тұрмысы саласындағы қолданылу ортасын үздіксіз байытып, технология жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды ілгерілетіп, жоғары сапалы дамуға күш істеу керек.
0: Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қоражай базарын орнықтыру жөніндегі шешімдермен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, іркінді тауар үйлерді жандандырып, қамдау құрылымын сапалландырып, базардың өміршең күшін тасқындатып, қоражай базарының орнықты жақсаруын ілгерілету керек. Тұрғын үй әлеуметтік қоры саясатын сапалландырып, үй сатып алу қосымша қаражатын дәлме-дәл

0: тілінде Шинжаңның іш үзіндігін тиянақ етіп, халықтың саламаттығын өзі кетуге табанды болып, әділ баянды көпсатылы емдеу қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандырудың тиянақтанып нәтиже беруін ілгерілетіп, сәйкесті жоғары өнімді емдеу, дәрі-дәрмек қызмет өтеу реформасын тереңдетіп, қорды бақылау басқару тебінің күшейтіп, емдеу қамсыздандыру саласындағы бір істі жоғары өнімділікпен бітіруді үздіксіз ілгерілетіп, емдеу қамсыздандыру істерінің жоғары сапалы дамуын жебеп, бұқараның саламаттық жағындағы табыс сезімін үздіксіз жоғарылату керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: Жаңалық ашып, зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу қолдану базасы, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, шу аппараты арқылы атсыздарды шарлау, сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру және ауыл шаруашылық жағдайын бақылау тексеру сияқты цифрлы технологияларды мақта өндірісінің бірінші чебіне қолданып, ауыл шаруашылық өндірісін дәстүрлі тәжірибелерге иек сүйеуден біртіндеп құтылдырды. Енді станциямыздың тілшісі Лей Мингнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір мақтаның қауашақ жару мезгілі. Манас ауданының мемлекеттік цифрлы егіншілік кәсібінен мақтадан жаңалық ашу қолдану базасындағы цифрлы ауыл шаруашылығын меңгеру орталығында қызметкерлер үлкен экран арқылы мақта жапырағының өсу жағдайы сияқты жағдайларды дер кезінде тексере алады. Сонымен бірге қол телефон арқылы мақта тізімін басқара алады. База мақта тізімінің су басқарушысы Чи Анлонг қол телефон арқылы мақта атызын суара аламыз. Бұрын біз 500-600 му жерді баптап басқаратынбыз, қазір 3-4 мың му жерді баптап басқарамыз деді. Цифрландыру ауыл шаруашылығын басқаруды неғұрлым егжей-тегжейлетті. Сумен тыңайтқышты біртұлғаландыру жүйесі дақылдармен топырақтың жағдайына қарай дәлме-дәл жұмыс жүргізіп, адам күшін жұмсап, тұжырым жасауды және қайталай қаржы қосуды азайтады. Қазір Манас ауданы 700 мың мулық цифрлы егіс атызын құрды. Аудан ауыл қыстақ сынды 3 дәрежелі ауыл шаруашылық технологиясына қызмет өтеу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, цифрлы технологияны негізгі сатының ауыл шаруашылығына қызмет өтеуімен ұштастырды. Манас ауданындағы мақта егетін егінші Чен Жүн, адам күші тыңайтқыш үнемделеді. Осы цифрландыру арқылы әрбір жердің су жағдайын, тыңайтқыш жағдайын бақылай аламыз. Осы 3 жылдағы егу барысында әр жылы му басындық өнім мөлшері 40 килограмм айналасында артып келеді деді. Жасанды серік арқылы атызға көз жіберуден, ұшу аппараты арқылы атызды шарлаудан, тұғырдың атызды есептеуіне, жүйенің атызды басқаруына дейін цифрлы технология дәстүрлі мақта егудің өндіріс тәсілін өзгертуде. Манас ауданы ізденіс жасап қалыптастырған цифрлы егіншілік үлгісі Шинжаңның кең көлемді мақта атызын егжей-тегжейлі зерделендіріп басқаруына жаңа әмәлияттық жол әзірледі. Қазір Манас ауданының мақта өндірісінің машиналану мөлшері 99%-ға жетіп, му басындық өзіндік құнды үнемдеп, өнімділікті 350 юаньнан асырып, жылына 21 миллион текше метр су үнемдеп, Манас үлгісі бүкіл Шинжаңда 7 миллион мудан астам жерге жалпыластырылды. Манас аудандық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің цифрлы ауыл шаруашылығына жауаптысы Уан Чан, Манас ауданын бүкіл Шинжаңдағы цифрлы ауыл шаруашылығынан үлгі көрсететін аудан, цифрлы ауыл шаруашылығы технологиясы шоғырланған жер етіп құрып шығамыз. Біздің талпынатынымыз тек анағұрлым жоғары өнім алуған емес, тағы анағұрлым жасыл, анағұрлым баянды болу деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы импорт-экспорт құны ұқсас мезгілдегіден 24% артып, кешенді бажысыз аумағының өзекті иқуаты анағұрлым көрнектіленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір мақта өңірінің қауырт өнім алу мезгілі басталу алдында тұр. Үрімжі кешенді бажысыз аумағында қорғамалы бажы зат айналымы саясатының әбзалдылығына сүйеніп, мақта жинау машинасы сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарын импорт етуде импорт кеден бажысымен артқан құн бажысын уақытша кешеуілдетіп тапсыруға болады. Бұл шара кәсіпорындардың импорт қаржысының қысымын өнімді бәсеңдетті. Wooden Faird Шанхай ауыл шаруашылық шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Жаңян Ху тілшіге: «Биыл біз 128 дана тапсырыс қабылдадық. қазір 90 неше

0: тапсырысты тапсырып болдық. Қорғамалы бажы зат айналымында жиыны 70 миллион юан айналасында бажы тапсыруды уақытша кешеуілдетті. 70 миллион юан біздің кәсіпорнымыздың қаржы айналымына жұмсалды. Биыл жалпы сауда сомасы былтырғыдан 2 есе айналасында болуы мүмкін деді. Қарасты жерде өтініш ету, шекара өткелінде тексеріп өткізуден импорт етілген заттардан бажы сомасын кешіктіріп алуға, экспорт етілген заттарды аумаққа кіргенде бажы қайтаруға дейін. Бірқатар абзал саясаттар қабаттасып, өнімділікті арттырып, Үрімжі кешенді бажысыз аумағының қорғамалы бажы сауда сомасының жедел артуын пәрменді ілгерілетті. Биыл алдыңғы 8 айда импорт етілген мақта жинау машинасы, комбайн сияқты ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарының қорғамалы бажы импорт сомасы 210 миллион юан болды. Экспорт етілген тұтас автокөлік 6889 болып, қорғамалы бажы экспорт сомасы 1 миллиард 52 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 41,4% артты. Фотоволттық бөлшек, полихлор этилен, таза ұнтағы қорғамалы бажы экспорт кәсібі тыңнан қосылып, экспорт жалпы мөлшері 23 мың тонна, қорғамалы бажы экспорт сомасы 223 миллион юан болды. Биыл Үрімжі кешенді бажысыз аумағы 63 мың шаршы метрлік қамбада сақтау қоймасына жалпы тұлғалық жалға беру үлгісі реформасын жүргізіп, 15800 шаршы метрлік өлшемденген зауыт үйін уақыттық зат үй алаңына өзгертіп, қатысты кәсіпорындардың қамбада сақтау кеңістігі жетіспеу сынды көз алдағы қиыншылықты бәсеңдетті. Әрі Тяньшан нөмірлі кезекші пойыздың орнықты қатынау абзалдылығына сүйеніп, кәсіпорындардың экспорт жолын реттеуіне көмектесіп, қолдағы тапсырысты орнықтырды.
1: 18-ші қыркүйек оқиғасы туылғандығының 95 жылдығы қарсаңында районымыздың жер-жері түрлі формадағы тақырыптық қимылдар өткізіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, тарихты есте берік сақтап құрбандарды сағына еске алды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 18-ші күні түстен бұрын әуе шабуылынан қорғану сигналы Тяньшан алабын жаңғыртып, әр ұлт бұқарасына тарихты есте берік сақтауды, отан намысын ұмытпауды ескертті. Жер-жердегі орган, орындар, мектептер, әлеуметтік аумақтар, негізгі тақырыптық үгіт лекция, тарихи алаң сарайларды экскурсиялау сияқты қимылдарды бірге өрістетіп, қаза болған бауырластарды сағына еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдірді. Санжы қаласы Даши Чүй қалашығында негізгі саты сақшы бөлімшесінің халық сақшылары, әлеуметтік аумақ кадрлары мен тұрғындар уәкілдерімен бірге 18-ші қыркүйек күнін есте берік сақтап, әуелгі мақсатты шыңдап, борышты арқалау тақырыптық тәрбие қимылын өрістетті. Санжы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Даши Чүй қалашығы сақшы бөлімшесінің сақшысы Ван Хуй тарих бізге тыныштыққа оңай оспақ қол жетпегенін ескертті. Негізгі саты халық сақшысы ретінде мен отаншылдық сүйіспеншілікті міндет атқарып жауапкершілік арқалауға айналдырып, қарастаумақтың бірінші чебіне тамыр тартып, қарастаумақтың амандығын ойдағыдай қорғаймын деді. Қызыл естемені іздеп, рухани қан тамырды жалғастырды. Хейлунджаңда зерттеу үйрену қимылын өрістетіп жатқан Алтай кәсіптік технологиялық шөәннің оқушылары жергілікті орындағы қызыл үйрену базасына барып экскурсиялады, үйренді. Оқушылар көптеген бағалы тарихи көрме бұйымдарының алдында аялдап, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың машақатты жылдарын қайта еске алып, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухын сезінді. Алтай кәсіптік технологиялық шөәннің оқушысы Айзат Ташмәмет, бүгінгі бақытты тұрмысымызға оңай оспақ қол жеткен жоқ. Мен тарихты есте берік сақтап, борышты батылдықпен арқалап, отаншылдық сүйіспеншілікті үйренудің қозғаушы күшіне айналдырамын деді. Бірнеше күннен бері Хотан, Қашқар, Ақсу сияқты жерлердегі орта бастауыш мектептер түрлі формадағы атап өту қимылдарын өрістетіп, Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етті және оны сәулелендірді. Ауат аудандық 3-ші бастауыш мектепте оқушылар отаншылдық фильмді көру, қаһармандар хикаясын баяндау арқылы қызыл тарихты қайта еске алып, төңкерістік ардагер құрбандарға құрмет білдіріп, отаншылдық сүйіспеншілікті тереңдетті. Оқушы Гүлнигар Ахмет, Мен тарихты есте берік сақтап, отан намысын ұмытпай, жақсы

0: үйреніп, отаншылдық сүйіспеншілік орнатып, есейгеннен кейін отанға өз күшімді қосамын деді.
1: 9 айдың 17 күні көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты, бүкіл жер шарын тұтастырған сауда артындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағырапиялық белгі өнімдері маркасын жалпыластыру қимылы Шинжаң халықаралық үлкен базарында өткізілді. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай, Жан Шичаулардың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар.
0: Бұл ретті қимылға Джунго сауданы жебеу комитетінің сауданы жалпыластыру ауыс түйіс орталығы жетекшілік етті. Шинжаң сауданы жебеу комитеті, Джунго халықаралық сауда қоғамы, Шинжаң сауда қоғамы қатысты сауда қоғамдарымен бірлесіп өткізді. Қимыл әйгілі маркаларды таныстыру, экономика сауда кеңесі, өнімдерден үлгі алуды көші сауда шеңберімен тоғыстырып, Ақсудың алмасы, Джың алақаты, Іленің лавандасы сияқты Шинжаңның сапалы жағрапиялық белгі өнімдерін кәсіптік көрме залынан шығарып, бұқараның тұтынуына жақындатты. Қимылда негізгі тақырыптық таныстыру, өндіру мен сатуды ұштастыру, тіке таратып жалпыластыру сияқты көптеген буындар орналастырылып, Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдерінің абзалдылығы жан-жақты әйгіленді. Синжан Тяньшан, Хуахай, ауыл шаруашылық саяхат тобы шекті серіктестігі алқа бастығының көмекшісі Пан Лан, мемлекеттің жағрапиялық белгісі тұтынушылардың көкейінде, ол төтенше беделді куәландырумен барабар. Жағрапиялық белгі өнімі болу, кәсіпорнымыздың өнімді зор мөлшерде сатуын жоғарылатты. Біздің көптеген жас жемісіміз шетел базарына шықты. Өніммен мәнерлеудің қайнарын тектеуге болады деді. Осы ретті қимыл Шинжаңның ерекше кәсіп саласы абзалдылығын тиянақ етіп, жағрапиялық белгілердің саудаға қуат істеу, тұтынуды жандандыру, ауыл шаруашылығына көмектесіп халықты ауқаттандыру сынды маңызды ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның ауыл шаруашылығы өнімдерінің анағұрлым кең базар ашуына дем берді. Шинжаң сауданы жебеу комитетінің Джунго халықаралық сауда қоғамы Шинжаң сауда қоғамының орынбасар бастығы Хэ Ин осы ретті қимылдың соңғы жетістіктерін үздіксіз қадағалап, анағұрлым көп кәсіпорынды жағрапиялық белгі өнімдерінің әйгілі марка куәлігін алуды өтініш етуге шабыттандырып, халықаралық базарды ашуды, жағрапиялық белгі өнімдерінің базардағы қамдау сатуын, сондай-ақ сауда істері заңына қызмет өтеуді арқау етіп, анағұрлым көп тұғыр әзірлеп, Шинжаңның жер белгісі өнімдерінің шетелге бет алуына дем береміз деді.
1: 9 айдың 15-ші күнінен 18-ші күніне дейін 6-шы кезекті су мәдениеті халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Тұрпан қаласында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісінде 5 ғылыми талқы тақырыбы орналастырылып, елші сыртынан 200 маман оқымыстыны мәжіліске қатынасуға бауырады. Тұрпан Джунгоның ыстық үйегі, құрғақ үйегі, әрі қарыздың мекені. Елші сыртындағы маман оқымыстылар жібек жолының су сілемі ертеден қазіргі дейін игілік жаратты. Қуаң өңірде су үнемдеудің ақыл парасатына мұрагерлік ету және жаңалық ашуды арқау етіп, ішкерлей пікір ауыстырды. Халықаралық суару суығыстыру комитетінің төрағасы Марако Арсри, бұлара дүние жүзіндегі ең құрғақ өңірлердің бірі. Солай бола тұрса да мен адамды таңғалдыратын астық өндірісін көрдім. Джунгоның бұларада кәріз құдығын арқау етіп дамытқан мұндай ерекше технологиясы елден ерек екен. Мұндай су жеткізу және су үлестіру жүйесі бір түрлі су байлығын бөлу, суаруға пайдалану тәсілі ғана емес, олар тағы да өңірлік мәдениеттің бір бөлігі деуге болады деді. Осы ретті зерттеу талқы мәжілісін Джунго су игілігі, су электр ғылымын зерттеу орны, бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым технология, мәдениет ұйымының Шығыс Азия өңірі іс басқармасы, Шинжаң кәріз зерттеу қоғамы бірлесіп өткізді. Мәжілістен кейін маман оқымыстылар кәріз мұражайын, ауыл шаруашылық зерделі су үнемдеуден үлгі көрсету түйіндерін көзден кешірді. Автономиялық райондық су игілігі меңгермесі, партия басшылық группасының мүшесі, меңгерменің орынбасар бастығы Лей Жаң, Тұрпан дүние жүзіндегі төтенше қуаң өңірлердің бірі бола тұра, қуаң өңірлерде су үнемдеудің үлгісін жаратты. Тұрпанда 6-шы кезекті су мәдениеті жөніндегі халықаралық зерттеу талқы мәжілісін өткізудегі мақсатымыз дүние жүзіне қуаң өңірлердің су тізгіндеу ақыл парасатын, су тізгіндеу мәдениетін жеткізіп, тіпті де көп адамның Шинжаңды түсінуіне мүмкіндік жасау деді.
0: 9-шы айдың 18-ші күні 2026 жылғы мемлекет бойынша қалалардың бірлесіп жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдауы және автономиялы районның күзгі қызметкер қабылдау жиналысы Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йиннің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Шинжан халықаралық мәжіліс көрме орталығы осы ретке қызметкер қабылдау жиналысының негізгі мәжіліс алаңы. Район іші сыртындағы жалпы 508 адам істетуші орын жиналыс үстінде қызметкер қабылдайды. Қамдайтын кәсіптенетін жұмыс орны 19 мың. Қимыл алаңында адамдар қайшалысты. Қызметкер қабылдайтын орындардың жауаптылары кәсіп орындарының даму ортасын, еңбек ақысын, игілік мәмілесін белсене таныстырып, жұмыс іздеушілер сұраған түрлі мәселелерге егжей-тегжейлі жауап берді. Кәсіп іздеуші Йи Джун: «Мен жиыны үш орынға таныстыру материалымды тапсырдым. Бастысы, жоғары жаңа ғылым технология жаңа материалдарды жасау кәсіпорындарына бағытталды. Мен де ертерек жұмысқа орналасуды үміт етемін», деді. Осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы тұңғыш рет мейір жеткізу бойынша қызметкер қабылдау арнаулы аумағын құрып, мектеп бітірген мүгедек оқушыларға лайықты кәсіптену жұмыс орнын әзірледі. Сонымен бірге тұңғыш рет 1131 кәсіптенуге қызмет өтеу арнаулы аумағын құрып, мектептен қол үзіп кәсіптенбеген мектеп бітірген оқушыларға үстінде жұмыс іздеуге тізімдеу, кәсіптену саясатын таныстыру, жұмыс орнын дәлме-дәл сәйкестіру сияқты бір бекеттік кәсіптенуге қызмет өтеді. Негізгі жиналыс алаңынан сырт осы ретке қызметкер қабылдау жиналысы тағы 6 ретке аралап жүріп арнаулы қызметкер қабылдау және көп ретке облыс қала бірлескен қызметкер қабылдау қызмет өтеу қимылын өткізеді. Межемен жыл соңына дейін жалғасады. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі партия басшылық группасының Шудия Чэнджитянг Бингтон мен жергілікті орынның сәйкесуін, Шинжанға көмектесетін өлке қалалардың адам күші байлығы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жоғары мектептерден оқу тауысқан оқушылар сияқты жастар қауымының жоғары сапалы толық жұмыстануы сынды келелі істі табандылықпен ойдағыдай игеріп, Шинжанның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге пәрменді адам күші байлығы тірегін және қамтамасыздығын әзірлейміз, деді.
1: 9-шы айдың 17-ші күні түстен бұрын «Қымбатты жастық, қайтпас арын» атты 4-ші кезекті Шинжан Дашуе оқушыларының таңдаулы әсем өнер туындылары көрмесі Шинжан әсем өнер сарайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрмеде Шинжан көркем өнер шояны, Шинжан шифан Дашуесі, Үрімжі кәсіптік Дашуесі сияқты бүкіл Шинжандағы жоғары мектеп оқушыларының 125 таңдаулы туындысы көрмеге қойылды. Бұл джунгоша сурет, май бояулы сурет, картон кескін, жалпылық материал сияқты көп негізді көркем өнер түрлерін қамтиды. Туындының тақырыбы бай, формасы жаңа, көркемде жанды. Мұнда дәстүрлі мәдениет жүлгесіне мұрагерлік етуде. Қазіргі заман көркем өнер тіліне батылдық пен ізденіс жасауда бар. Шинжан шифан Дашуесінің оқушысы Баушинья сызған май бояулы сурет туындысы «Ұласпалы желі» симфониясы осы ретте көрмеге қойылды. Ол тілшіге: «Бұл суреттің басты мазмұны болса, AI арқылы сызылған зерделі сауыт болашақтағы бір түрлі даму болашағына уәкілдік етеді, істеткенін бір түрлі ашық түс, қызыл түс негізделген түс», деді. Бұл ретке көрмеде бояумен сызылған тамаша көркем өнер туындылар және көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта сынды екі үлкен бөлік қамтылды. Мұның ішінде бояумен сызылған тамаша көркем өнер туындылар бөлігінде джунгоша сурет, ойма сурет, суретті кітап, картон кескін туындылары шоғырлы көрсетіліп, көрермендер дәстүрлі қалам сиясымен сызылған тау өзендердің келбетін тамашалаумен бірге жарық пен мұнар айналымы және көру түйсігінің жобалану арқылы да дәуірдің көркемдігін көре алды. Көз аяны кеңейтіп, тәжірибе топтап, жаңа жағдай жарататын орта бөлігі май бояулы сурет жалпылақ материал, езбе бояу, талқан бояу және құрылғы көркем өнері жиналып, қою түс пен тіке сезіну формасындағы кеңістік өзара тоғысып, көрермендерді қиялдау қуатына толы көркем өнер кеңістігіне қадам тастауға жетектейді. Көрермен сайын үшін олардың тақырыбы өте қызықты, тұрмысқа өте жақын, сурет салу шеберлігінде де белгілі өре бар. өміршеңді күшке толы, жастарға тән тыныс ой бар деді. Оғысуға қарағанда

0: алғашқы көрме 9-шы айдың 28-шы күніне дейін жалғасады екен. Көрермендер Шинжаң әсемөнер сарайы WeChat әлеуметтік тоғыр арқылы алдын ала келісіп тегін тамашалауға болады.
1: 2026 жылғы Жунчеу мерекесі мемлекет мерекесі таяп қалды. Көптеген адамдар саяхатқа шығу жоспарын жасай бастады. Тоңшың саяхатының ең жаңа мәліметінде көрсетілуінше, өңірлік торап абзалдылығымен сапалы, ұзын линиялы саяхат байлығына сүйенген Шинжаңның саяхатқа шығу өрлеуіндегі бейнесі көрнекті болған. Мұның ішінде Үрімжі қаласы ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер қатарының маңдай алды орнын иелесе, Құлжа қаласы 4-ші орынды иелеген. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Тоңшың саяхаты жариялаған 2026 жылғы Жунчеу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі саяхат беталысын межелеу мәліметінде көрсетілуінше, 9-шы айдың 14-ші күніне дейін тоғырдағы Жунчеу мерекесі мемлекет мерекесі сияқты түйінді сөздерді іздеу өрлеуі ай сайынғы ұқсас мезгілдегімен салыстырғанда 278% артып, ұшақ билеті, мейман сарай, автокөлікті жалға алу, демалу сияқты өнімдерге тапсырыс беру өрлеуі жаппай жоғарылаған. Биыл алыс аралыққа саяхаттау негізгі ағымға айналып, батыс солтүстіктің ұзын линиялы саяхат өрлеуі еліміз бойынша алдыңғы қатарда болған. Үрімжі мен Құлжа жеке-жеке қақпа торабы және өз көлігімен саяхаттаушыларды жинау жөнелту орталығы ролын атқарып, батыс солтүстік ұзын линиялы саяхатының тұтыну өрлеуін бірге көтерген. Санды мәліметте көрсетілуінше, ұшақ билетіне тапсырыс беру жағдайынан қарағанда, Жунчеу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ел ішіндегі ұзын линиялы өтімді саяхат нысаналы жер бойынша алдыңғы 10 орынды иелеушілер жеке-жеке Үрімжі, Күнмин, Харбин, Құлжа, Гуйяң, Шининг, Чыңду, Гуанчжоу, Хайкоу, Лхаса екен. Мұның ішінде Үрімжі 3200 км-ден астам, алыс аралықты әуе жолының өзекті торабы ретінде солтүстік Жунго, шығыс Жунго, оңтүстік Жунго саяхатшыларының қажетінің арқасында ұшақ билетіне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 47% артқан. Тоңшың зерттеу мекемесінің зерттермені Шө Бингбинг былай деп таныстырды. Санды мәліметтерді бақылау тексеруде көрсетілуінше, биыл ерекше ұзақ 6 апталық ұзын линиялы саяхат базарының қайта жандануын өнімді жебеген. Еліміз бойынша 1000 км-ден астам ұзын линиялы ұшақ билетіне тапсырыс беру былтырғы ұқсас мезгілдегіден 34% артқан. Мұның ішінде Үрімжінің бейнесі ең көрнекті болып, еліміз бойынша ұзын линиялы саяхат нысаналы жерінің маңдай алды орнын иелеген. Бұл Үрімжінің биыл күзде еліміз бойынша ұзақ линиялы саяхаттағы өзекті өтімді қалаға айналғандығын толық түсіндіреді. Ұзын линиялы демалыс өнімдері жағында Жунчеу мерекесі мемлекет мерекесі кезіндегі ұзақ линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 25%-ден асты. Шинжаң ұзын линиялы демалыс өнімдеріне тапсырыс беру нысаналы жерінде алдыңғы бестіктің алды болды. Нақтылап айтқанда, Қанас, Қом, Сайрам көлі сияқты солтүстік Шинжаңның ұзын линиялары ерекше қарсы алуға бөленді. Оның үстіне отбасы алдын ала тапсырыс бергендер, 2-ден артық адам серік болып саяхатқа шығушылардың тапсырысы көбейді.
0: Дәл қазір Бағыраш көлі қысқыштан мол өнім алатын мезгілді қарсы алды. Су сапасы жақсы, суатты, шөпті алап мол болғандықтан, Бағыраш көлінде өскен қысқыштың еті тығыз, қысқыш сарысы толық болып, тұтынушылардың қызуы қарсы алуына ие болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Таңсәріде Бағыраш көлінің батыс солтүстігіндегі шағын көл айдынының бағымшылық базасында қызғыш аулаушылар балықшылар кемелерін жүргізіп Бағыраш көліндегі бағымшылық көлі аумағына барып әр күнгі аулау жұмысын бастайды. Балықшылар бір түн тор қапасын тартқаннан кейін көптеген көгілжім, тұрқы үлкен, шоршыған қызғыштар арт-артынан секіріп шығып кеме бөлмесіне лық толды. Бағыраш көліндегі қызғыш өсіретін бағымшы Лю Жонхуа тілшіге, биылғы қызғыштар айтарлықтай, міне Жунчеу мерекесі де таяп қалды емес пе, қызғыш аулауда қауырт мезгілге өтті, биыл тағы да мол өнім алатын болдық деді. Бағыраш көліндегі қызғыштар Жаңсу өлкесінің Чидун қаласынан енгізілген Жонхуа Жонау қызғышы, қазір күніне 800 кг өнім алынады, межемен биыл өнім мөлшері 30 тоннадан асады. Қазір дәл

0: жоншу мерекесі тұтынуының қауырт мезгілі. Көл айдынында қысқыштың өндірілуі мен сатылуы күсет болып, тапсырыс толастамай, базар сұранымы да төтенше жақсы болды. Жаңа аулап жағаға шыққан қысқыштар адам күшімен егжей-тегжейлі таңдау, дәрежеге бөліп сұрыптау, онан соң суық тізбекті әуе тасымалы, кәсіптік зат айналымы жүйесі арқылы Шинжаңның іші сыртындағы ірі сауда сарайларындағы ерен базарлар мен базарларға жеткізіледі. Шинжаң Оту Минтхай ауылшаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі қысқыш бағымшылық базасының жауаптысы Линнан, жоңчу мерекесі сатудың қауырт мезгілі. Әр күні Шинжаңның іші сыртындағы көптеген алармандар өздері келіп тапсырыс береді. Аулаған қысқыштардың бір бөлігі Үрімжі Корла базарын қамдаса, тағы бір сыпырасы әуе тасымалы арқылы Бейжің, Шанхай, Чжэцзян сияқты жерлерге сатылады деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. 9-шы айдың 17-ші күні Әнхуй Шинжаң жасанды зерде ғылым технология кәсіп бақшасы 2026 жылғы 3-ші кезекті Шинжаң цифрлы экономика жаңалғаша даму жиналысында маңдай шалғасып бақша ашты. Кәсіп бақшасы Әнхуй Шинжаң сынды екі жердің түйінді селбестігіндегі ғылым технология арқылы Шинжаңға көмектесу нысаны. Бұл Әнхуй Шинжаң есептеу қуатының өңір аттап селбесуінде мәндік қадам тастағандығынан дерек береді.
0: 4-ші кезекті 2026 жылғы Шинжаң қуыршақ фильм мерекесі 9-ші айдың 24-ші күнінен 27-ші күніне дейін Шажы Чуан Үрімжі аулайында өткізіледі. Ұйымдастырушы жақ бүгін Үрімжі қалалық халық бақшасы, халық алаңы, Сиси Мал дәуір алаңы сынды үш үлкен өзекті орында алдын ала үгіт қимылын өрістетіп, қала тұрғындарына қуыршақ фильм мәдениетінің өзгеше құдіретін алдын ала сезіндіреді.
1: Таяуда Джунго Пинган мал мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігінің Шинжаң бөлімше серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш Пиннеллия кіріс қамсыздандыруын тиянақтандырып, Узячуй қаласындағы 315 мың жердегі Джунгоша дәрдәрмек Пиннеллияның кірісін қамсыздандыру кепілдігімен қамдады. Бұл осы серіктестіктің жұңғоша дәрі материалдары ерекше кәсібіне үздіксіз назар аударып, жұңғоша дәрі материалдарының желілі сарнаулы қамсыздандыру өнімдерін байытудағы тағы бір жаңалығы. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 15-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 12-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-29 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты. Температура 15-26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 18-27 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты. Температура 14-28 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 13-31 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Чойбыұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды Слушай Тинклентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Ұлы отаным әнім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірлі тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын моңғол тіліндегі ән «Досым». Бұл әнді Да Чолымбаттың орындауында тыңдайсыздар.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырге жар сәтінде Тілеуалды Әбдірәшитұлының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының әні «Әлемнің ең әсемі» атты әнді Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақтылға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжан ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаның авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Авторы Мұлайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру уақытын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұнда хабарда. Онан соң су кемшіл болса денеге қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібіту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Былайдарымызда қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт аяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру уақытының жуық арада басталуына орай көптеген тұрғын тағы да бір жылда 400 юан ақы тапсырсақ тати ма жоқ деген ауруханаға жатып емделсе есептен көтеру шегі қаншалық болады, басқа жерге барып емделсе қалай болады, Көпшілік жаппай көңіл бөліп отырған осында емдеу қамтамасыздандыру мәселесіне қарата біз бүгін көпшілікке көмектесіп саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз.

Алдымен ақ деп ақ тапсыру есебін толық қадақтағанда көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қалауыл тұрғындарын негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысал қалсақ, әр адам жылына 1274 юань ақы тапсырады. Жеке адам тек 400 юань тапсырса болғаны, қалған 874 юаньды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юань тапсырса, қалған 300 юаньды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау. Үкімет қаржылай көмектесуді бүкілдей жүзеге асырып, әрбір топтағы адамдардың емдеу қамтамасыздандыруының тиімділігінен игіліктенуіне шынайы кепілдік етеді.

Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыру тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Ішінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалар, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жолда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юанды есептен көтеріледі. Тұмау ұратып қызу өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап қантенесе бауырына шалдыққандарға қарата. Арнаулы екі ауруды көретін емхана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипаханалардан дәрі алса 60%-ын есептен көтереді. Бір жылда әрбіреуінен 500 юан есептен көтеріледі. Бастапқы төлем шегі болмайды. Қаржы жұмсаса болды, есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%-ын, екінші дәрежелі емдеу құрылымын 80%-ын, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 55%-ын есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылы ауруының жылдық шегі 2000 юан, қатерлі өспені емханада емдету қаржысы 80 000 юанға жетеді.

Шипахананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыру 80 мың юандық біртұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақы тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандыру бар. Емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қан тінісеп ауру сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады.

Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады. Бірақ естелік алу мен естелік алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелік қалдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 50% есептен көтереді. Екінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 80% есептен көтереді. Бірінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімі

қызметін бітірмесе, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Шинжан емдеу, қамсыздандыруы, халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесі шағын бағдарламасы, немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өтеу тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелік алдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлы әрі өнімі де жоғары.

Қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруында жекелердің ақы тапсыруы негіз етіліп, үкіметтің қомақты қосымша қаражатымен ерекше қиыншылығы бар адамдар шоғырына бағытталған азайту, кешірім ету саясаты сәйкестіріліп, жан-жақтылы қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді.

Аталған айдарда су кемчіл болса денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыр жасаңыз, ұсақ түйегіске бола көңіл күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңіл күй мен су ішуді байланыстырмайды, бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда суда аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап мазасызданады екен. Зерттеушілер былай деп түсіндірді. Денеде су кемшіл болса, несе байдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жандандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп шығуын жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін екен. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерде жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусыздағандарда зейін зерде шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен.

Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатта су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипат сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып бір жұтым да су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусынмен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипат судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақыт тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қант несе бауырына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, аш қарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдаруды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1.5 литр суды артық ішсе, жұғымдарудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету, бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1.5 литр суды артық ішуді 3 ай бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатта бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады? Чонго тұрғындарының азықтылық бағдарламасында су ішудің мынадай төменгіше көрсетілген. Ересек ерлер күніне 1700 миллилитр, әйелдер 1500 миллилитр су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады? Несептің түсіне қарау қажет. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою шайдың түсі сияқты болса, су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылыми ішу әдісі

0: есімдік уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 мл жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтау қажет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-те және сағат 7-де 150-де 200 мл су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорыту әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-де 2 сағат бұрын шамамен 100 мл су ішсе, қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақыт тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектердің мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрек әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 мл.
1: Үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матыруымыз қажет. Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белек құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлетілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректі құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбитін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зор байлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тең клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Бұратала облысының саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тиянақтанып өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп-қатерінен ауашалағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Арындаған Шинжан айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының серверді жергілікті орындағы ақ минерал майға шылап, сұйықтық пен суыту жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Жарқын есімдер айдарында Фошаннан 5000 км-ден астам жол басып Шинжанға көмекке келіп, Пайзаватқа кетпейтін оқытушылар қосынын қалдырған мектеп бастығы Ван Хуалинмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

таяуда батыс бөлікте кітап оқу қимылының үшінші маусымындағы жалпы халықтық кітап оқуды жалпыластыру қимылы құмыл қалалық мәдениет сарайында өткізілді. Бұл батыс бөліктегі 12 өлке автономия районының төте қарасты қала кітапхана жүйесінің кезектесіп өткізіп өлке аттаған жалпы халықтық кітап оқу ауыс түйіс текшесін құрудағы маңызды қимылы. Сычуан мен Чунчин алдыңғы екі кезекті қимылды сәтті өткізгеннен кейін тұңғыш рет Синжанға әрекет етті. Қимылда желіде, желіден тысқары қос желіде ықпалдасу үлгісі қолданылып, 11 туындыны саралап желіде көрсетіп, 12 таңдаулы нөмірі желіден тысқары көрмелік қойылыммен қойылады. Желідегі көрсетілу уақыты 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Осы ретке көрмелік қойылым Жібек жолы мәдениет жүлгесінің негізгі тақырыбына сүйеніп, шікерлей оқу, көріністік ойын қою арқылы оқу сияқты формалармен батыс бөліктің көп негізді мәдениетінің құдіретін әйгілейді. Синжан үш сапалы туындыны арнайы таңдап көрмеге қатыстырды. Ақсу аймақтық кітапхана таңдап жіберген туындылар желіден тысқары сахнада көрсетілді. Сондай-ақ Алтын көне көшесінде Куайшан формасымен дауыстап оқып, білім нәрі аңқыған кітап оқудың мәдениет саяхат көрінісімен тоғысуын ілгерілетті.

Автономия район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы кейден ескерткіші биыл жыл басынан бері 80 мың адам реттен астам саяхатшы қабылдады. Кейден ескерткіші Ле Қазақ автономиялы облысы Мұңғылкүре аудан қалашығының батысынан 60 неше километр қашықтықтағы кейден тауына орналасқан. Кейден ескерткіші Чен Луның 20 жылы кейден тауында шайқаста зор жеңіске жеткендігін еске түсіру үшін орнатылған. Оны Чин патшалығының Чянлун патшасы өз қолымен жазған. Бұл шайқас Чин патшалығының жоңғар бүлігін тыныштандырудағы шешуші шайқасы. 1974 жылы кейден ескерткіші автономия район дәрежелі түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын қатарына енгізілді. 2001 жылы мемлекеттік кеңес жағынан мемлекеттік түйінді мәдени мұра ретінде қорғалатын орын деп жарияланды. 2008 жылы автономия район дәрежелі отаншылдық тәрбие базасы болды.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушытин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI, зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз.

нөл қосылған ұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетінді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Біратала облысының саудалық көптел дейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тиянақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен ауашалағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Алтын күзде Біратала қаласы Далты қалашығының тоты қыстағында қорада бағылған қойлар етейіп семіре түсті. Бағымшы Ваң Шучан қойларға жем-жепті үстемелеп беруде. 9-шы айдың 3-ші күні ол көптел дейтін қой бағымшылығы қамсыздандыру төлемі бойынша 200 юань тапсырып алып, бүкіл Синжаңдағы тұңғыш саудалық көптел дейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруы Бұратала облысына тиянақтанғаннан кейін ең алдымен төлем алған бағымшылардың біріне айналды.

Ваң Шучан биыл көптелдейтін ерунеше тұяқ саулықты түгелдей қамсыздандыруға қатынастырып, алаңсыз болдым деді. 8 айдың 26 күні оның қорасында қамсыздандыруға қатыстырылған бір тұяқ саулықтың егіз қозысы өліп қалды. Ол дереу Жұңғы ғұмыр малмұлық қамсыздандыру серіктестігі, Бұратала облыстық орталық тармақ серіктестігіне мәлімдеді. Тексеру арқылы зиян тұрақтандырылды. Бұл бірді қамсыздандыру, үшті қорғау тармағындағы келісімге үйлескендіктен, қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем берілді. Қазірге дейін бұл қамсыздандыру түрі бүкіл облыс бойынша 5167 тұяқ көптелдейтін саулықты қамсыздандыруға қатынастырды.

Мұндай өзгеріс бұрат алауы бұлысының қамсыздандыруда жаңалық ашу арқылы сойысқой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды қорғаудағы жанды ықшам көрінісі. Осыдан бұрын көптелдейтін қой бағатын бағымшылары төл алу буынынан қатты алаңдайтын. Көптелдейтін қой бір жолда 2-3 қоз туады. Саулық пен қозды ойламаған жерден өліп қалса, алдыңғы мезгілде қосқан жемчөп ақшасы еңбекақы түгелдей селге кетеді. Осы ретке төлем беруге саятын саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруын жүнгі ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Бұратала облыстық орталық тармақ серіктестігі жаңалық аша алға қойып, бірді қамсыздандыру үшті қорғау үлгісін қолданды. Яғни бір қамсыздандыру ақысы бір саулық пен екі қозыны бірдей қамтыды. Мұнда саулық қой өлсе, қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем береді. Қозының салмағына қарай сатыға бөліп төлем береді. 6 килограммнан төмен болса, ең жоғары болғанда 100 юан. 6 килограммнан 15 килограмм арағында болса, ең жоғары болғанда 200 юан. 15 килограммнан жоғары болса, 400 юан төлем береді. Бағымшылардың саулықтарын төлдегеннен кейінгі тірі қалу қауіп-қатерінен алаңдауының қажеті жоқ болып, өндіріс зиянын өнімді түрде төмендетті.

деп артатын. Қозы өлсе, жем шөп пен еңбек ақы түгелдей селге кететін. Қамсыздандыру серіктестігінің бағымшыларға көмектесіп, осы зиянды төлеп беретінін айта келіп, серіктестік мал шипагерлерімен бірлесіп отбасыларына барып қойдың құлағына белгі тағып, қамсыздандыру талонын жеткізіп беріп, бағымшылардың үйінен шықпай-ақ қамсыздандыруға қатынастыруын жүзеге асырып, шаруалардың аз сабылуына, ертерек алаңсыз болуына мүмкіндік жасадық деді.

Чүнгө ғұмыр малмылык камсыздандыруу серіктестігі, Братала облыстық орталық тармақ серіктестігі, ауыл шаруашылығы камсыздандыруу бөлімінің меңгерушісі Ху Яулин көптелдейтін қой бір жолда екіде үш қозы табатынын, жем-шөптің өзіндік құнының есе

Көптелді үйтің қой бағымчылығы бұраталау облысының сойыс қой шаруашылығының тейпін өзгөртіп дәрежесін жоғарлатудың маңызды тұтқасы. Бұраталау облысы алты тарауымен бірлесіп, автономия облысының сойыс қой шаруашылығы жоғары сапалы дамыту әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратып, 3 жылда 160 мың тұяқтан астам саулық қойды тыңнан көбейтуді жоспарлады. Қазір бүкіл облыс бойынша бос тұрған 742 қораны керекке жаратып, аула бағымшылығын дамытып, көптеген шаруа отбасы өз ауласында көптелдейтін қой бақты. Қамсыздандыру кәсіп саласына ілесіп, шаруалардың уайымы азайып, бағымшылықты кеңейту жігері тасқындай түсті. Қорадағы қойлары көбейіп, ауылдастардың қалтасы да қампая түсті. Зиян тартудан қорқудан бағымшылық көлемін кеңейтуге батылдық етуге дейін. Кәдімгі кіп-кішкентай қамсыздандыру талоны көптеген бағымшының шаруашылықты алаңсыз дамытуына берік негіз қалады.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушитин сізге дем береді. 17:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып жылу тарату жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Қарамайлы Таңхы интернет ғылым технологиясы серіктестігінің сұйықтықпен суыту қондырғысын зерттеу ашу тәжірибеханасында серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Тау қондырғыдағы мөлдір сұйықтықты нұсқап тұрып тілшілік істегілген тілшіге: «Бұл су емес. Біздің Чунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігінің қарамайлы мұнай химия шекті жауапкершілік

серіктестігімен бірге жергілікті орында өндірілген жоғары деңгейдегі ақ минерал майынан зерттеп жасаған серверді суыту сұйықтығы төк өткізбейді, әрі жылу мөлшерін жоғары өнділікпен сіміреді деді.

Таңқы ғылым технология серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш толық тақталы сұйықтық мен суыту, жылу тарату жүйесін қолданған нірі тұрпатты жасыл санды мәлімет орталығының саудалық орны. Серіктестік орналасқан қарамайлы бұлттық есептеу өнеркәсіп бақшасы аумағының кезектегі есептеу қуаты секундына 200 миллиард реттен асты. Компьютердің жылжымалы нүктелі есептеу қабілетін өлшейтін осы өлшемдік бірлік жергілікті орынның есептеу қуатының тез жоғарылағандығын тікелей бейнелейді. Есептеу қуаты қаншалық күшті болса, серверден пайда болған жылу мөлшерде соншалық зор болады. Жылу тарату осыдан бастап санды мәлімет орталығының орнықты айналымының шешуші түйін айналады. Дәстүрлі санды мәлімет орталығы негізінен желімен суытып жылу таратуды қолданады. Жоғары қуатты есептеу қуаты жабдығының көбеюіне байланысты, желімен суыту тәсілі жылу тарату өнімділігі мен энергия сарп етуді меңгеру сияқты жақтарда тіпті де зор қысымға түсіп келіп, жалаң желдеткішке сүйеніп үрлеу қажетті қанағаттандыра алмай отыр.

сұйықтық пен суыту технологиясын қолданғаннан кейін басқару жүйесі жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде бақылап, жылу тарату барысын реттеп, басым көп санды чиптердің айналым температурасын 65 Цельсий градус айналасында орнықтырып, температураны басқаруды анағұрлым дәлме-дәл етеді. Ван Тау, сұйықтық пен суытудың артықшылығы жылу тарату чипінің температурасын анағұрлым дәлме-дәл басқаруда деді. Дәстүрлі желмен суытумен салыстырғанда сұйықтық пен суыту жүйесі жылу тарату өнімділігін тіпті де жақсы жоғарылатады, әрі энергия сарып ету салыстырмасын өнімді төмендетеді. Оның тұтас тіршілік периодының айналым өзіндік құны да салыстырмалы түрде тіпті де төмен болады. Қазір осы санды мәлімет орталығының тұтас жылдық орташа энергия сарып ету көрсеткіші PUE электр энергиясынан пайдалану өнімділігі 1/115 ішінде тізгінделіп, мемлекеттік орташа деңгейден әлдеқайда төмен болып отыр. Айта кетуге татитыны, бұл суытқыш сұйықтық қарамайлының жергілікті мұнай химия өнеркәсібінің абзадылығын тиянақ етіп, дербес зерттеп ашуының жемісі. Мұнаймен көркейген қала ретінде қарамайлы мұнай өңдеудің жоғары деңгейлі ақ минерал майын сервердің жылу тарату дәнекеріне айналдырып, дәстүрлі кәсіп саласы мен цифрлы экономиканың осы арада ұштасуына мүмкіндік жасады. Қазір таңқы сұйықтық пен суыту санды мәлімет орталығының басым көп санды ақыл парасат есептеу қызмет өтеуі шығыс бөліктегі теңіз жағалау сияқты жерлердегі ғылыми зерттеу құрылымдар мен кәсіпорындарға бағытталды. Жасанды жерде есептеу қуаты қажетінің үздіксіз артуына байланысты, қарамайлы есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы мен қатысты технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның кәсіп абзадылығын бүкіл еліміздің цифрлы экономикасының дамуына қызмет ететін жаңа қозғаушы күшке айналдырып, осы мұнай қаласына жасыл типте бұрылыс жасаудың жаңа жолын ашты. Жер астындағы мұнайдан мұнайға шыланған серверге дейін қарамайлының кәсіп саласы картасы біртіндеп кеңеюде. Сондай-ақ байлық қайнарындық қалалардың типін өзгертуіне пайдалануға болатын үлгі әзірледі.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы, Пайзабат аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Ван Хуалин мен танысамыз. Мен Фошанның озық оқу ағартуы оқыту ұстанымын Пайзабат ауданына алып келіп, Пайзабат ауданына кетпейтін таңдаулы оқытушылар қосынын қалдырамын. Бұл 2023 жылы 2 айда Ван Хуалиннің оқу ағарту арқылы отан үмітін ақтау арманын арқалап, 5000 километрден астам жол басып Пайзабатқа аттанған кездегі діттеген тілегі еді. Үш жылдан бері ол Шинжанға көмекке келген 40 оқытушыны бастап, Пайзабат ауданындағы 4 мектепке тамыр тартып, байыппен ойланып, парасатты болу, кемелді болып, көркемдікке талпынысында мектеп басқару ұстанымын орнатып, сабаққананы өзгерту, қосында шыңдаудан Шинжанды мәдениетпен нәрлендіруге дейін, нық қадаммен Фошан оқу ағартуының ақыл парасатын Пайзабат топырағына екті. Сабаққана реформаның негізгі себі. Ван Хуалин оқу ағартуға көмектесу үйірмесін бастап, үйрену мысалы арқылы жетекшілік ету, группалар селбесіп үйренудің жаңа үлгісін күш сала атқарып, оқытушылар сабақ сөйлеуді, оқушылар ырықсыз сабақ тыңдауды, оқушылардың дербесізденуіне, селбесіп үйренуіне өзгертіп, сабақ қананы шын мәнінде оқушыларға қайтарып, берілі үйрену сабақ қанасын күш сала қалыптастырды.

Реформа барысында сүбелі табыстарға қол жетті. 2024 жылы Пайзават 2-ші орта мектебінің жоғары мектеп емтиханында толық курстың нөмір шегіне жеткен адам саны алдыңғы жылдағыдан 125% артып, көркемөнер ерекшелігі бар оқушылардың толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 96%-ға жетті. Пайзават 4-ші орта мектебінің орта мектеп емтиханының ортақ нөмірі 415.4 нөмір болып, тұтас аудан бойынша 1-ші орын иеледі. Жылы Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің тұңғыш кезекті толық орта 3-ші жылдығының нәтижесі ерекше көрнекті болды. 70 оқушы толық курс бойынша 1-ші қарардағы мектептерге қабылданып, толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 63%-ға жетіп, мектеп Қашқар аймағындағы орта мектептердің жалпылық қатары бойынша алдыңғы 10-ші орын иеледі. Балық бергенше балық аулауды үйреткен артық. Ван Хуалин тұрақтап тұратын, жақсы үйрететін жергілікті оқытушылар қосынын құру, Шенжанға бағыттамалы көмектесудің ұзақ уақыттық шарасы екенін әбден біледі. Ол оқытушыларды баулуды ең маңызды тұқым инженериясы етіп, Гуандуңның Шенжанға бағыттамалы көмектесудегі 200 шинжаңдық оқушы мен 200 оқытушыны Гуандуңға барып ауыс түйіс жасап үйрену инженериясына, Бейжің Сыфан дәшесінің оқытушыларды баулу нысанына сүйеніп, оқытушыларды дамыту орталығын құрып, жас оқытушылар мен тәжірибелі сақа оқытушылардың жұп құрау инженериясын қос жетекші тізімін жасампаздықпен атқарып, бір оқытушы көп шәкіртпен жұп құрау мен алыс аралықтан мамандар жетекшілік етуді ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы оқытушылардың жетілуіне дәлме-дәл көмектесті. Пайзават 2-ші орта мектебі оқыту істері басқармасының бұрынғы меңгерушісі Шау Чаңбау жұп құрап көмектесу сүйемелдеу барысында жетілген уәкіл. Мінберге алғаш шыққандағы қобалжудан сабаққананы меңгерген байыпты мінез қалыптастырғанға дейін сылып, қазір Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің оқытуға жауапты орынбасар бастығы болып жетілді. Үш жылда жалпы жиыны 2872 адам рет оқытушы тәрбиеледі және игілікке кенелтті. Топ-топ жас оқытушылар біртіндеп жетіліп, Пайзават оқу ағартуының ең мығым тіректі күшіне айналды.

Мектеп башкаруудагы олқулуктарды толуктоо үчүн ал жан жакка шапкылап, Гуандунун Синжанга багыттамалуу көмөктөшүү каржысынан 1,660,000 юань, коомдук каржыдан 474,700 юаньды сайкестирип, мектеп маданият чеби, зерделе сабаккана, цифрлык китапкана, көп функциялык китап окуу үйү сыяктуу нысан курулуштарына атсалышып, көптөгөн мектептин окутуу шарт жагдайын шырт жаңа түскө ийиндирди. Ол тағы қызыл тақырыптық тәрбие, ұлттар ынтымағы әмәлият сияқты қимылдарды өздіксіз өрістетіп, алты үлкен мәдениет бақшасын құрып, Чунха мәдениетін жалғастыру бақшасын, ұлттар ынтымағы анар бақшасын, 56 ерекше қоғамдық ұйым құрып, Чунха мәдениеті генінің мектеп ауласында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. Үш жыл тынбай еңбектену мол жеміс берді. Ван Хуалин бастаған оқу артуға көмектесу үйірмесі, Үртіс 2 жыл Гуандунның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі озат коллектив болып бағаланды. Ол өз өлгерінді кейінді Синжан ұйғыр автономия районының таңдаулы оқу арту қызметкері. Автономия районының негізгі саты дарындыларының үлес қосу сыйлығы. Гуандунның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі ең ардақты оқытушы сияқты көптеген ерекше даңқтарға ие болды. Бір алып кетпейтін оқытушылар қосыны біртіндеп жетілген бір топ жас оқытушы. Оның пайзаватта қалдырған ең жақсы жауап болмақ.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ілиян қарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Құңянчы сияқты жел өттерінде 8-9 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 20 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас желетінде, Алтай аймағының Ноқай желетінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Хуньянчы сияқты желеттерінде мезеттік жел 7-8 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 21-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің шекара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде іле аңғары Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлерінің шекара жерлері, сондай ақ Бұратала облысының батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің шекара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Үрімжіде күн ашық қара тұра бұлтты болады, 15-29 градусқа дейін ыстық.

Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: бірге.
1: Құрметті радио тыңдармандары, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution интернетінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық. Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер саяхатшылар жаңалық ашушыларға айналды. Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңірі мәдениет саяхатының тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Еркінбек Қойшыбайұлы батылдықпен қамал алып, батылдықпен құлшынып, бағымшылық арқылы кіріс тарттырудың тың парағын жазды. Чапчасыби автономиялы ауданындағы кестеші әйел Ли Ин бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады. Шинжаң су және қуаңшылық апатынан сақтанудың торын жиілетіп тоқыды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Аталған айдарда біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар саламыз. Күз басы кезінде бойлық көрініс өңірі жасыл желек жамылып, 1000 метрлік жүзім коридоры, жүзім сабағымен шырмалып, тізбек-тізбек жүзімдер бұтақтарда самсып, Қожа Насырдың есек мінген мыс мүсінін көруге келетін саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Бұлара бұрын саяхатшылардың келіп, асығыс-сүгіс жүріп көрініс тамашалайтын жері болатын. Қазір атын естіп алыстан келген көптеген саяхатшылар осы араға тамыр тартып, шаруашылық құрып, мәдени саяхаттағы жаңалық ашушыларға айналып, ауыл қыстақтағы көне аулаларды жандандырып, ауыл қыстақтың дамуына тың қозғаушы күш істеуде. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі болған, бойлық көрініс өңіріне орналасқан Қожа Насыр салт-сана бақшасы осының типтік ықшам көрінісі болып табылады. Бақшада мәдениет көрмесі, ұлттық салт-сана концерті, зерттеу үйрену кешірмесі, А дәрежелі халықтық қоналқы бір тұлғаланған. Бүгінгі таңда адамдар шоғыры мол осы мәдени саяхат кеңістігінің құрылуы, осы орынның іргетасын қалаушы Шаң Дуңсиннің бір реткі саяхат барысында Тұрпанға терең сүйіспеншілік орнатып, аралап көрініс тамашалаушы саяхатшыдан мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыға айналып, көне ауланы өзгертіп дәрежесін жоғарылатуынан келген мәдениет саяхат нысаны болмақ. Көбірет Тұрпанға саяхаттай бару барысында Отталқаптың даласындағы өзгеше ұлттық салт-сана Шаң Дуңсинді қатты әсерлендіреді. Көріністі қайта-қайта көргеннен кейін ол осында қалу ойына келіп, Тұрпанның әуелгі қалпындағы тұрмыстық көріністерін жер-жердегі саяхатшыларға көрсетуді армандайды. Бойлық көрініс өңіріндегі байырғы көне ауланы жалғалып, бұрынғы құрылыстарды шақпау, үлкейтіп салмауға табанды болып, ауыл қыстақтың әуелгі бейнесін мүмкіндіктің барынша сақтап, көне тұрғындар тұрағын қорғау сипатты өзгертіп, көне ауланы чыт жаңа өміржеңді күшке етті. Қожа Насыр салт-сана бақшасына барсаңыз, барлық жерден Тұрпанның ауыл думаны іздерін көруге болады. Топырақтан жиылған аула қабырғасы, нақышталған ағаш есік, байырғы тұтағашы биік еңсе көтеріп, ерте кездегі бұқараның тұрмыс жағдайын қайта қалпына келтіріп, саяхатшылардың ұлттық салт-сана мәдениетін түсінетін терезелікке айналдырды. Жүзім коридорының астында ойнақы мәшрәп биі қойылып, саяхатшылар бірге биге басып, ұлттық салт-сананың құдіретін терең сезінеді. Көрініс тамашалап арнаулы ат басын бұруға мүмкіндік жасап қана қоймай, бақша аумағы бастан кешіру кәсіп күйін үздіксіз байыта түсті. Бақшаның ішіндегі Қожа Насыр қоржасы мемлекеттік А дәрежелі халықтық қоналқы болып бағаланды. Топырақ кірпіш стиліндегі қонақ үйлер өңірлік ерекшелікті сақтап, ішкі жағына осы замандаған зерделі отбасы жабдықтары орналастырылып, дәстүрлі келбет пен жайлы қоныстану кешірмесіне тең мән берілді. Синжаң саяхат халықтық қоналқы қоғамының орынбасар бас хатшысы Қожа Насыр қоржасының жауаптысы Жаңся: біз Тұрпан мәдениетінің түп тамырын көзбен көруге, сезінуге, қолмен ұстауға болатын ішкерлей сезінуге айналдырдық. Қоржа Синжаңның бейзаттық мәдени мұраларының ішкерлей сезіну формасындағы бастан кешіру кеңістігі ретінде саяхатшылар 12 мұқамның сақа өнерпаздарының байырға өнілгісіндегі жырын тыңдап, гүлді өрнек басу, нан жабу өнерін сезінумен бірге тағы 100 жылдық жүзім кептіру үйіне де кіріп, тұрпандықтардың тұрмыстық ақыл парасатын сезіне алады деді. Бұдан сырт бақшада күндіз көфе, түнде чарап ішетін сейіл серуен кеңістігі салынып, онда күндіз әредік чай ішіп демалатын орын әзірленсе, түнде шамдар самаладай жарқырап, түнгі саяхаттың тұтыну көріністері ұзартылады. Құммен емделіп күтінумен ерекше ас-су кәсібінің құрылғылары толық болып, саяхаттағы осында келіп, саяхаттаудан осында қалып тұрмысты сезінуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.
сырттан келген жаңалық ашушылар ауыл қыстаққа тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы бұқараның да кірісін бірге арттыруға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етуі керек. Қожанасыр салтсана бақшасы жұмыс жүргізу барысында төңіректегі қыстақ тұрғындарын көптеп жұмысқа қабылдады. Олар халықты қоналқыны басқарушы, аспаз, өнер көрсетуші, бағбаншылық сияқты жұмыстармен айналысты. Көптеген жергілікті бұқара жақын маңда жұмысқа орналасты. Айлық кірістер орнықты түрде 3000 юаннан 6000 юанға дейін болды. Бұрын бойлық көрініс өңірінің саяхаты бір күндік көрініс тамашалау саяхатын негіз етіп, саяхатшылар көріністі көріп болған соң асығыс-үсігіс қайтатын. Көрініс өңірінің негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, есік билетін кешірім ету саясатының тиянақтанып атқарылуына ілесе, шаруашылық сауда ортасы үздіксіз сапалланып, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшылар бойлық көрініс өңірінің табиғат көрінісі мен гуманитарлық көрінісіне қызығып, осында қалып шаруашылық құруды таңдап, бойлықтың жаңа мүшесіне айналды. Елу бес жастағы Чунчиңді қосыннан шегінген әскер Чжан Кай. 2018 жылғы бір реткі отбасылық саяхаттан кейін өзінің саяхатшыдан бойлықтың жаңа мүшесіне айналатынын ойлап та көрмеген еді. Саяхаттың арқасында бойлықтың дәмі тартып, 2023 жылы ол саптасымен бірге Чинва көшесіне келіп, Чжию Адаш халықтық қоналқысын ашып, бойлыққа тамыр тартты. Қысқа ғана бірнеше жылда бойлықтағы халықты қоналқылар ең

Алғашқы он нешеден қазір 80-ге жетіп, төсек орны 1400-ден асты. Сырттан келген бір топ жаңалық ашушылар, қалықтық қоналқы, мәдениет жасампаздық өнімдері, дүкені, бастан кешіру бақшасын ашып, кофе, түнгі экономикасы, ішкерлі сезіну формасындағы концерт, бейзаттық мәдени мұраларды зерттеу үйрену сияқты чыт жаңа кәсіпкүйлерін ала келді. Чинва көшесінде чамдар жайнап түнгі саяхат экономикасы қарыштап дамыды. Көрініс өңірі жалаң жүзімді тамашалаудан халықтық қоналқыда демалу, ұлттық салт-сананы сезіну, күтіну, зерттеу үйрену сияқты көп негізді үлгіге қарай бұрылыс жасады. Қазір бойлықтағы 70%-ның үстіндегі жергілікті бұқара үйінің іргесінде саяхаттың пайдасын көрді. Мәдениет саяхат кәсібі шын мәнінде халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Байырғы қыстақ чыт жаңа өмірчеңдік күшке ие болып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас мәдениет саяхат күшін қосты. Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын мәдениетті саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар аудардық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз сіздерге Шыңғыл ауданындағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдықпен қамал алып, талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін баяндаймыз. Шыңғыл ауданы Тайкешкен қалашығы Аққарын қыстағындағы Еркінбек

Алтайдың мал фермасына барсаңыз, суп, фулук, Алтай қойы және жаңадан енгізілген туху қойы жайбарақат жем жөп жеп, мал фермасы өмірчігінді күшке ие болды. Соңғы жылдардан бері Еркінбек ұрықтылықпен өзгеріске бейімделіп, батылдықпен ізденіш жасап, жергілікті бағымшылық негізіне сүйеніп, дәстүрлі Алтай қойы бағымшылығынан суп-фулук будандастырылған қойын енгізіп, кәсіп дәрежесін жоғарлатудың пайдасын көрді. Онан сынақ ретінде бағып көп қозылайтын ту-ху қойын көбейтіп өсіріп, желде тіке таратып, зат сатудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіш жасап, сату арнасын кеңейтті. Батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін шаруашылық құру тебінімен мал шаруашылығы кәсібін ішкерлей зерттеп, асыл сортты ғылыми бағалатын желдей өнімділігі арттырылған типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатудың жаңа жолымен жүріп, Чыңғыл ауданының жайылым мал шаруашылығының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттырудың, өлшемденген отбасы мал фермаларын жетілдірудің, ауыл қыстық кәсіп саласының гүлденуіне дем берудің жанды ықшам картинасына айналды. Бірнеше жылдың алдында Еркінбек отбасы мал фермасына сүйеніп, дәстүрлі бұтыранды отбасынан көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын отбасына қарай бұрылыс жасады. Әрі саясаттық сүйемелдеуден пайдаланып, қосымша қаражат, жем-шөп және асыл тұқымды қошқар бағымшылығын сүйемелдеуге қол жеткізіп, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарлатып, 2025 жылы отбасының жылдық кірісін 150 мың юаннан асырды. Жергіліктегі асыл тұқымды қой бағымшылығын ішкерлей зерттеумен бірге, ол ізденіс қадамын тоқтатпай, назарын көбею қуаты тіпті де көрнекті сойыс қой тұқымына қарай аударды. Осының алдында Еркінбек басқа кооперативтен 30 тұяқ туху қойын енгізіп, сынақ ретінде бағады. 5 жылға созылған бақылау арқылы ол туху қойының тайгішкен қалашығының жергілікті климат ортасына өте жақсы үйлесетіндігін, бұл тұқымның 80%-ға таяуы егіз табатын көбею мүмкіндігіне екендігін, жергілікті қойлардың жалқы табатын төлдеу әбзалдылығымен салыстырғанда пайдасының төтенше көрнекті екенін, оның үстіне туху қойының қозысын 4 айда қорадан шығаруға болатындығын, әрбір тұяғынан жергілікті қоймен салыстырғанда 200 юан артық пайдалуға болатынын, экономикалық өнімділігі көрнекті екенін байқайды. Туху қойының көп төлдейтін ерекшелігін төңіректегі қыстақ тұрғындары тез арада біліп, көпшілік жапа тармағай оның қолынан осы сортты енгізуді үміт етісті. Қыстақ тұрғындарының сортты тұқым енгізу қажетінің жоғары, өзіндегі қой табының саны жеткіліксіз болу жағдайына қарата, Еркінбек туху қойын өсіру көлемін кеңейту ойына келеді. Биыл 7 айда ол Чыңғыл ауданының ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бағымшылық қосымша қаражатының көмегінде Шандуңнан 100 тұяқ туху қойын енгізді. Қазір оның бағымшылық алаңында жиыны 50 тұяқ суп-фулук қойы, 200 тұяқ Алтай қойы және жаңадан енгізілген 100 тұяқ туху қойы бар болып, мал табындарының тұқым құрылымы үздіксіз сапалланды. Қосымша қаражат саясаты оның сортты тұқым енгізу, мал санын көбейту барысындағы қаржы қысымын өнімді түрде шешіп, кәсіп саласының дамуына пәрменді дем берді. Еркінбек, бұл жолы Шандуңнан 100 тұяқ туху қойын енгіздім. Межемен 2027 жылы 2 айда 150 тұяқ қоз ертіп, 50 мың юанның үстінде кіріс кіргіземін. Аудан бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына мән беріп, 50 мың юан қосымша қаражат берді, деді. Саясаттың ең төменгі шектен түсірмеуі өз алдына дербес жаңалық жаратудың шығар жолын бекемдеді. Мал тұқымын өсіруді үздіксіз күшейтіп, бағымшылық көлемін кеңейтумен бірге Еркінбек желдегі базарды көздеп, өзінің тіке тарату қызмет кеңсесін құруға қол салып, кірісіп, қысқа бейне жазба тіке тарату тұғырына сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, өзінің сапалы сойыс қойларын бүкіл еліміздің жер-жеріне сатып, сақырадан бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарқанына дейінгі сату арнасын ашуды армандады.
дәстүрлі бағымшылықта орнықтылыққа ұмтылудан тұқымды асылдандырып сапалландыруға дейінгі Еркінбектің шаруашылық құру жолы Чыңғыл ауданының мал шаруашылығының типін өзгертіп дамытудың нағыз жанды картинасы болмақ. Соңғы жылдардан бері Чыңғыл ауданы өз жерінің байлық ерекшелігін тиянақ етіп, мал тұқымын асылдандыруды күш сала ілгерілетіп, отбасылық мал фермаларын белсене жетілдіріп, ауыл шаруашылығына тиімділік жасау қосымша қаражаты саясатын тиянақтандырып, малшылардың бағымшылық құрылымын реттеп, сапалануын сүйемелдеп, сапалландыруын сүйемелдеп, малшыларды сату арнасын кеңейтуге шабыттандырды. Аудан бойынша қазір 210 неше отбасы, мал фермасы жетілдірілді. Көптеген малшылар дәстүрлі бағымшылық ой желісінен алқып, батылдықпен қамал алып, батылдықпен күрес жүргізіп, асыл тұқым, саясат, интернет күшін пайдаланып, кірістерін арттыру жолдарын кеңейтті.

жоғарыда Чыңғыл ауданындағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдықпен қамал алып, талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Чапчас би автономиялы ауданы 8 сумыл ауылы 8 сумыл қыстағындағы бұғу кестешілік шеберханасының жауаптысы Ли Ин 18 жыл уақыт жұмсап, саусақтың ұшындағы кестешілік өнерін әр ұлт әпеке сіңлілерінің қол ұстасы отырып кірістерін артырудағы мейір жеткізу жолына айналдырды. Бұғу кестешілік шеберханасына барсаңыз, әр ұлт кестеші әйелдерінің қоралана отырып, көз леспейтіндей тездікпен кесте тігіп, жарқылдап күліп, жайдар әңгімелескен бейнесін көресіз. Лейін жұмысшылармен бірге тапсырысты үлгіртіп, жасаумен әбігер болып, кесіп пішу, гүл кестелеп, әдіптеп тігіп, қолмен істелетін әрбір жұмыс тәртіптерін ретті атқаруда. Жұмыс барысында көпшілік бір-біріне қол ұшын бере жұмыс жүргізіп, шеберхананы ыстық мейірге бөлейді. Ли Ин, алғашында 20 неше шаршы метрлік шағын үйде кесте тіктім. Кейін Шау Байян шекараны қорғау мәдениет сарайының жанына көшіп келіп, дүкен аштым. Содан қазірге дейін осы дүкенді ашып келемін. 2024 жылы 4 айда қазіргі жаңа орынға көшіп келдім. Өзімнің көрме залым бар. Жұмысшыларда 20 нешеге жетті деді. 2008 жылы алғаш кәсіп бастаған кездегі бірнеше көне машина, екі адамның қазіргі өнім көрме залы бар. 20 неше адамды жұмысқа орнастырғанға дейінгі 18 жыл уақытта кестешілік шеберханасы біртіндеп дамып, зорайып, тіпті де көп әр ұлт ауылдастарының басын бір араға қосты. Көпшілік сенде, сен мендеспей өзіра қарайласып, өзіра қол ұшын беру, жіп сумен айналысу барысында туыстарға айналып, осы бір шағын шеберхананы алыс жақынға аты әйгілі ұлттар ынтымағының үлкен шаңырағына айналдырды. Қызметкер Жаумей, осы араға келіп жұмыс істесем отбасыма көбірек кіріс кіргізумей болады. Әр күні көпшілік бір жағынан әңгіме дүкенін құрып, бір жағынан қолөнермен айналысамыз, бір еліске жолыққанда бір-бірімізге қол ұшын береміз. Жұмыс ортамыз өте көңілді дейді. Биыл Тарымдашөсінен енді ғана оқу тауысқан Пән Вән Хуй 7 айда кестешілік шеберханасына ресми кіріп, компьютермен өрнек сызушы болды, әрі шеберханадағы ең жас мүшеге айналды. Көпшіліктің өнерді қолма-қол үйренетінін, әпеке сіңлілерінің бір жерге жиналып, жаңа өрнектер

бірлікте ақылдасатынын көрген ол, осы бір шағын шеберхананың барлық адамның бірлікте дамуына, бірге алға басуына мүмкіндік жасайтын тұғыр екенін сезінді. Бүгінгі бұғу кестешілік шеберханасы өндіріс сияқты ғана емес, қайта түрліше қауымның қажетіне де тең мән беретін кәсіптенудің жалпы ортасы болмақ. Тігін машинасын жүргізе білетін, тігіншілікті білетін он неше әр ұлт жұмысшысы киім-кешек тапсырысын арнаулы қабылдайды. Жасы егделеу ауылдастар кесте, түйреуіш, алқа сияқты ұсақ түйек мәдениет жасампаздық бұйымдарын жасайды. Жүріс-тұрысы қолайсыз мүгедектер әр күні шеберханаға келіп жұмыс істей алмайтындықтан кестешілік шеберханасы істейтін жұмысын үйіне жеткізіп беріп, жасап болғаннан кейін үйіне барып алып қайтады. Бір бөлмеден бір көрме залына дейін екі адамнан неше ондаған әр ұлт бұқарасының жұмысқа орналасуына жетекшілік етуге дейінгі 18 жылдық кестешілік сапарында Ли Йиннің тіккені әдемі кесте туындылар ғана емес, онан да маңыздысы әр ұлт әпеке сіңлілерінің қол ұстаса алға басқан кірісті арттыру жолы болып табылады. Жоғарыда Чапчалсыбе автономиялы ауданындағы кестеші әйел Ли Йин бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Биыл тасқын мезгілі кіргеннен бері Синжан ауа температурасы қалыпсыз жоғары болу, жауын-шашын мөлшері көрнекті аз болудай ерекше ауа райына ұшырап, тасқын қауіп-қатері мен қуаңшылық қауіп-қатері қабаттасты. Осындай қатаң үлкен сынақ алдында Синжанның су игілігі тараулары тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттанудың екі жағында игеруге табанды болып, сақтану, тізгіндеу шараларын ашылап, көбіреткі сүркейлі апат ауарайына дәлмедәл төтеп берді. Қазірге дейін тұтас районымызда тасқын жағдайы қауіп қатер түгелдей орнықты бір жақты етіліп, түйінді су игілігі инженериялары қауіпсіз орнықты айналымға түсіп, сумен қамдау мөлшері 44 миллиард 660 миллион текше метрге жетіп, су қауіпсіздігі жағдайы жалпы жақтан тізгінделді. Автономиялы районның 15-ші 5 жылдық жоба программасында алға қойылған су апатынан және қуаңшылық апатынан сақтану қуатын күшейту біртіндеп теншенің түстігі мен терістігіндегі жанды әмәлиятқа айналуда. Тасқынға қарсы аттанып қатерден құтқарудан, тасқын суын байлыққа айналдыруға дейін, ырықсыз қорғанудан ырықтылықпен реттеуге дейін, Синжанның су игілігі жүйесі су байлығын сапалы орналастыруды өзекті тұтқа етіп, өңірлік экономикалық, экологиялық ортаны үздіксіз жақсартуда. Тасқыннан сақтануда қамтамасыз етілген судан пайдалану тәртіпті болған, экологиясы өміршеңді күшке ие бақытты өзен дариялардың жаңа картинасы теншенің түстігі мен терістігінде жедел кескінделуде. Шағантоғай ауданы мемлекет тас жолы 219-шы линиясымен іргелес, 2022 жылдан бері үздіксіз күш салып мемлекеттің нысан қаржысы мен жергілікті орынның жалпы 55 миллион 420 мың юан қаржысынан пайдаланып, көне ескі шағын аумақтарды жаңалады. 2026 жылы 6 айға дейін тұтас аудандағы 59 көне ескі шағын аумақты жаңалау жаппай қамтылып, қоныстану ортасы түбегейлі жақсартылды.

0: Тоғызыншы ай кірісімен Құлжауданы қас қалашығындағы Тен-Шан гүлді алқабы саяхат көрініс өңірінде мөлшермен 2700 мың жердегі лауанда гүлі ашуды кешеуілдету технологиясының арқасында екінші рет гүл ашты. Осы өңірдегі лауанда әсілі алтыншы айда қауырт гүл ашу мезгіліне өткен. Гүл ашу мезгілі қазір оныншы айдың басына дейін ұзарды. Мемлекет мерекесі демалысы кезінде саяхатшылар күлгін түсті гүлді алқапты әуелгідей тамашалай алады. Лауанданы күзде тамашалауға болмайтын қиын мәселе шешілді.
1: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

8 жыл Синжанға бағыттамалы көмектесіп, оқу ағартуға жәрдімдесіп, оқу ағарту үмітін арқалады. Лию, Хотан аймағы Чырау ауданы, Чырауыла, 1-ші сентрлі бастауыш мектебінің оқытушысы. 2017 жылы 8-ші айда ол 4000 километр шалғайдағы ауылынан Чегра өңірге келіп, Хотан аймағы Чырау ауданының қарапайым халық оқытушысы болады. 8 жылдан бері ол әуелгі мақсатқа табанды болып, 700-ден астам оқушыға бүкіл ынтап елмен көмектесіп, құны 200 мың еннен асатын 2 тонна затты жылуға тап, сан-санақсыз балалардың алға басу жолын сүйіспеншілікпен нұрландырды. Лию кезінде Шинжаңның рухани өркениет құрылысындағы ізгі адам, ізгі іс тізімдігіне енгізілу сияқты даңқтарға ие болған. 2017 жылы Лию тұңғыш рет класс жетекшісі болып, класты өткізіп алған кезде класстағы балалардың жасқаншақ, жатырқағыш екенін байқайды. Сонымен ол іштей класстағы әрбір балаға сыйлық дайындау керек деген ойға келеді. Кейін келе естелік дәптерге естелікке алынған балалардың көксеген сыйлығына қарап, үнемі жабырқап жүретін әлгі кішкентай қыз Қайыргүл ханның өзінің не алғысы келетінін айтпағанын байқайды. Басқа балалармен әңгімелескенде ғана оның туған күнінің таяп қалғандығын біледі. Туған күніне ол оқушыларды туған күн алаңын ден қоя орналастыруға арнайы жұмылдырады. Сондай-ақ басқа кластағы оқушыларды оның туған күнін құттықтауға ұсыныс етеді. Балауыз жамының алауы лапылдап, қыз баланың қызарған күлкіге толы жүзін нұрландырады. 100-ден астам бала анардың дәніндей тығыз ұйысады. Сол сәтте балалардың жанарынан болашақтағы үйрену тұрмысқа деген талпынысы жалындайды. 2017 жылы қыста температура 0-ден төмен 10 Цельсий градусқа түсіп, қақаған аяз сүйектен өтеді. Лио бірнеше оқушының жұқа киім киіп, қапалақтаған қарда омбылап жүріп мектепке келгенін байқайды. Сонда 30 неше жастағы жігіт көз жасын сығымдайды. Қайткенде осы жұпыны киінген балаларға көмектесіп, оларға мейір сүйіспеншілікті сезіндіруге болады. Көпшіліктің шынайы сүйіспеншілігін жеткізіп, балалардың мейір сүйіспеншілікті жалғастыруына мүмкіндік жасауға болады. Лио сабақтастарын, қызметтестерін және ауылдастарын аттанысқа келтіріп, достар шеңбер арқылы сурет шығарып, себеп салдарын жазып, жылу жинауды өрістетеді. Көп өтпей, алғашқы топтағы 54 пар киім, 32 жұп аяқ киім бүкіл еліміздің жер-жерінен Чыра ауылдық 1-ші сентрлі бастауыш мектепке поштадан жіберіледі. Жаңа киімді киген кезде балалардың албыраған жүзінен күлкі еседі. Бір адамның күші баянды жалғаса берсе, сіз ойлағандай мардымсыз болмайды. Қазірге дейін 8 жылдық басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын әлеуметтік игілік жолы барған сайын кеңейді. Ол үндеу хат жазып, алғыс хат жолдап, жылу жиюдың нақты жағдайын естелікке алып, жиыны 1209 парша әсер жазып, достар шеңберіне жолдады. Бұл шамамен 610 мың әріп болды. Қазірге дейін ол отбасында қиыншылығы бар, 409 оқушыға амандаса барып, мың ретке жуық телефон жалғап, Синжаң мен Шандун арасына келіп кетіп, 100 мың километр жол басып, Шоуғуан қалалық халық істер мекемесі, Шоуғуан қалалық қазына мекемесі сияқты 16 тараумен байланыс жасап, құны 200 мың юаннан асатын 2 тоннаға жуық киім-кешек және 60 мың дана үйрену бұйымын топтады. Әрі өз қаражатымен балалардың қолына жеткізіп беріп, 700-ден астам оқушыға көмектесті. 80 неше оқушы кейін класының үздік класс кадры болып жетілді. Лию мектеп ауласында жүргенде арт жағынан дабыстаған «Мұғалым әке» деген дауысты естиді. Сол сәтте ол барлық істің татитынын түсінеді. 8 жылдан бері ол барынта пейілін оқу ағартумен балаларға арнады. Оның оқушылары сүйіспеншілік генін жалғастырып,

бүкіл еліміздің жер жеріне таратты. Шырағы алғаш келгенде ол оңтүстік Шинжан өңіріндегі оқушылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу негізінің нашарлау екенін байқап, іштей қатты абыржиды. Сонымен ол әрбір оқушыға бағыттамалы жетекшілік ету жоспарын жасап, сабаққанада есту, сөйлеу, оқу, жазу сынды төрт түрлі шеберлік жар

Сабақтан тыс кітап оқу мөлшері 10 мың хатқа жетті. Әрбір оқушы негізінен 300 хат мөлшеріндегі естеліктерді жазалатын болды. 8 жылдан бері ол 600-ден астам отбасын аралап, 1000-нан астам оқушының үйрену нәтижесінің жоғарылауына көмектесті. Ол жетекшілік еткен оқушылар қыстақтағы ең өтімді кішкентай аудармашыға айналды. Әредікте ол әнемі ауыл қалашық кадрларына сабақ өтіп, немесе қыстақ тұрғындарының үйіне барып ахуал ұғысып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, ысылған мемлекетте біртұтас қолданылатын тілмен әр ұлт оқытушы оқушыларының қарым-қатынас жасайтын жүректес көпірін салып, оқу ағартуды ұлттар ынтымағының жүректес құлыбы етті. Басқаларға көмектесу чаттықтың негізі, онан да маңыздысы ол дәстүрлі тамаша мұрал. Адам өмірінде ізгі ниет болса, мейір сүйіспеншілік көбейсе, жеке басы чаттыққа бөленеді, қоғам тіпті де жарасымды бола түседі. Қазір Чыра ауылдық бірінші сентрлі бастауыш мектеп Лиоды үлгі тұтып, көп деген оқытушы басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қимылға қатынасып, оқушылардың сабақтан кейінгі пысықтауына жетекшілік етіп, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға оқуға көмек қаражатын беріп, үйрену бұйымдарын сатып алып беретін болды. Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында 8 жыл Синжанға бағыттамалы көмектесіп, оқу ағартуға жәрдемдесіп, оқу ағарту үмітін арқалады деген тақырыпта жазылған Лиудың ізгістері жөніндегі хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

0: ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.
1: Мал ауруға шалдыққандарға қарата. Емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін, бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%, екінші дәрежелі емдеу құрылымы 80%, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 55% есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылау ауруының жылдық шегі 2000 юан. Қатерлі өспені емханада емдету қаржысы 80 000 юанға жетеді.

Шипахананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыру 80 мың юандық біртұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақ тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда, тағы 3-ші дәрежелі емдеу құтқару қамтамасыздандыру бар. Емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қан тінісеп ауру сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеппен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады.

Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады. Бірақ естелік алу мен естелік алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелік қалдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 50% есептен көтереді. Екінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 80% есептен көтереді. Бірінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуде есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Шинжан емдеу, қамсыздандыруы халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесі шағын бағдарламасы, немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өтеу тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелік алдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлы әрі өнімі де жоғары.

Қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруында жекелердің ақы тапсыруы негіз етіліп, үкіметтің қомақты қосымша қаражатымен ерекше қиыншылығы бар адамдар шоғырына бағытталған азайту, кешірім ету саясаты сәйкестіріліп, жан-жақтылы қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді.

Аталган айдарда суу кемчил болсо денеге кандай ыкпал жасайды деген мазмундагы турмуштук сабатты тыңдаңыздар. Оңой саскалактап абыржысаңыз, усак түйегиңизге бала көңүл күйүңүз карбаластыкка түшсө, балким сиз осу аралыкта бир карапайым себепке немкурайды караган болууңуз мүмкүн. Ол болса суу ичүүдүн жеткиликсиздиги. Көп санда адам көңүл күй менен суу ичүүдү байланыштырмайды, бирок зерттөөлөрдө сууну көп ишу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда суда ішетін адамдар қысымға тап болғанда, қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап, мазасызданады екен. Зерттеушілер бұлай деп түсіндірді. Денеде су кемчил болса, несе байдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жандандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп

жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін екен. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерде жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусызданғандарда зейін зерде шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен.

Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатта су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипат сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай, бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусынмен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипат судың кемшіл болуын оңай тудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп-қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақыт тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қант несе бауырына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, аш қарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады. Жұғымдаруды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1.5 литр суды артық ішсе, жұғымдарудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1.5 литр суды артық ішуді 3 ай бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатта бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады? Чүнгө тұрғындарының азықтылық бағдарламасында су ішудің мынадай төменгіше көрсетілген. Ересек ерлер күніне 1700 миллилитр, әйелдер 1500 миллилитр су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады? Несептің түсіне қарау қажет. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою шайдың түсі сияқты болса, су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылыми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көбіретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 миллилитр жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтауға жет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 миллилитр су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорыту әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-2 сағат бұрын шамамен 100 миллилитр су ішсе, қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақыт тамақта көже, көкөніс, жеміс-жидектерде маңызды су қайнар болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 миллилитр су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 миллилитр су ішуі, телғұз ауруына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішуі, лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролиттерді толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшемелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болғаны. Егер ерекше ауруға шалдықса, шипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрегі әлсіреген науқастардың күніне

беретін су мөлшері 1500 миллилитрден аспауы, бүйрек ауруына шалдыққандар, сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалу жағдай сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі есеп мөлшеріне сәйкестіріп, су ішу мөлшерін есептеуі тиіс.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Аталған айдарда мұздатылған еттен үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жебітуіміз қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз келесі күні пайдаланатын мұздатылған етті бір түн бұрын мұздату бөлмесінен алып шығып тоңазыту бөлмесіне қоюымыз, ыстық суға матыруымыз қажет. Мұздатылған етті ыстық суға тікелей матырып жібітсек, сыртқы беті жоғары температураға жанасқаннан кейін дереу температурасы жоғарылап, белек құрылымы бүлінеді. Еттің сыртқы беті пыса бастайды да, ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлетілген етті қуырсақ құрғап, қатты болып қалады. Сөлі зая болып, қоректік құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбитін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелхан Әділбекұлының «Ұлы отаным әнім» деген әнін ән авторының орындауында тыңдаңыздар.

Өнер сахнасы бағдарламасының қадірлі тыңдармандары, жалғасты назарларыңызда болатын моңғол тіліндегі ән «Досым». Бұл әнді Да Чолымбаттың орындауында тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жар сәтінде Тілеуалды Әбдірашитұлының өлеңіне жазылған Ерғали Нұрзадаұлының әні «Әлемнің ең әсемі» әттенді Мырзатай Бексолтанұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
1: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 19 күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғарындағы таулы өңірлер, оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чан Чинвэй мемлекеттік халық құрылтай тұрат комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
1: Хубэй өлкөсінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Шинжанға келіп бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлістірді.
3: Шинжан ұйғыры автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылып, 2030 жылға барғанда Шинжанның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығы жағындағы қуатты районды негізден құратындығы айқындалды.
1: 2026 жылғы Бингтуанның бірінші топтағы жаңа өнімдерін, жаңа технологияларын сараптау тізімдігі жарияланды.
3: Үрімжі қаласы балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды, экологиялық тәсілмен Хуньянчы су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетті.
1: 2026 жылғы Құба түздегі Меруерт Шықыз марафон жарысы 10-шы айдың 2-ші күні басталады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 14-ші күнінен 18-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чан Чинвэй мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Шинжанға келіп, цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару және тас жол заңына өзгеріс енгізу жөнінде заң шығару тексеру зерттеуін жүргізді. Әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл әңгіме мәжілісіне қатынасты. Шинжандағы кезінде тексеру зерттеу группасындағылар Үрімжі қаласына, Тұрпан қаласына барып, кәсіпорын, ауыл қалашық, әлеуметтік аумақ, шипақана, тас жол, ақалу пункті, жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығын аралап, цифрлы технологияның кәсіптің дамуына қуат істеуі, жол торы жобасы құрылысы, сондай-ақ айналымды бақылау тексеру сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Әрі әңгіме мәжілісінде Шинжанның қатысты қызмет мәліметтері мен ұсыныс пікірлерін тыңдады. Чан Чинвэй тексеру зерттеу группасы атынан Шинжанның цифрлы экономикасының дамуында, тас жол құрылысы айналымында, сондай-ақ қатысты заң түзім құрылысында қол жеткен келелі табыстарын толық тұрақтандырды. Ол Шинжанның бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, цифрлы экономика, қатынас тасымал сияқтылардың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгірілетіп, Шинжан ерекшелігіне ие осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға нық қадам тастауын ілгірілетуін үміт етті. Чан Чинвэй былай деп аса дәріптеді. Цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару, тас жол заңына өзгеріс енгізу, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тамаша заң арқылы дамуды жебеп, шеберлікпен басқаруға кепілдік етудің маңызды шарасы. Тексеру зерттеу группасы әр жақтың алға қойған ұсыныс пікірлерін ішкерлей зерттеп, толық қабылдап, заң жобасының анағұрлым ғылыми, кемелді болуын ілгірілетіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығару қызметінің даму қажетіне, бұқараның тілегіне үйлесуіне мүмкіндік жасайды. Қатысты жақтар заң шығару жалпы барысын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, үгітті тексеру зерттеу, дайындау, пікір алу, қарау, шығару сияқты буындармен сабақтастырып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заңның өнімді атқарылуына қоғамдық негіз қалау керек. Зүмірат обыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол бай деді, бас Шу-Жи, Си Цзиньпиннің цифрлы экономиканы дамыту, қатынаста қуатты ел жөніндегі маңызды байымдыларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша партия орталық комитеті Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің заң шығару аяқалысына тығыз ілесіп, қатысты жергілікті заң ережелерді шығарып, өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, қатысты заң ережелердің атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, қатысты жақтарды санды мәлімет факторларын базарландырып, орналастыру реформасын үздіксіз тереңдетуге қозап, тасжол істерінің баянды дамуына үйлесетін басқару, күту тізімін үздіксіз кемелдендіріп, заңмен басқару күші арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді ана құрылым ойдағыдай жетілдіріп, дамытып, қатынас маңызды негізді құрылғы құрылысына ана құрылым ойдағыдай қызмет етіп, Синжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына халық құрылтайының күш қуатын арнау керек. Мемлекеттік халық құрылтай қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Тян Гуоли, қатынас тасымал министрлігінің орынбасар министрі Уанган, мемлекеттік санды мәлімет мекемесінің бастығы Люлия Хун, мемлекеттік халық құрылтайының ішінара уәкілдері қатысты қимылдарға қатынасты.
3: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 16-шы күннен 18-шы күнне дейін Хубей өлкесінің партия үкімет вәкілдері үйірмесі Шинжаңға келіп, бағыттама көмектесу және селебесіп даму қызметтерін тексерді, түйлестірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас Шу-Жи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттама көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңға бағыттама көмектесуімен екі жердің нақты селбестігінің үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетті. Хубей өлкелік парткомының Шу-Жи Гуанчжоу Оу, автономиялы райондық парткомның Шу-Жи Чан Сяо-Джан, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шу-Жи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шу-Жи Бин Туанның Чуньвэйі Хэ Чунью қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 18-шы күні Хубей өлкесі, Синьцзян Уйғур автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Пинтуаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чын Сяо-Джан автономиялы райондық партком үкімет және Пинтуан атынан Хубейдің Синьцзян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзян құрылысына дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік тізімнің орасан зор абзалдылығын толық әйгіледі. Ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының мұғым өміршен күшін әйгіледі. Жұңға ұлты берекелі шаңырағын әйгіледі. Хубей өлкесі ұзақ уақыттан бері Синьцзянға көмектесу қызметін күш сала ілгерілетіп, Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштығына маңызды үлес қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын батыл дәйектендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Синьцзян 10-шы реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлей тиянақтандырып, Хубейдің озық тәжірибелерін мұқият үйреніп және үлгі алып, Синьцзян мен Хубейдің селбесуін ұштасуын күшейтіп, Синьцзянға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатады. екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыс түйісі және мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, жұмхауылты ортақ тілға танымының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетеді. Осы заманғы химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, бақша районын бірге құру сияқты селбестікті күшейтіп, кәсіпте тең игілікке кенеліп, дамуды жебейді. Сауда зат айналымы арнасын іркілісіздендіріп, Джунго Еуропа кезекші поезын жоғары сапамен қатынатып, Орта Азия мен Еуропа базарын бірге ашады. Уақуағарды емдеу сияқты жақтарда үйірме құрау үлгісінде Шинжанға көмектесу тебін артырып, халық тұрмысын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасына Шинжанға бағыттама көмектесу әкелген анағұрлым көп құтырысты сезіндіреді.
1: Куанжу Оу, Хубей өлкөлік партком өлкөлік үкімет атынан Шинжаң ұйғыр автономиялы районы мен Шинжаң өндіріс құрылыс пинтуанының ұзақ уақыттан бері Хубейдің дамуына зор күшпен қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деді: соңғы жылдары Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаңды заңмен басқаруды, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруды, Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруді, халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіруді, Шинжаңды баянды көркейтуді біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиятында сүбелі табыстарға қол жеткізіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін көрнекті күшейтті. Хубей Шинжаңның күш сала дамып, халықты байытып, шекараны гүлдендіру сынды озық ұстанымын, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеу, халқыны бекемдеу сынды күшті жауапкершілігін, қажырлық пен шаруашылық құру, ерлікпен күрес жүргізу рухын мұқият үйреніп, орта бөлік өңірлердің еңсе көтеруінің маңызды стратегиялық тірегін жедел құру, саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Біз жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, Хубей мен Шинжаңның абзалдылығын тиянақ етіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, кәсіпті дамыту, сыртқа есік ашу сияқты салалардағы ұштасуды күшейтіп, селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, сәйкесті жоғары сапалы дамуды жебейміз. Оқу ағарту жағынан Шинжаңға көмектесуді, емдеу жағынан Шинжаңға көмектесуді, жұмыстандыру жағынан Шинжаңға көмектесуді тереңдетіп, жұртқа мейір сыйлайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын бір топ нысандарды атқарып, халық бұқарасының қотырысын үздіксіз арттырамыз. Туыстасу, жұп құрау, мәдениет ауыс түйісі, өзара үлгі алу сияқты қимылдарды кең көлемде өрістетіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағының негізін үздіксіз бекемдеп, социалистік осы замандағы Шинжаң құруға Хубейдің

0: анағұрлым зор күш қуатын қосамыз. Әңгіме мәжілісінде Шинжаңның Хубейдің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы районның және Бингтанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Хубей мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын, Хубейдің экономикалық қоғамдық дамуын және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ көмек атау салтын өткізді. Шинжаңдағы кезінде Хубей өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Ақсу аймағына және Бингтан 1-ші шысы Арал қаласына барып, завод, кәсіпорын, мектеп, шипахана, ауыл қыстақты көркейтуден үлгі көрсету базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқты нақты орында қызмет тексеріп, Шинжаңға көмектесу міндетінің тиянақтануын ілгерілетіп, негізгі сатыдағы әріл бұқарасына амандасып, Шинжаңға көмекке келген кәдір дарындылардан қал сұрады. Үрімжі қаласында уәкілдер үйірмесі автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Хубей өлкесінің басшыларынан Хэ Лянжун, Ху Ябо, автономиялы район мен Бингтанның басшыларынан Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Мұқият Жармұқаметұлы, Шө Бин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 17-ші күнінен 19-ші күніне дейін Санси өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Синджанға келіп, бағыттамалы көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшысы Си Цзиньпиннің Синджан қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттама көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, Шинжаңға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, Санси Шинжаң селбестігінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Санси өлкелік парткомның орынбасары Шуйжи, өлке бастығы Лу Тонлян, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуйжи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Санси өлкелік саяси кеңестің төрағасы Чан Чунлин, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шуйжи, автономиялы районның үнемділік істері жауапты орынбасар төрағасы Чан Юншин қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 17-ші күні Санси өлкесі Синджаң Ұйғыр автономиялы районы және Синджаң өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Еркін Тұнияз автономиялы райондық партком үкімет Бингтуан және бүкіл Синджаңдағы әрүл кадрлармен бұқарасы атынан Санси өлкесінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол екі өлке районның басшысы Си Цзиньпиннің Синджаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектендіріп, 10-шы реткі мемлекеттік Синджаңға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, көмір, жаңа энергия, жасыл ауыл шаруашылық сияқты абзал кәсіп селбестігін тереңдетіп, осы заманданған ерекшелікке ие кәсіп жүйесін бірге сомдауын, екі жақтың есік ашу селбестігін тереңдетіп, іш пен сырт бірлесіп, сәйкесті дамудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын, екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жұңқауылты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуін. Кадр дарындылар ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, ақыл парасат жағынан Шинжаңға көмектесудің өнімділігін үздіксіз жоғарлатуын үміт етті.
0: Лу Дунлян Санши өлкелік партком өлкелік үкімет атынан автономиялы район және Бингтуанның қол жеткізген тарихи табыстарына құрметпен қарады. Автономиялы районның және Бингтуанның ұзақ уақыттан бері Саншидің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол бедет 15-ші 5 жылдық жаңа жорығына қадам тастағанда, Санши партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын мұқият тиянақтандырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Шинжаңға жаппай көмектесуге, Шинжаңға дәлме-дәл көмектесуге, Шинжаңға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, көмек қабылдаған жердің іс жүзінде қажетімен тығыз ұштастырып, энергия, кәсіп, мәдениет, саяхат сияқты жақтарда селбестікті тереңдетеді. Фэнхэ өзені Тяньшанмен тұтасты. Санши мен Шинжаң берекелі шаңырақ сияқты маркаларды үздіксіз жарқы.

0: жатып, араласудың, іштесудің, тоғысудың жаңа жағдайын үздіксіз ашып, Сәнши, Синжан достық көлінің теншен алабында мәңгі құлпырашылуына мүмкіндік жасайды. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Сәнши мен ауыс-түйіс селбестік жағдайын, Сәншидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалық көмектесіп қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Синжаңдағы кезінде Сәнши өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Санжа Хуйзу автономиялы болысына және Бингтуан 6-шы шысы Шонжу егіс алаңына барып, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Кәсіп бақшасы, егіншілік базасы, мектеп, шипахана, қарттарды күтімдеу құрылымдары, түйінді кәсіпорындарға барып, бағыттамалық көмектесуді және екі жақтың селбестігін ілгерілету жағдайын тексеріп, Синжанға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасып, олардан қал сұрады. Сәнши өлкесінің басшыларынан Дон Сяою, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Чжу Лифэн, Ха Цзыңъоу қатысты қимылдарға қатынасты.
1: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Синжан Уйғыр автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылып, 2030-шы жылға барғанда Синжанның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығы жағындағы қуатты районды негізінен құратындығы айқындалды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жобада білім меншік құқығын заңмен басқаруды қамтамасыздандыруды күшейту, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығын айналдырып кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату сияқты жеті жақтан заң ереже жүйесін кемелдендіру, әділеттілік қорғауды күшейту, жоғары құнды патентті жетілдіру, өңірлік ерекшелікке ие марка жарату сияқты 25 түрлі түйінді міндет орналастырылған. Районымыз білім меншік құқығын қорғау пайдалану қызмет ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, жасампаздық өміршеңдік күшін жан-жақты тасқындатуда. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы, дарындылар технология орталығына білім меншік құқығына қызмет өтейтін 39 құрылым шоғырланған. Жылдық ақыл кеңес беру мөлшері 100-ден асады. Бір бекеттік білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет өту тұғыры ғылым технологияда жаңалық ашушы кәсіпорындарға тұтас тізбекті қызмет өтеді. Синжан Шэнчжоу Шихан ғылым технология шектес серіктестігінің бас меңгерушісі Ван Хайян бір патентке өтініш ету уақыты бұрынғы 1-2 жылдан қазіргі 6 айға қысқарды. Кәсіптік қызмет өту құрылымдары біздің зерттеу ашу барысындағы білім меншік құқығы қауіп-қатерінен сақтануымызға көмектеседі. Білім меншік құқығы шоғырланған өңірлердің ұдайланған тәрбиелеу және кәсіпорындарды ұштастыру қимылы кәсіпорнымыздың білім меншік құқығын басқарудағы олқылықтарын толықтады деді. Қазір Синжанда 12598 түрлі өнімді тапқырлық патенті, 85227 түрлі өнімді қолданылмалы жаңа тип патенті бар. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік құқығы мекемесі, білім меншік құқығы әлеуметтік қызмет өту басқармасының бастығы Ван Шенжун, жобада түйінді міндет, арнаулы инженерия, нақты чара бірлескен міндет жүйесі орнатылып, түрлі жаңалық ашу тұлғаларының пішінсіз мал-мүлік құны жандандырылып, патент, жағырапиялық белгі сияқты білім меншік құқығының жаңа сапалы өндіргіш күшке, ауыл-қыстақты көлдендіруге қуат үстейтін ішізіндік өнімділігі толық әйгіленді деді.
0: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің Синжан бөлімше мекемесі шекарааралық финанстық қызмет ету тұғырына сүйеніп, 109 сыртқы сауда кәсіпорнының 20 миллиард 700 миллион юан қарыз беретін сенімділікке ие болуына дем берді. 137 кәсіпорын 6 миллиард 800 миллион юанды қаржы құрап, бұл ұқсас мезгілдегіден 1.4 есе артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тапсырыс толастамағанда зат сатып алып, запас сақтағанда алдымен қаржы толықтауға тура келетіндіктен қаржы қысымы барған сайын арта түседі. Синжан, Янгуан, Люйди, ауыл шаруашылық ғылым технология шектес серіктестігі таяуда қыруар өнімдерді шоғырлы сатып алғандықтан қаржы айналымы қиыншылыққа тап болды. Алайда сенімді сауда санды мәліметінің арқасында кәсіпорын шекарааралық финансты қызмет өтеу тұғырының тексеруінен сәтті өтіп, Жунго банкесі Шинжаң бөлімше банкесінің 30 миллион юанға жуық қаржы құрау қолдауына ие болды. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Себин, сыртқы сауда сипатты кәсіпорындар жөнінен алғанда нақты мал-мүлік азда болады. Бірақ осы тұғыр арқылы банке финанс құрылымдарының қолдауына дер кезінде ие болдық деді. Шекарааралық финансты қызмет өтеу тұғырын мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 2019 жылы бастамашылықпен құрған. Тұғыр шетел ақшасы, кеден, пажы, Жунго экспорт аманат қарыз қамсыздандыру серіктестігі сияқты түрлі сыртқы сауда өзекті санды мәліметтерін біріктіріп тұтастырып, кемелді сенімді кәсіпорындардың сауда санды мәліметтерін қалыптастырып, банкенің сенімділік беруіне негіз әзірлейді. Жунго банкесі Шинжаң бөлімше банкесі саудалық банке бөлімінің бас меңгерушісі Сяофаңның бұрынғы ең қиын түйін болса кәсіпорындардың шекарааралық есеп жабу кәсібі көп деген банкеге бытырай орналасқан. Сауданың мән-жайын тексеруде тек кәсіпорынның қағаз материалына ғана сүйенетін біз. Қазір біз тұғыр арқылы кәсіпорын саудасының жалпы бейнесін толық қалпына келтіріп, сауда мән-жай жөніндегі шынай информациясы жөніндегі олқылықтарды толықтай алдық деді. Қазір Шинжаң экспорттық жиып алуға тиісті қарыз ақша арқылы қаржы құрау, экспорт сенімділігі қамсыздандыру талоны мен қаржы құрау сияқты кәсіптік ахуалдарды тиянақтандырды. Әрі шекарааралық сауданың қаржы құрауға қызмет ете үлгісін үздіксіз жоғарылатып, кәсіпорындардың қаржы құрауда дәстүрлі кепілге қойылатын заттарға иек сүйеуін төмендетті. Қазіргі дейін тұғыр 300 неше кәсіпорынның 17 миллиард 500 миллион юан сауда қаржы құрауына ден берді. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Шинжаң бөлімше мекемесі, шетел ақшасын тексеріп бір жақты ету басқармасының орынбасар бастығы Бейхайбо, қарастылығымыздағы 11 шетел ақшасына белгіленген банкенің Жунго экспорт аманат қарыз қамсыздандыру серіктестігі мен банке қамсыздандыру селбестігі ескертпе қатына қол қоюына жетекшілік еттік. Келесі қадамда біз кәсіптік бөгеттерді, қиын мәселелерді үздіксіз жинап, бір-бірлеп шешуді ілгірілетеміз деді.
1: Таяуда 2026 жылғы бірінші топтағы Бингтуанның жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды сараптау тізімдігі жарияланды. Бұл 11 жаңа өнім, 5 жаңа технологияны қамтып, Бингтуанның өнеркәсіп кәсіпорындарының ғылым технологияда жаңалық ашу қуаты мен кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату көмескі күшін толғай келеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір помидор мәнерлеудің өндірудің тамаша мезгілі. Бингтуандағы помидор өнімдерін өндіретін бір кәсіпорында автоматты сұрыптау, сумен айналмалы жуу, жоғар температурада микроб жою сияқты жалпы барыстық автоматтандырылған жабдықтар толық іске қосылды. Соңғы жылдары серіктестік назарды помидор мәнерлеу буындағы су сарбетінің мөлшері көп болу мәселесіне шоғырландырып, технологиялық зерттеу ашуды күшейтіп, автоматтандырылған айналмалы судан пайдалану жүйесін жасампаздықпен жобалады. Жаңа технология атқарылғаннан бері серіктестік помидор мәнерлеуде жылына 216 мың текше метр лас суды азығыстырды. Бұл технология жиыны 4 түрлі қолданылмалы жаңаша патент пен 3 түрлі жұмсақ бөлшек авторлық құқығына қол жеткізіп, Бингтуанның 2026 жылғы бірінші топтағы жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды сараптау тізімдігіне енгізілді. Серіктестіктің бас инженері Ян Чуанжа, келесі қадамда серіктестігіміз помидорды мәнерлеу барысында пайда болған қосымша өнімдерді, мысалы, помидор қабығы қалдығын ішкерлей ашып, зерттеу ашуға ұсынылымды арттырып, ештемесін қалдырмай толық пайдалануды, жүзеге асыруды жоспарлауда деді. Соңғы жылдары Бингтуан ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етіп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру негізгі желісін тығыз арқау етіп, назарды абзалыққа ие кәсіп салаларына шоғырландырып, онлары ғылым технологияда жаңалық ашу инженериясын ішкерлей атқарып, соңғы 3 жылда өнеркәсіп технологиясын жаңалау нысаннан жиыны 720-дан астамын атқарып, бұрылыс жасаған кәсіпорындардың өнім құнының арту қарқыны жаңаламаған кәсіпорындардан орта есеппен 12% пойнт

0: жоғары болып, өндіріс өнімділігі жалпы тұлғалық жақтан 15%-ден астам жоғарылады. Бингтуанның тұңғыш топтағы арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорны ретінде Шинжаң Ипархан дәмдеуіш заттар шекті жаңа серіктестігі дәмдеуіш заттар кәсіп саласымен 20-неше жыл ішкерлей шұғылданып, 26 түрлі патент құқығын алды. 2026 жылғы бірінші топтағы Бингтуанның жаңа өнімдерін, жаңа технологиясын сараптау тізімдігінде серіктестік зерттеп жасаған әдемі лаванда майы таңдалды. Серіктестік зерттеу ашу орталығының жауаптысы Чжоу Юйчжи, көмір қышқыл газын асқын кризистік экстрактациялау технологиясы қолданылды. Тұтас барыста еріткіштің қалдығы болмайды, лаванданың құрамын бүлдірмейді. Оның таза майының тазалығы да біршама жоғары, сонымен бірге оның өнімділігі барынша сәулеленеді деді.
1: Чонгчу мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі айгүлше зауаттары айгүлше тапсырысын жедел орындап, базар қажетін бар күшпен қанағаттандырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мориғазақ автономиялы ауданындағы бір балгүлше зауатында жұмысшылар оны илеу, қимарластыру, түйу, қалыптау, қақтаумен қарбалас болып, жұмыс тәртібі ретте жүрілуде. Заводтағы өнімдер сужу үлгісіндегі, көне үлгідегі, Гуандун үлгісіндегі сынды көп түрлі дәстүрлі айгүлшелерді қамтиды. Мұның ішінде Ужен айгүлшесі, жұмыса қош естуі күлмелі айгүлше бұқараның қызу қарсы алуына ие болды. Балгүлше заводының жауаптысы Пан Дяншин тілшіге, біз негізінен шынайы дәмге мән береміз. Атап айтқанда, есімізде қалған көне дәмдерді сақтап қалып, көпшіліктің алаңсыз, нағыз қолөнер айгүлшелерін жеуіне мүмкіндік жасадық. Әр жылы осы кезде тапсырыс өте көп болады. Біз үстемелеп жұмыс істеп, Чонгчу базарын қамдауды қамтамасыз етеміз деді. Сиху қаласындағы бір азықтылык мәнерлеу заводының өндіріс цехында да қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер жұмыс тәртібі бойынша айгүлше мәнерлеу жасау қызметін қатаң көрсетті. Цехтің жауаптысы Ван Фун тілшіге, біздің әр күнгі өнім мөлшеріміз шамамен 300 кг. Бұл айгүлшелердің бір бөлігіне алдын ала тапсырыс берілді. 1,5 тоннадан 2 тонна айналасында тапсырыс берілді. 9-ші айдан кейін тапсырыс мөлшері көрнекті артты деді. Ал армандардың түрліше негізді қажетін қанағаттандыру үшін жер-жердегі айгүлше зауаттары ерекше айгүлшелерді арт-артына шығарды. Кері ауданындағы бір азықтылық серіктестігі биыл тұңғыш рет етті соңғылы айгүлшесін шығарып, роза гүлі, жаңғақ, қатты қабықты жеміс және етті соңғыланы араластырып қимаға енгізіп жасап, ал армандардың жақсы бағасына ие болды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Чжоу Синлун, базарға шығарылғаннан бері алармандардың бағасы өте жақсы, тапсырыста өте көп деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Хубей өлкесі назарды оқу ағартудың сапасын жақсарту, емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, Ақсу аймағымен және Бингтуан бірінші шысы, Арал қаласымен дәлмәдәл ұштасып, Шинжанға бағыттама көмектесу қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті бұқараны Шинжанға көмектесу жетістіктерінен шынайы игіліктендірді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күзгі оқу маусымынан бастап, Хубейден Шинжанға көмекке келген алғашқы топтағы 163 оқытушы Ақсу аймағындағы орта бастауыш мектептерге келіп, бірінші шепте оқыту және оқыту зерттеу қызметіне атсалысты. Бұл топтағы оқытушылар тұтас оқу кезеңін көптеген түйінді пәнді қамтып, күнделікті оқытуды шынайы игерумен бірге, пән құрылысы, оқыту зерттеу сапасын жақсарту, оқытушымен шәкірті, жұп құрау сияқты қызметтерді қатар ілгерілетті. Хубейден Шинжанға көмекке келген кәдір Тоқсу аудандық тәжірибе орта мектебі, Ли Син мектеп аумағының бастығы Юан Шанжун, Хуанкаңның пысып жетілген оқыту зерттеу үлгісінен үлгі алып, үш жылдық оқыту аяқ алысы, ауыр қиын түйіндерден қамалалу сияқты өзекті мазмұндарды жүйелі жобалап, 9 үлкен жоғары мектеп емтиханы пәндерінің пән жобасын қалыптастырып, пәндердің оқыту сапасын түбірінен жоғарылатамыз деді. Оқу ағартуды парасат жақтан сүйемелді үміт сыйлады. Емдеу арқылы Шинжанға көмектесу саламаттылықты қорғады. Хубейден Шинжанға көмекке келген емдеу мамандары биыл 15 рет кәсіптік технологиялық курс ашып, жергілікті шипагерлердің

0: емдеу өнерін жоғарлатуына көмектесті. Хубей өлкесінің Шинчянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы денсаулық сақтау саламаттық группасының бастығы Ақсу аймақтық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Шаоли. Хубейдағы арт жақтағы 3 А дәрежелі 86 шипахананың сапалы емдеу байлығын шоғырландырып, Хубей Ақсу емдеу селбестік арнасын құрып, Хубейдің сапалы әлеуметтік игілік емдеу байлығын әр ұлт бұқарасына жеткіземіз деді. Оғысуға қарағанда 15-5 жылдық кезінде Хубей өлкесі әр жылы 379 миллион юан арнаулы қаржы орналастырып, Шинчянға көмектесу нысандарының жедел тиянақтануын, халыққа тиімділік жасап, нәтиже беруін бар күшпен ілгерілетеді екен.
1: Дәл қазір жаңғақ, күздік шылан, алма сияқты Шинчянның ерекше жеміс-жидектері іркес-тіркес пісіп, бағбандар қарбалас үзіп теріп, мол өнім шаттығына шомды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ қабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Маралбас ауданының 200 мың мұдан астам жеріндегі жаңғағы жинау мезгіліне бөтті. Орман арасында диқандар жаңғағы үзіп сұрыптап, шелекке салды. Әрекеттері жатылған, ретті де ширақы болды. Соңғы жылдары Маралбас ауданының ауыл қалашықтары таңдаулы сорттарды енгізіп, жалпыластырып, жаңғақ егудің өлшемденуін, көлемденуін ілгерілетіп, жеміс өнімінің сапасын үздіксіз жоғарылатты. Маралбас ауданы Ақсақ Марал ауылы Таң базар қыстағының егіншісі Хайыргүл Әбілет биыл жаңғақты ойдағыдай баптап өсіргендіктен өнім мөлшерде жақсы болды. 30 мың жердегі жаңғақтың жалпы өнім мөлшері шамамен 10 тонна деді. Шарқылық ауданының күздік шыланы да іркес-тіркес пісіп жетіліп базарға салынды. Шарқылық ауданы Тікенлік қалашығы Нұрбақ қыстағының күздік шылан егу базасындағы тұтасқан жап-жасыл шылан орманында бұтақта самсыған күздік шыландар толыса пісіп, қабығының жұқалығы мен етінің молдығы мен адамды өзіне баурайды. Жас жемістің жаңалығы мен дәміне кепілдік ету үшін база ғылыми жас күйінде сақтау және тоңазыту тізбегі зат айналымы жүйесін сәйкестіріп, күздік шыланды ең тамаша күйінде тұтынушылардың қолына жеткізуге күш салды. Шарқылық ауданы алтын шылан кәсіпті кооперативінің алқа меңгерушісі Күншу Чин тілшіге күздік шылан үзу уақыты 9 айдың соңына дейін жалғасады дей келіп, бұл уақыт ең тамаша үзу мезгілі, мейлі оның тәттілігі, уылжыған дәмі болсын ең жақсы кез есептеледі. Біздің әр күнгі үзу мөлшеріміз шамамен 2-3 тонна, ұшақ арқылы әуе тасымалымен бүкіл еліміздің жер-жеріне жеткізіледі деді. Ауат ауданының Хунфушы алмасы да үзу мезгілін қарсы алды. Жеміс бағында қып-қызыл алма жасыл жапырақтардың арасынан жарқырап көрініп, алма ағашына көрік беріп, көздің жауын алады. Пішіні әдемі, жеміс иісі мұрын жарады. Бағбандар уақытты мықты игеріп, үзу, сұрыптау, қораптау жұмысын өрістетіп, Шинчянның іші сыртындағы базарларға сатты. Бағбан Гаучун: "Жеміс бақшамыздың 200 мың жерінде хунфушы алмасы бар. Биыл алманың сапасы да дәмі де жақсы, тапсырыс бойынша сыртқа жөнелтіп, алманы ойдағыдай сатамыз" деді.
0: Бірнеше күннен бері Ауат ауданы тасқын бастау тоғанын аршып, тоспа салып, аумақтар бойынша Еркен өзенінің екі жағалауындағы 60 мың мулық тораңғы орманын тасқын суын бастап суарып, оңтүстік Шинчандағы чөл даланың экологиялық қалқысын үздіксіз қалпына келтірді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Ауат ауданы тораңғы орманындағы қайонаттар мен өсімдіктерді қорғау өңірі Сөгеттоғайық тораңғы орманына су жеткізу алаңында тұнық өзен суы арық тоғандарды бойлап орманды жерлерден ерелеңдеп өтіп, құрғап қалған жерлердің таңдайын жібітті. Басқару қорғау қызметкерлері су жеткізу тоғанының бойында су ағынының көп аздығын мұқият шарлап, тоғандағы ұсақ түйек заттарды тазалап, су толықтау жағдайын дер кезінде бақылап, өзен суының тораңғы орманын дәлме-дәл нәрлендіруіне кепілдік етті. Сөгеттоғай басқару қорғау пункетінің қорғаушысы Асқар Тоқты әр күні ерте шығып кеш қайтып, су жеткізу жағдайын тексереді. Ол, біз әр күні су жеткізу тоғанын бойлап, 20 километр жерді шарлап, орманды жердің дымқылдығын, тоғанның су жеткізу жағдайын тексереміз. Тоғанғы орманның өміршеңдік үшін үздіксіз тасқындатуына өз көзімізбен куә болдық. Қанша жапа тартсақ та көңіліміз жай тапты деді. Тораңғы орманы құмды боранға төтеп беретін, су мен топырақты сақтайтын табиғи экологиялық қалыпқа. Ауат ауданы тораңғы ормандағы қайонаттар мен өсімдіктер қорығы қорғау

0: орталығының жалпы ауданы шамамен 2 миллион 750 мың мұ. Мұның ішінде әлеметтік егілік орманы 2 миллион 400 мың мұға таяйды. Биыл Ауат ауданы экологияны қалпына келтіру аумағын шамамен 60 мың мұға жеткізуді жоспарлап, экологиялық су толықтау мөлшерін 30 миллион текше метр етіп белгілеп, дәлме-дәл су жеткізу. Ғылыми басқару, қорғау арқылы тораңғы орманы экологиясының өзін-өзі қалпына келтіру қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Ауат ауданы тораңғы ормандағы қайуанаттар мен өсімдіктер қорығы, қорғау орталығы кеңсесінің меңгерушісі Абдынияз Тұрсын былай деп таныстырды. Биыл су жеткізу қарқыны тез, қамтымы кең болып, кезеңдік нысананы асыра орындап, табиғи тораңғы орманның су тапшы болу қиыншылығын өнімді бәсеңдетті. Келес қадамда біз су жеткізу, чарлау, икемді бақылау өлшеу, өнімділікті санаққа алу сияқты қызметтерді үздіксіз ойдағыдай істеп, орманды шерді басқару қорғауды ұдайландырып өрістетіп, экологияны қалпына келтіру жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, Яркен өзені алабындағы табиғи тораңғы орман экологиялық қалқысын бар күшпен ойдағыдай қорғаймыз.
1: Жуықта Үрімжі қалалық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесі, ауыл қыстақты гүлдендіру мекемесі, Құңянши су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетіп, балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды экологиялық тәсілмен су қоймасы аумағына 260 мың дөңмаңдай балық, қазанбас балық шабақтарын салып, су айдынның экологиялық ортасын жақсартты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы ретке қоя беруде дөңмаңдай балық, қазанбас балық сынды екі түрлі сүзгіш қоректі шабақ таңдалды. Шабақтың келу қайнары жүйелі, түгелдей су өнімдері карантиннен өтіп, ақаусыз, дертке шалдықпағанына кепілдік етілді. Тасымал көлігінің су шығатын аузы ашылғанда, шабақтар су ағысымен бірге төмен түсіп, 260 мың шын суының тепті де тонық болуына мүмкіндік жасаймыз. Құңянши су қоймасы Үрімжі қаласының маңызды су игілігі құрылғысы ретінде тасқыннан сақтану, суару, сумен қамдау сияқты қуаттарды үстіне алып, өңірлік су экологиясының орнықтылығын сақтауда төтенше маңызды. 2025 жылы су қоймасында 400 мыңнан астам дөңмаңдай балық, қазанбас балық көбейтіліп қоя беріліп, бір жыл бақылау тексеру арқылы су сапасы көрнекті жақсарды. Үрімжі су шаруашылығына қаржы қосу, дамыту тобы шекті серіктестігі, Құңянши су қоймасын басқару пункті бастығының көмекшісі Тянчи, Құңянши су қоймасы үшінші түрдегі су сапасынан, екінші түрдегі су сапасынан негізінен жетіп, көбейтіліп, қоя берілгеннен кейінде мерзім бойынша су сапасын бақылап өлшейміз. Құңянши су қоймасы да қойманы шарлау, аумақты шарлау қызметін үздіксіз күшейтіп, су қоймасының қазіргі балық шаруашылығы байлығын бар күшпен қорғайды деді.
0: Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қаласы ұйымдастырған 2026 жылғы Құба түздегі меруерт Шығызы марафон жарысы 10-ші айдың 2-ші күні басталады. Енді станциямыздың тілшісі Дұң Жүйінің хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті жарыста жарысқа қатынасушылардың сан салыстырмасы сапалыландырылып, кәсіптік бәсекемен жалпы халықтық дене шынықтыруға тең мән беріледі. Жалпы жарысқа қатынасатын адам саны 9 мың адам болды. Мұның ішінде толық марафон жарысына 1 адам, жартылай марафон жарысына 8 мың адам қатынасады. Бингтуан 8-ші шысы Шығызы қалалық парткомның тұрақты мүшесі орынбасары Чэнвэй, үгіт бөлімінің бастығы Хоу Чхау. Осы кезекті жарыс жолының басталу түйіні әскери тыңегеру алаңындағы тыңегеріп, шекараны қорғау ескерткішінің түбі. Мәресі 1 тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесі екенін айта келіп, жолды жобалау жағында біз азырақ реттеу арқылы жолдың ойлы шұңқырын азайтып, түзу жолды кеңейтіп, жолдың тегістігі мен жайлығын мүмкіндігін барынша жоғарылаттық. Биылғы жарыс жолында белгілі дәрежеде әскери тыңгеру мәдениет жүлгесі, қала көрінісі, өнеркәсіп естемесі бірлесу сынды үш түрлі көріністің тоғысуын көп негізді иқуаттың чоғырлануын жүзеге асырдық деді. Жарыс Джунго жеңіл атлетика қоғамының жарыс өткізу өлшеміне тураланып, сыйлау жүйесі қатар жоғарылап, жалпы сыйлық ақша 150 мың юаньға көтеріліп, сыйлық алу қамтымы барынша кеңейді. Шығызы қалалық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шу жиі. Мекеме бастығы Чан Уэн

0: Шың толық марафон жарысының ер әйел группалары бойынша алдыңғы 50 шеберге, жартылай марафон жарысының ер әйел группалары бойынша алдыңғы 100 шеберге түгелдей сыйлық ақша беріледі. Жалпы 300 жүгіруші сыйлық ақшадан игіліктен алады деді. Жарыс кезінде Шығызы қаласы желле сәйкесті мәдениет саяхат қимылдарын шығарып, марафон жарысын тұтас қала ат салсатын мәдениет, дене тәрбие, саяхат салтанатына айналдырады. Чан Ван Шен былай деді. 9-шы айдың 30-шы күнінен 10-шы айдың 8-шы күніне дейін аралықта жарысқа қатынасатын шеберлер өз номерлері бойынша Бин Туан әскери тыңгеру мұражайы, әскери тыңгеру бірінші Лияны, Чан Чун Шан Ляо Чан экологиялық бақша сияқты көрініс өңірлерінің тиімді саясаттарынан игіліктенеді. Сонымен бірге мемен сарайлармен сауда шеңберлерімен бірге қимылдап, жүгірушілердің арнаулы тұтынуын арзандату игілігін шығарамыз.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдақ тәуліктегі ауарайына мәлім еттіңдіңіздер. Үрімжіде күн ашық температура 15-29 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн ашық, температура 11-24 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттай, температура 12-30 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық тұрып соңынан бұлттайда, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Боротырада күн бұлтты, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық тұрып соңынан бұлттайда, температура 18-27 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, температура 10-30 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 20-30 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 11-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық, температура 21-34 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 17-27 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлттап бар башылады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 14-25 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлттап бар башылады, температура 14-22 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Раханұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шытыңкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сүйкімді балақайлар. Бүгін 9 айдың 19 күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар, әке шешелермен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда көрікті Жұңқуаны сүйемін атындағы картон фильм «Желес қимылының» 2026 жылғы ерте заманғы өлең жырларды ұнатамын атындағы Шанхай Қашқар Сауыты орта бастауыш мектептерінің ерте заманғы өлең жырлар мүшәйрасы Қашқар аймағы Қағылық аудандық 2-ші орта мектепте өткізілді. Қимыл Шанхай мен Қашқардың Синжанға бағыттамалы көмектесу селбестік механизміне сүйеніп, Шанхайдың сапалы эстетикалық тәрбие байлығын Чеградағы мектеп ауласына енгізіп, цифрлы эстетикалық тәрбие арқылы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіруге дем беріп, Жұңқуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің әр ұлт жастар мен өрендерінің жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілетті. Осы ретке жарыс формада жаңалық ашып, цифрланған желдегі ықпалдастық бәсекесін қолданды. Оқушылар электронды жабдықтардан пайдаланып, қызықты сұрауларға жауап беру, көріністік өткелден өту сияқты буындар мен жарысқа қатынасты. Жаңаша жарыс түзімі оқушылардың жарысқа қатынасы ұнтасын қозғады. Көпшілік бар зейінімен кірісіп, бәсеке барысында өлең жырларды оқып, классикалық әдебиеттің көркемдігінен сезінді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектептің оқушысы Се Юйтун. Осы ретке ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы маған мол табыс сыйлады. Чыт жаңа жарыс формасы мені тәнті етті. Жарыста мен сасқалақтап ағаттық өткіздім. Бірақ жасымадым. Табандылықпен жауап қайтардым. Ең соңында тамаша нәтижеге қол жеткіздім. Бұл бір естен кетпес кешірме болды, деді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектептің оқушысы Қадырия Ошырмәмет. Бұл ретке жарыс бұрынғы дәстүрлі жарыстарға мүлде ұқсамайды. Желде сұрауларға жауап беру үлгісі бәсекеге толы. Жаңаша кешірмені бастан кешірдім. Сабақтастарының өзгеше келбетінен көз айдым болдым. Бұдан былай осы тектес дәстүрлі мәдениет қимылдарын көбірек өрістетуді үміт етемін, деді. Қағылық аудандық 2-ші орта мектеп үлкен әтіретінің жетекшісі Жан Тинтинг. Таныстыра келіп, балалар белсене атсалысып, бәрін сала бәсекелесті. Қимыл білім қорын сыннан өткізумен бірге бәсеке барысындағы көңіл күй бейнесін де шыңдады. Мектебіміз Шинжаңға бағыттамалы көмектесудің сапалы байлығынан үздіксіз ойдағыдай пайдаланып, дәстүрлі мәдениет қимылдарын үздіксіз өрістетіп, балалардың әмілет барысында есейіп ержетуіне дем береді, деді. Бұл кезекті мүшәйра көркемөнер Жұңқуаны сүйемін атты картон фильмінің желдес маңызды қимылы. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу, оқу ағарту байлығынан пайдаланып, оқушылар қызықты ықпалдастық барысында өлең жырлардың мәнін түсініп, мәдениет білімін топтап, бір сақынадағы бәсекелесу арқылы классикалық шығармаларға мұрагерлік етіп, жастар мен өрендердің Жұңқуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін үйрену, сәулелендіру белсенділігін толық жұмылдырды. Шанхай қалалық мультфильм баспасөз медиа чекті серіктестігі жиналыс көрме бөлімінің меңгерушісі Хуан Вэньчин. Осы ретке ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы Шанхай Қашқар мәдениет ауыс түйіс тексесіне сүйеніп, тұңғыш рет Қағылықтағы мектеп ауласына кіріп, өлеңді дәнекер етіп, Қағылық ауданындағы оқушылардың келбетін әйгіледі. Кейін кәсіпорын мектептермен бірлесіп, ерте заманғы өлең жыр
AI ерекше сабағын ашып, оқушылардың көз аясын кеңейтіп, дәстүрлі мәдениеттің шекара өңірдегі оқушылардың жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасап, Шанхай Қашқар мәдениет оқу ағарту ауыз түйісін үздіксіз тереңдететін болады, деді. Жоғарда Таяуда көрікті Жұңқаны сүйемін атындағы картон фильм «Желдес қимылының» 2026 жылғы ерте заманғы өлең жырларды ұнатамын атындағы Шанхай Қашқар сауыты орта бастауыш мектептерінің ерте заманғы өлең жырлар мүшайрасы Қашқар аймағы Қағыл аудандық екінші орта мектепте өткізілді деген хабарды тыңдадыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды.

8 жыл Синжанға бағыттамалы көмектесіп, оқу ағартуға жәрдімдесіп, оқу ағарту үмітін арқалады. Лию, Хотан аймағы Чырау ауданы, Чырауыла, 1-ші сентрлі бастауыш мектебінің оқытушысы. 2017 жылы 8-ші айда ол 4000 километр шалғайдағы ауылынан Чегра өңірге келіп, Хотан аймағы Чырау ауданының қарапайым халық оқытушысы болады. 8 жылдан бері ол әуелгі мақсатқа табанды болып, 700-ден астам оқушыға бүкіл ынтапы елмен көмектесіп, құны 200 мың еннен асатын 2 тонна затты жылуға тап, сан-санақсыз балалардың алға басу жолын сүйіспеншілікпен нұрландырды. Лию кезінде Шинжаңның рухани өркениет құрылысындағы ізгі адам, ізгі іс тізімдігіне енгізілу сияқты даңқтарға ие болған. 2017 жылы Лию тұңғыш рет класс жетекшісі болып, класты өткізіп алған кезде класстағы балалардың жасқаншақ, жатырқағы жекенін байқайды. Сонымен ол іштей класстағы әрбір балаға сыйлық дайындау керек деген ойға келеді. Кейін келе естелік дәптерге естелікке алынған балалардың көксеген сыйлығына қарап, үнемі жабырқап жүретін әлгі кішкентай қыз Қайыргүл ханның өзінің не алғысы келетінін айтпағанын байқайды. Басқа балалармен әңгімелескенде ғана оның туған күнінің таяп қалғандығын біледі. Туған күніне ол оқушыларды туған күн алаңын ден қоя орналастыруға арнайы жұмылдырады. Сондай ақ басқа кластағы оқушыларды оның туған күнін құттықтауға ұсыныс етеді. Балауыз жамының алауы лапылдап, қыз баланың қызарған күлкіге толы жүзін нұрландырады. 100-ден астам бала анардың дәніндей тығыз ұйысады. Сол сәтте балалардың жанарынан болашақтағы үйрену тұрмысқа деген талпынысы жалындайды. 2017 жылы қыста температура 0-ден төмен 10 Цельсий градусқа түсіп, қақаған аяз сүйектен

нөтеді. Лио бірнеше оқушының жұқа киім киіп, қапалақтаған қарда омбылап жүріп мектепке келгенін байқайды. Сонда 30 неше жастағы жігіт көз жасын сығымдайды. Қайткенде осы жұпыны киінген балаларға көмектесіп, оларға мейір сүйіспеншілікті сезіндіруге болады. Көпшіліктің шынайы сүйіспеншілігін жеткізіп, балалардың мейір сүйіспеншілікті жалғастыруына мүмкіндік жасауға болады. Лио сабақтастарын, қызметтестерін және ауылдастарын аттанысқа келтіріп, достар шеңбер арқылы сурет шығарып, себеп салдарын жазып, жылу жинауды өрістетеді. Көп өтпей, алғашқы топтағы 54 пар киім, 32 жұп аяқ киім, бүкіл еліміздің жер-жерінен Чыра ауылдық бірінші сентрлі бастауыш мектепке поштадан жіберіледі. Жаңа киімді киген кезде балалардың албыраған жүзінен күлкі еседі. Бір адамның күші баянды жалғаса берсе, сіз ойлағандай мардымсыз болмайды. Қазірге дейін 8 жылдық басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын әлеуметтік игілік жолы барған сайын кеңейді. Ол үндеу хат жазып, алғыс хат жолдап, жылу жиюдың нақты жағдайын естелікке алып, жиыны 1209 парша әсер жазып, достар шеңберіне жолдады. Бұл шамамен 610 мың әріп болды. Қазірге дейін ол отбасында қиыншылығы бар, 409 оқушыға амандаса барып, мың ретке жуық телефон жалғап, Синжаң мен Шандун арасына келіп кетіп, 100 мың километр жол басып, Шоуғуан қалалық халық істері мекемесі, Шоуғуан қалалық қазына мекемесі сияқты 16 тараумен байланыс жасап, құны 200 мың юаннан асатын 2 тоннаға жуық киім-кешек және 60 мың дана үйрену бұйымын топтады. Әрі өз қаражатымен балалардың қолына жеткізіп беріп, 700-ден астам оқушыға көмектесті. 80 неше оқушы кейін класының үздік класс кадры болып жетілді. Лио мектеп ауласында жүргенде арт жағынан дабыстаған «Мұғалым әке» деген дауысты естиді. Сол сәтте ол барлық істің татитынын түсінеді. 8 жылдан бері ол барынта пейілін оқу ағартумен балаларға арнады. Оның оқушылары сүйіспеншілік генін жалғастырып, оны бүкіл еліміздің жер-жеріне таратты. Шыраға алғаш келгенде ол оңтүстік Шинжаң өңіріндегі оқушылардың мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазу негізінің нашарлау екенін байқап, іште қатты абыржиды. Сонымен ол әрбір оқушыға бағыттамалы жетекшілік ету жоспарын жасап, сабаққанада есту, сөйлеу, оқу, жазу сынды төрт түрлі шеберлік жарыс арқылы оқушылардың негізін бекемдейді. Оқудан тарағаннан кейін бос уақыттан пайдаланып, үйлеріне барып, ахуал ұғысып, оларды дыбыс құрауды үйренуге, ханзуша әріптерді жазуға, сөз тіркесін құрауға, сөйлем құрауға жетекшілік етеді. Талаптыға нұр жауар дегендей, 8 жылдан бері ол жетекшілік еткен кластардың орташа нөмірі бұрынғысынан 23 нөмір жоғарылап, оқушылардың орташа игерген ханзуша әріп саны 100-ден көбейіп, 1000-нан асты. Сабақтан тыс кітап оқу мөлшері 10 мың хатқа жетті. Әрбір оқушы негізінен 300 хат мөлшеріндегі естеліктерді жазалатын болды. 8 жылдан бері ол 600-ден астам отбасын аралап, 1000-нан астам оқушының үйрену нәтижесінің жоғарылауына көмектесті. Ол жетекшілік еткен оқушылар қыстақтағы ең өтімді кішкентай аудармашыға айналды. Әредікте ол әнемі ауыл қалашық кадрларына сабақ өтіп немесе қыстақ тұрғындарының үйіне барып ахуал ұғысып, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластырып, ысылған мемлекетте біртұтас қолданылатын тілмен әр ұлт оқытушы оқушыларының қарым-қатынас жасайтын жүректес көпірін салып, оқу ағартуды ұлттар ынтымағының жүректес құлыбы етті. Басқаларға көмектесу шаттықтың негізі, онан да маңыздысы ол дәстүрлі тамаша мұрал. Адам өмірінде ізгі ниет болса, мейір сүйіспеншілік көбейсе, жеке басы шаттыққа бөленеді, қоғам тіпті де жарасымды бола түседі. Қазір Чыра ауылдық бірінші сентрлі бастауыш мектеп Лиоды үлгі тұтып, көп деген оқытушы басқаларға көмектесуді қуаныш санайтын қимылға қатынасып, оқушылардың сабақтан кейінгі пысықтауына жетекшілік етіп, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға оқуға көмек қаражатын беріп, үйрену бұйымдарын сатып алып беретін болды.

Ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында 8 жыл Синжанға бағыттамалы көмектесіп, оқу ағартуға жәрдемдесіп, оқу ағарту үмітін арқалады деген тақырыпта жазылған Лиудың ізгі істері жөніндегі хикаяны тыңдадыңдар, балақайлар.

Аталған айдарда қысқыш пысқаннан кейін сыртқы қабығы не үшін қызғылт сары түске өзгереді деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Тірі қысқыш су ішінде жатқанда, қайранға өрмелеп шыққанда, сыртқы қабыршағы сұрғылт түсті болып, қарамаққа еш ғажаптанарлығы

0: жоқтай көрінеді. Бірақ оны қазанға салып, булап пісірсақ, асып пісірсақ болғаны, қысқыштың сыртқы қабығы лезде құбылып, әдемі қызғылт сары түске өзгереді. Бұл ғажайып түс өзгерту сиқырлығы сыра нендей жағдай. Іс жүзінде қысқыштың түсін өзгертуінің сыры оның жұқа қабыршағында жасырынып жатады. Қысқыштың сыртқы қабыршағында бір түрлі ерекше пигмент болады. Ол су шаяны көк нілі деп аталады. Оның өзі әдемі қызғылт сары түсті болады. Мұндай пигменттің қасиеті өте күшті. Жоғары температураға ерекше төзімді келеді. Әдеттегі булау, асу сынды жоғары температураның ықпалы оның ыдыратуға мүлде, шарасыз. Қысқыш шаян ғана емес, ұсақ теңіз шаяны, үлкен су шаяны пысқанда да қызарады. Мұның бәрі де олардың денесінде осындай ғажайып пигменттің болғандығынан. Олардың денесінде қызғылт су шаяны, қызыл су шаяны көк нил пигменті болған екен, онда тірі қысқыш не үшін қызыл түсті болмайды? Өйткені тірі қысқыштың сыртқы қабығында көк қоңыр сияқты көп түрлі табиғи пигмент болады. Бұл пигменттер су шаяны пигментінің қасиетін бүркемелеп, алуан түрлі түстерді араластырып, үнемі кезігетін сұры түсті қабыршақ қалыптастырады. Мұндай түс қысқыштың қорғаушы түсі. Ол су түбіндегі тастардың жапсарына жасырынып, құстар, балықтар сияқты қас жауларынан тасаланып, өзін тіпті де жақсы қорғайды. Қысқышты жоғары температурада пісірғанда көк қоңыр түсті пигменттер өте тұрақсыз болып, жоғары температураға жолыққанда тез ыдырап жоғалады. Ал жоғары температураға төзімді су шаянының көк нил пигменті бүлінбей, түбегейлі ашылып, тұтас сыртқы қорабына тегіс таралады. Сонымен бұрынғы сұры түсті қысқыш көздің жауын алатын қызғылт сары түске өзгереді. Міне бұл қысқыштың пысқан кездегі рең өзгерісінің табиғи сыры. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік айдарында қысқыш пысқаннан кейін сыртқы қабығы не үшін қызғылт сары түске өзгереді деген сауатқа тоқталдық.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.
1: Аяулы отан

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: озық жасау кәсібін зорайту күшейту, нақты экономиканың негізін бекемдеу зорайту керек. Басшы Си Цзиньпиннің озық жасау кәсібін дамыту жөнінде берген маңызды нұсқауы күштаныс қозғады. Ли Чиан мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Чжоу Чжи Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. Ван Хунин Египет кеңес палатасының бастығымен кездесті. 18-ші қыркүйек уақиғасы сақтық қоңырауын соғу салты Шиньян қаласында өткізілді. Ақш мәнсатылары Иранға қозғаған соғыста Ақш армиясынан өлгендер саны жарияланған санды мәліметтен көп деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Басшы Си Цзиньпин таяуда озық жасау кәсібін дамыту жөнінде маңызды нұсқау беріп, былай деп баса дәріптеді: озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Басшы Жидің маңызды нұсқауы қалың кадрлар мен бұқара арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік былай деді: озық жасау кәсібін дамытуды маңызды стратегиялық міндет етіп, үздіксіз күш салып, ұзақ уақыт үлес қосып, жасау кәсібінде қуатты ел құру нысанасына қарай табандылықпен нық қадам тастаймыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: партия 18-ші құрылтайынан бері еліміздің озық жасау кәсібі үздіксіз дамып, зорайып, жаңалық ашу қуаты, бәсекелік қуаты, жалпылық қуаты күшейіп, жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысында нық қадам тасталды. Мемлекеттік даму және реформа комитеті кәсіп саласын дамыту мекемесінің орынбасар бастығы Шау Жи былай деді: биыл 15-ші 5-жылдықтың бастама жылы. Партия орталық комитетінің озық жасау кәсіп жөнінде мемлекеттік мәжіліс ашуы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысын жедел ілгерілетуде төтенше келелі маңыз алады.

басшы Си Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, жаңа жорықта жасау кәсібіне қуатты ел құруға алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірледі. Біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, түйінді кәсіптердің сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарлатуды тыңғылықты ілгерілетіп, орта жоғары деңгейге қадам тастауды жебейміз. Жаңа көне қозғаушы күштердің алмасуын жедел ілгерілетеміз. Көп түрлі шараны қатар қолданып, озық жасау кәсібін зор күшпен дамытып, жұңғы үлгісіне осы замандандыруды ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлейміз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі жобалау мекемесінің бастығы Яужун былай деді. Еліміздің озық жасау кәсібінің дамуында қол жеткен келелі жетістіктер түптеп келгенде, басшы Си Цзиньпиннің жол бастап рол ұстауының, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінің арқасы. Біз жаңаша өнеркәсіптендірудің негізгі нысанасын іске асыруды мықтап арқау етіп, ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, шешуші өзекті техникалардан қамал алуды күшейтіп, ғылым техника жетістіктерін кәдеге жаратуды, қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтуға күшейтуге құлшынамыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекшетіп, жаңа даму танымын толық дұрыс жан-жақты дәйектілендіріп, жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтып күшейтіп, кәсіп тізбегінің дербес меңгеруге болатын деңгейін жоғарылатып, озық жасау кәсібін таяныш еткен, осы замандаған кәсіп жүйесін жедел орнатып, нақты экономиканың негізін бекемдеп, зор айтып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру ілгерілетуге пәрменді тірек әзірлеу керек. Көпшілік былай деді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауында озық жасау кәсібін дамытудың келелі мәні беталысы, жолы және түйінді міндеттері терең байымдалған. Аса күшті стратегиялық, жетекшілік бағыттамалық сипатқа ие. Қатысты қызметтерді ойдағыдай істеуге маңызды өлшем әзірледі. Қазына министрлігі экономикалық құрылыс мекемесінің орынбасар бастығы Фан Шин былай деді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы биікте тұрып алысты болжаған, идеясы терең, мазмұны бай болып, озық жасау кәсібінің жоғары сапалы дамуына түбірлі өлшем әзірледі. Жасау кәсібі мемлекет құрудың негізі, мемлекетті құдіреттендірудің негізі, халық шаруашылығының жан тамыры. Біз әлеуметтік қазына міндетін тиянақ етіп, қазына саясатының жетекшілік ролын онан ары сәулелендіріп, озық жасау кәсібінің анағұрлым жақсы, анағұрлым тез дамуына қолдау көрсетеміз. Жұңғы ауяция өнеркәсіп тобы шекті серіктігінің орынбасар бас директоры Го Шыңже былай деді. Жоғары деңгейлі жабдық саласындағы орталық кәсіпорын ретінде бұл әрі келелі стратегиялық орай, әрі ауыр борыш пен жауапкершілік екенін терең танып жеттік. Біз мемлекеттің зорысын көкейде сақтап, шешуші өзекті техникалардан үздіксіз қамал алып, ауяция саласында озық жасау қабілетін күшейтіп, ауяция жабдықтарын дербес меңгеруге болатын нақты өнімділік арқылы жасау кәсібіндегі қуатты ел құрылысына қызмет етеміз. Озық жасау кәсібін дамыту әр жақтың ортақ құлшынысынан айырыла алмайды. Көпшілік бір ауыздан былай деді. Назарды түйінді салаларға шоғырландырып, кешенді шара қолданып, дәлме-дәл күш салып, түрлі міндеттердің тиянақтануын тыңғылықты ілгерілетіп, озық жасау кәсібінің жаңалық ашу қуатын, бәсекел қуатын, жалпылық қуатын үздіксіз жоғарылату керек. Мемлекеттік кеңес мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, жобалау мекемесінің орынбасар бастығы Шаң Пың былай деді. Орталық кәсіпорындары еліміздің озық жасау кәсібінің тіректі күші. Біз алғашқы жасампаздық қабілетімізді жоғарылатып, жасау кәсібінің типін өзгертудің жаңа жолын қарастырамыз. Орталық кәсіпорындарының осы заманғы кәсіп тізбегінің көшбасшысы болу құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің серпінділігі мен қауіпсіздік деңгейін үздіксіз жоғарылатамыз. Жұңғы машина өнеркәсібі тобы шекті серіктігі, стратегиялық даму бөлімінің бастығы Жаң Далян былай деді. Біз басшы Си Цзиньпин нұсқаған беталыс бойынша назарды келелі жабдықтар, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтары, жоғары деңгейлі аспап жабдықтар сияқты салаларға шоғырландырып, шешуші өзекті техникаларды игеріп, арнайы кемелді ерекше жаңаша кәсіпорындар шоғырын жетілдіріп және қалыптастырып, кәсіп тізбегінің, құн тізбегінің орта жоғары деңгейге қарай қадам тастауын іске асырамыз. Жұңғы жылжымалы хабарласу әкімшілік кәсіпорын істері бөлімінің бас директоры Лиу Ганг былай деді.

0: Осы ретке мәжілістің рухын дәйекті тиянақтандыру үшін біз жаңа ұрпақ хабарласу торабы, бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы және жасанды зерде негіздік құрылғылар арқылы мемлекеттің 6 торап қызмет орналастыруын жалғастырып, 5 жиі өнеркәсіп арнаулы торабын жасампаздықпен құрып, жер беті мен жасанды серік бірін-бірі толықтайтын жаңаша негіздік құрылғыларды құруға күш саламыз. Жұңғы өнергәсіп сауда бәңкес серіктігі финанс кәсіп бөлімінің бас директоры Жан Фың былай деді. Қазір өнергәсіп сауда бәңкесінің жасау кәсібі қарыз ақша қалдық сомасы 5 триллион 800 миллиард юаннан асты. Біз мемлекеттің стратегиялық орналастыруына тығыз сәйкесіп, анағұрлым көп финанс өнімдерін нақты экономиканың негізгі шайқас майданына бейімдейміз. Нақты финансты қосылым арқылы кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің қауіпсіздігін, орнықтылығын қорғап, осы заманданған кәсіп жүйесін құруға анағұрлым көп күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ұзын елі Чиаң 9-шы айдың 18-ші күні мемлекеттік кеңестің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашты. Мәжілісте қарттар қызметі жағдайы жөніндегі мәлімет тыңдалып, дене тәрбие жарыстарының ақаусыз дамуын ілгерілетуге қатысты қызметтер зерттелді. Емдеу, сауықтыру, күтімдеу істерінің көлемін кеңейту, жоғарылату инженериясын атқару орналастырылып, жұңғоша шипагерлік, дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғау ережесі жобасы қарап мақұлданды. Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы қатарлы 15 заңның өзгеріс енгізілген жоба нұсқасы талқыланды. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жан санының қарттануынан туындаған ықпалды, жан жақты объектіп танып, жан санының қарттануына белсене төтеп беру, мемлекет стратегиясын ішкерлей атқарып, қарттар істерінің жаппай дамуын, алға басуын ілгерілету керек. Қарттарға қызмет өтеуді қамтамасыздандыру деңгейін күш сала жоғарылатып, қарттар күтімдеу қызмет өтеуі, саламаттықты жебеу, қоғамдық қамтамасыздандыру сияқты жақтарға үздіксіз күш салып, көп сатылы, көп тіректі зейнеткерлік қамсыздандыру жүйесін ақаусыздандырып, отбасы, әлеуметтік аумақ, құрылымдардың қарттарды күтімдеу қызмет өтеу ықпалдастық арнасын ашып, жалпыға тиімді қарттарды күтімдеу қызмет өтеуін кеңейту керек. Қарттар қауымының ерекшелігіне бағыттай отырып, қарттар өнімдері мен қарттарға қызмет өтеуді жақсартып, қарттар тұтынуының жаңа жағдайын жетілдіріп, қарттардың тұтыну қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Дене тәрбие жарысы бұқараның көп негізді тұрмыс қажетін қанағаттандыруда, халықтың тұрмыс сапасын жоғарылатуда маңызды мәнге ие. Жоғары сапалы дене тәрбие жарыстарымен қамдауды арттырып, түрлі дене тәрбие алаңдарының құрылғылары мен жарыс байлықтарын жандандырып, және одан ойдағыдай пайдаланып, бәсекелік дене тәрбие жарыстарын, кәсіптік жарыстарды және бұқаралық жарыстарды бір тұтас жоспарлап дамыту керек. Дене тәрбие жарыстарымен мәдениет, саяхат, сауда сияқтылардың тоғыспалы дамуын ілгерілетіп, жарысты тамашалау, сезіну деңгейін жоғарылатып, жалпылық әсерді ұлғайту керек. Жарыс істерін басқару қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатып, арнайланған жарыс істерін жүргізу тұлғаларынан бір тобын жетілдіріп, алаң қызметкер және құрылым басқару тізімін ақаусыздандырып, түрлі жарыс істерінің қауіпсіз дамуын жебеу керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Негізгі сатыны түйінетіп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу қызмет ету жүйесін күшейтіп, сауықтыру, күтімдеу байлығының әлеуметтік аумақтарға, отбасыларға қарай кеңеюін ілгерілетіп, қала ауыл тұрғындарының сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуінің қол жетімділігін күшейту керек. Ғылым техникада жаңалық ашуға сүйеніп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу деңгейін жоғарылатып, анағұрлым көп зерделі сауықтыру техникасы мен жабдықтарын ашып, қызмет өтеу мазмұнын байыту керек. Емдеу, сауықтыру, күтімдеуді қолдауды, қамтамасыздандыруды күшейтіп, сауықтыру емдеуі ұзақ уақыт күтімдеу қызмет өтеудің сандарының тізімдігін икемді реттеп, емдеу, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеу бағасы реформасын тереңдетіп, дарындыларды тәрбиелеу саясатын кемелдендіріп, кәсіптік баурау қуатын үздіксіз күшейту керек. Мәжіліс мыналарды атап көрсетті. Жұңғоша шипагерлік пен дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін қорғау

0: басқаруды жаппай күшейтіп, жұңғыша шипагерлік пен дәрі-дәрмектің даму негізін ойдағыдай қорғау керек. Жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек байлығын қорғау мен пайдалануды бір тұтас жоспарлап, ойдағыдай істеп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек негіздік назариясы, емдеу заңдылығы, емдік рол механизмі жөніндегі зерттеуді түсіндіру үздіксіз тереңдетіп, жұңғыша шипагерлік дәрі-дәрмек дәстүрлі білімдерін жалпыластыру, қолдану тебінін арттырып, сыртпен ауыз күйісті селбестікті күшейтіп, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында еліміздің дәстүрлі шипагерлік, дәрі-дәрмек кәсібінің халықаралық ықпалын жоғарылату керек. Мәжіліс Жұңқа Халық Республикасының тосын уақиғаларға төтеп беру заңы сияқты 15 заңға өзгеріс енгізу жоба нұсқасын талқылап және принципті жақтан мақұлдап, жобаны мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің қарауына ұсынуды ұйғарды. Мәжіліс басқа да істерді зерттеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи 9-шы айдың 18-ші күні Бейжіңде Египет кеңес палатасының бастығы Фаритпен кездесті. Жаулы Жи былай деді. Осы айдың басында төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сапарда болды. Екі елдің мемлекет басшылары жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге бір ауыздан қосылып, жаңа жағдайдағы екіжақты қатынастың дамуына жаңа жоба жасады. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, саяси сенімділікті бекемдеп, нақты селбестікті тереңдетіп, жұңғы Египет қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды. Жұңғы мемлекет халық құрылтайы Египет парламентімен әр жіктегі көп саладағы барыс келісті күшейтіп, демократия заң мен басқару құрылысының тәжірибе ауыс күйісін ішкерлей өрістетіп, жұңғы Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысына дем беруді қалайды. Фарид былай деді, Египет пен жұңғының жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасы әр салада нақты табыстарға қол жеткізді. Египет бір жұңғы принципіне табанды болады. Жұңғымен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымда нақты тиянақтандыруды қалайды. Египет кеңес палатасы жұңғы мемлекеттік халық құрылтайымен ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, екі елдің дамуын қамтамасыздандыруды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 9-шы айдың 18-ші күні Бейжіңде Египет кеңес палатасының бастығы Фаритпен кездесті. Уан Хунинг былай деді. Таяуда төраға Ши Цзиньпин Египетте тарихи сипатты сәтті сапарда болды. Екі ел басшылары кең көлемді ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым айқын бағдар көрсетті. Жұңғы Египетпен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бар күшпен ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, жұңғы мен Египеттің тағдырлас ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді қалайды. Жұңғы мемлекеттік саяси кеңесі Египетпен ауыс күйісті барыс келісті онан ары күшейтіп, жұңғы мен Египеттің жалпыбеттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуын ілгерілетуге үлес қосуды қалайды. Фарид былай деді. 70 жылдан бері Египет пен жұңғының қатынасы ақаусыз орнықты дамып, селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Египет бір жұңғы принципіне табанды болады. Бір белдеу бір жол құрылысына белсене атсалысып, жұңғы мен экономика, сауда, ғылым, техника сияқты салалардағы селбестікті күшейтуді қалайды. Египет кеңес палатасы жұңғы мемлекеттік саяси кеңесімен ауыс күйісті күшейтіп, жұңғы экономикалық қоғамдық талқысы сияқты қимылдарға белсене қатынасып, екі елдің экономикалық қоғамдық дамуына қызмет етуді қалайды. Му Хун, Уан Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз 18-ші қыркүйек уақиғасы туылғандығының 95 жылдығы байланысымен сақтық қоңырауын соғу салты 9-шы айдың 18-ші күні түстен бұрын Ляоның өлкесі Шиньян қаласының 18-ші қыркүйек тарихи мұражайындағы ескерткіш алаңында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Ли Хунжуң салтқа қатынасты әрі сөз сөйледі. Түстен бұрын сағат 9 мөлшерінде салт басталды. Алаңдағылар мемлекет әнін асқақтата шырқады. Сағат 9-дан 18 минут өткенде сақтық қоңырауы соғылды. Қоңыраудың 14 рет соғылған үні жұңғы халқының Жапон шапқыншыларына қарсы 14 жылдық жапалы соғыс барысын аңғартады. Шиньянда бүкіл қала бойынша әуе шабуылынан қорғану дабыл қағылды. поезд

0: дабыралы салт өткізу арқылы құрбандарды сағына еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың ұлы рухына мұрагерлік етіп, және оны сәулелендіріп, екпінді ілгерілейтін күш ұйыстырды. 9 айдың 18 күні түстен бұрын қоғамдағы әр саланың уәкілдері Жаңсу өлкесінің Нанжин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының Нанжиндегі зор қырғыншылығында қаза болған бауырластар ескерткіш сарайына жиналып, мемлекет туын шығару, мемлекет әнін айту, бейбітшілік дабылын қағу салтына қатынасып, осы арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Қоңырау соғушылардың бірі Нанжин қаласының 75 жастағы тұрғыны Елеу үшін былай деді. Біз құрбандарды сағына еске аламыз. Өткенді ұмытпай, тарихты есте берік сақтап, бейбітшілікті қастерлеп, ұлы гүлденуге үлес қосуымыз керек. 9 айдың 18 күні түстен бұрын сағат 9-дан 18 минут өткенде Харбин қаласындағы Чунгуға шапқыншылық жасаған жапон армиясының 731-ші әскери бөлімінің қылмыс дәлелдері көрме сарайында 18-ші қыркүйек уақиғасын ұмытпау отаншылдық тәрбие қимылы өткізілді. Жоғары орта бастауыш мектептердің 400-ден астам оқушысы доктор, сестра, армия, сақшы, теміржол және кәсіпорын іс орындарындағы жастардың уәкілдері еске түсіру салтына қатынасу, нақ майданда зерттеу үйрену арқылы тарихты есте берік сақтап, құрбандарды сағына еске алды. Харбин қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің сақшысы Жан Юе былай деді. Аға буындар кезінде жан тәнімен отбасын отанды қорғады. Күш жалғау таяқшасын тапсырып алған біз отаншылдық сезімімізді әр реткі міндет атқаруға, әр реткі жағдай ұғысуға сіңіріп, барлық отбасының амандығын сақтауға күш салып, партия мен халықтың адал қорғаушысы боламыз. Жилин өлкесі, Тунхуа қаласы, Хуйнан ауданы кезінде шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы біріккен бірінші бағыт армиясының негізгі партизандық райондарының бірі болатын. 18-ші қыркүйек уақиғасынан кейін Шунгу коммунистік партиясының басшылығында осы біріккен армияның командир жауынгерлері Хуйнанның тау қойнауына барып, сол таулы районның жағрапиялық басымдылығына сүйеніп, партизандық соғыс жүргізді. 9 айдың 18 күні Жилин өлкесінің Хуйнан ауданындағы әр сала бұқарасы төңкерісті қаһарман құрбандардың ескерткішіне барып ізет білдіріп, құрбандар ескерткіш сарайын экскурсиялап, жапон шапқыншыларына қарсы соғысының ұлы рухына, шығыс солтүстіктегі жапон шапқыншыларына қарсы біріккен армияның рухына мұрагерлік етіп, екпіндей алға ілгерілейтін күш-қуат ұйыстырды. Хуйнан аудандық бірінші орта мектептің оқушысы Ма Джинлу былай деді. Мен осы тарихты мәңгі есте берік сақтап, құрбандардың бізге қалдырған рухани күшін құлшына үйреніп, екпінді ілгерілеудің қозғаушы күшіне айналдырып, есейе бер жеткенде дарынды болып, болашақта отанның үмітін ақтаймын.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18 күні 15-ші 5 жылдықты жақсы бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз жақсы үй құрылысын күш сала ілгерілетіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісін жедел орнатады. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша кемелді әлеуметтік аумақ құрылысын жаңалау, тұрғын үй лифтін жаңалау, қаланың жасыл алқабын салу, жаңалау құрылысы ілгерілетіліп, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. 15-ші 5 жылдық кезінде жақсы үй құрылысын төңіректей отырып, еліміз жаңа үйді ойдағыдай салу, көне үйді ойдағыдай өзгерту, қызмет өтеуді ойдағыдай істеу сынды үш істі тыңғылықты істейді. Тұрғын үй және қала ауыл құрылыс министрлігінің бас инженері Ли Шаулун былай деп таныстырды. Еліміз тұтас тізбекті тұрғын үйдің өлшемін, жобалануын, материалын, салынуын және айналымға түсу деңгейін жоғарылатады. Ли Шаулун былай деді, кейбір нысандар құбыр желісін бөлу деп аталады. Атап айтқанда су, жылу, электр және негізгі тұлғалық құрылымды бөлу, қабат сайын су ығыстыру меңзеледі. Осы арқылы болашақта жөндеу мен әшекелеудегі тамды тесіп ашу мәселесі шешіледі. Көршілер арасындағы нашар ықпал азаятын болады. Кейбір нысан бойынша үй бөлмелерін өзгертуге, реттеуге болады. Осылай болғанда үй кеңістігін белгілі мөлшерде үлкейтуге болады. Сонымен бірге кейінгі өзгерту құрылысына мүмкіндік қалдырылады. Көп перзентті отбасына, қарттарды күтімге алуға бұл нысан үйлесімді келеді. Кеңістік жеткілікті болады. Біз 15-ші 5 жылдық кезінде мұнда

0: жақсы үйлердің барған сайын көбейетіндігіне сенеміз. Қазір еліміздің үй-жай базарының қамдау қажетсіну қатынасында келелі өзгеріс туылуда. Тұрғын үй және қалалық құрылыс министрлігі үй-жай базарын бақылау басқару меңгермесінің бастығы Жан Шөтау былай деді. Үй-жай кәсібінің жаңа жағдайына, жаңа өзгерісіне және жаңа талабына белсене сәйкесіп, үй-жай кәсібі дамуының жаңа үлгісі жедел орнатылып, көп негізді қамдау, көп арнамен қамтамасыз ету, майға беру мен сатып алу қатар атқарылатын тұрғын үй тізімі ақаустандырылады. Жан Шөтеу былай деді, биыл алдыңғы 8 айда екінші қол үй саудасының салыстырмасы 52%-ке жетті. Біз үй-жай кәсібін дамыту ашу жағында нысан серіктік тізімін нақтыландыруды бар күшпен ілгерілетеміз. Қаржы құрау жағында банкке тізімін жолға қоямыз. Тауар үй сату жағында даяр үйді сату тізімін атқарамыз. Даяр үйді сату жалпы жағдайдың бет алысы болып табылады. Енді бір жағынан біз тұрғын үймен қамтамасыздандыру қызметін күш сала ойдағыдай істеп, майға берілетін қамтамасыздандыру үйі мен сатылатын қамтамасыздандыру үйін негіз еткен тұрғын үймен қамтамасыздандыру жүйесін онан ары кемелдендіреміз. Тұрғын үй және қалалық құрылыс министрлігі қала басқару бақылау мекемесінің бастығы Жан Чаң былай деді. Қаланың жаңалануы халық тұрмыс инженериясы, ең жақсы байлықты халыққа қалдырумен бірге, даму мен қауіпсіздікке де тең мән беріп, қаланың жаңалануының, қаланың жоғары сапалы дамуын пәрменді ілгерілетуіне мүмкіндік жасау керек. Жан Чаң былай деді, 15-ші бесжылдық кезінде бүкіл ел бойынша қала қалашықтағы 115 мың көне шағын район жаңадан жұмыс бастап, 5 мың әлеуметтік аумақта кемелді әлеуметтік аумақ құрылысы өзгертіп салынып, 575 мың тұрғын үй лифті жаңаланып және орнатылып, қаланың 50 мың гектар аумақтағы жасыл алқабы қалыптастырылып, тұрғындарға жоғары сапалы тұрмыс ортасы жаратылады. Біз 1500 көне көше райондағы зауат районын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңа кәсіп саласына, жаңа кәсіп күйіне енгізуді белсене ілгерілетіп, іркінді байлықты жандандырып, пайдалану арқылы қаланың дамуына жаңа қозғаушы күш қосамыз.
1: Өз хабарымыз Пинлу каналында ресми кеме қатынағаннан кейін Нәннин Яңпу өзен теңізге төте қатынайтын қатынаш жолының тұңғыш кемесі 9 айдың 18 күні түсте Яңпу портына сәтті жетті. Осы жолда кеме тұңғыш қатынауына байланысты Куаңши батыс оңтүстік қойнауы мен Хайнан еркін сауда портын тұтастыратын су үсті жаңа қатынас арнасы ресми ашылды. Осы айдың 16 күні Пинлу каналында ресми кеме қатынады. Нәннин порты, Яңпу порты өзен теңізге төте қатынайтын қатынас линиясының тұңғыш міндетін атқарған Куаңшидің 798 атты жүк кемесі Нәннин портының Лиужин жұмыс районынан аттанып, Пинлу каналын бойлап оңтүстікке қарай жүріп, Чинжу порты арқылы теңізге шығып, ең соңында Яңпу халықаралық тиеуш құрап кеме жайына жетті. Капитан Чан Жауынның таныстыруынша, бұл кемеде Куаңшида өндірілген тауарлар бар екен. Яңпу портының кеме жайында қазір зор өзгеріс болып, су жолы кеңейді. Бұл жолы Нәннин портынан Яңпу портына төте барғаннан кейін, кейінгі зат қайнары барған сайын көбейеді. Кемеміз үнемі Яңпу портына қатынап тұрады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Қосынан шегінген әскерилер істер саласындағы 4 уәкіл, әскерилердің қасиетін мәңгі сақтап, қосынан шегінгенде тағы да даңқ әперуді арқау етіп, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір алмастырып, өздерінің негізгі саты басқару, көшпенділерді басқару, қаһарман құрбандарды мадақтау, ғарыш істерінде егей ел құру сияқты салаларда негізгі сатыға тамыр тартып, нақты істеп жауапкершілік арқалаудағы ізгі істерін баяндады. 15-ші бесжылдық айбынды жобада ерлікпен алға басу, тағы да даңқ әперу сынды саналы талпыныс, жаңа дәуірдегі қосынан шегінген әскерилердің қоғамға ырықтылықпен тоғысу, қажымай талмай күрес жүргізу, алға басу сынды асқақ келбетімен шырт жаңа бет бейнесін әйгіледі.
1: Өз хабарымыз Қазына министрлігі 9 айдың 18 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 15,660,000,000,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5,7% артқан. Мемлекет бойынша жай әлеуметтік межесеп шығысы 18,150,000,000,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1,2%

0: тартқан. Мұның ішінде қоғамдық қамтамасыздандыру және жұмыстану шығысы 6,5%, денсаулық сақтау саламаттық шығысы 9,2% артты.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 9 айдың 18 күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 8 айда пошта жедел жолдама кәсібінің жалпы мөлшері 145 миллиард 460 миллион данаға жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 4% артты. Мұның ішінде жедел жолдама мөлшері 134 миллиард 60 миллион данаға жетіп, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 4,6% артты. Мемлекеттік пошта мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді: биыл жыл басынан бері жедел жолдама кірісінің арту қарқыны кәсіп мөлшерінің арту қарқынан өртіш жоғары болып, 1 триллион юаннан асып, былтырғыдан бір ай бұрын орындалып, кәсіп саласының ішкі қара таласуға қарсы тұруды жөнге салудағы белсенді өнімділігін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Бүкіл ел бойынша ауыл шаруашылығын машиналандырып дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар айқын белгіленді. 2030 жылға барғанда елімізде егіс дақылдарын егу жинаудың жалпылық машиналану мөлшері 80%-ден асады. Бидай, күріш, жүгері сынды үш үлкен негізгі астық тіпті де жоғары өреде машиналандырылады. Жасанды зерде жаңа энергия сияқты жаңа техника, жаңа жабдықтар ауыл шаруашылығын машиналандыру саласында кеңінен қолданылады.
1: Өз қабарымыз мемлекет кеңесінің ақпарат кеңсесі 9 айдың 18 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. 140-шы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесі 10 айдың 15 күнінен 11 айдың 4 күніне дейін 3 мерзімге бөлініп Гуанчжоуда өткізіледі. Осы кезекті Гуанчжоу жәрмеңкесіне 32 мың кәсіпорын қатынасады.
0: Өз хабарымыз бас станция тілшісі 9 айдың 18 күні мынаны ұсынды. АқШ-тың 6 мәнсаптысының айтуынша, Иран соғысы кезінде АқШ армиясынан нақты өлген адам саны ашық жарияланған адам санынан көп екен. Соның ішіндегі 5 мәнсапты былай деді: кемінде 22 әскери адам қаза болды. Бұл сан АқШ мемлекет қорғаныс министрлігіне қарасты қорғаныстық өлім жітімге талдау жасау жүйесінде көрсетілген санды мәліметтен 4 адам артық. Тағы бір мәнсапты былай деді: 2 айдың 28 күні АқШ пен Израиль бірлесіп Иранда әскери соққылағаннан бері 23 АқШ әскері қаза болды.
1: Өз қабарымыз Ресейдің зонтоны Путин 9 айдың 18 күні кеште былай деді: үшті бір тұлғаландыру ядролық күші әлі де Ресейдің мемлекет иелігі құқығының кепілі, әрі дүние жүзінде күштердің тепе-теңдігін қорғау жағында шешуші рөл атқаруда.
0: Өз қабарымыз Бірлескен мемлекеттер ұйымының қауіпсіздік алқалары кеңесі 9 айдың 18 күні келесі кезекті бас хатшыны саралау жөнінде 3-ші мәрте аужай байқау билетін тастады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының қазіргі бас хатшысы Гутерестің міндет өтеу мерзімі биыл 12 айдың 31 күні толады. Дағды бойынша алдыңғы мерзімдегі аужай байқау дауыс беруі қауіпсіздік алқалары кеңесінің тұрақты алқа елдері мен бейтұрақты алқа елдері деп бөлінбейді. Соңғы мерзімде 5 тұрақты алқа ел, бейтұрақты алқа елдерге ұқсамайтын реңдегі дауыс беретін істетеді. Кандидаттар кемінде 9 дауыстың құптауына ие болуы, оның үстіне 5 тұрақты алқа ел насихат айтып кедергілік жасамауы керек. Сонда ғана қауіпсіздік алқалар кеңесінің көрсетуіне ие болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысында тағайындалады.
1: Өз қабарымыз Жапонияның жалпы істер министрлігі 9 айдың 18 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, жаңа балғын жемектіктері шығарып тастағаннан кейін Жапонияның 8 айдағы өзекті тұтыну баға көрсеткіші былтырғы ұқсас кездегіден 1,7% артқан. Қазір Жапонияның өзекті тұтыну баға көрсеткіші 460 ай өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жоғарылаған. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті: Жапония қазіргі зат бағасын тежеуге қатысты шаралар сақтаған күннің өзінде, биылғы қазына жылының соңында зат бағасының қымбаттау мөлшері 3% айналасында болуы мүмкін. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында
5: құлағы

0: мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Айнұр Гімінғазықызы мен Рәділ Жәудатұлы.
2: Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шартының 17-ші реткі шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлай әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды.
1: Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны өртіс 3.90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Жұңғоның шөлейттенуді жөнге салу табысы дүние жүзін қалай жалт қаратты деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және тізгіндеу шартының 17-ші ретке шарттасушы тараптар жиналысы Моңғолияның астанасы Улан-Баторда жабылды. Мәжіліс кезінде Жұңғоның шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу жетістіктерін шоғырлы әйгілеген Жұңғо бұрышы бастан аяқ мәжіліс алаңындағылар көз тіккен көрме аумақтарының бірі болды. Африканың Сахел өңіріндегі ауыл шаруашылық мәнсәптілері, Орта Азия елдерінің ортаны зерттеу оқымыстылары қатысты мәселелерді көзде ұстай отырып, Жұңғоның шөл даланы жасыл желек жамылған сәнді сақараға айналдырған әмәлияттық логикасын зерттеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының орынбасар бас хатшысы, Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенуден сақтану және дізгіндеу шарты хатшылар басқармасының атқарушы хатшысы Ясмин Фуат былай деп баға берді. Жұңғоның баянды жөнге салу әмәлияты дүние жүзінің шөлейттенуден сақтану және оны жөнге салу ісіне өнеге болатын үлгі орнатты. Шөлейттену адамзат ортақ төп келіп отырған әлемдік экологиялық сайыс. Бірлескен мемлекеттер ұйымының санды мәліметінде көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы жердің шамамен 40%-ы түрліше дәрежеде тозып, жан санының жарымына жуығына ықпал жасап, әр жылы жердің тұяқ кесті болуы, шөлейттенуі және қуаңшылыққа ұшырау себебінен бүкіл жер шарының экономикалық зияны

0: 870 миллиард Америка долларынан асқан. Өңір аттаған, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан осы дүниежүзілік қиын мәселе әр елдің жөнге салу ақыл парасаты мен қабілетіне сынақ жариялауда. Жұңғоның қол жеткізген жөнге салу жетістіктері ерекше зор. Мәселен, дүниежүзі бойынша жердің тұяқ кесті болуы жағында нөлдік артуды алдымен іске асырды. Шөлейттенген жер мен құмайттанған жер аумағы өртісі азайып, орман мен көмкерілу мөлшерімен орман қоры өртіс 40 жыл қос артуды сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі жердің тұяқ кесті болуы нөлдік арту нысанасын іске асыруды ілгерілетуге шешуші үлес қосты. Жарым ғасырдан астам уақыттан бері шығыс пен батысты ендей өткен үш терістік орман жүйесі құрылысы үздіксіз ілгерілетілуден егістікке айналған орманды жайылымды қалпына келтіру, құмайттанған жерлерді қоршап қорғау, қалпына келтіру сияқты түйінді экологиялық инженериялар іркес-тіркес тиянақтанғанға дейін. Онан бүкіл елдің құмайттанудың алдын алу, құмайт жерлерді жөнге салу жобасы сатылары бойынша тиянақтанғанға дейін. Жұңғы бастан аяқ экологияны қорғауды, қалпына келтіруді мемлекеттің даму жалпы жағдайына енгізіп, жобаны соңына дейін жасауға табанды болды. Неше ұрпақ құмды дізгіндеушілер үздіксіз күрес жүргізіп, ең соңында жердің құмайттану беталысының түбірлі өзгерісін іске асырды. Жұңғының мұндай еңбек маған жазылмаса да болады дейтін қасиеті дүниежүзіндегі шөлейттенуді жөнге салу саласындағы ең тапшы қасиет. Экологияны қорғау мен экономикалық дамудың тепе-теңдігі әр ел дөп келіп отырған екі қиын тақырып. Жұңғы бастан аяқ құмайттанудың алдын алуды, құмайт жерлерді жөнге салуды халық тұрмысына тиімділік жасайтын даму ісі етіп, құмды өңірдегі бұқараның жөнге салудың төңірегінде ғана жүруде, нақты ат салысушыға және игілікке кенелушіге айналуын ілгерілетті. Хопчи шөлінде атқарылған тақтада төк тарату, тақтасында дақыл егу, тақта арасында бағымшылық істеу сынды эстеролды құмды дізгінде үлгісі қылтан шықпайтын шөлді жердің экологиялық өнімділік пен экономикалық өнімділікке бірдей қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Маусу құмды жеріндегі жеміс орманы, жұңғоша дәрі материалдары сияқты ерекше кәсіптер қарыштап дамып, егінші малшылардың экология арқылы кіріс көзін ашуына мүмкіндік сыйлады. Жұңғоның құмды дізгіндеу әмәлияты құмды дізгіндеу үшін дамуды құрбан ету сынды қатып семген танымды талқандап, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартудың бүкілдей бірге өмір сүріп, тең игілікке кенелетіндігін дәлелдеді. Қазір Жұңғоның құмды дізгіндеу тәжірибесі бүкіл жер шарына жедел бет алуда. Мауританияның Африканың жасыл ұлы қорғаны құрылысын ілгерілетуіне дем беруден, Орта Азия елдерімен шөлейттенуден сақтану және оны дізгіндеу селбестік орталығын бірге құруға, техникалық курс ашуға, одан Орта Шығыстың құмды шөлінде фотоволтық құрылғы ауыл шаруашылығының жаңа үлгісі жөнінде ізденіс жасауға дейін. Жұңғы бастан аяқ бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену ұстанымын ұстанып, қажетті елдермен тәжірибе бөлісіп, оларға қолдау көрсетіп, қалың даму үстіндегі елдердің жасыл дамуды бірге жоспарлауына қозғаушы күш қосты. Құмайттануды жөнге салу бір күндік еңбек емес, шөлейттенуді жөнге салу ұзақ уақыт үлес қосуды қажет ететін баянды іс. Ұзақ болашақты көз аян ұстанып, жаңалық ашу арқылы дем беруге табанды болып, халық тұрмысының негізіне табанды болғанда ғана, құмды шөлді жасыл алқапқа айналдыру үмітін реалдыққа айналдыруға болады.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Алайда құрылымдық қиын мәселелер шешуді қажет етуде деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ тұрыңыздар. Таяуда Германия экономикасы қысқа мезет жанданды. Федерациялық санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың 4-ші 90-нан бері Германияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны 3.90 ай сайын артып, осыдан бұрынғы ұзақ уақыт тоқырау жағдайынан арылған. 9-шы айдың басында Германияның негізгі экономикалық зерттеу құрылымдары биылғы экономиканың арту межесін арт-артынан жоғарылатып, арту қарқыны 1.2%-те 1.4% аралығында болады деп жаппай межеледі.

Бұл неше айдың алдындағы межеден көрнекті жақсы болды. Бұл өзгеріс белсенді сигнал болып, Германия экономикасының алдыңғы мезгілдегі құлдыраудан құтылып, біртіндеп қалпына келе бастағандығын түсіндіреді. Алайда экономиканың кезектегі жандануы периодтық серпіс қана екендігін, Германия экономикасының дамуында әлі де бір қыдыру құрылымдық қиын мәселелерді шешуге тура келетіндігін көре білу керек. Осы кезекті Германия экономикасының жандануы ең алдымен сыртқы сұраныстың жақсаруының арқасы. Германия сыртқа жоғары дәрежеде бағытталған экономикалық тұлға. Оның экспорт көлемі ішкі өндіріс жалпы өнім құнының 40%-тен астамын ұстайды. Биыл алдыңғы жарым жылда Германияның экспорты қайтадан артты. Әсіресе Еуропа одағы базарына бағытталған экспорт біршама тебінді болды. Химия өнеркәсібі, электр жабдықтар, санды мәліметтерді бір жақты ету және оптикалық жабдықтар сияқты салалардағы сұраныстың қайта жандануы маңызды тірекке айналды. Еуропадағы экономикалық қимылдар қалпына келіп, негіздік құрылғылар мен қорғаныс істеріне қаржы қосу көлемі кеңейіп, Германияның жасау кәсімдегі тапсырыс мөлшері қалпына келді. Сонымен бірге әлемдік жасанды зердеге қаржы қосу өрлеуі санды мәлімет орталығымен қатысты жабдықтар сұранысының артуын жебеп, Германияның бір бөлім кәсіпорындарын игілікке кенелтті. Екіншіден, қазына саясатының кері периодта дем беруі жаңа тіректі күшке айналды. Бұрынғы қазыналық тепе-теңдікті дәріптеумен салыстырғанда, Германияның макролық саясатында көрнекті өзгеріс туылды. 2025 жылы Германия қарызды тежеу тізімін реттеп, қазыналық ынталандыру тәсілінен пайдаланып, экономиканы жебеуге жол ашты. Әсіресе, мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шығысының бір бөлімі үшін анағұрлым кейін қазыналық мүмкіндік жаратты. Сондай-ақ көлемі 500 миллиард евро келетін негізді құрылғылар мен климат бейтарап ерекше орын құрды. Темір жол, тас жол, цифрлы негізді құрылғылар, энергия типін өзгерту, сондай-ақ мемлекет қорғанысы қауіпсіздігі саласындағы шығыс сәйкесті кеңейді. Әлеуметтік қаржы қосу мен үкіметтің тұтынуы қысқа мерзім ішінде сұранысты жебеді, әрі құрылыс, машина жабдықтары және қорғаныс өнеркәсібі сияқты салаларға тікелей тиімділік жасады. Бұдан сырт, энергия соққысы сәл бәсейіп, экономиканың артуына кеңістік әзірледі. Ақш-Иран қақтығысы мен шығанақ жағдайы базарды бір мезет Германияның 2022 жылғы энергия соққысына тағы да тап болуынан алаңдатты. Алайда таяу жылдардан бері импорт қайнарын реттеп, сұйытылған табиғи газды қабылдау құрылғыларын құру және шегара аттаған құбыр торабын кемелдендіру арқылы Германияның табиғи газбен қамдау арнасы Ресей-Украина қақтығысының алғашқы кезіндегіден көп негіздене түсті. Кезекте және алдағы бір мезгілде энергия бағасы әлі де Германия экономикасының маңызды қауіп-қатер түйіні болғанымен, қысқа мерзімде ұлғаусар ықпалға ұшырай қоймайды. Қазір Германия экономикасының қайта өрлеуінің баянды болу-болмауын әлі де бақылауға тура келеді. Бір жағынан экспорттың жақсаруы, Еуропа сұранысының жоғарылауы, жасанды зерденің қаржы қосу периоды, сондай-ақ өңірлік қақтығыстан туындаған қамдау тізбегінің өзгерісі сияқтылардың ықпалына зор дәрежеде ұшырап, белгілі кезеңдік сипат алады. Енді бір жағынан қазыналық қаржының арттырылуы сұранымды қысқа мезет арттырғанымен, кәсіпорындардың қаржы қосу мен өндіріс өнімділігінің ұзақ уақыт жоғарылауының орнын басу қиын. Халықаралық тұрғыдан қарағанда Германия экономикасының ұзақ уақыт дамуы ашық, орнықты сыртқы ортадан айырылмайды. Әлемдік сауда мен өнеркәсіп экспортына барынша ек сүйейтін Германия жөнінен алғанда, ел ішіндегі сауда ортасын жақсартып, ғылым-техникада жаңалық ашу мен кәсіп типін өзгертуді ілгерілетумен бірге, жұңғы сияқты сыртқы экономикалық тұлғалармен үздіксіз ашық, орнықты экономика сауда қатынасын сақтау базарды кеңейтуге, қамдау тізбегінің қауіп-қатерін төмендетуге тиімді, әрі кәсіпорындарға жаңа арту кеңістігін жаратады. Жалпы жақтан алып айтқанда, Германия экономикасының межеден асып, қалпына келуі периодтық құлдыраудан
құтылудың маңызды белгісі болып табылады. Бірақ қысқа мерзімді қалпына келу баянды күшеюдің белгісі саналмайды. Германия экономикасы, энергия, өзіндік құны, еңбек күш шектен

0: үйірмесі, әкімшілік өнімділік, кәсіп типін өзгерту және әлемдік бәсекелік қуатты қайта сомдау сияқты қиын мәселелерге дөп келіп отыр. Экспортты жақсарту мен қазыналық қаржыны молайтудан туындаған ұтымды орайды ішкі тартудың қозғаушы күшіне айналдыра алу-алмау Германия экономикасының осы ретке жанданудан кейін қаншалық алысқа баруын белгілейді.
1: Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Халық әні саған халқым, орындаған Күлия Жұмағұлқызы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 19 күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғарындағы таулы өңірлер, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 17 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чан Чинвэй мемлекеттік халық құрылтай тұрат комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
0: Хубэй өлкөсінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Синьцзянға келіп бағыттамалық көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйілістірді.
3: Синьцзян ұйғыры автономиялы районының білім меншік құқығының 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылып, 2030 жылға барғанда Синьцзянның Жібек жолы экономикалық белдеуіндегі білім меншік құқығы жағындағы қуатты районды негізінен құратындығы айқындалды.
0: 2026 жылғы Бингтуанның бірінші топтағы жаңа өнімдерін, жаңа технологияларын сараптау тізімдігі жарияланды.
3: Үрімжі қаласы балық арқылы суды тазарту, балық арқылы су ортасын қорғау сынды, экологиялық тәсілмен Хуньянчжи су қоймасында балық шаруашылығы байлығын қорғау, көбейту, қоя беру қимылын өрістетті.
0: 2026 жылғы Құба түздегі Меруерт Шықыз марафон жарысы 10-шы айдың 2-ші күні басталады.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 14-ші күнінен 18-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Чан Чинвэй мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің тексеру зерттеу группасын бастап, Синьцзянға келіп, цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару және тас жол заңына өзгеріс енгізу жөнінде заң шығару тексеру зерттеуін жүргізді. Әрі әңгіме мәжілісін ашты. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмира Тобыл әңгіме мәжілісіне қатынасты. Синьцзяндағы кезінде тексеру зерттеу группасындағылар Үрімжі қаласына, Тұрпан қаласына барып, кәсіпорын, ауыл қалашық, әлеуметтік аумақ, шипақана, тас жол, ақалы пункті, жалпылық қатынас тасымал қолбасшылық орталығын аралап, цифрлы технологияның кәсіптің дамуына қуат істеуі, жол торы жобасы құрылысы, сондай-ақ айналымды бақылау тексеру сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі оқысты. Әрі әңгіме мәжілісінде Синьцзянның қатысты қызмет мәліметтері мен ұсыныс пікірлерін тыңдады. Чан Чинвэй тексеру зерттеу группасы атынан Синьцзянның цифрлы экономикасының дамуында, тас жол құрылысы айналымында, сондай-ақ қатысты заң түзім құрылысында қол жеткен келелі табыстарын толық тұрақтандырды. Ол Синьцзянның бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, цифрлы экономика, қатынас тасымал сияқтылардың жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгірілетіп, Синьцзян ерекшелігіне ие осы заманданған кәсіп жүйесін жедел орнатып, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға нық қадам тастауын ілгірілетуін үміт етті.

0: Жан Чинвей былай деп аса дәріптеді. Цифрлы экономиканы жебеу заңын шығару, ташжол заңына өзгеріс енгізу, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, тамаша заң арқылы дамуды жебеп, шеберлікпен басқаруға кепілдік етудің маңызды шарасы. Тексеру зерттеу группасы әр жақтың алға қойған ұсыныс пікірлерін ішкерлей зерттеп, толық қабылдап, заң жобасының ана құрылым ғылыми кемелді болуын ілгерілетіп, заң шығару сапасын күш сала жоғарылатып, заң шығару қызметінің даму қажетіне, бұқараның тілегіне үйлесуіне мүмкіндік жасайды. Қатысты жақтар заң шығару жалпы барысын үгіттеуді, түсіндіруді күшейтіп, үгітті тексеру зерттеу, дайындау, пікір алу, қарау, шығару сияқты буындармен сабақтастырып, халық тілегін кеңінен қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландырып, заңның өнімді атқарылуына қоғамдық негіз қалау керек. Зүмірі тобыл тексеру зерттеу группасындағылардың көңіл бөліп жетекшілік еткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Бас Шуджи, Си Цзиньпиннің цифрлы экономиканы дамыту, қатынаста қуатты ел жөніндегі маңызды байымдыларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары, талаптары бойынша партия орталық комитеті Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің заң шығару аяқалысына тығыз ілесіп, қатысты жергілікті заң ережелерді шығарып, өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, қатысты заң ережелердің атқарылу жағдайын бақылауды күшейтіп, қатысты жақтарды санды мәлімет факторларын базарландырып, орналастыру реформасын үздіксіз тереңдетуге қозып, ташжол істерінің баянды дамуына үйлесетін басқару, күту тізімін үздіксіз кемелдендіріп, заңмен басқару күші арқылы жаңа сапалы өндіргіш күштерді ана құрылым ойдағыдай жетілдіріп, дамытып, қатынас маңызды негізді құрылғы құрылысына ана құрылым ойдағыдай қызмет етіп, Синжаңның экономикасының қоғамының жоғары сапалы дамуына халық құрылтайының күш қуатын арнау керек. Мемлекеттік халық құрылтай қазына экономика комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Тян Гуоли, қатынас тасымал министрлігінің орынбасар министрі Уан Ган, мемлекеттік санды мәлімет мекемесінің бастығы Люлия Хун, мемлекеттік халық құрылтайының ішінара уәкілдері қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздан хабары. 9-шы айдың 16-шы күннен 18-шы күніне дейін Хубей өлкесінің партия үкімет уәкілдері үйірмесі Шинжаңға келіп, бағыттама көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлестірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, бас Шуджи Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Шинжаңға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруларын дәйектілендіріп, тиянақтандырып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, назарды қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет бас нысанасына шоғырландырып, Жұңға ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу негізгі желісіне табанды болып, партия орталық комитеті Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, Шинжаңға бағыттама көмектесуімен екі жердің нақты селбестігінің үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетті. Хубей өлкелік парткомының Шуже Гуанчжэ Оу, автономиялы райондық парткомының Шуже Чан Сяожиан, автономиялы райондық парткомының орынбасары Шуже, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл, автономиялы райондық парткомының орынбасары Шуже, Бин Туанның Чуньвэйі Хэ Чунью қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 18-шы күні Хубей өлкесі, Синьцзян Уйғур автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бинтуаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Чын Сяожиан автономиялы райондық партком үкімет және Бинтуан атынан Хубейдің Синьцзян қызметін зор күшпен қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйіткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне өскелең мән беріп, жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, бүкіл елдің күшін жұмылдырып, Синьцзян құрылысына дамуына көмектесіп, Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келел табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етіп, партияның басшылығы мен социалистік тұзымның орасан зор абзалдылығын толық айғыледі. Ұлт мәселесін шешудің

0: басын қоса дұрыс жолының мұғым өміршен күшін әйгіледі. Жұңға ұлты берекелі шаңырағына әйгіледі. Хобей өлкесі ұзақ уақыттан бері Синдянға көмектесу қызметін күш салал керлетіп, Синдянның қоғам орнықтылығымен баянды таныштығына маңызды үлес қосып, партия ортал комитетінің шешімдерін орналастыруларын батылда ектендіру саяси жауапкершілігін толық әйгіледі. Синдян 10-ші реткі мемлекеттік Синдянға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруын ішкерлетен ақтандырып, Хубейдің озық тәжірибелерін мұқият үйреніп, және үлгі алып, Синдян мен Хубейдің селбесуін ұштасуын күшейтіп, Синдянға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарлатады. Екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыс түйісі және мәдениет, саяхат селбестігін күшейтіп, Жұңға ұлты ортақ тілге танымының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетеді. Осы заманғы химия өнеркәсібі, ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу, Бақша районын бірге құру сияқты селбестікті күшейтіп, кәсіпте тең игілікке кенеліп, дамуды жебейді. Сауда зат айналымы арнасын іркілісіздендіріп, Джунго Еуропа кезекші поезын жоғар сапамен қатынатып, Орта Азия мен Еуропа базарын бірге ашады. Уақуағарды емдеу сияқты жақтарда үйірме құрау үлгісінде Синдянға көмектесу тебін артырып, қалық тұрмысын үздіксіз жақсартып, әр ұлт бұқарасына Синдянға бағыттама көмектесу әкелген анағұрлым көп құтырысты сезіндіреді.
1: Куанжу Оу, Хубей өлкелік партком өлкелік үкімет атынан Синдян ұйғыр автономиялы районы мен Синдян өндіріс құрылыс пинтуанның ұзақ уақыттан бері Хубейдің дамуына зор күшпен қолдау көрсеткеніне алғыс айтты. Ол былай деді. Соңғы жылдары Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синдянды заңмен басқаруды, Синдянды ынтымақтаса орнықтыруды, Синдянды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып, Синдянды гүлдендіруді, Синдянды баянды көркейтуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синдян әмәлиятында сүбелі табыстарға қол жеткізіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін көрнекті күшейтті. Хубей Синдянның күш сала дамып, халықты байытып, шекараны гүлдендіру сынды озық ұстанымын, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеу, халқыны бекемдеу сынды күшті жауапкершілігін, қажырлықпен шаруашылық құру, ерлікпен күрес жүргізу рухын мұқият үйреніп, орта бөлік өңірлердің еңсе көтеруінің маңызды стратегиялық тірегін жедел құру саяси жауапкершілігін мықтап арқалап, жоғары сапалы дамуда тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетеді. Біз жаңа дәуірдегі Синдянға бағыттамалы көмектесу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала ойдағыдай істеп, Хубей мен Синдянның абзалдылығын тиянақ етіп, ғылым технологияда жаңалық ашу, кәсіпті дамыту, сыртқа есік ашу сияқты салалардағы ұштасуды күшейтіп, селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, сәйкесті жоғары сапалы дамуды жебейміз. Оқу ағарту жағынан Синдянға көмектесуді, емдеу жағынан Синдянға көмектесуді, жұмыстандыру жағынан Синдянға көмектесуді тереңдетіп, жұртқа мейір сыйлайтын, халық тұрмысына тиімділік жасайтын бір топ нысандарды атқарып, халық бұқарасының қоторысын үздіксіз арттырамыз. Туыстасу, жұп құрау, мәдениет ауыс түйісі, өзіра үлгі алу сияқты қимылдарды кең көлемде өрістетіп, ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағының негізін үздіксіз бекемдеп, социалистік осы замандаған Синдян құруға Хубейдің анағұрлым зор күш-қуатын қосамыз. Әңгіме мәжілісінде Синдянның Хубейдің қатысты басшылары жеке-жеке автономиялы районның және Бинтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Хубей мен ауыс түйіс селбестік жағдайын, Хубейдің экономикалық қоғамдық дамуын және бағыттамалы көмектесу қызмет жағдайын таныстырды. Екі жақ көмек атау салтын өткізді. Синдяндағы кезінде Хубей өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Ақсу аймағына және Бинтуан 1-ші шысы Арал қаласына барып, завод, кәсіпорын, мектеп, шипахана, ауыл қыстақты көркейтуден үлгі көрсету базасы, тарихи мәдениет алаң сарайлары сияқты нақты орында қызмет тексеріп, Синдянға көмектесу міндетінің тиянақтануын ілгерілетіп, негізгі сатыдағы әр ұлт бұқарасына амандасып, Синдянға көмекке келген кәдір дарындылардан қал сұрады. Үрімжі қаласында уәкілдер үйірмесі автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Хубей өлкесінің басшыларынан Хы Ляңжун, Ху Ябо, автономиялы район мен Бинтуанның басшыларынан Юсіп Жәммәмет, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган,

0: Құят Жармұқаметұлы Шөбин қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 17-ші күннен 19-ші күніне дейін Санси өлкесінің партия үкімет вәкілдері үйірмесі Синьцзянға келіп, бағыттама көмектесу және селбесіп даму қызметтерін тексерді, түйлістірді. Екі жақ қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, басшы Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп. Партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын тиянақтандырып, Синьцзянға бағыттама көмектесудің жалпылық өнімділігін үздіксіз жоғарылатып. Санси Синьцзян селбестігінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Санси өлкелік парткомның орынбасар Шуйжи, өлке бастығы Лу Тонлиан, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуйжи, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, Санси өлкелік саяси кеңестің төрағасы Чан Чунлин, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар Шуйжи, автономиялы районның үнемділік істері жауапты орынбасар төрағасы Чан Юншин қатысты қимылдарға қатынасты. 9-шы айдың 17-ші күні Санси өлкесі Синьцзян ұйғыры автономиялы районы және Синьцзян өндіріс құрылыс Бингтуаны бағыттама көмектесу қызметі әңгіме мәжілісі Үрімжіде ашылды. Еркін Тұнияз, автономиялы райондық партком үкімет Бингтуан және бүкіл Синьцзяндағы әр ұлт кадрлармен Бұқарасы атынан Санси өлкесінің зор күшпен қолдағанына және қалтқысыз көмектескеніне алғыс айтты. Ол екі өлке районның бас шуши Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей дәйектілендіріп, 10-шы реткі мемлекеттік Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметі мәжілісінің орналастыруларын тиянақтандырып, көмір, жаңа энергия, жасыл ауылшаруашылық сияқты абзал кәсіп селбестігін тереңдетіп, осы заманданған ерекшелікке ие кәсіп жүйесін бірге сомдауын, екі жақтың есік ашу селбестігін тереңдетіп, іш пен сырт бірлесіп, сәйкесті дамудың жаңа жүлгесін қалыптастыруын, екі жердің араласуын, іштесуін, тоғысуын тереңдетіп, жұңқауылты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді бекемдеуін. Кадр дарындылар ауыс түйісін селбестігін тереңдетіп, ақыл парасат жағынан Синьцзянға көмектесудің өнімділігін үздіксіз жоғарлатуын үміт етті.
0: Лу Дунлян Санши өлкелік партком өлкелік үкімет атынан автономиялы район және Бингтуанның қол жеткізген тарихи табыстарына құрметпен қарады. Автономиялы районның және Бингтуанның ұзақ уақыттан бері Саншидің экономикалық қоғамдық дамуын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтты. Ол дейді: 15-ші 5 жылдық жаңа жорығына қадам тастағанда, Санши партия орталық комитетінің жаңа дәуірдегі Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметін тереңдету жөніндегі орналастыруын мұқият тиянақтандырып, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, Синьцзянға жаппай көмектесуге, Синьцзянға дәлме-дәл көмектесуге, Синьцзянға ұзақ уақыт көмектесуге табанды болып, көмек қабылдаған жердің іс жүзінде қажетімен тығыз ұштастырып, энергия, кәсіп, мәдениет, саяхат сияқты жақтарда селбестікті тереңдетеді. Фыңхы өзені Тяньшанмен тұтасты. Санши мен Синьцзян берекелі шаңырақ сияқты маркаларды үздіксіз жарқыратып, араласудың, іштесудің, тоғысудың жаңа жағдайын үздіксіз ашып, Санши Синьцзян достық көлінің Тяньшан алабында мәңгі құлпырашылуына мүмкіндік жасайды. Әңгіме мәжілісінде екі жақтың қатысты басшылары автономиялы район мен Бингтуанның экономикалық қоғамдық дамуын, сондай-ақ Санши мен ауыс түйіс селбестік жағдайын, Саншидің экономикалық қоғамдық дамуы мен бағыттамалы көмектесу қызметінің жағдайын жеке-жеке таныстырды. Синьцзяндағы кезінде Санши өлкесінің партия үкімет уәкілдер үйірмесі Үрімжі қаласына, Санжа Хуйзу автономиялы болысына және Бингтуан 6-шы шысы Шонжу егіс алаңына барып, автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығы негізгі тақырыптық табыстар көрмесін экскурсиялады. Кәсіп бақшасы, егіншілік базасы, мектеп, шипахана, қарттарды күтімдеу құрылымдары, түйінді кәсіпорындарға барып, бағыттамалы көмектесуді және екі жақтың селбестігін ілгерілету жағдайын тексеріп, Синьцзянға көмекке келген кадрларға, дарындыларға амандасып, олардан қал сұрады. Санши өлкесінің басшыларынан Дон Сяою, автономиялы район мен Бингтуанның басшыларынан Джули Фэн,

0: қамтамасыздандыруды күшейту, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығын айналдырып кәдеге жарату, пайдалану өнімділігін жоғарылату сияқты жеті жақтан заң ереже жүйесін кемелдендіру, әділеттілік қорғауды күшейту, жоғары құнды патентті жетілдіру, өңірлік ерекшелікке ие марка жарату сияқты 25 түрлі түйінді міндет орналастырылған. Районымыз білім меншік құқығын қорғау, пайдалану, қызмет ету жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, тұтас қоғамның жаңалық ашу, жасампаздық өміршеңдік күшін жан-жақты тасқындатуда. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, жаңа қала районы дарындылар технология орталығына білім меншік құқығына қызмет өтейтін 39 құрылым шоғырланған. Жылдық ақыл кеңес беру мөлшері 100-ден асады. Бір бекеттік білім меншік құқығына әлеуметтік қызмет өту тұғыры ғылым технологияда жаңалық ашушы кәсіпорындарға тұтас тізбекті қызмет өтеді. Синьцзянь Шэньчжоу Шихан ғылым технология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Уан Хайян бір патентке өтініш ету уақыты бұрынғы 1-2 жылдан қазіргі 6 айға қысқарды. Кәсіптік қызмет өту құрылымдары біздің зерттеу ашу барысындағы білім меншік құқығы қауіп-қатерінен сақтануымызға көмектеседі. Білім меншік құқығы шоғырланған өңірлердің ұдайланған тәрбиелеу және кәсіпорындарды ұштастыру қимылы кәсіпорнымыздың білім меншік құқығын басқарудағы олқылықтарын толықтады деді. Қазір Шинжаңда 12598 түрлі өнімді тапқырлық патенті, 85227 түрлі өнімді қолданмалы жаңа тип патенті бар. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, білім меншік құқығы мекемесі, білім меншік құқығы әлеуметтік қызмет өту басқармасының бастығы Ван Шенжун, жобада түйінді міндет арнаулы инженерия нақты шара бірлескен міндет жүйесі орнатылып, түрлі жаңалық ашу тұлғаларының пішінсіз мал-мүлік құны жандандырылып, патент жағырапиялық белгі сияқты білім меншік құқығының жаңа сапалы өндіргіш күшке, ауыл-қыстақты көлдендіруге қуат үстейтін іш жүзіндік өнімділігі толық әйгіленді деді.
1: Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің Шинжаң бөлімше мекемесі шекарааралық финансты қызмет ету тұғырына сүйеніп, 109 сыртқы сауда кәсіпорнының 20 миллиард 700 миллион юан қарыз беретін сенімділікке ие болуына дем берді. 137 кәсіпорын 6 миллиард 800 миллион юанды қаржы құрап, бұл ұқсас мезгілдегіден 1.4 есе артты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Тапсырыс толастамағанда зат сатып алып, запас сақтағанда алдымен қаржы толықтауға тура келетіндіктен қаржы қысымы барған сайын арта түседі. Синьцзянь, Янгуан, Люйди ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі таяуда қыруар өнімдерді шоғырлы сатып алғандықтан қаржы айналымы қиыншылыққа тап болды. Алайда сенімді сауда санды мәліметінің арқасында кәсіпорын шекарааралық финансты қызмет ету тұғырының тексеруінен сәтті өтіп, Жунго банкесі Синьцзянь бөлімше банкесінің 30 миллион юанға жуық қаржы құрау қолдауына ие болды. Серіктестіктің қазына меңгерушісі Себин сыртқы сауда сипатты кәсіпорындар жөнінен алғанда нақты мал-мүлік аздау болады. Бірақ осы тұғыр арқылы банкке финанс құрылымдарының қолдауына дер кезінде ие болдық деді. Шекарааралық финансты қызмет өту тұғырын мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі 2019 жылы бастамашылықпен құрған. Тұғыр шетел ақшасы, кеден, пажы, Жунго экспорт аманат қарыз қамсыздандыру серіктестігі сияқты түрлі сыртқы сауда өзекті санды мәліметтерін біріктіріп тұтастырып, кемелді сенімді кәсіпорындардың сауда санды мәліметтерін қалыптастырып, банкенің сенімділік беруіне негіз әзірлейді. Жунго банкесі Синьцзянь бөлімше банкесі саудалық банке бөлімінің бас меңгерушісі Сяофэн Ин бұрынғы ең қиын түйін болса кәсіпорындардың шекарааралық есеп жабу кәсібі көптеген банкеге бытырай орналасқан. Сауданың мән-жайын тексеруде тек кәсіпорынның қағаз материалына ғана сүйенетін біз. Қазір біз тұғыр арқылы кәсіпорын саудасының жалпы бейнесін толық қалпына келтіріп, сауда мән-жай жөніндегі шынай информациясы жөніндегі олқылықтарды толықтай алдық деді. Қазір Синьцзянь экспорттық жиып алуға тиісті қарыз ақша арқылы қаржы құрау, экспорт сенімділігі қамсыздандыру талоны мен қаржы құрау сияқты кәсіптік ахуалдарды тиянақтандырды. Әрі шекарааралық сауданың қаржы құрауға қызмет ету үлгісін үздіксіз жоғарылатып, кәсіпорындардың қаржы құрауда дәстүрлі кепілге қойылатын

0: мақсаттарға иек сүйеуін төмендетті. Қазіргі дейін тұғыр 300 неше кәсіпорынның 17 миллиард 500 миллион юан сауда қаржы құрауына ден берді. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесі, Синьцзян бөлімше мекемесі шетел ақшасын тексеріп бір жақты ету басқармасының орынбасар бастығы Бей Хайбо, қарастылығымыздағы 11 шетел ақшасына белгіленген банкенің Джунго Экспорт аманат қарыз қамсыздандыру серіктестігімен банке қамсыздандыру селбестігі ескертпе қатына қол қоюына жетекшілік еттік. Келесі қадамда біз кәсіптік бөгеттерді, қиын мәселелерді үздіксіз жинап, бір-бірлеп шешуді ілгерілетеміз деді.
1: Toyota 2026 жылға бірінші топтағы Бинтуанның жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды сараптау тізімдігі жарияланды. Бұл 11 жаңа өнім, 5 жаңа технологияны қамтып, Бинтуанның өнеркәсіп кәсіпорындарының ғылым технологияда жаңалыққа шығу қуатымен кәсіп саласы дәрежесін жоғарылату көмескі күшін толғай келеді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дәл қазір помидор мәнерлеудің өндірудің тамаша мезгілі. Бинтуандағы помидор өнімдерін өндіретін бір кәсіпорында автоматты сұрыптау, сумен айналмалы жуу, жоғары температурада микроб жою сияқты жалпы барыстық автоматтандырылған жабдықтар толық іске қосылды. Соңғы жылдары серіктестік назарды помидор мәнерлеу буындағы су сарбетінің мөлшері көп болу мәселесіне шоғырландырып, технологиялық зерттеу ашуды күшейтіп, автоматтандырылған айналмалы судан пайдалану жүйесін жасампаздықпен жобалады. Жаңа технология атқарылғаннан бері серіктестік помидор мәнерлеуде жылына 216 мың текше метр лас суды азығыстырды. Бұл технология жиыны 4 түрлі қолданылмалы жаңаша патент пен 3 түрлі жұмсақ бөлшек авторлық құқығына қол жеткізіп, Бинтуанның 2026 жылғы бірінші топтағы жаңа өнімдерді, жаңа технологияларды сараптау тізімдігіне енгізілді. Серіктестіктің бас инженері Яң Чуанджа, келесі қадамда серіктестігіміз помидорды мәнерлеу барысында пайда болған қосымша өнімдерді, мысалы, помидор қабығы қалдығын ішкерлей ашып, зерттеу ашуға ұсынылымды арттырып, ештемесін қалдырмай толық пайдалануды жүзеге асыруды жоспарлауда деді. Соңғы жылдары Бинтуан ғылым технологияда жаңалық ашу арқылы кәсіп саласында жаңалық ашуға жетекшілік етіп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру негізгі желісін тығыз арқау етіп, назарды абзалыққа ие кәсіп салаларына шоғырландырып, оныры ғылым технологияда жаңалық ашу инженериясын ішкерлей атқарып, соңғы 3 жылда өнеркәсіп технологиясын жаңалау нысаннан жиыны 720-дан астамын атқарып, бұрылыс жасаған кәсіпорындардың өнім құнының арту қарқыны жаңаламаған кәсіпорындардан орта есеппен 12% пойнт жоғары болып, өндіріс өнімділігі жалпы тұлғалық жақтан 15%-ден астам жоғарылады. Бинтуанның тұңғыш топтағы арнайы кемелді ерекше жаңа орта шағын кәсіпорын ретінде Синьцзян Ипархан дәмдеуіш заттар шекті жарна серіктестігі дәмдеуіш заттар кәсіп саласымен 20 неше жыл ішкерлей шұғылданып, 26 түрлі патент құқығын алды. 2026 жылғы бірінші топтағы Бинтуанның жаңа өнімдерін, жаңа технологиясын сараптау тізімдігінде серіктестік зерттеп жасаған әдемі лаванда майы таңдалды. Серіктестік зерттеу ашу орталығының жауаптысы Чао Юйчжи көмір қышқыл газын асқын кризистік экстрактациялау технологиясы қолданылды. Тұтас барыста еріткіштің қалдығы болмайды. Лаванданың құрамын бүлдірмейді. Оның таза майының тазалығы да біршама жоғары. Сонымен бірге оның өнімділігі барынша сәулеленеді деді.
0: Жоңчу мерекесі таяп қалды. Районымыздың жер-жеріндегі айгүлше зауыттары айгүлше тапсырысын жедел орындап, базар қажетін бар күшпен қанағаттандырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Мори Қазақ автономиялы ауданындағы бір балгүлше зауытында жұмысшылар оны илеу, қимарластыру, түйу, қалыптау, қақтау мен қарбалас болып, жұмыс тәртібі ретте жүрілуде. Зауыттағы өнімдер сужу үлгісіндегі, көне үлгідегі, Гуандун үлгісіндегі сынды көп түрлі дәстүрлі айгүлшелерді қамтиды. Мұның ішінде Ужен айгүлшесі, жұмса қош есті үгілмелі айгүлше бұқараның қызу қарсалығына ие болды. Балгүлше зауытының жауаптысы Пан Дяньсин тілшіге

0: Біз негізінен шынайы дәмге мән береміз. Атап айтқанда, есімізде қалған көне дәмдерді сақтап қалып, көпшіліктің алаңсыз, нағыз қолөнер айгүлшілерін жеуіне мүмкіндік жасадық. Әр жылы осы кезде тапсырыс өте көп болады. Біз үстемелеп жұмыс істеп, Жоңчу базарын қамдауды қамтамасыз етеміз, деді. Сиху қаласындағы бір азық-түлікті мәнерлеу зауытының өндіріс цехында да қарбалас жағдай жарыққа шықты. Қызметкерлер жұмыс тәртібі бойынша айгүлше мәнерлеу жасау қызметін қатаң көрсетті. Цехтің жауаптысы Ван Фың тілшіге, біздің әр күнгі өнім мөлшеріміз шамамен 300 кг. Бұл айгүлшелердің бір бөлігіне алдын ала тапсырыс берілді. 1,5 тоннадан 2 тонна айналасында тапсырыс берілді. 9-шы айдан кейін тапсырыс мөлшері көрнекті артты, деді. Алармандардың түрліше негізді қажетін қанағаттандыру үшін жер-жердегі айгүлше зауыттары ерекше айгүлшелерді арт-артына шығарды. Керей ауданындағы бір азық-түлік серіктестігі биыл тұңғыш рет етті сұңғылы айгүлшесін шығарып, роза гүлі, жаңғақ, қатты қабықты жеміс және етті сұңғыланы араластырып қимаға енгізіп жасап, алармандардың жақсы бағасына ие болды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Джоу Синлонг, базарға шығарылғаннан бері алармандардың бағасы өте жақсы, тапсырыста өте көп, деді.
1: Тяньшанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Хубей өлкесі назарды оқу-ағартудың сапасын жақсарту, емдеу арқылы халыққа тиімділік жасау сияқты түйінді салаларға шоғырландырып, Ақсу аймағымен және Бингтуан бірінші шысы, Арал қаласымен дәлмәдәл ұштасып, Синьцзянға бағыттама көмектесу қызметтерін тыңғылықты ілгерілетіп, жергілікті бұқараны Синьцзянға көмектесу жетістіктерінен шынайы игіліктендірді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Күзгі оқу маусымынан бастап, Хубейден Синьцзянға көмекке келген алғашқы топтағы 163 оқытушы Ақсу аймағындағы орта бастауыш мектептерге келіп, бірінші шепте оқыту және оқыту зерттеу қызметіне атсалысты. Бұл топтағы оқытушылар тұтас оқу кезеңін көптеген түйінді пәнді қамтып, күнделікті оқытуды шынайы игерумен бірге, пән құрылысы, оқыту зерттеу сапасын жақсарту, оқытушымен шәкірті, жұп құрау сияқты қызметтерді қатар ілгерілетті. Хубейден Синьцзянға көмекке келген кәдір Тоқсу аудандық тәжірибе орта мектебі, Ли Син мектеп аумағының бастығы Юан Шанчжун, Хуанкаңның пысып жетілген оқыту зерттеу үлгісінен үлгі алып, үш жылдық оқыту аяқ алысы, ауыр қиын түйіндерден қамалалу сияқты өзекті мазмұндарды жүйелі жобалап, 9 үлкен жоғары мектеп емтиханы пәндерінің пән жобасын қалыптастырып, пәндердің оқыту сапасын түбірінен жоғарылатамыз, деді. Оқу-ағартуды парасат жақтан сүйемелді үміт сыйлады. Емдеу арқылы Синьцзянға көмектесу саламаттылықты қорғады. Хубейден Синьцзянға көмекке келген емдеу мамандары биыл 15 рет кәсіптік технологиялық курс ашып, жергілікті шипагерлердің емдеу өнерін жоғарылатуына көмектесті. Хубей өлкесінің Синьцзянға көмектесу қызметі алдыңғы шеп қолбасшылық штабы денсаулық сақтау саламаттық группасының бастығы, Ақсу аймақтық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Ван Шаоли, Хубейдағы

0: Отаным баспанам.
1: Отан.
2: Минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Біратала облысының саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының тиянақтанып, өнімі көрініп, бағымшыларды өндіріс қауіп қатерінен ауашалағаны жөнінде тоқталатын боламыз. Алтын күзде Біратала қаласы Далты қалашығының тоты қыстағындағы қорада бағылған қойлар етейіп семіре түсті. Бағымшы Ваң Шучан қойларға жем-жеп төстемелеп беруде. Тоғыншы айдың үшінші күні ол көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыру төлемі бойынша 200 юан тапсырып алып, бүкіл Синжаңдағы тұңғыш саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруы Бұратала облысына тиянақтанғаннан кейін ең алдымен төлем алған бағымшылардың біріне айналды.

Ваң Шучан биыл көптелдейтін еру неше тұяқ саулықты түгелдей қамсыздандыруға қатынастырып, алаңсыз болдым деді. 8 айдың 26 күні оның қорасындағы қамсыздандыруға қатыстырылған бір тұяқ саулықтың егіз қозысы өліп қалды. Ол дереу Жұңғо ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі Бұратала облыстық орталық тармақ серіктестігіне мәлімдеді. Тексеру арқылы зиян тұрақтандырылды. Бұл бірді қамсыздандыру, үшті қорғау тармағындағы келісімге үйлескендіктен қамсыздандыру сомасы бойынша толық төлем берілді. Қазірге дейін бұл қамсыздандыру түрі бүкіл облыс бойынша 5167 тұяқ көптелдейтін саулықты қамсыздандыруға қатынастырды.

Мұндай өзгеріс Бұратала облысының қамсыздандыруда жаңалық ашу арқылы сойысқой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды қорғаудағы жанды ықшам көрінісі. Осыдан бұрын көптелдейтін қой бағатын бағымшылары төл алу буынынан қатты алаңдайтын. Көптелдейтін қой бір жолда 2-3 қоз туады. Саулық пен қозды ойламаған жерден өліп қалса, алдыңғы мезгілде қосқан жемче бақшасы еңбекақы түгелдей селге кетеді. Осы ретке төлем беруге саятын саудалық көптелдейтін қой бағымшылығы қамсыздандыруының жұңғы ғұмыр мал-мүлік қамсыздандыру серіктестігі

болса ең жоғары болғанда 100 юань, 6 килограммнан 15 килограмм арағында болса ең жоғары болғанда 200 юань, 15 килограммнан жоғары болса 400 юань төлем береді. Бағымшылардың саулықтарын төлдегеннен кейінгі тірі қалу қауіп-қатерінен алаңдауының қажеті жоқ болып, өндіріс зиянын өнімді түрде төмендетті.

Чүнгө ғұмыр малмылық қамсыздандыру серіктестігі, Бұраталау облыстық орталық тармақ серіктестігі, ауыл шаруашылығы қамсыздандыру бөлімінің меңгерушісі Ху Яулин көптел дейтін қой бір жолда екіде үш қозы табатынын, жем-шөптің өзіндік құнының еселеп артатынын, қозы өлсе жем-шөппен еңбекақы түгелдей селге кететінін, қамсыздандыру серіктестігінің бағымшыларға көмектесіп осы зиянды төлеп беретінін айта келіп, серіктестік мал сипагерлерімен бірлесіп отбасыларына барып қойдың құлағына белгі тағып, қамсыздандыру талонын жеткізіп беріп, бағымшылардың үйінен шықпай-ақ қамсыздандыруға қатынастыруын жүзеге асырып, шаруалардың аз сабылуына, ертерек алаңсыз болуына мүмкіндік жасадық деді.

Көптелді үйтін қой бағымчылығы Бұраталау облысының сойыс-қой шаруашылығының типін өзгертіп дәрежесін жоғарлатудың маңызды тұтқасы. Бұраталау облысы алты тараумен бірлесіп, автономия облыстың сойыс-қой шаруашылығы жоғары сапалы дамыту әрекет жобасын 2026 жылдан 2028 жылға дейін басып таратып, 3 жылда 160 мың тұяқтан астам саулық қойды тыңнан көбейтуді жоспарлады. Қазір бүкіл облыс бойынша бос тұрған 742 қораны керекке жаратып, аула бағымшылығын дамытып, көптеген шаруа отбасы өз ауласында көптелдейтін қой бақты. Қамсыздандыру кәсіп саласына ілесіп, шаруалардың уайымы азайып, бағымшылықты кеңейту жігері тасқындай түсті. Қорадағы қойлары көбейіп, ауылдастардың қалтасы да қампая түсті. Зиян тартудан қорқудан бағымшылық көлемін кеңейтуге батылдық етуге дейін. Кәдімгі кіп-кішкентай қамсыздандыру талоны көптеген бағымшының шаруашылықты алаңсыз дамытуына берік негіз қалады.

Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында қарамайлы жасыл санды мәлімет орталығының сұйықтықпен суытып жылу тарату жаңа технологиясын тілге тиек етеміз. Қарамайлы Тәңхы интернет ғылым технология серіктестігінің сұйықтықпен суыту қондырғысын зерттеу ашу тәжірибеханасында серіктестіктің бас меңгерушісі Ван Тау қондырғыдағы мөлдір сұйықтықты нұсқап тұрып тілшілік істей келген тілшіге: бұл су емес, біздің Чунго мұнай табиғи газ тобы серіктестігінің қарамайлы мұнай химия шекті жауапкершілік серіктестігімен бірге жергілікті орында өндірілген жоғары деңгейдегі ақ минерал майынан зерттеп жасаған серверді суыту сұйықтығы төк өткізбейді, әрі жылу мөлшерін жоғары өнділікпен сіміреді деді.

Таңқы ғылым технология серіктестігі Шинжаңдағы тұңғыш толық тақталы сұйықтық пен суыту, жылу тарату жүйесін қолданған ретропатты жасыл санды мәлімет орталығының саудалық орны. Серіктестік орналасқан қарамайлы бұлттық есептеу өнеркәсіп бақшасы аумағының кезектегі есептеу қуаты секундына 200 миллиард реттен асты. Компьютердің жылжымалы нүктелі есептеу қабілетін өлшейтін осы өлшемдік бірлік жергілікті орынның есептеу қуатының тез жоғарылағандығын тіке бейнелейді. Есептеу қуаты қаншалық күшті болса, серверден пайда болған жылу мөлшерде соншалық зор болады. Жылу тарату осыдан бастап санды мәлімет орталығының орнықты айналымының шешуші түйін айналады. Дәстүрлі санды мәлімет орталығы негізінен желімен суытып жылу таратуды қолданады. Жоғары қуатты есептеу қуаты жабдығының көбеюіне байланысты, желімен суыту тәсілі жылу тарату өнімділігі мен энергия сарып етуді меңгеру сияқты жақтарда тіпті де зор қысымға дүп келіп, жалаң желдеткішке сүйеніп үрлеу қажетті қанағаттандыра алмай отыр.

сұйықтық пен суыту технологиясын қолданғаннан кейін басқару жүйесі жабдықтардың айналым жағдайын дер кезінде бақылап, жылу тарату барысын реттеп, басым көп санды чиптердің айналым температурасын 65-70 градус айналасында орнықтырып, температураны басқаруды анағұрлым дәлме-дәл етеді. Ваң Тау, сұйықтық пен суытудың артықшылығы жылу тарату чипінің температурасын анағұрлым дәлме-дәл басқаруда деді. Дәстүрлі желімен суытумен салыстырғанда сұйықтық пен суыту жүйесі жылу тарату өнімділігін тіпті де жақсы жоғарылатады, әрі энергия сарп ету салыстырмасын өнімді төмендетеді. Оның тұтас тіршілік периодының айналым өзіндік құны да салыстырмалы түрде тіпті де төмен болады. Қазір осы санды мәлімет орталығының тұтас жылдық орташа энергия сарп ету көрсеткіші PUE электр энергиясынан пайдалану өнімділігі 1.15 ішінде тізгінделіп, мемлекеттік орташа деңгейден әлдеқайда төмен болып отыр. Айта кетуге татитыны, бұл суытқыш сұйықтық қарамайлының жергілікті мұнай химия өнеркәсібінің абзадылығын тиянақ етіп, дербес зерттеп ашуының жемісі. Мұнаймен көркейген қала ретінде қарамайлы мұнай өңдеудің жоғары деңгейлі ақ минерал майын сервердің жылу тарату дәнекеріне айналдырып, дәстүрлі кәсіп саласы мен цифрлы экономиканың осы арада ұштасуына мүмкіндік жасады. Қазір таңқы сұйықтық пен суыту санды мәлімет орталығының басым көп санды ақыл парасат есептеу қызмет өтеуі шығыс бөліктегі теңіз жағалау сияқты жерлердегі ғылыми зерттеу құрылымдар мен кәсіпорындарға бағытталды. Жасанды жерде есептеу қуаты қажетінің үздіксіз артуына байланысты, қарамайлы есептеу қуаты негізді құрылғы құрылысы мен қатысты технологияда жаңалық ашу арқылы жергілікті орынның кәсіп абзадылығын бүкіл еліміздің

цифрлы экономикасының дамуына қызмет ететін жаңа қозғаушы күшке айналдырып, осы мұнай қаласына жасыл типте бұрылыс жасаудың жаңа жолын ашты. Жер астындағы мұнайдан мұнайға шыланған серверге дейін Қарамайлының кәсіп саласы картасы біртіндеп кеңеюде. Сондай-ақ байлық қайнарындық қалалардың типін өзгертуіне пайдалануға болатын үлгі әзірледі.

Жарқын есімдер айдарында Шинжанға көмекке келген оқытушы, Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің бастығы Ван Хуалинмен танысамыз. Мен Фошанның озық оқу ағартуы оқыту ұстанымын Пайзават ауданына алып келіп, Пайзават ауданына кетпейтін таңдаулы оқытушылар қосынын қалдырамын. Бұл 2023 жылы 2 айда Ван Хуалинның оқу арту арқылы отан үмітін ақтау арманын арқалап, 5000 километрден астам жол басып Пайзаватқа аттанған кездегі діттеген тілегі еді. Үш жылдан бері ол Шинжанға көмекке келген 40 оқытушыны бастап, Пайзават ауданындағы 4 мектепке тамыр тартып, байыппен ойланып, парасатты болу, кемелді болып, көркемдікке талпынысында мектеп басқару ұстанымын орнатып, сабақ қананы өзгерту, қосында шыңдаудан Шинжанды мәдениетпен әрлендіруге дейін, нық қадаммен Фошан оқу ағартуының ақыл парасатын Пайзават топырағына екті. Сабақ қана реформаның негізгі шебі. Ван Хуалин оқу ағартуға көмектесу үйірмесін бастап, үйрену мысалы арқылы жетекшілік ету, группалар селбесіп үйренудің жаңа үлгісін күш сала атқарып, оқытушылар сабақ сөйлеуді, оқушылар ырықсыз сабақ тыңдауды, оқушылардың дербесізденуіне, селбесіп үйренуіне өзгертіп, сабақ қананы шын мәнінде оқушыларға қайтарып, берілі үйрену сабақ қанасын күш сала қалыптастырды.

Реформа барысында сүбелі табыстарға қол жетті. 2024 жылы Пайзават 2-ші орта мектебінің жоғары мектеп емтиханында толық курстың нөмір шегіне жеткен адам саны алдыңғы жылдағыдан 125% артып, көркемөнер ерекшелігі бар оқушылардың толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 96%-ға жетті. Пайзават 4-ші орта мектебінің орта мектеп емтиханының ортақ нөмірі 415.4 нөмір болып, тұтас аудан бойынша 1-ші орын иеледі. Екі мың жиырма бесінші жылы Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің тұңғыш кезекті толық орта үшінші жылдығының нәтижесі ерекше көрнекті болды. 70 оқушы толық курс бойынша бірінші қарардағы мектептерге қабылданып, толық курстың нөмір шегіне жету мөлшері 63%-ға жетіп, мектеп Қашқар аймағындағы орта мектептердің жалпылық қатары бойынша алдыңғы 10-ші орын иеледі. Балық бергенше балық аулауды үйреткен артық. Ван Хуалин тұрақтап тұратын, жақсы үйрететін жергілікті оқытушылар қосынын құру, Шенжанға бағыттамалы көмектесудің ұзақ уақыттық шарасы екенін әбден біледі. Ол оқытушыларды баулуды ең маңызды тұқым инженериясы етіп, Гуандуңның Шенжанға бағыттамалы көмектесудегі 200 шинжаңдық оқушы мен 200 оқытушыны Гуандуңға барып ауыс түйіс жасап үйрену инженериясына, Бейжин Сыфан дәшесінің оқытушыларды баулу нысанына сүйеніп, оқытушыларды дамыту орталығын құрып, жас оқытушылар мен тәжірибелі саха оқытушылардың жұп құрауы инженериясын қос жетекші тізімін жасампаздықпен атқарып, бір оқытушы көп шәкіртпен жұп құрау мен алыс аралықтан мамандар жетекшілік етуді ұштастыру тәсілін қолданып, жергілікті орындағы оқытушылардың жетілуіне дәлме-дәл көмектесті. Пайзават 2-ші орта мектебі оқыту істері басқармасының бұрынғы меңгерушісі Шау Чаңбау жұп құрап көмектесу сүйемелдеу барысында жетілген уәкіл. Мінберге алғаш шыққандағы қобалжудан сабақ қананы меңгерген байыпты мінез қалыптастырғанға дейін сылып, қазір Пайзават аудандық тәжірибе орта мектебінің оқытуға жауапты орынбасар бастығы болып жетілді. Үш жылда жалпы жиыны 2872 адам рет оқытушы тәрбиеледі және игілікке кенелтті. Топ-топ жас оқытушылар біртіндеп жетіліп, Пайзават оқу ағартуының ең мығым тіректі күшіне айналды.

Мектеп башкаруудагы олқулуктарды толуктоо үчүн ал жан жакка шапкылап, Гуандунун Синжанга багыттамалуу көмөктөшүү каржысынан 1,660,000 юань, коомдук каржыдан 474,700 юаньды сайкестирип, мектеп маданият чеби, зерделүү сабаккана, цифрлык китапкана, көп функциялык китап окуу үйү сыяктуу нысан курулуштарына атсалышып, көптөгөн мектептин окутуу шарт жагдайын шырт жаңа түскө ийиндирди. Ол тағы қызыл тақырыптық тәрбие, ұлттар ынтымағы әмәлият сияқты қимылдарды үздіксіз өрістетіп, алты үлкен мәдениет бақшасын құрып, Чуңха мәдениетін жалғастыру бақшасын, ұлттар ынтымағы анар бақшасын, 56 ерекше қоғамдық ұйым құрып, Чуңха мәдениеті генінің мектеп ауласында тамыр тартып, өркен жаюына мүмкіндік жасады. Үш жыл тынбай еңбектену мол жеміс берді. Ван Хуалин бастаған оқу артуға көмектесу үйірмесі, Үртіс 2 жыл Гуандунның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі озат коллектив болып бағаланды. Ол өз өлгерінді кейінді Синжан ұйғыр автономия районының таңдаулы оқу арту қызметкері. Автономия районының негізгі саты дарындыларының үлес қосу сыйлығы. Гуандунның Синжанға бағыттамалы көмектесуіндегі ең ардақты оқытушы сияқты көптеген ерекше даңқтарға ие болды. Бір алып кетпейтін оқытушылар қосыны біртіндеп жетілген бір топ жас оқытушы. Оның пайзаватта қалдырған ең жақсы жауап болмақ.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Ләйян қарының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр. Мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде оңтүстік Шинжаңның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының оңтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас жел өтінде, Алтай аймағының Ноқай жел өтінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Құңыянчы сияқты жел өттерінде 8-де 9 бал айналасында боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Ішінара жерлерде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 20 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, биік таулы өңірлерде қар жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысының шығысы, Құмыл қаласының солтүстігі қатарлы орындарда қиыс шығыстан бес балайын аласында жел соғады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының Сарғусын, Майтас желетінде, Алтай аймағының Ноқай желетінде, Үрімжі қаласының Ұланбай, Хуньянчжу сияқты желеттерінде мезеттік жел 7-8 балайын аласында болады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 21-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле аңғары Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлері, сондай ақ Бұратала облысының батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаң, оңтүстік Шинжаңның батысы, Шығыс Шинжаң қатарлы орындарда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, жел екпіндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алдағы тәулікте Үрімжіде күн ашық қара тұра бұлтты болады, 15-29 градусқа дейін ыстық.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне

айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Хасакэ ю Гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптығы Малрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптығы Малрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамыз алдымен қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұнда хабарда. Онан соң су кемшіл болса денеге қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Ал соңында мұздатылған етті не үшін бір түн бұрын тоңазыту бөлмесіне қойып жібіту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл айтарымызда қала ауыл тұрғындарының емдеу қамсыздандыру ақысын тапсыратын уақыт таяп қалды. Сіз қандай емдеу қамсыздандыру саясатын білесіз деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. 2027 жылғы қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруға қатынасып ақы тапсыру уақытының жуық арада басталуына орай, көптеген тұрғын тағы да бір жылда 400 юан ақы тапсырсақ тати ма жоқ деген күдікті сұрауларды ортаға қоя бастады. Әдеттегі емханада кішігірім ауруды көрсетсе қаншасын есептен көтереді? Ауруханаға жатып емделсе есептен көтеруші қаншалық болады? Басқа жерге барып емделсе қалай болады? Көпшілік жаппай көңіл бөліп отырған осында емдеу қамтамасыздандыру мәселесіне қарата, біз бүгін көпшілікке көмектесіп саясаттың маңызды түйіндерін толық түсіндіреміз.

Алдымен ақ деп ақ тапсыру есебін толық қадақтағанда көңілде сан болады. 2026 жылы Алтайдың қалауыл тұрғындарын негізгі емдеу қамсыздандыруға қаржы топтау өлшемін мысал қалсақ, әр адам жылына 1274 юань ақы тапсырады. Жеке адам тек 400 юань тапсырса болғаны, қалған 874 юаньды үкімет қазынадан қосымша қаражат беру арқылы толықтайды. Бұл мемлекет қамтамасыздандырудың көп бөлігін үстіне алғанмен барабар. Бұқара тек аз бөлігін ғана шығарады. Көңілді желпіндіретін тағы бір іс ерекше қауымды қамтамасыздандыру. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасы тек 100 юань тапсырса, қалған 300 юаньды емдеу құтқару көмектесу бойынша толық қамтамасыз етеді. Ерекше қиыншылығы барларға, жетім балаларға жеке ақы тапсырмау. Үкімет қаржылай көмектесуді бүкілдей жүзеге асырып, әрбір топтағы адамдардың емдеу қамтамасыздандыруының тиімділігінен игіліктенуіне шынайы кепілдік етеді.

Енді емханада есептен көтеруге тоқталайық. Кішігірім ауру да қамтамасыздандырылады. Көп адам емдеу қамсыздандыру тек ауруханаға жатумен ғана шектеледі деп қарайды. Іс жүзінде күнделікті емханада да ұқсас тиімділіктен игіліктенуге болады. Ауыл қалашық емханалар, қыстақ денсаулық сақтау кеңсесі сияқты бірінші дәрежелі және одан төменгі емдеу құрылымдарында емделсе, есептен көтеру салыстырмасы 85%-ға жетеді. Бір жолда ең көп болғанда 50 юан, бір жылда жиыны 500 юан есептен көтеріледі. Тұмау ұратып қызу өрлеу сияқты үнемі кезігетін ауруларда жақын маңда тиімділіктен игіліктенеді. Қан қысымы жоғарылап қантенесе бауырына шалдыққандарға қарата. Арнаулы екі ауруды көретін емхана мәмілесі құрылып, екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі шипаханалардан дәрі алса 60%-ын есептен көтереді. Бір жылда әрбіреуінен 500 юан есептен көтеріледі. Бастапқы төлем шегі болмайды. Қаржы жұмсаса болды, есептен көтеріледі. Ал ұзақ уақыт дәрішуді қажет ететін 20 түрлі созылмалы ауруға шалдыққандарға қарата, емханада созылмалы ерекше ауруларды емдетуге өтініш бергеннен кейін бірінші дәрежелі емдеу құрылымы 90%-ын, екінші дәрежелі емдеу құрылымын 80%-ын, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдары 55%-ын есептен көтереді. Қан қысымы жоғарылау ауруының жылдық шегі 2000 юан, қатерлі өспені емханада емдету қаржысы 80 000 юанға жетеді.

шипахананың дәрежесі қаншалық төмен болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады деген принципке негізделіп, негізгі сатыда ауруханада жатып емделсе, көп қаржыны үнемдеп қалуға болады. Алда-жалда салмақты ауруға шалдықса, негізгі емдеу қамсыздандыру 80 мың юандық біртұтас есептен көтерудің жоғарғы шегі жетпесе де абыржымау қажет. Қамсыздандыруға қатынасушылар салмақты науқастарды қамтамасыздандырудан өздігінен игіліктенеді. Артық ақ тапсырудың қажеті жоқ. Жұмсаған қаражаты қаншалық жоғары болса, есептен көтеру салыстырмасы соншалық жоғары болады. Ең жоғары болғанда тағы 300 мың юанды есептен көтереді. Ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын отбасылар, ерекше қиыншылығы бар адамдар сияқты қиыншылығы бар бұқара жөнінен алғанда, тағы 3-ші дәрежелі емдеу құтқару қамтамасыздандыру бар. Емханада ауру көрсетсе, ауруханаға жатып емделсе, екі жақтылы кепілдік етіледі. Бірінші түрдегі ауру түрлері қан қысымы жоғарылау, қан тінісеп ауру сияқты 12 түрлі үнемі кездесетін созылмалы ауруларды қамтиды. Екінші түрдегі ауру түрлері қатерлі өспе, несеппен улану сияқты салмақты ауруларға бағытталған болып, қиыншылығы бар бұқараның емделудің төменгі шегі шынайы сақталады.

Сонымен бірге көп адам еліміз ішіндегі басқа өлкелерге барып емделгенде емдеу қамсыздандыруын пайдалануға бола ма жоқ деген мәселеге көңіл бөледі. Мұның жауабы әрине пайдалануға болады. Бірақ естелік алу мен естелік алмаудың парқы тым зор. Ұзақ уақыт басқа жерде естелік қалдыру рәсімиетін бітіргеннен кейін сырт жерлердегі үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 50% есептен көтереді. Екінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 80% есептен көтереді. Бірінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханасына жатса, 90% есептен көтереді. Егер естелікке алдырмаған болса, әрі басқа жерге барып емделу рәсімиетін бітірмесе, үшінші дәрежелі емдеу құрылымдарының ауруханаға жатып емделуді есептен көтеру салыстырмасы тікелей 30%-ға түсіп, парқы 20% болады. Басқа жерге орналасқан зейнеткерлер, ұзақ уақыт қоныстанғандар, басқа жерде тұрақты тұратын қызметкерлер, Шинжан емдеу, қамсыздандыруы, халыққа қолайлы қызмет өтеу текшесі шағын бағдарламасы, немесе мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру қызмет өтеу тұғырының әпі арқылы ұзақ уақыт естелікке алдыруды бітірсе болады. Уақытша сыртқа шығып емделсе де, уақытша естелік алдыруды бітіру қажет. Мұны екі қызмет күнінде бітіруге болады. Қолайлы әрі өнімі де жоғары.

Қала ауыл тұрғындарының негізгі емдеу қамсыздандыруында жекелердің ақы тапсыруы негіз етіліп, үкіметтің қомақты қосымша қаражатымен ерекше қиыншылығы бар адамдар шоғырына бағытталған азайту, кешірім ету саясаты сәйкестіріліп, жан-жақтылы қамтамасыздандыру жүйесі орнатылып, халық тұрмысын қамтамасыздандыру пайдасы әрбір отбасын шынайы игілікке кенелтеді.

Аталған айдарда су кемшіл болса денеге қандай ықпал жасайды деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты тыңдаңыздар. Оңай сасқалақтап абыр жасаңыз, ұсақ түйегіске бола көңіл күйіңіз қарбаластыққа түссе, бәлкім сіз осы аралықта бір қарапайым себепке немқұрайды қараған болуыңыз мүмкін. Ол болса су ішудің жеткіліксіздігі. Көп санды адам көңіл күй мен су ішуді байланыстырмайды, бірақ зерттеулерде суды көп ішу көңіл күйді реттеп, зейін зердені жақсартудың тамаша дәрісі екені байқалған. Бір түрдегі зерттеуге қарағанда суда аз ішетін адамдар қысымға тап болғанда қысым гормоны кортизол реакциясы недәуір күшті болып, тіпті оңай сасқалақтап мазасызданады екен. Зерттеушілер былай деп түсіндірді. Денеде су кемшіл болса, несеп айдауға қарсы гормон жоғарылайды. Бұл гормон су құрамын сақтаумен бірге қысым жүйесін жандандырып, кортизонның көп мөлшерде бөлініп шығуын жеделдетеді. Ұзақ уақыт осылай болса, тағы жүрек қан тамыр ауруы мен зат алмасудың бұзылуы қатерін арттыруы мүмкін екен. Бұрынғы көптеген зерттеулерде су ішудің көңіл күй мен зейін зерде жөнінен өте маңызды екені дәлелденген. Зерттеулерге қарағанда жылы суды үнемі ішу орталық нерв жүйесін тыныштандырып, мазасыздықты жеңілдетіп, қысымды бәсейтеді екен. Су ішу кемшіл болса, адамның нерв жүйесіне кері ықпал жасап, көңіл күй мен үлкен мидың қызметіне ықпал жасайды екен. Жеңіл дәрежеде сусызданғандарда зейін зерде шоғырланбау және мазасыздану, оңай ашулану сияқты мәселелер оңай туылады екен.

Кейде шөлдегенімізді сезбегенімізбен денеміз әлі де созылмалы сипатта су кемшіл күйінде тұруы мүмкін. Шөлдеу сигналында кешеуілдеу сипат сақталып, ересектер шөлдегенін сезгенде денесінде шамамен 500-де 1000 миллилитр су сарып болған болады. Бұл дене салмағының 1-2% ұстайды. Мысалы, қызметкерлер таңертең асығыс сүгіс үйінен шығып бір жұтымда су ішпейді. Кеңсеге барған соң қолы жұмыстан босамай бір стакан кофеге сүйеніп түске дейін жүреді. Аузы құрғағанда барып су ішуді ойластырады. Кеште тағы қою сорпа, сусынмен және жеміс-жидекпен су құрамын толықтауға ұрынады. Мұндай әдіс созылмалы сипат судың кемшіл болуын оңайтудырады. Ал су ішуді білу, жеткілікті мөлшерде су ішу дененің аурудан сақтануына көмектеседі. Бір зерттеуде 18 түрлі кездейсоқ клиникалық сынақтың санды мәліметіне талдау жасау арқылы су ішу мөлшерін ұқсамаған тәсілмен көбейткенде кемінде 5 түрлі аурудың қауіп қатерін төмендетуге болатындығы байқалған. Дене салмағын жеңілдетеді. Үш уақыт тамақты тұтынудан 30 минут бұрын су ішсе, қарын тойу сезімін күшейтіп, азықтану мөлшерін азайтып, арықтаудың өнімділігін жоғарылатады. Қандағы қантты тежейді. Екінші типті қант несе бауырына шалдыққан достарымыз үш уақыт тамақты тұтынудан бұрын азырақ су ішсе, аш қарында қандағы қант құрамын төмендетіп, қандағы май құрамын жақсартады.

Жұғым даруды жояды. Несеп жолы қайта-қайта жұғымдалған әйелдер күніне 1,5 литр суды артық ішсе, жұғым дарудың пайда болуын төмендетеді. Тас байлануды азайтады. Суды жеткілікті мөлшерде ішіп, несеп мөлшеріне кепілдік ету бүйрекке тас байланудың қайта пайда болу мөлшерін жарым есе азайтады. Бас ауруды бәсеңдетеді. Күніне 1,5 литр суды артық ішуді 3 ай бойы жалғастырса, бір бөлім қайталамалы сипатты бас ауруды жақсартуға болады. Ендеше әр күні қаншалық мөлшерде су ішсе жеткілікті болады. Чонго тұрғындарының азықтылық бағдарламасында су ішудің мынадай төменгіше көрсетілген. Ересек ерлер күніне 1700 миллилитр, әйелдер 1500 миллилитр су ішсе болады. Ішкен судың жеткілікті еместігін қалай тұжырымдаса болады. Несептің түсіне қарау қажет. Солғын сары түсті болса қалыпты. Қанық сары немесе қою шайдың түсі сияқты болса, су толықтау керектігін түсіндіреді. Су ішу тәсілімен уақыты өте маңызды. Суды ғылыми ішу әдісі кесімді уақытында аз мөлшерде көп ретке бөліп ішуде. Таңертең ашқарында бір стакан 200 миллилитр жылы қайнаған су ішіп, бір түнде зая болған су мөлшерін толықтау қажет. Түстен бұрын сағат 12-де, түстен кейін сағат 5-де және сағат 7-де 150-де 200 миллилитр су ішу тиіс. Әр жолғы тамақтан жарым сағат бұрын бір стакан су ішу асқазан сұйықтығын сұйылтуға пайдалы. Ас қорыту әлсіз адамдар мұның сыртында. Ұйықтаудан 1-де 2 сағат бұрын шамамен 100 миллилитр су ішсе, қанның жабысқақтығын төмендетуге болады. Үш уақыт тамақта көже, көкөніс, жеміс жидектерде маңызды су қайнар болып, әрекет жасап терлегеннен кейін тағы 200-300 миллилитр су толықтау керек. Бірнеше түрлі ерекше адамдар су ішуге ерекше мән беру тиіс. Мысалы, бүйрегіне тас байланғандар күніне 2500-3000 миллилитр су ішуі. Тел құзауырына шалдыққан және несеп қышқылы жоғары науқастар күніне 2000 миллилитрден астам су ішуі. Лайықты мөлшерде сода суын ішуі қажет. Әрекет жасайтын және жоғары температурада жұмыс істейтіндер су толықтаумен бірге тағы электролиттерді толықтауы қажет. Ұзақ уақыт жоғары күшемелікте әрекет жасағанда спорт сусынын таңдап, күнделікті әрекет жасағанда қайнаған су ішсе болғаны. Егер ерекше ауруға шалдықса, сипагердің айтуы бойынша су ішу мөлшерін қатаң тізгіндеу керек. Мысалы, жүрек әлсіреген науқастардың күніне ішетін су мөлшері 1500 миллилитрден аспауы. Бүйрек ауруына шалдыққандар сулы ісік дәрежесі, бүйрек қызметінің зақымдалу жағдай сияқты жағдайларға негізделіп, әр күнгі несеп мөлшеріне сәйкестіріп, су ішу мөлшерін есептеуі тиіс.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

иттің сыртқы беті пыса бастайды да ортасы қатты күйде тұрады. Осылай бір жайлетілген етті қуырсақ құрғап қатты болып қалады. Сөлі зая болып қоректі құны да төмендейді. Оның үстіне жылы су бактерияның өсіп өрбитін тамаша ортасы болып, жібіту барысында сыртқы бетінде пайда болатын бактериялардың саны тоңазытып жібітуге қарағанда неше он есе жоғарылайды. Келесі күні тұтынбақшы болған етті бір күн бұрын кеште тоңазытқыштың мұздату бөлмесінен алып шығып, бір тәрелкеге салып, тоңазыту бөлмесінің төменгі қабатына салып қоямыз. Келесі күні тамақ жасайтын кезде алсақ, ет тегіс жібиді. Сипағанда суық сезіледі, бірақ қатты болмайды. Жапырақтап немесе кертпектеп турап тікелей пісірсақ болады. Егер алдын ала жібітуді ұмытып қалсаңыз, жымдастырғыш қалтаға салып, суық суға шылап, әр жарым сағатта бір рет суын ауыстырсаңыз, ыстық суға матырғанға қарағанда жақсы болады. Ендеше бүгін ертең тамақ жасағанда пайдаланбақшы болған етіңізді алдын ала алып шығып жібітсеңіз, қуырған ет қатты болмайды, сөлі де сақталады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кезек аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SolutionTeam клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер саяхатшылар жаңалық ашушыларға айналды. Тұрпан қаласының бойлық көрінісі өңірі мәдениет саяхатының тың өміршеңдік күшін тасқындатты. Еркінбек Қойшыбайұлы батылдықпен қамал алып, батылдықпен құлшынып, бағымшылық арқылы кіріс тарттырудың тың парағын жазды. Чапчасыби автономиялы ауданындағы кестеші әйел Ли Ин бір тал түсті жіппен ұлттар ынтымағының 18 жылдық сүйіспеншілігін жалғады. Шинжаң су және қуаңшылық апатынан сақтанудың торын жиілетіп тоқыды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қорқыныш өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын, мәдениетті, саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар саламыз. Күз басы кезінде бойлық көрініс өңірі жасыл желек жамылып, 1000 метрлік жүзім коридоры жүзім сабағымен шырмалып, тізбек-тізбек жүзімдер бұтақтарда самсып, Қожа Насырдың есек мінген мыс мүсінін көруге келетін саяхатшылардың аяғы үзілмейді. Бұлара бұрын саяхатшылардың келіп, асығыс-сүгіс жүріп көрініс тамашалайтын жері болатын. Қазір атын естіп алыстан келген көптеген саяхатшылар осы араға тамыр тартып, шаруашылық құрып, мәдени саяхаттағы жаңалық ашушыларға айналып, ауыл-қыстақтағы көне аулаларды жандандырып, ауыл-қыстақтың дамуына тың қозғаушы күш істеуде. Мемлекеттік 5А дәрежелі саяхат көрініс өңірі болған, бойлық көрініс өңіріне орналасқан Қожа Насыр салт-сана бақшасы осының типтік ықшам көрінісі болып табылады. Бақшада мәдениет көрмесі, ұлттық салт-сана концерті, зерттеу үйрену кешірмесі, А дәрежелі халықтық қоналқы бір тұлғаланған. Бүгінгі таңда адамдар шоғыры мол осы мәдени саяхат кеңістігінің құрылуы, осы орынның іргетасын қалаушы Шаңдоң Синнің бір реткі саяхат барысында тұрпанға терең сүйіспеншілік орнатып, аралап көрініс тамашалаушы саяхатшыдан мәдениет саяхаттағы жаңалық ашушыға айналып, көне ауланы өзгертіп дәрежесін жоғарылатуынан келген мәдениет саяхат нысаны болмақ. Көбірет тұрпанға саяхаттай бару барысында Оттал қаптың даласындағы өзгеше ұлттық салт-сана Шаңдоң Синді қатты әсерлендіреді. Көріністі қайта-қайта көргеннен кейін ол осында қалу ойына келіп, тұрпанның әуелгі қалпындағы тұрмыстық көріністерін жер-жердегі саяхатшыларға көрсетуді армандайды. Бойлық көрініс өңіріндегі байырғы көне ауланы жалғалып, бұрынғы құрылыстарды шақпау, үлкейтіп салмауға табанды болып, ауыл-қыстақтың әуелгі бейнесін мүмкіндіктің барынша сақтап, көне тұрғындар тұрағын қорғау сипатты өзгертіп, көне ауланы чыт жаңа өмірчеңді күшке етті. Қожа Насыр салт-сана бақшасына барсаңыз, барлық жерден тұрпанның ауыл думаны іздерін көруге болады. Топырақтан жиылған аула қабырғасы, нақышталған ағаш есік, байырғы тұтағашы биік еңсе көтеріп, ерте кездегі бұқараның тұрмыс жағдайын қайта қалпына келтіріп, саяхатшылардың ұлттық салт-сана мәдениетін түсінетін терезелікке айналдырды. Жүзім коридорының астында ойнақы мәшрәп биі қойылып, саяхатшылар бірге биге басып, ұлттық салт-сананың құдіретін терең сезінеді. Көрініс тамашалап арнаулы ат басын бұруға мүмкіндік жасап қана қоймай, бақша аумағы бастан кешіру кәсіп күйін үздіксіз байыта түсті. Бақшаның ішіндегі Қожа Насыр қоржасы мемлекеттік А дәрежелі халықтық қоналқы болып бағаланды. Топырақ керпіш стиліндегі қонақ үйлер өңірлік ерекшелікті сақтап, ішкі жағына осы замандаған зерделі отбасы жабдықтары орналастырылып, дәстүрлі келбет пен жайлы қоныстану кешірмесіне тең мән берілді. Шинжаң саяхат халықтық қоналқы қоғамының орынбасар бас хатшысы, Қожа Насыр қоржасының жауаптысы Жаңся, біз тұрпан мәдениетінің түп тамырын көзбен көруге, сезінуге, қолмен ұстауға болатын ішкерлей сезінуге айналдырдық. Қоржа Шинжаңның бейзаттық мәдени мұраларының ішкерлей сезіну формасындағы бастан кешіру кеңістігі ретінде саяхатшылар 12 мұқамның сақа өнерпаздарының байырғы үлгісіндегі жырын тыңдап, гүлді өрнек басу, нан жабу өнерін сезінумен бірге тағы 100 жылдық жүзім кептіру үйіне де кіріп, тұрпандықтардың тұрмыстық ақыл парасатын сезіне алады деді. Бұдан сырт бақшада күндіз көфе, түнде чарап ішетін сейіл серуен кеңістігі салынып, онда күндіз әредік чай ішіп демалатын орын әзірленсе, түнде шамдар самаладай жарқырап, түнгі саяхаттың тұтыну көріністері ұзартылады. Құммен емделіп күтінумен ерекше ас-су кәсібінің құрылғылары толық болып, саяхаттағы осында келіп, саяхаттаудан осында қалып тұрмысты сезінуге қарай бұрылыс жасауын ілгерілетті.

Сырттан келген жаңалық ашушылар ауыл қыстаққа тамыр тартумен бірге жергілікті орындағы бұқараның да кірісін бірге арттыруға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етуі керек. Қожа Насыр салт сана бақшасы жұмыс жүргізу барысында төңіректегі қыстақ тұрғындарын көптеп жұмысқа қабылдады. Олар халықтық қоналқыны басқарушы, аспаз, өнер көрсетуші, бағбаншылық сияқты жұмыстармен айналысты. Көптеген жергілікті бұқара жақын маңда жұмысқа орналасты. Айлық кірістері орнықты түрде 3000 юаннан 6000 юанға дейін болды. Бұрын бойлық көрініс өңірінің саяхаты бір күндік көрініс тамашалау саяхатын негіз етіп, саяхатшылар көріністі көріп болған соң асығыс-үсігіс қайтатын. Көрініс өңірінің негізді құрылғыларының үздіксіз кемелденуіне, есік билетін кешірме ету саясатының тиянақтанып атқарылуына ілесе, шаруашылық сауда ортасы үздіксіз сапаланып, сырт жерлерден келген көптеген саяхатшылар бойлық көрініс өңірінің табиғат көрінісі мен гуманитарлық көрінісіне қызығып, осында қалып шаруашылық құруды таңдап, бойлықтың жаңа мүшесіне айналды. Елу бес жастағы Чунчиңдік қосыннан шегінген әскер Чан Кай 2018 жылғы бір реткі отбасылық саяхаттан кейін өзінің саяхатшыдан бойлықтың жаңа мүшесіне айналатынын ойлап та көрмеген еді. Саяхаттың арқасында бойлықтың дәмі тартып, 2023 жылы ол саптасымен бірге Чинуа көшесіне келіп, Чжиу Адаш халықтық қоналқысын ашып, бойлыққа тамыр тартты. Қысқа ғана бірнеше жылда бойлықтағы қалықты қоналқылар ең алғашқы 10 нешеден қазір 80-ге жетіп, төсек орны 1400-ден асты. Сырттан келген бір топ жаңалық ашушылар қалықты қоналқы, мәдениет жасымпаздық өнімдері дүкені, бастан кешіру бақшасын ашып, кофе, түнгі экономикасы, ішкерлі сезіну формасындағы концерт, бейзаттық мәдени мұраларды зерттеу үйрену сияқты чыт жаңа кәсіпкүйлерін ала келді. Чинуа көшесінде чамдар жайнап түнгі саяхат экономикасы қарыштап дамыды. Көрініс өңірі жалаң жүзімді тамашалаудан халықтық қоналқыда демалу, ұлттық салт-сананы сезіну, күтіну, зерттеу үйрену сияқты көп негізді үлгіге қарай бұрылыс жасады. Қазір бойлықтағы 70%-ның үстіндегі жергілікті бұқара үйінің іргесінде саяхаттың пайдасын көрді. Мәдениет саяхат кәсібі шын мәнінде халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Байырғы қыстақ чыт жаңа өмірчеңді күшке ие болып, ауыл қыстақты гүлдендіруге сарқылмас мәдениет саяхат күшін қосты. Ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Тұрпан қаласының бойлық көрініс өңіріне барып, жергілікті орынның ауыл шаруашылығын мәдениетті саяхатты тоғыстырудың жаңа картинасын қалай салғандығына назар аудардық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз сіздерге Чыңғыл ауданындағы малшы Еркінбек Қойшыбайұлының батылдықпен қамал алып, талықпай құлшынып, бағымшылық арқылы кірісін арттырудың тың парағын жазған әңгімесін баяндаймыз. Чыңғыл ауданы Тайкешкен қалашығы Аққарын қыстағындағы Еркінбектің мал фермасына барсаңыз, сұп, фулук, алтай қойы және жаңадан енгізілген туху қойы жайбарақат жем жөп жеп, мал фермасы өміршеңді күшке ие болды. Соңғы жылдардан бері Еркінбек ұрықтылықпен өзгеріске бейімделіп, батылдықпен ізденіш жасап, жергілікті бағымшылық негізіне сүйеніп, дәстүрлі алтай қойы бағымшылығынан субфулук будандастырылған қойын енгізіп, кәсіп дәрежесін жоғарлатудың пайдасын көрді. Онан сынақ ретінде бағып көп қозылайтын туху қойын көбейтіп өсіріп, желде тіке таратып, зат сатудың жаңа үлгісі жөнінде ізденіш жасап, сату арнасын кеңейтті. Батылдықпен қамал алып, батылдықпен істейтін шаруашылық құру тебінімен мал шаруашылығы кәсібін ішкерлей зерттеп, асыл сортты, ғылыми бағылатын желде өнімділік арттырылған типін өзгертіп, дәрежесін жоғарлатудың жаңа жолымен жүріп, Чыңғыл ауданының жайылым мал шаруашылығының сапасын жоғарлатып, өнімділігін арттырудың, өлшемденген отбасы мал фермаларын жетілдірудің, ауыл қыстық кәсіп саласының гүлденуіне дем берудің жанды ықшам картинасына айналды. Бірнеше жылдың алдында Еркінбек отбасы мал фермасына сүйеніп, дәстүрлі бұтыранды отбасынан көлемденген бағымшылықпен шұғылданатын отбасына қарай бұрылыс жасады. Әрі саясаттық сүйемелдеуден пайдаланып, қосымша қаражат, жем-шөп және асыл тұқымды қошқар бағымшылығын сүйемелдеуге қол жеткізіп, бағымшылық өнімділігін көрнекті жоғарлатып, 2025 жылы отбасының жылдық кірісін 150 мың юаннан асырды. Жергіліктегі асыл тұқымды қой бағымшылығын ішкерлей зерттеумен бірге, ол ізденіс қадамын тоқтатпай, назарын көбею қуаты тіпті де көрнекті сойыс қой тұқымына қарай аударды. Осының алдында Еркінбек басқа кооперативтен 30 тұяқ туху қойын енгізіп, сынақ ретінде бағады. 5 жылға созылған бақылау арқылы ол туху қойының Тайкешкен қалашығының жергілікті климат ортасына өте жақсы үйлесетіндігін, бұл тұқымның 80%-ға таяуы егіз табатын көбею мүмкіндігіне ие екендігін, жергілікті қойлардың жалқы табатын төлдеу әбзелділігімен салыстырғанда пайдасының төтенше көрнекті екенін, оның үстіне туху қойының қозысын 4 айда қорадан шығаруға болатындығын, әрбір тұяғынан жергілікті қоймен салыстырғанда 200

юан артық пайдалуға болатынын, экономикалық өнімділігі көрнекті екенін байқайды. Тоғу қойының көп төлдейтін ерекшелігін төңіректегі қыстақ тұрғындары тез арада біліп, көпшілік жапа тармағай оның қолынан осы сортты енгізуді үміт етісті. Қыстақ тұрғындарының сортты тұқым енгізу қажетінің жоғары, өзіндегі қой табының саны жеткіліксіз болу жағдайына қарата, Еркінбек тоғу қойын өсіру көлемін кеңейту ойына келеді. Биыл 7-ші айда ол Шыңғыла ауданының ауыл шаруашылығына тиімділік жасау бағымшылық қосымша қаражатының көмегінде Шандуңнан 100 тұяқ тоғу қойын енгізді. Қазір оның бағымшылық алаңында жиыны 50 тұяқ субфлік қойы, 200 тұяқ Алтай қойы және жаңадан енгізілген 100 тұяқ тоғу қойы бар болып, мал табындарының тұқым құрылымы үздіксіз сапаланды. Қосымша қаражат саясаты оның сортты тұқым енгізу, мал санын көбейту барысындағы қаржы қысымын өнімді түрде шешіп, кәсіп саласының дамуына пәрменді дем берді. Еркінбек, бұл жолы Шандуңнан 100 тұяқ тоғу қойын енгіздім. Межемен 2027 жылы 2-ші айда 150 тұяқ қозы ертіп, 50 мың юаньның үстінде кіріс кіргіземін. Аудан бағымшылықпен шұғылданатын отбасыларына мән беріп, 50 мың юань қосымша қаражат берді, деді. Саясаттың ең төменгі шектен түсірмеуі өз алдына дербес жаңалық жаратудың шығар жолын бекемдеді. Мал тұқымын өсіруді үздіксіз күшейтіп, бағымшылық көлемін кеңейтумен бірге еркін